0: Nice Formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo,
0: zirekatko. Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen nagusi aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala ego, ja formaman genion eta Somak izen hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
2: Igual ahí que estaba esa mañana, proyecto sortu zen, zean sortu eba zen, ba, bestiai, ba, banda, forma, emotiko, edo proiektu moduan, eta duan, ba, bat zen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendu,

0: Non kokatzen duzu, taldea? Non ensatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintxe bertan, aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, sonaldenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta...
0: Da,
1: bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteok Bilbo
0: tarrakan. Begira, begira. Eta, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, olako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nola itere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura ba, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea edo abesti gitarreroak edo pianoak ba protagonismo handiagoa dauka san daukan abesti den bat orduan ba mugitzen duaz eta horren eredu da hori esan paradisua abestian sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erantzioa.
0: Esan duzu, nolait ere, aizea azten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, hain zuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Ba, hori, izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada... Nik nire logelan ez hasiera batean miratzen duen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzen duen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Batzotan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, zakizuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabe etzen nuen ulertzen.
1: tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarma, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez da, diteko ez da desberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paraizua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut aburte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik que 30 ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira elkarrekin ikasitakoak 29 urtekoak.
0: Bueno, alegia hain zaharrak ere zarete. Sale dut.
1: Baina hain gazteak
0: urte hartzen dute ez zaretela 18rekin hasi eta 18rekin ez dela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, aizu. Eta aurretik musikan bakoitzak bazuen biderik egina edo nolabait ere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziren jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta gero gitarra eta zin nintzen. Gero beste talde batera zbe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usanen abaldeko azkenera gaz. Eta gu bai, bai amarrute ego, eta izia bai hainbat taldetan igaran dako azara.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Oda, zuera talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da ez? Horrein zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere ez?
1: Bai. Amazazpi urtetatik. Taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian baira bi gitarrak kantu kontra kantu melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau aizeak ekarri hon riff bat zen, gero nik beza gitarra zatu dut zen, eta bajoa bi bai, eneko gerriza zen handia daiko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaten, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, banea estereoan, usatu jakun idea hori, eta beha izan, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guzta.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuak bueno, batzuetan sinpleago da, baina bat batean esaten duzu, sinpletasunetik urrundu gaitezen, ezta?
2: Bai, aizeko garrastasuna
1: edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten dut ritmo edo aldaketa horrek.
1: Bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, pasatzerakoan, gatz egiten dugu.
0: Bueno, baina lortzen da eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat esentziala kantoaren letretan sartu horretik.

0: simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bara, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez dudan zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo berriz atzaiatzen garena, porka.
0: Egira. Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori
1: gustatu zait. Galdera
0: zaila, bueno, letra zuek eraiki duzu, hemen letrak sortzen duen galdera da, hemen ez dago. Ez dago, ez dago, bueno, zer pentsatu ematen dute letrak hori, da, iruditzen zaitan gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, osea, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mes hori heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta ba, behar bada hori zen heldu den mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik, eta bueno, nagusitan bebe, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu dako dela erabakia hori mozteko nola ez noizbait, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat, bai. Ados.
0: Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, bai. Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Egira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez egit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina, nik uste dut estribillo bateko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zuna zeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu ez modu batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen egitu, ez da bai beren, abestiak, alaiak edo triste abiran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da, ez? Eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia
0: Abiestea zertxu bat atu daiteke, eta orduan interesgarria da, zehari ez ditugu elkarrizketa bat baina gehiago. Begira, begira. Ba, kontraste bat sortzen zidan niri, eta horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba, ondo, aurreko EPEA dela den duenean, Iuna Ritu, hori izan zara zileko froga bat, izan den, ba, hartu duguz, iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zelan kontzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gorua. Aukeratu behar duen Jurgi gaztara betzea, ba, ezaguna zelan, ba, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut baseukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urrun zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez? Arritzen duena, ez? Esate duzu, bai, Jurgi Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut ondo jukten zara zirako experiment hori, ze Jurgik ba, oso ondo harrapatu eban guk transmititu nahi genduela, gure soinua eta orduan bai, lekuko bakarra grabatzen egon, ba, endu zalantzarik eduki eta errepikatu.
0: Egin,
2: ha. Eta nire gero bai, orten dan lana, ba, guztor erretu gara soinua gaz, eta produksinua gaz, eta
0: Egina, esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait? Eta nondik duzu, harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, bainat gita diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren... Hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
0: Begira.
1: Lehenengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira. Baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
1: Biderbost,
0: hori da. Begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, bainat Bilbon bizi eta esantzen, egia da, bera hemen izan zenean, esantzen, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, zorrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlik aipatu zuen, egia da, ia countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizorremen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, laurogeietan, ez ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekit ados zaudeten?
1: Bai, ozea, ezkenean egitzen duguna, bai da, etxean entzuten duguna, eta neuna, zozo, aurrokerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, dagoan bai aprobetzatzen dugu lauro beratzen dugu mikroa, zuzen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu, para indarrenia dugu. Eta horregatik, ia beste guztietan, ba, behintzat, pribilioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizea bi bai, Koroa
0: azpitik
1: doan
0: koro
1: politak esmatzeko
0: erreztasun hori. Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen izkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti dut. Zena, ez nik egiten dira. Probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste proposatzen bien, dizkigunak koropotxileak edo.
0: Ados, ze orte ziturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, ohikoa izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor, gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados, ados, ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai, bai, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai, bai, bai. Horka joian gordeta egonik? Bai, bai, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiaeko hau te den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia,
0: ez dute pandemiarekin zerikusirik
2: esan honuke.
0: Ez dute zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka behar bat, bai.
0: Horregatik, horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka astunagoak, Jurgiaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, Jurgik nahasketa abian ditzen uzkunean, ba, genartean, bueno, bakoitza bere ditzean, egizen bat aldi zentzutea, moietik entzutea, bora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginean, Jurri erantzun bat, baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba joraingoan.
1: Bai,
2: orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta beba, konponketan letik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek lanboak izan dira, eta
2: bai,
1: elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo, ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauka.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean, uste dut, guzti horretu dugula, esentzu horretan guzti horretu dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, guztatzen zaigula ahotsapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak egan.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut. Nahiko grabetzo dagoela. Ez du dirbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz darbatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogula putzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, maitza, gustatu posibago.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu ez, eta bai, testitu duaz basura dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperako, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, epirako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen zegoen kantuz kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bat egitea estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izo zen ere nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izina proposagoa ez ditekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesu hon
0: bau. Ados, bai, izango. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinu eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia datzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen, ba, fabrik gran gantzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, bai, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basu joleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, oza, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean itzitarazten dela arte hori, atzekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztianen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Egira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoan erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto, ba,
0: Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana, bai.
0: Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren amazuntzian, deko...
1: Bai, soinu harri elkarteak antolatutakoa, harri gorrian.
0: Eta,
1: horrengo?
2: Gero Agustuaren batean,
0: Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai. Urte gara, pero postean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta
0: Getarian Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta gero aste nagusia Bilboko aste nagusia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Aztuaren 90 igual.
0: Bueno, bai da eta batzuk.
2: Bai, bai,
0: batzuk. Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer. Zer
2: batzuk dago erditxe genga, baina gabezago.
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorri dituzela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte. Gero arte.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Oinu txekantua da, hau, Martia Bikoarena, Zeru Oro Urez izeneko diskoa kaleratu dute. Bueno, hori, jakitan genuen gara, azken asteetan, gurean izan direlako beste bat saioak egiten, eta horren inguraren noski galdetu beharko dugu, hau txak, kaso dagoeneko ezaguna egingo zitzaizuen bat edo beste, Joan Amoso eta Andoni Ortiz direlako Martia taldekoak, eta hemen ditugu gurekin, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo!
2: Kaixo!
0: Ondo?
2: Hemen ederto lanean.
1: Bueno, laretik eskafe gara.
0: Bueno, zu, horrelako gauzak eskertzen dira, eh? Guk ere esan behar dugu hori. Zer, bueno, ba, bakigu esfortzu izaten dela askotan, batez ere...
2: Ez, baina, bueno, guretzako ere, ba, gore bat da, eta eskerrik asko horrelako ekarizketa bat prestatzagatik, benetan.
0: Bueno, horretarako gaude. Lehen dabeiziko galdera esan dute, beste bat saioetan izan zaretela. Zer moduzko esperientzia izan da zuontzako beste batak egitea?
1: Oso polita. Nik uste dut, edo nori gustatuko litzai aukela bere txapa musikala emotia. Osa, edo gitxien ez nikola nik uste dut. Osa, zainan, aukera oso polita da esateko, bitxoa da gustatzen dazten musika, ez dakit, nik sentitu dut apur bat, pertsona bat, kotxean sartzen bada, zugaz, eta epiten dut txasu zure irratia edo zure Spotify edo dana delako, eta esate dut txasu, pitxu, hau da gustatzen dazena.
0: Egeta.
2: Baina, gainera, bat abestearen inguruan asko ikasi dugu ere, azkenaz, Jonaren abestiak ikusten, dinot, ostras, elako estilo ezberdinak ditugun, eta, bueno, nola bateratu garen hau el proiektu aurrera mateko, eta, bueno, polita izan da, egia esan.
0: Nik ezinbestean Jonari galdetu behar diot, etxean entzun dute?
1: Etxean noski entzun da, bera.
0: Eta zer diote?
1: Claro, es que ni beldurtuta erakutsi nien,
0: Claro.
1: Baina, o sea, ni entrevista guztiak eta besteak bebai bidaltzen dizkiet eta pasatzen dizkiet esanez. Okei, ni badakit ez nazela flop esain ona. Baina, hau da nire da 12 radiofonikoa onarten zen da. Eta gustatzen ditzaien, nahi gotxo.
0: Baina,
1: eta kritikoak izan, kritikoak izan. Joana, hor, sartu dutun abestian, hau azaldu beha izan, zenitze, zetze hau, garantzitzen hau, da.
0: Bueno, eso, esperientzia dunak etxean izateak hori dakar, ez? Azkenean, bueno, beti hobetzeko, eta...
1: Nire beti esaten dut, nire kritikoenak beti izango dire etxekoak, orduan gero urteten naz eta haterrak ez dazte zinporta, barruan dekotez etxean.
0: Bueno, oinutxi gizeneko kantua esan duen moduan, diskoa zabaltzen duena, Bueno, gauza, ja, entzuten dira imat gauza, ez? Folk ukitua ematen dio gitarra akustikoak, erabat, pianoak. Gero hor entzuten den elementu perkusua txaloak dira, txaloak sartu dituzue?
2: Bai, txaloak, bai. Bai, gorputzeko kolpeak, dana,
0: gortik. Da. Ze, perkusioa orokorrean diskoan bada oso-oso organikoa eta oso xumea, oso gutxi dagoen zerbait da.
2: Bai, hori da, oso xumea eta gutxi. Baina batez ere... Ba, oinarritu gara gitarretan emandako kolpeetan, gero horrelako pandera txikietan eta gorputzekin egindako soinuetan.
0: Egira.
2: No, besti baten Jonako lan egiten duela, eta guzti.
0: Eta gero beste gauzetako bat, ez? Unisonoa, ez? Unisonoa bada beste marka bat diskoen utzi duzuena.
1: Ba, esango nuke baietz, nik ustot diskoan egin duguna erdia izan daiteke erabakia, eta beste erdia da, bai ala bai inbehar genduna, adibidez ez dekogu bateriarik. Orduan, bai ala bai inbehar dozu akustiko organikoa. Bigara, orduan, bai ala bai, holango ukituak ipini behar dizkiozu. Osa, bebai holan urteten dira talde ezberdinen estiloak. Gusto erdia da erabakia, eta beste erdia da, jo soy yo y mis circunstancias. Hortera gazetek esango luken modun, eta beste nik ezin dugu atera.
0: Bueno, eta zuek elkartu, nola elkartu zineten?
1: Eskota, kontatzen
2: dugu. Hori justo Joana kontatuko duz, kontatzen du perfecto.
1: No, bueno, eske, nik ez dut txatan, no niri, Antoni, ez dakitzen lan zure perspektiba. Baina nire perspektiba txan, holan farran aurkitu nula Antoni lehenengo biderrez, txiki, kuatro eskantzike, eta nire tarten pimpulez. Osa, nahiko celebra egiten dazte. Eta, claro, osa, askotan kontatzen dut hori da, Azirina da musika ezberbetan, zirarako inauteriak eta musikari jantzita gondelako, baina negia da, hortik atera gendula, zetioztik onberta zinio bat. Zegoza da, bikainaren artean ezatia, bai, talde bat indar dugu, pero este gozaba da, así, atea lotuten, atea poten, atea nola proiektu serio bat egiten. Da...
2: Bai, eta topantzia batez ere, zure estiloko edo zure ezaguarri antzikoak dituen, ba, beste parteide bat. Eta, Iona, eta bio, ba, gitarra jotzen dugu, abesten dugu, gustatzen zizkigo antzeko abestiak, edo antzeko gauzak egite ditugu, ba, azkenan da, como, atera ginen lehenengo konbertsazetiko lan, pistola da motibatuta esan ez, joa, agian, honi eman barri aukera bat.
0: Eta, hemen faltako ezen, ja, txikile 4-ren gitarraren soinuren bat, eh? Hori, guztiari kenu bat egiteko, izango zen.
2: Eman diguz ideia bat.
0: Izango zen txiste moduko, barruko txiste horretako bat izango zen politaz. Oinutxen kantuak, hortaz, bueno, pixka bat izan dezakeak aso zuen hasierarekin lotura ere, esan nahi dut, barrura begira jartzeko kantu bat bada, eta norberak, ez, ulertu behar dela, bere beldurrak gainditzeko. Zagizuek musikarekin hori sentitu duzuen uneren batean?
2: Guztiz, lehenengo diskarekin helburu nagusi hori zen. Bueno, barnean genituen gauza batzuk azaleratzean musikaren bitartez, ez gara inoiz kapazak izan gure aldetik proiektu musikal bat sortzeko, bakoitza bere zirkutatzen gatik, eta orduan oinutxik abestiarekin, eta lehenengo abestia izan zen, jatzi genuen lehenengo abestia, eta bertan ikuste dut azaleratzen duguna, ba, lehenengo sentsazio horiek, ezta? Nola da, ba, batean ateratzea musika egitera ez duzunean inoiz egin musikarik inoiz egin ez duzunean, eta, bueno, jarri dugu hor estilo pizkatxo bat animatuagoa, baina ez ikizatu duzun moduan, ba hori, beldurra gainditzeko lehenengo abeste izan zen.
0: Begira, begira. Komposatzea nola egiten duzu, eh?
1: Ba, nahiko organikoa izan da hasiera-hasieratik. Akordatzen az, bueno, abetia uidatze gendunean, gondela diok Andoniren egon gelan, eta azizan Andoni gitarra jotzen, eta purtsuek gitarra gaz urri batzuk itzen, eta bania zinintzen apurratara ere hartzen zeo, zer, ni, da holan gero, pues, kuaderno bat hartu gendu, noin dikure kuadernoa dana, eta hor azizan nola ideiak botatzen, eta orpura tematika hori da, azkenean esaten dugu, oinutxik ibiltzea da guretzat, ba hori, zeozer supervulnerablea itzea, altiendaren aurrean ipintea, eta esatia hau da itzen dutena, hori, oinutxik ibiltzea da, ze ostra, min hartu aldozu. Da orduan hasi ginen ideiak botatzen, da geroztik bebai, holan idazten ibili gara, askotan Andonik ekartzen dizkit, edo holan sentitzen dut nire perspektibatik. Gitarran bat melodia ezberdinak, estribillo batzuk, holango puntuak, da gero nik esaten dut, bo, Andoni, dekot kriston totxoa, gure dozen ageitu. Eta gero egiten
2: bai, dut,
1: balantza
2: bat. Eta askotan bat egin dugu, bazak, izo ekarritako melodia batekin, eta nik ekarritako gitarra zati batekin, eta bai. Azkenean abertzaia da, baina frogatzen duzu, eta inoztu, ostras, hemen dikago egin genezak eta holan, eta iz mitxoleta beste, bueno, gero itxe ingo du, baina mitxoletan hori gertatu zen.
0: Ados. Bueno, azken aldian da, segitzen duen kantua. Azken bai. Aldianen, hemen badago gauza bitxi bat, bueno, niretzat behintzat, akustiko ze tesituratan jarri duzuen gitarra, ze timbre hartzen duen, eta galdera da, ea nola dagoen jota, ze zalantza egin dut uneren batean eskuarekin edo puarekin jota dagoen, soinua batik.
2: Saiatzen gara dana, ea dana eskuarekin jotzen. Ze azkenean eskuarekin jotzeak ematen dizu holan izaera bat, ezta? Eta soinu bat, gitarra da, baina zu jotzen baldin baduzu eskuekin, nik uste dut hor dagoela bakutsu bat, zurea den gauza bat. Eta dana dago eskuekin jota, lehenengo zatia, dira, ba, bia hotze zuaren eginda gitarrarekin, tegi aldatuta tokietan, eta sortzen da, garre egiten da, baina, bueno, bia hotzako zondo batzen dira, eta dana eskuekin jota.
0: Begira, ze kolore hori, ez, desberdin entzuten da, eta gira da, ez, izaera bat hartzen du, ez?
2: Aposten naiz.
0: Gitarra...
2: Bai, hori da, azkenean, entzuten man oso ni gitarra jotzen hori naiz. Justo.
0: Gero hor, agertzen da elektriko bat ere, ez, momentu batean, eta bairudi lehertze moduko bat egiten du, ez? Sokak ere gehitu dizkiozu zate horretan, baina ez dara bat lehertzen, hau da, zuek ere lehertzeak, ez, kantuak estandak, zuen modure interpretatu dituzue.
2: Jo, bai, egia esan, bai. Hemen, justo, azken aldi abestean gogoratzen dut, perfecto, oza, joan ginen Tiopet estudiora, esatera begira, gine du guau, eta jarri ginen aigin harremanetan, eta handik hilabete batera hartu genuen estudioa. Orduan hasi eginen, maketa bat egin behar da, ez du iniz maketarik egin. Ja hasi eginen gure buruari bueltak ematen, ez da, zer gara gu, nola entzungo du gure burua, nola bete bi gitarrak, eta orduan horaz iginen ba hori, frogatzen beste sinteak, gitarra elektrikoak, akustikoak dana batera, gero estudioan asko lagundu ziguten. Eta egia da, bateriarik izateak bestera batera ikusten dela lehertze hori abestian. Ez da igartzen egin beste, bateriak ematen dizute, ba hori, apurtzen denena abestia, ba jarraitzen duzu, baina hemen bete bar genuen, ba gure instrumentoekin eta ba guk egin dezakegun gauza batekin. Eta azkenean uste dugu emaitza, ba oso ondo islatzen duela egin dezakeguna. Hau da, horren txuten dena atzean, guk zuzenekoetan grabatu dezakegu. Eta lortu dezakegu antzeko sentsazio bat. Tinteak ez, ondino, baina bai, abestia lertzen den momentuan egia da, nik ere igarritu da la holan. Abestia asko ez dut hau egiten. Eta abestia batera da. Ez da, ki joan, azte pentsatze duzu, baina hori, izan zen dana, como, fua.
1: Me gusta

0: Bai.
1: Hori ere garrantzitsua delako. Bueno, kantuak, tristurak bakartu duen pertsona baten inguruan hitz egiten dure iruditu zait. Galdera da, eta hortik nola irteten da?
2: Psikologora joaten.
1: Begira.
2: Bueno, bai.
1: Garai baten ez zen erantzun hori hain errez esaten, eh?
2: Ja.
1: Zorionez aldatu dira garaiak.
2: Aldatu dira, eta egia esan, justo abesti hau, nik eraman nion joanari estribilloa, eta gero joanarekin ereki genuen, ba hori irudi politoriek lagun batekin kafearen hori guztia, eta jarraitzen dugu pentsatzen, hasiera hori uste dugu dela gure letra.
0: Idatzi dugunetik politzena, bai, igual politzenetariko da.
2: Eta orduan, ba bueno, justo estribilloak hitz egiten zuen, ba garai hartako momentu txar baten inguruan, eta nola baite zure burua zaintzen duzunean, edo sendatu behar duzunean, ba, demoratzen duzula, ba, sendatzeko, eta pertsona batzuon modua da, pizkatxo bat aldentzea jendetik. Orduan hemen kontatzen dugu, ba, jo, begira, agian bakarrik utzi zaitu nire lagun bati edo dena galakoari hori irudikatzen dugulat, baina hori, behar dudala denboran izendatzeko, barkatu ez bazaitut kontuan izan, baina hori, azkenen galdian nagoela, pues, dana botatzen, eta zendatzen. Ba,
0: nahiko perspektiba zintzoa iruditzen dazte, bebai, ze, osasun mentala, liburuz askotan berbaitzen dugunean, ematen dugu Super Mr. Wonderful, da ze ondo danako atera hau zendatzen, da benetan da prozesu bat, non bebai, igual izan zaitezken zu bebai, bereko ja, egoera gaitxik, baina zagozerako zure buruan gan pentsatzen gehien bat, baina ez dala prozesu bat beti polita dana, eta jendea mindu aldo zula prozesu honetan.
1: Bai, noski, eta batzuetan hori konsciente izan da, ez? Bai, bereko izan behar dut, une honetan, ze nik behar dut nirekin egonaz. Eta...
0: Claro, bai, azkenean zu, eta zure ingurua, zuke bai zuk zaindik behar dozu, claro, balantze bat, arraroa, zaindu behar duzun ingurua ez duzulako zaintzen, zure burua zaindu behar duzulako lehenengo, ez dakit, zintzoa iruditzen da azte gitzienez.
1: Bueno, urrengo kantura salto egingo dugu, itzen atzetik, hemen, ja, hasieratik, bueno, agertzen direlako elementu desberdinak, entzengo dugu.

0: Bueno, esango zizueten akaso, baina perkusioak eta pizkat erabaten gaitu Banzi Joiren mundura, Riptide eta kantu horietara erabaten gaitu pizkat bat. Batez ere shakerra eta tamburina agertzen diren une horretan eta gisa horretara nahi gabe joaten garelako, ez? Giro horretara.
1: Bai, guztiz.
0: Gero hor badagoal ere, entzuten da, beste elementu perkusio bat, eta ez dakit den, basuaren sokarek sortzen duen soinua edo dagoen zerbait kolpatua.
2: Ba, izan daiteke kolpatuan zioz ere. Ez dakiz, ze momentutan dinosu hasieran edo...
0: Basua sartzen denean, hor badago olako basua bero-bero sartzen da. Basua ez dakit den organikoa edo sintetikoa. Hori da, den da beziko...
2: Organikoa. Kotako bajo bat da, bai.
0: Ados, eta batzuetan, hor, pom, egiten du basuaren kolpearekin batera, baina ez naiz kapaza identifikatzeko, ja, basuak egiten duen edo beste zerbait dagoen erritmo berean.

0: Mono que basoa dela bakarrik. Bai. Basoa da, bai, bai, bai.
1: Eta da, Andoni ikasten basu bat jotzen.
0: Bueno, basuena da beste kontu bat itxegiteko, eh?
2: Bueno, baina hori da, bueno. Ikasi duzu honetarako.
0: Ez dakit ikasi duda, baina bai, lortu dugu abestiari sakontasun hori ematea basoaren bitartez. Ez da linea izugarria, ez da fenomeno batena, baina bueno, eman bar genione abesti horrelako lerroak.
1: Eta horre bai dau, evoluzioa, sekaro, o sea, basu hori abesti batzutan dauta beste batzutan ez, lehenengo abestitan etzalako existitzen basu bat gure eskutartean, o sea, evoluzio horretzen dau diskoak gube bai, guazelako, instrumentoak erosteko
3: almenezatzen.
2: Ados, begira. Eta horrelako gauzak ere gertatzen dira. Hor, zerbait esan dizute, lasei.
0: Ez, basu, horrena hori da. Azkenean hori, bagoazze abestiak egiten, azken aldean adibidez izoka basurik, dena da sintetikoa. Baina gure estiloa kontuan hartuta zaten genuen, jo, basu bat jartzea garrantzitsua da, eta, a ber, badakiko ez dugula izugarri joko, baina sartu behar dugu, sartu ezakigu, kopiatu ditugu beste abesti batzuen melodia antzekoak eta holan. Alta zaio hori, puntu hori profesionala eta ba toke batzuk ez irugarna jo mental, baina...
2: Bueno, baina kasi duzu.
0: Bagoaz, bilakat.
2: Bai, eta nahiko ausarta bada, zuok jotzea bera. Esan nahi dut. Lehen da biziko aldia baldin bada, baixo bat esku artean hartu eta, bueno, bat diskorako esatea. Venga, nik joko dut. Hori ere bada, biluzte ariketa bat.
0: Joda, guztiz. Asko ikasi du gainera egia esan, badakigu norain hildu gaitezken, eta bagoaz pizkanaka gure muga topatzen. Eta mugari topatzen dugun egin, bagoaz ere esaten, jo, ba, bale, muga hau da, teknikoki hau egin dezake, baina nore mandi izai joket buelta bat honi. Urrengo diskorako, urrengo bestirako. Eta, bai, neko osartak izaten ari gara, dana grabatu dugu, ez dugu laguntxarik eskatu, bueno, produktoreari, bueno, han egon zen teknikari produktoreari, Jose Lastra, baina besterik ez, oza, gu gara, dizka oza gu gara. Oiz, bueno, bera, ez dago laguntzerik izago zer.
2: Eta kantua bera ere, pixka bat, zuen kokalekuan, ez? Sopelako aimatoki aipatzen dira, itzen atzetik, ez? Eta ez dakidana da, udako maitasun historio bat irudikatu nahi izan duzun, edo ez? Nik, ja, ikusi dalako ez, bueno, Itxaslabarra, San Pedro Plaza, bueno, badakigu San Pedroak direla Sopelan, ez? Bueno, horrek ere pixkatera maten gaitu uda girora. Ez dakit hori irudikatu nahi izan den kantu horretan?
1: Bai, oza, abesti hau hasi izan, nik esan atzalako, oza, biko izeko ordu bitan, negon pentsatzen neuron eta zanotzen handori, itzen atzetik, sonora iruditzen dazte, egia da, gero, oza, nik ustot gipuzkoarrak entzuten dozkuenean esaten dabela, ze desastre, zeta hauek ez dira bapere, zeta.
2: Hori, pakoetzak bereak ditu.
1: Bueno,
2: esan nahi dut, alde guztietan bere zitasunak, horrez gara sartuko.
1: Claro, baina nik ustot, abesti haulan, zintzo izaten dala, apur bat, ahal izan ziren eta izan ez ziren harreman romantiko hoiei buruzko abesti bat. Oindala egitze bat etuz ostan lagun batek. Ai, baina, nobio baten bati idatzi diozuzuk abestiren bat, eta pentsen nuen, jo ba ez, baina idatzi nuen abesti bat, 18 urte nituenko lio bati buruzkoa.
2: Pentsa.
1: Pentsa. Bai, ze, ba hori, azten zarenan norbaitegaz, baina azkenan ez dago ezetan bukatzen, edo, bueno, ez da azten harreman hori, eta orduan hitz asko falta dira esateke. Maite zaitut hitza, edo nobioa gara, edo harreman bateko guritza, oza, azkenean, puntu, ezakit, irutzen dazte, apur bat igual, nera bezaroko puntu polit bat dekola.
2: Asko gustatzen dut esan duzen hori, nobioa gara, harremanen gaude, hori, da, une, deseroso, marabilloso ietako bat, ba gaude, ez gaude, edo ze puntutan gaude, ez?
1: Bai, zini, akordatzen naz, esaten nula, jo, eski, zinbote esan, ez da pertsona unire eksa dala, ez da elako bikote izan bere horretan. Baina alde berean nik sentitzen dut merezi nula, zure, oza, merezi dutela esan hori izatea zure exa naizela, edo zure nire exa zarela.
2: Bai. Ze, harreman mota horrela sentitu duzuzuk, ez?
1: Claro, zi, tio, nik merte zintudan, eta zuk ez uste zu esan, eta nik nau itzoien atzetik.
2: Eira, ona. Ondo ekarria. Bueno, Mitxoleta lehen aipatu duzu, kantua iruditu zait, sarreran, oso intimo eta gertukoa, esan nahi dut, belarrira xuxurla bat izango balitz bezala sentitu dut kantu hau.
0: Bai.
1: Ba, jan, ba.
0: Gitarrarekin eta Joanaren ahotsarekin dana jarraitzen du, bai. Egia esan, abesti honetan, Jona komentatuko dugu gehiago, ze berak sortu zuen letra, eta zen dion, jo, Jona, noski, nolaz dugu ingoren inguruko abesti bat, eta gero letra horren inguruan sortu nahi nuen zentzazio bat, ezta? Mezua zuzena zen, mezu argia da, abestia ez da luzea, errepikatzen estribilloa berritan, eta bai, hasiera hori, ba, lehen aipatugun moduan, nola jolastu dezakigu zentzazio hori lortzeko hasi gaitezke, ba hori, hurbil, gitarrarekin, punteo erraz bat, gero Joanaren ahotsarekin, eta gero ja sortzen da bestia, baina bai, zuk esaten zu moduan, hasiera hori, ba, lasaia da, hurbila da, eta bai, posten nau, zuen txuteak hori izaten, horrek esan nahi dut gula.
1: Bai, subatzen duzula guk transmititu gura gendula.
2: Bai, kantuak badu gero gainera estrella unki garria da, ez? Esan nahi dut, unki dura bat bilatzen da. Gaia, Palestinaren inguruan ulertu dut hondiek, ez?
1: Bai, bai.
2: Esan duzu zuzena dela, baina, bueno, bakoitzak interpretatu dezakelako, ez? Eta autokritika potente bat.
1: Bai, ze, esan bai, posten nau zuk hori bai ulertzeaz, ez nun gure edo ez gendun gure idatzea besti bat Palestinari buruzkoa, holan guztiz abstraktoa, en plan, ze gaizki genozidoa dau gertatzen, gure gendun apur bat erakutsi edo isladatu ez dala gerra neutro bat, eta Euskal Herriak bebai badekola parte aktibo bat guda hontan, eta genozidoa eraldekoa, eta orduan, bai, abestea idatzen nun, bueno, izan zan genozidio intensifikatu zenetik aste batzutara, imaginau, indala denpora asko, beba egoizeko ordu bitan ni azerre pentsatzen, jo, ez lan da posible nik edukatu naute edo txikidatik izan bergarela zintxoak eta izan bergarela giza eskubideak eta unibertsitatean nik zuzenbidea ikasi nun, orduan giza eskubideen kriston txapa botatzen ostien, eta gero bapatean hau ikusten dut, eta ikusten dut Euskal Herriko armak dagozala Palestinan genozido bat bideratzen, eta orduan saiatu nintzen ez izatea beste bat neutroa eta urrunetik, edo pentsatzen gagozela zeo zerri buruz berbetan gubarroan sartuta ez gaundela. Baizik eta behitzu gugagotzamen, zein errezadan barruan egonda beste alde batera behitutea, baina ez gara aktore neutro bat.
2: Bai, eta horrez. Mezutxo txiki batekin hori guztia esaten duzu, ez?
1: Bueno, ez dakit hori guztia argi da garbi eltzen dan entzulearen gana.
2: Nahi ez duerak ez du lertuko gaina.
1: Baina hori da, apur bat, eta gainera be, uste dut, abesti oso lasaia denez, nola, sartu aldituzu esaldi asko, abesti punki baten, entzutea gehiago espero zenukena, base adibidez esaten dut, hori, oza, ez dut gure bakarrik, edo ez dut uste helburua izan behar dela bakarrik bakea, baizik eta justizia, oza, bake bat, non, estado apartheid baten lotuten garen, pues ez dazte iruditzen justua, eta ez dazte iruditzen helburu bat izan beharko litzatekela, bake bat, non, bi estatuen bakea izango litzateken, ba ez dut uste justua danik, bebai izango litzatekelako apartheid estatu bat. Baina, hori esaten dugunez, popa besti baten, nik uste dut jendeak.
0: Hori guztia esateko, losatu beharko genuke, bai.
1: Bai.
0: Ingo dugu, extended version bat, ingo dugu, eta hori ja.
1: Eta kriston txapa nik
2: buta. Bueno, hemen koral potente bat egin duzu, ahotxe desente egin dituzu. Ahotxak egitea sortzea, zuentzako zer da, erronka edo jolasa?
1: Wow, ba, erdi-terdi, Sortzea bere baitan, askotan, jolasa, eta asko gustatzen dazku. Gero, askotan esaten dugu, joe, tio, Andoni, ze zaila ipinten dugu, oza, dana, ze zaila egiten dugu musan abestiak, oza, haze marroiak idazten ditugun guretzat. Gero, kontzertu, zaila dalako.
0: Claro, a ver, azkenean, gubio, badaki gubi garela bakarrik jautz ditugula, eta gero abesti oso bat sortu nahi duzula, orduan, batez ere hasiera, no? Bueno, orain, ondino gertatzen zaigu, baina bagoaz produktuaren inguruan, pintzela batzu bagoaz ja jakiten, orduan, hasieran zen, jo, nola beteko dugu guztia, toki handia daukagu bizateko, eta orduan, abestiak betetxeko modua zen, ba hori, ahotsak egitea, harmonia ezberdinak, ba, bera biok elkarrekin abestea, baina gira zen, abesti honetan ditugu, lehenengo estribilloa erosteko ahotsak, hori dira korala, eta gero estribilloan atxetik ahots batzuk, baina ez daude hainbeste, daude ondo erabilita, hori beste kontu bat izan dela ere. Guk eramaten genuen horrelako 50.000 pieza ezberdin, pista ezberdin, eta ja han esaten ziguten, zetarako, ez? Eta simple, abestia benetan uste baino simpleagoa da, eta agian gehien betetzen duena abestia da, era berean, orduan, Horre ere bago produkzio lan bat.
2: Ados, bueno, entzengo dugu zati bat.
0: Ez da gurea.
2: Bueno, entzengo dugu zati bat, ulertzeko.

0: Hortxe beraz, entzun dugu, zati bat kantuarena. Hor, elementu perkusiboa, bombo bat bada.
1: Zorren inguruan hitz egin nahi dizut. Bai, justo nengoen pentsatzen horreta. Bakizu erden hori, bomboa, maleta bat.
0: Maleta bat, begira. Begira.
1: Golpatutako maleta bat.
0: Begira. Telazko estalkia duena, edo ez?
2: Bai. Telasko
0: zaitu. Tabaketa batela. Ados, duen soinua ez, bada, la... Berezi xamarra bada, eta... Bueno, urtu, lehertu, ahaztu, hemen pianoa, sinteak, lehen lerrora etortzen dira. Eta gainera, kanto eta kontrakanto desente egiten ditu. Hau da, fijatzen baldin bazara, garrantzia desente hartzen duen elementua da piano eta sinten, ez da?
2: Bai, abesti hau pianoan idatzi gendun zati bat, eta uste dut asko nabari dela. Behoi uste dut abesti hau nabari dela gadas idatzi gendura. Osea, nik uste dut idartzen dozunean, nire gitxenez, gertatzen da asko nabari dutela, eguneko zen momentutan idatzi duten, eta nire estatu hori momentu horretakoa. Eta abesti hau gadas idatzi gendun, eta uste dut dala oso intimoa horregaitik be bai. Letra pillo badeko, azkenan nik kantatzen dutenean batzutan sentitzen dut rap bat dala, zentzen dut dinaz Eminem. letra pillo badeko, baina kasik xuxurlatzen kantatzen dut txugu dana. Edo lan gure nun sentitzea.
0: Begira, letra aipatuz, maitasun historia espresak dira kontatzen direnak.
1: Bueno, bai, justo garai horretan, Jon eta biok, ba, maitasun historia ezberdinak izaten ari ginen, eta... Ba, partikatzen zuten kontua zen hori distantziazko kontua zela, edo distantzia mantentzen genuen harremanak, eta Jonako zonda saltzen du kontzertuetan, ez da agurrezaren inguruan, baizik eta beti agurrezan beharrekoaren inguruan, hau da, ikusten genuen elkarra azte buru baten, eta gero azte buru horretan, ba hori, azken nago esarka bat eman barduzu, joan berriz, eta eta ez dakizu noiz ikusiko zu berriz elkar, eta horren inguruan doa, bai.
0: Gauza kuriosoak, ez? Eta erabaten jakin behar direnak, kontuz, hori ere badelako, o sea, agur bat, bai, baina, karo, astero, horrela, ez?
1: Claro,
2: eta ojalá claro. Astero, baina da, agur eta bi hilabete zuikusi barik. Eta gero ikusten zaitut zepolita, baina berriro agur. O sea, azkenean bizizara agur konstante baten, olango distantzia dekozunean zure harremanean.
0: Dolu prozesu bat bailitzan, ez, askotan.
1: Bai, eta errepikatzen dena.
0: Eta gainera autopropioz.
2: Bai.
0: Bueno, metrika oso berezia duela iruditu zait. Ze momentu batean... Bueno, tresillotan doa, ez? Eta ez dakiten, irun laukoa edo seiz hortzikoa ulertu behar den. Metrikan ze oso abiadura desente hartzen du momentu batean.
1: Guk ez da ez dakigu, eh?
0: Bale, bada, fijatzen bali mazara, ez bo, kar, azten entzarete, iaia lau lauko batean doa. Ba, karo, horretit diot, seiz hortzikora pasatze hori akaso izango litzatekela, bueno, hau ya da, bueno, teknizismoak ez sartzea, baina...
1: Usoltuko litze guke horren inguran hitz egitea, baina nik
0: ez hori. Gero tresirotara bai pasatze zaretela garbi, ta, ordua, ez? Eta hori, aldaketa hori, nola sortu zen? Gogoratzen duzu,
1: Bai, guztiz. Gainera izan zen, izan ere abestia... Olan hasin ze pizka bat. Nik uste dut ez dakit ondo garratzen da, baina Joanak zeukan urtu, lertu, ahaztu letra hori, ba, itz, bueno, esaldi hori, eta nik sortu nuen, ba hori, tresillon kontu hori, ba berriz, nola egin dezakegu zerbait ezberdina, diska bat daukagu, diska bat sortzen ari gara, pianoaren aukerak eta ere izan zen hori. Ditu gabesti bat, jo, gitarrak presente daude, ja, gitarrak erakutsi ditugu, ba, nola egin beste gauza bat pianoa hartu genuen, eta tresillo horiek sortu ziren, Bauri, papara, panananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
2: eduki, osea, mazakote itzena, nik idatzen dago hor, biblia terdi. Ta orduan, hainbeste letra sartzeko, hori bat, tresillo horiek, erabilgarriak direz, asko kontatu dezakezulako dalapur bat, ba hori, rapeo melodiko bat itendo zulako. Eta orduan, Andonik esan ostan, eta itema dugu papara, papara, eta gero izan zan, prozesu oso luze bat, non sartu behar genitun, itz guztiak, era koherente baten, fonetiko kipolita izatea, ez izatea oso kargatua.
1: Jo, eta gogoratzen, Dorena Bile gogoratzen, abesti honen lehenengo bideo bat dagoela, zeinetan luperrarekin hor perkusioa grabatzen zen, esaten zen, Osa, bueno, horrein ez da entzuten, baina bai, egiten bai. Nuen erritmo hori gitarrarekin kolpatzen, bai. Eta horren gainean abesten. Gero, bilakatu zen beste kontu batera, perkusioak kendu, asko zela zeiagoa izan, baina tresillore geratu ziren.
2: Bai, bai, bai, kendu genuen perkusioan, ikustot, ahotsa gazia, oza, hainbeste sartzen, fonetikoki sartzen dugulako nola baiteko perkusio bat. Tresillorretan sartzen dugulako, zuk erantzun, irriño, bazo de berriz, ñoño, erdoazta, riraño. Hor bada, sartzen duzu nola baita. Bai,
0: bai. Egira, joe, nola diren, prozortu prozesuak, hau da inaizatzeuna, eta hau da gustatzeuna, jakite, ben gainera.
1: Bai, eta entzuten badituzu hasierako abestiak, oza, lehenengo audioak, eta gero nola geratu diren, niños, ostras, beza besti balda.
0: Itxaslabarra, hemen, bada beste gauza bat, eta da, gitarra akustikoak, maiz ukelele itxura ere hartzen duela. Ez dakit ukelelerik sartzera iritsi zareten momenturen batean edo tentazio hori sentitu duzuen. Ez dut esaten kilo diskon badagoen edo ez, baina...
1: Tentazioak danak. Baina gitarra horren kasuan zen bigarren aldiz joan ginen grabatzera eta, bueno, aipatzen izudan hasieratik. Beti pentsatzen ari gara nola gure tresnekin egin dezakegun gehiago. Eta hor, baneukanik etxetik, gitarlele bat, hori, kotxean ere emateko, toki batetik bestera emateko, eta azkenan beste zuinu bat dauka, eta gitarrarekin zati horiek egita, bazen erretik akorra, eta zen genuen, jo, sartu esake guau, eta azkenan begira, bere toki hartu zuen abesti honetan, eta gero beste abesti batxaten agertzen da hor, tizkatxo bat.
0: Hor da, gitarlele bat badago.
1: Gitarlelea dago.
0: Egira, gauza bitxiak, entzuten direnak. Gero, beste gauzatako bat eta gustatu zaidana, orokorrean, ahotsak bikoiztu dituzue, orokorrean bikoiztuta daude, eta bikoiztu dituzue, eta gainera, askotan nabarmen hartu aldi desberdinak jarri dituzue. Ez da dila izan ahots bera bi aldiz, baizik eta toma desberdinak hartu, eta entzun da dila guk, bueno, ma, hortxe, izan ditzakegun variazio txiki horiek ere entzun daitezela. Zuek, hori entzuten duzuenean, ze karo, estudioan sartzen zareten, lehen da biziko aldia dela ulertzen dut, hortaz, estudioan sartu eta zuen ahotsak bikoiztut entzuten dituzuen lehen aldian, ze sentsazio bizi izan zen horren?
1: Baina, Joan, azkenan ere, guk hori guztia frogatu genuen etxean.
2: Bai, baina entzutea zure burua estudioa...
1: Ba, estudioan beste kontu bat da, estudioan beste gauza bat da. Baina bikoizketarena hori eta abestien struktura askotan ere badaukate zentzu hori errepikatzen direla txatitxo bat, txokarmoniekin eta holan segero, zuzenekoetan hori egiten dugu, edo hori egiteko kapazak gara prinsipio, ze luperrekin lan egiten dugu, bai bukleko aparatu batekin, orduan abestiak sortzen esaten dugu, jo, zatia holan egiten badugu, gero jendeak entzuna izango du hau zuzenean. Orduan estudian entzutea beste kontu bat da, gainera ja dana zuzenduta, dana ondo jarrita dizugarria, gainera dago zunkigarria. Baina errepikatzearena, bueno, justo aipatu duzu itxori errepikatzea da gure kontua.
2: Bai. Bebai egia da, hor, nabari daitekela asko, lastra dala tekniko bat eta produktore bat gustatzen dakona asko, zintxotasuna grabaketetan. Beraz, autotunerik ez, ingo doguz ez dut gure errepikatu bi pista eta bat bestaren gainean ipini, gure dut hori organikoa izatea. Eta uste dut erabaki horiek oso garrantzitsua direla, produktore hon bat eukitea azten zarenean, erabaki horietza darako zuk ez dekozulako inolako
1: kriteriarik.
2: Osea, bai, ez dekozu referentziarik, ez dakizu zer gure dozun, eta adibidez nik uste, zartu izan bagina toki baten, non esaten dozkuen behitu ipiniko dutzeta autozun eta zuek lasa ibaizasunak, Beyoncé. Igual baiatzen zen
1: bueno, duen duke. Dago, ere dagoela, hortik ere badago,
2: Ando nientzat.
1: Baina. Itzak fijo.
2: Baina orokorrean, igual gehiago erabiri izango genduke. Baina lastragaz esan oskun. Ez, txikos, ingo da guztu da oso, 8, 9, 20 toma. Baina zure ahotsa gure dotentzun. Eta hori oso pozit nago hori egin izanaz.
0: Begira. Bueno, eta gero hemen badago zati bat egiten dena handitu, lehertu, iso eta koralera bueltatu. Bueno, ea guztien entzuteko moduan garen, ze zati hau da. Oso berezia.

0: Bueno, alako zati bat, gero zuzenan egin behar duzuena luperrak egiten baldin baituzu, luperraren domenua oso handia behar di izan batek, eh?
1: Izan behar da, ez dakit den, bai, izan behar da, bai, eta saiatzen gara. Gero eta hobeto egiten du, hori egia da, gaina teknologiak batzuetan dino gaur bai, beste batzuetan ez, depende nola dagoen kontua, baina bai, bai, bai, bai, bai, zuzenean egiten dugu eta esan dizuan moduan, estrukturas sortzen ditugu zuzenekoan egin alizateko. Eta justo abeste honen kasuan, holan entzuten duzuna diskan, saiatzen gara ba, zuzeneko baten grabatzen.
2: Eta nik ustot, justo kasu honetan, antoso oso antzeko egiten dugu.
1: Entzuten den perkusioa da gitarra jota.
2: Bai.
1: Malaka hortik ez digu demorek ematen eta pandereta sartzeko, baina bai, ia dana da gira gura.
2: Pandereta sartzen dugu, pandereta sartzen dugu. Hago sartzen dugu, oza, nik uste dut oso polita dela zuzenekoa ikusi dezakezulako diskan zelan itzen dan, be bai. Dala apur bat behind the scenes,
0: bai,
2: txikitsu bat ikusi dezakezulako bai, benetan zelan ingenun momentu horretan, kasik.
1: Horretaz ere nahiko txo arduratu gara, orokorrean, bai, orokorrean. Hau da, sortzen duguna diska baten eta estudio baten, kapazak izatea eramateko zuzeneko batera alik eta ba, gauza bere egiten.
2: Bai.
1: Dakit, ez entzutea beste...
2: Zuzeneko izango da, eta diska, baina gitzi gora bera, ez izatea bat batean zuzenekoa gubia hotz eta bigitarra eta diska men sortzi zintegaz.
1: Batea, bateriak, eta gizelta, bai.
0: Bai, eta gero, besta uza bertena, belarri fina, olako koral bat, luperraren gainean egiteko, eta hotxetan parean jotzeko. Ze, zituzu bukle handiak sortzen, bezik, eta oso azkar doaz, iaia lau kompasetan ari zarete sartzen hotx berri bat, eta hor belarria oso adieduki behar den gauzetako bat.
2: Berda, asko entreinatu. Asko entreinatu, belarri fina, eta inieron bat. Egia ez.
0: Bueno, itxaslabarra, inez pentsatu zu nor nahiko zenuketen hori egitea, hau da, hor aipatzen dena ez, kantuan aipatzen den hori, inez pentsatu zu jarri zarete zuek situazio horretan?
1: Abestearen dinote testinguruan, bai, noski. Azkenen hori da, abestean aipatzen dugu, ba, ja, nagusia egiterako orduan, konparatuta nagusia izatearen esperientzia eta txikia izatearen esperientzia bi hori konparatzen ditugu eta nolabait esan orain justo berriz abesti horik sortu ziren momentu psikologiko agian latz batean, orduan konparatzea ze pozik egon nintzen txikia izatean eta orain hau ez hainbeste gustoko dute hainbeste gustoko. Orduan egunen baten etorkizunean ze ekarri etorriko zaigu burura. Txikia nintzen eko oroitzapen horiek edo orain biziari naizena. Eta bai, bai, guzti sartu gara horre abestian.
0: Bai, bai, esaten honen batez ere ez, zuen memoriak idaztearena. Pentsatu zuen...
2: Nork idatzeko lituzke.
0: Idatzeko lituzke, zuen memoriak.
2: Ja, bueno, a ber, zentzu baten, bueno. Gagoz idazten gure memoriak abestiegi hauen bidez, edo lan sentitzen dugu.
0: Beste batek itzan dut aurretik, ez?
2: No, bai, baina egia da, garai latz bateko memoriak direla. Oin ikusten dut diskako tematika ezberdinak eta ze egon ginen jotzen eta idazten, eta zaten dut, ostra, tio, ez gaunden pozik. Gaunden nahiko dugu.
1: Baina, dana zendatu da, dana zendatu da.
2: Bueno. Dana ez dakit, baina bigarren diskan igual, zango edo guzti ozer ez dana, super triste nau, tio.
0: Bueno, baina hortik ateratzen dira batzutan gauza honak. Ez?
2: Ba, bai.
0: Eta zuen kasuan, begira, ba, etorri da. Disko bat, martxoako baita lau, hemen sarrera entzun behar dugu.
3: Sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak jo.

0: Bueno, kantua berriz ere oso, ez dakit, ikusten dut, oinu txiken giro bat ikusten diot gauza batean, da oso 60s, ez? Irurogeietako rollo hori baduela, kantatzeko modua, dik akaso, biak oso pozi.
1: Mapura de Carpenters.
0: Ba, hori! Osondo, osondo ekarria. Claro, hortaz, galdetu nahi izan da, erreferentzialtasunak. Bueno, beste baten jain jarriko zenituzten, ez? Baina, zuen erreferentzialtasunak diskoari begira, aman komunan jarri dituzu edo bakoitzak beretik egindu eta besterik gabe, ez duzu hitz egin musika erreferentzien inguruan.
1: Osea, aman komunan ipini dugu, baina behar beharrezkoa gendulako aman komunan ipintea, ze gehiengoan ez gago, ez deko guzer referentzia berdinak.
0: Osea,
1: aman komunean ditugu, bost zei, osea, eskubategaz kontatu dezaketez. Orduan, diska egiten ari ginen EP hortan, hasi ginen esaten, ostra, hau, gustatuko litzaizuke, da beste hau, gabe bai, amun komunen ipini genitun, elkarri artista berriak erakusten. Eta izan daiteke Zach Bryan, izan daiteke Noah Kahn, olango artistak. Oiekaz, uste dut nola baita entzun dezakezula egiten dugunean, apur bat haien referentzia, baina beste bioa gauza diraz, vamos, guztiz ez dut dira. Baina, zeharo.
0: Egira. No saber si ak sortzen dira horrela. Bueno, hemen kantu honek lagun artera bestera gomidatzen gaitu, nolabait ere, goazen momentu bizitzera elkarrekin, ba ospakizun kantu bat martxoako 24 urte betetzearen inguruan hitz egiten du. Baina orain gauzat esango dizut eta da zalantza sortu zaidana. Bidean, eta claro, eta entzu, orain entzutean, hola klik bat egin didalako. Hasiera batean neukan pentsatu da, ahaztu nahi den pertsona batean inguruan ari zarela. Baina gero bestetik, eta horri zait, eta akaso ni ahaztu nahuen, ez esan nahi dut, dementzia duen eta Alzheimerra duen pertsona baten inguruan ere izan daiteke.
1: Izan daiteke guk egin genuen mala hostia gehiago gaz. Enplan, azun zaizu tio, ez dementzia gaitik, baizik eta... Ez aizunako
0: importan, erortu. Nik aziran horrela ulertu dut, eh? Baina, gero esaten nuen, baina, karo, dementziaten aurran ere batzuk aserratzen direlako, ez? Esan nahi dut, ez onartze hori. Eta, bueno, nola ikusita, momentu gogorrak eta ari zeretela kontatzen, bazta dago galdetu ezazu.
1: Ez, beste guztiak bai direla gure bizitza izatzen dutena bestiak, bete-betean, baina beste hau da, benetan, nola cosplay bat. Osa, kanta dezagun guraso kabroitzuei buruz, gure gurasoak biak direnean, benetan, osa, gure biak.
2: Ez dute merezi, abestia.
1: Ez dute merezi, dira, Cristo, vamos, premio bat emateko moduko gurasoak, baina, abestia hau, ideia etorri zan, Phoebe Bridgers, ezakit ezagutzen dokun da. Bale, berak deko abestia ditzen dela Kyoto, nire asko gustatzen da. Eta horri, osea, bere aitari buruz berbaitzen da, bere aita dalako, pues, guraso bat egondana, pues, gitxi bere bizitzan, eta beti barkamena eskatzen, baina inoiz ez da bere responsabilidadea nola aitortu. Da, orduan, horretan inspiratu nintzen apur bat, eta idatzen abesti bat, super mala hostia gaz, gurasoei buruz, edo astu dozu nire urte betetzea, eta oin ba, eskatu nion nire aitari, oia, aitan, badakizut, inoiz ez zuzula nire urte betetzea astu. Baina egin dozen nuke aita pasota honen papera bestiak. Da, inzor.
0: Begira, bueno, kolaboratu du, ez?
1: Exacto, aita, ondo egiten daun pasotas, eta ze gitxi izan dan pasota benetan.
2: Bigarren zatia brutala da, egiten duen. Bai. Bueno, zase retu lastana.
0: Begira, hortxe, bueno, aita Roberto Mosa, ez dugu lasan, bada espada. Urare proiektu berriarekin, hau ere kutxetan gertatuko zen, zenbat urte doan musikan, eta alabarekin lehenago egon naizela aitarekin baino. Hori ere, ez da askotan gertatuko, hori esatea badaukazu, zuk berari esatea badaukazu hori. Ni lehenago pasan naizu baino. Ez, bueno, haiek ere laster izango dituzte albiste berriak zibur asko, eta bueno, ez, tokatuko da. Bueno, titulua, ez? Bueno, zeru oro urez, aipatzen da. Ba, zeru oro urezekin zer esan nahi zenuten, zehazki?
2: Bueno, hasiera baten, bueno, Joanak proposatu zuen izena, eta egia esan, garai horretan sortu da genituen abesti hori kontuan hartuta, ba oso ondo islatzen zuela ba egoera. Zeru horrez da, ba begiratzen duan toki guztietara, ba horrez beteta dagoela, eta guk harremanatzen dugu askuria eta odeiak ba tristurarekin. Ordan nahiko simpleak zentsu horretan, baina bai, proposamen egin ostean zen, jo, aitzes labarra genuen hortik azken aldian, ba bai nola ez, izena superona da, Jonak hartu zuen sarrionda handiatik eta palindromo bat da, fonetikoki polita da, eta gero bauzue gure lagun batek egindako titula eta dana, zondo geratzen zen, eta hortik hartu gendun.
0: Bai. Edizu, bai, barkatu.
1: No, dinot, nolabait zeru hori horrez behai da, ematen dau zu azpian zagozala, ez da, oza, ematen dau, kasik pisatu egiten dola zeru horrek zure gainean, eta holango grise imaginatzen dut nik portada modun, esan ez, ostra, zelango pisua daroaten.
0: Bai. Edizio fisikorik baduzue?
1: Bai, indoguz. Egia da gaur egun dira lapur bat souvenirrak, diskaz baina gehiago, tristea da baina Holanda, Liberian, eta indoguz diska batzuk kasik, ba bueno, bidaltzeko tokitara, lagunentzako, itxi saldu dugu solan jendeak esaten dolako hau entzun gure dut, ze azkenian egun industria musikala ez da langoa, baina, oza, diska fizikoak pues ilusio egiten dozku. Eta diska...
2: Ba, nola baite proiektua iztea, ez? Eta esatean jo begira. Onaino heldu gara, itxiko dugu guztiz, eta beste zentzazio batekin ikustean fizikoan, ba, berizia zen.
0: eskuratzeko modua, bo, kontzertuak noski, eta bestela?
1: Kontzertuak eta...
2: WhatsApp baten bitartez.
1: Edo gure korreora, edo zaretara.
0: Ados, da.
2: Gure egin kontaktu jarri eta... Lireko dizugu bat, bai.
0: Eta kontzertuak, bol, batzuk eman dituzu, aurrera begira nola, kontuaz, bakigu, hau, ez dela, mundu erreza.
1: Ba, egia da, oso pozik egon garela, azken hilabetetan egon garelako aurkezten diska, eta uste baina toki eskozbe gehiagotatik detu gaituzte, dagu, pozik, gogoaz, jakin desaten hemen entzuten dauen guztiak, gure da bentokire, kotxea dekogu, arazo, bari. Baina, bueno, oin egia da zigarera bigarren diska idazten, da ordun gure dugula etapatxo bat, non ez deko guzan hainbeste kontzertu eta erlaja gaitezken apur bat. Uda, baina lehen hau, horre igual berriz azten
2: bai.
1: Gara matxa gehiago
2: bai, usan bai. Politxe guke berriz aztea. Baina, egia zan, kontzertuen kontu izan da oso polita, zera, zigien pasan urteko txaian kontzertuak ematen, urduri, eta ikusi gunola, hobetu dugune... Ba, hori, kontzertu bakoitzean, ba, nolabait ikusten da, ba, esperientzia, ezta, eta eskarmentu hori, ba, saleratzen dugula kontzertu eta lagunek esaten dute. Eta itxi genuen duela gutxi hor Gozopelako kulturetxean kurtsion,
0: bai.
2: Looperrekin, teknikariarekin, jendea eserita, argiekin izan zen, oso polita, eta nolabait sentitu genuen, ba, egiten genuena, ba, saleratu genuela, eta erakutsi genuela guztiz. Eta orduan orain motivatuta gaude berriz egin alizateko zetokiren batein.
1: Claro, egia da bai gure zuzenekoak bi eratara egiten ditugula, teknikorik ez badeko gu egin behar dugu akustiko bat. Osa, akustiko politia da, eta lup batzuk ebai sartzen dugu, baina akustiko bada, baina teknikoa badeko gu iten dugu hor agertzen gara 8 gitarragaz, bi pedalera handigaz, pila bat trakiten dugu, eta hor bai entzun dezakezula nik uste dut nahiko ondo islatuta diskan itzen duguna. Nik uste dut are politagoa dela ikusten duzu zalako hor pi pelele eta bat batean horrek orkesta bat indezakela.
0: Claro, begira, hori claro. polita da. Ze, ez da oikoen akaso Looperrak eta erabiliz bikoan, ez? Bakarka ikusi izan dugu gehiago, baina bikoan akaso ez da gehiago ikusi, eta begira.
2: Ez, eta euskaraz ere gutxiago.
0: Hori.
2: Eta gitarrekin eta folkon kutsonekin ere ez du asko ikusi, orduan, ba hori, norbait gustatzen baldin bazaio, ba hor gabiltzela gu.
0: Gauza bitxia, ez? Eta desberdina, hori ere horrela, ez? Saltzea ondo dago, Ze, gauza desberdinak, bueno, beti ere, ba, behar ditugu. Eta gainera, bikoen kontuetan, bueno, gauza desberdinak ere, ze, bikoena geroz eta gehiago dizarete, bikoan aritzen zaretenak, eta bueno, hor badira xetasunak. Azken kantua, ez naiz atzo nintzena, sinten soinu malenkoniatxu batekin, piano elektriko bat badago horrez, nola itere soinu berezia duena, baixo sartzen denuna, azken 80 segundu egiek ez minutu terdia nahiko potente. Galdera eta elkarrezketa izteko galdera atzera begira jartzeko kantua da, zer aldatuko zenukete?
1: Diska?
0: Ez, zer aldatuko zenukete atzera begira jarrita?
1: Bof!
2: Jo, ba, nik askotan horren inguruan pentsatu dut eta azio zer aldatuko nuke, baina nolabait gu gara bizi izan dugun gauzengatik. Orduan, naiz eta latxe izan pasan bueno, antzinean bizitakoa, ba, ez nuke zer aldatuko, ba, danak merezituelako orain ba, bizinezen momenturako. Orduan, momentu batzuk izan dira oso latxak eta gogorrak, baina orain bizi eri naizena ez litzateke berdina izango ba, gauz horiekin gabe.
1: Baya, Mr. Wonderful, no, ni nik aldatuko dituzke.
2: Ba, markatu, baina, bai, zer aldatuko zen nuke zua.
1: Nik eskatu zen.
2: Bueno, baina gauza bat ezako dut, ez dilduko nahi ja. Aziko nintzateke lehenago, proiektu nekin eta musikarekin eta abesten eta dana. Hori aldatuko nuke, besterik ez.
1: Bai, izan lehike. Osa, nik uste, askotan pentsatzen dugula, egin ditugun edo egin ez ditugun gauzetan, eta nik uste dut aldatuko nukela, zenbat kezkatu izan nahi zen merezi izan duten mobiren gaitik. Horrek ez nautela egin gaur eguna zena, hori izan da sufrimendua ezetako. Orduan, baina, pentsatzen honi, hogeta bi urteagazetan, nengon oso kezkatuta, zer ingo dut nire bizitzagaz, zer nonkotkatuko naz munduan, nola lortuko dut ogia biharko, lan bat behar dut, ikasketekaz jarraitu aldot, holan, oza, oso kezkatuta nengon, eta hain pentsatzen dut horrengan, eta esaten dut. Osa, ez un merezi, hori bai aldatuko nuke, eta ez nahu ingaur egun nazena, ez nahu hobetu pertsona modun. Indau, kristolako agobio izatea ezetako. Eta gaur, pues, oindik ez dakit oso ondo zer nazen, baina gitzinez ez nazan bestek eskatzen.
0: Bueno, bueno.
1: Hori aldatuko nuke.
2: Bi pentsamendu korrentes berditu gomen.
1: Wonderful, anoni.
0: Bueno, ba, horrelaxe, bukatuko dugu, Martia Bikoarekin. Mila esker, Bikote, eta, bueno, lan berri etortzen denean ere, izango dugu. Alkaren berri noski.
1: Noski, Kerto, noski, lehenengo izango zara. Eskerrik asko eta eskerrik asko diska entzutea gaitik. Oso oso polita da diska bati buruz berbaitzea, entzundo norbaitegaz, eta joe, benetan aina diagondan norbaitegaz. Usta dut, benetan lehenengo aldia dala esaten dutela. Jo, eskenik bez ez dut horretan pentsatzu. Eta iten dozkuzu bebai, refleksio askoz bezakonagoak izatea, ze askotan zuk iten dozu, baina ez duzu pentsatzen iten dozun horretan. Eta honik ematen dutzu, hori aukera, pentsatzeko indozun horretan.
0: Begira, eta horrein txe izoztu da, horrein itzuli da.
1: Izoztu da azte, kagoen.
0: Izoztu da piztu, esan duzu nunean.
2: Entzunda
0: dana, Jone, entzunda dana.
1: Kristan polita, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Bikote.
1: Berri. Bueno.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Iep, ekipo, gabon, hemen gabiz beste aste betez, bueno, beste aste betez baino, azken astez, izen be, hau nire azkenengo saioa izango da, eta hori holan izen da, lehenengo eta behin, saioa hau nahi dut hasi, bueno, hasi eta maio ingot, eskerrak emoten lehenengo neizi irratiari aukera hau emotiarren, nire proiektu pertsonala aurkesteko espazio txiki hau emotearen, nik asko eskertzen dut, ze azkenean artista emergente bat naseles, esteko guzo nino ati ekain zabalik, eta esteko guzo hainbeste estenatoki gu itxaroten, espero dut geroz eta gehiago izetie, baina momentuz ez da holan, orduen holako espazioak eskintzea artista emergentei pila bat eskartzen da, osake alde horretatik zui mil esker, eta zelan esentzule guztieri, lehenengo lan honetan zehar bidai introspektiboa unigazen jo zuen hori, ba, irratien beste aldean egotiarren, eta nire esperientzia hau, benekotasunetik konte dute nire esperientzia hau arreta zentzutiarren. Egiz esan, hausnarketa txiki bat ingotonen inguruen, osondo etorri jate, zeu zelan barriro bueltatzea oinarrira, abia puntura, ikusteko, osea, ja behin sortute lana eta hori ikusteko kanpotik zer dan sortu dutena eta bergogorarazteko neure burueri bebai nundik sortu duten abesti bakoitza, nundik abiatu nazen, zein bide hartu duten eta abesti bakoitzan eta urrengoan arteko lotura zein izendan nire aldetik. Oso ondo etorri jate barriro konektatzeko nigaz eta nire aurretiko bizipenakaz, ze egie da, ba bueno, nik behin lana bukatu nebanean, hau da proiektu hau, proiektu honen lehengo lana bukatu nebanean, eta kaloratu nebanean, abesti ekentzun izen dote zela, ba igual ensaiatzerak orduan, edo taldearekin geratu nazen orduan, edo ba, kontzertuetan abestu izen dut, baina bestela ez dote izan ohitura, ba, arlo horretatik kanpo entzuteko, hartzeko egun baten eta barriro konektatzeko nigaz. Ez dakit izen dan denbora falta gaitik, egia da justo iraia eta urria izen direla niretzako hilabete oso mobiduak, bueno, konte izen dutzuet aurreko astetan zehar. Baina igual da ez dotelako lehen etzi hori bez, ez? Igual pentsetan ebalako enebala behar jalan hain de deuela eta nazela zertan buelte behar bertora. Baina bueltatzeak oso ondo indoste eta indoste zeuselan barriro konektatzea nire artista mundu honetako helburuarekin dala jarraitzea musika egiten eta jarraitza musika egiten benekotasunetik eta humiltasun honetatik, osea nire bizipen propioetatik eta gauzak diren moduan konteta, eta hori oso eskertuten abela benetan, eta hori dala eta kontuten eukin dezea besti geratzen jate zen zuei aurkesteko, saio hau bideratuta joango da apurtxo bat, edo behintzat hausnarketa horretatik hasiko gara, izango da eskerrak emotea, ez? Niretzako bizitza,

opari bat da eskerrak emotea eta eskerronak jasotzea bebai. Uste dut gaur egun askotan presaka bizi garela, bueno, hau komente izen dut aurreko aztietan bebai, lanera, eskolara edo etxeko egin beharretara korrika joaten gara eta bidean astu egiten dugu ba, gauza simple baina berezi bateri badan be eskerrak emotea. Askontan pentsau barik paseten dire gure eguneroko mirari txikiek eta bazkenean lagun baten irribarre hori, gurasoen gandik jasotako maitasun hori, ez dakit egungo ibel bat euki eta joe, ba hartzen deu zure lagunek, ikusten deu txarto zauzela eta beragaz kafe bat hartze horrek bakarrik zelako aldaketa suposatzen duen norberan bizitzan norreri erreparatzea kosta egiten jako askotan. Hori guztie opari modure jasotzen dugu, baina gitzitan geratzen gara pentsau eta bihotzez eskerrak emoteko. Eskerrak emotea ez da soilik siketa edo itxura kontu bat. Eskerronak bihotza lantzen deu eta bestenganako modu bero eta zintzuan urreratzeko bide bat da. Eskerrik asko hori esatean, edo mil esker hori esatean, beste pertsona batengarako begirunea adierazten dutzegu eta gure barruko humiltasun hori erakusten dugu euneko eunean. Eta ez da beharrezkoa itzan dirik, askotan, eskerrik asko txiki bat nahikoa da beste pertsonari be eguna aldatu alizeteko. Bizitzan askotan emoten dugu ba dana dekogula, ez? Emoten dugu dana dekogula. Baina egie da eskarela esebez bestien gandik jasotzen dugune barik. Hori onartzea eta eskertzea da gizatasunaren muinetako bat. Eskerrak emoteko ohitura dekonak bere bizitza beste gehi batzuk hasikusten deu, arinago nahi dut esan lasaiago, koloretsuago eta batez beposago. Eskerronak bihotza argitzen deu eta askotan tristura arintzen deu. Gainera eskerrak emotea ez da besteentzako bakarrikona, guretzat bez sendagarri zera egun txar baten ariketa simple bat egin daikegu eta da pentsau hiru gauza eskertzeko modukoak direnak egun horretan paseiak usanak, ez? Eta momentu horretan jartzen garenean benetan pentsatzen egun honetan pasei sendotenetik seri emon aldotzetez eskerrak gure burua askatuko dugun negatibotasun horretik eta urreratzen hasiko gara benetan soriontasunera, ze hiru gauza txiki horrek markauko dabe diferentzia. Eta igual hori, ez gara konturatu egunean zehar, baina geratzen garen momentuen eta horren inguruan hausnartzen hasten garenean orduntze konturatzen gara. Eta ez dugu ahaztu behar, eskerrak emotea ez dala hitzez bakarrik eiken, keinu seinaldala, begirada bate seinaldala, eta eguneroko ekintzez bebai adierazi aldugula. Norbaiti laguntzea, entzutea, edo soilik zure denporan zati bat eskaintzea eskerrak emoteko jarrera bata. Eta hausnarketa guzti hori esan da, eta saio hau hasteko urrengo kanta nahi dotzuet itzi zuentzako, ez deu zuzenki eskerrik emoten edo eskerrik asko hitza esaten, baina laguntasunaz eta konfiantzaz eiken deu berba, benetako lagun bateri eskerrak emoteko moduko abesti zeda, eta oso erlazionatute da hau nik aurkeztuko dotzuetan lehenengo kantagaz. Kanta honen mezue guztiz eskerronaren eta elkartasunaren ingurukoa da, eta elkarri laguntzea, babestea eta elkarrekin egotea bizitzako gauzarik eta garrantzitsuenetako bat ala esaten dugu, osake gozatu, hau da Count on Me, Bruno Mars.

Bueno, eta saioan bete-betean sartunda, nire urrengo kantagaz joango gara. Kanta honek oinarte osnartu dugunaren inguruan egiten dugu erba eskerrak emotaren inguruan eta batez be alboan deko guzen lagunei eskerrak emotaren inguruan. Uste dut askotan, astu egiten dugule lagun horrekor deko guzela eta danetarako egoten direla, oitxute gauzenez eurekaz egoten eta oitxute gauzenez ba, eguntzar bateko gunean eureka laitzen dozkuela edo oitxute gauzenez zeu zer behar dugunean eureri eskatu eta baiesko bat jasotzea erantzulez ez gara konturatzen ordeko guzela eguneko hogeita lau orduetan, asteko zazpi egunetan eta urteko 365 egunetan eta askotan nik uste dut denbora gehien pasetan dugun pertsonari dala eskerrik asko horrek emotea kosteta jakun handiena, ez? Niri astu egin jaten lehen, onja ez, baina lehen bai, kontuten eukiten abezen, ba hori eurekaz geratzen nintzela, egun txar bat eukiten abenean eurek egoten ziela hor, eta nik eskertzen naben, baina astu egiten jaten esker hori emotea eureri, ez? Eta diska hau sortzen hasi nintzenean, badakizue nik proiektu desberdinek dekotezela, eta aste bururo ez badan, bai, aste buru oso guztietan kontzertuek dekotezala, nik denbora asko ez dut pasetan kuadriekoakaz, azkenean musikak eta kontzertuek emoteak denbora hori kentzen doztelako aste buruetatik eta astean zehar lanean hauelez ba, eta eurek bebai ba, ez dugu koinzigitzen hain beste. Eta orduan konturatu nintzen ba, estudiora joan etorrietan eta holan beti joaten nintzela musika barik eta geuzen inguruen hausnartzen konturatu nintzen asko botaten ebasala faltan eta nire bizitzan bierne basala eta aukeratu naben eureri abesti bat dediketie eurek direlako nire babesgune, eurek direlako nire etxie, eurekaz izen alnazelako nieneko eunien inolako beldur barik eta hori eskertu nahi notzien modu handi baten ba oinarte zeuselan eskerrak emonez dotzi eta san guztiek batu eta abesti bakarrean badan be ba saiatzeko hori eukiten eurentzako eureri eskenia eta be bai eukiteko ez dakit ere zerki moduko bat kuadriakoa dana eta ba, oin ikusten dugu eta hauen ekizen abesti atara nebanean, baina, eta idatzi nebanean, baina oin ikusten dugu eta egia da ba, tabernaren baten gauzenean edo herrien, eta abestie jarten da benean, dano jarten gara korroan, abesten dugu danok goitik bera abestie begitara begiratzen, abestie benetan sentitzen eta esker on guzti horrek aurretik emonez dotzi eta sanak, momentu horretan banatu ikendie. Eta oso politia izeten da asuntoa. Laguntasuna elkar lotzen gaituen lokarri sendoa da. Eta bidaia honetan ikasi dut lokarri horretan konfiantza izateko norbait izateak bizitzaren balantza alde batera edo bestera lerratzen duela. Elkarrekin egindako barre, solasaldi sakon eta erokeria denak ni neu izateko aukera ematen didan aterpe seguru bat sortzen dute. Maskararik gabe. Beldurrik gabe. Lasaigarria da oso, izan daitezkeen gora bera denak izan da ere, nire esperientzia ulertzen eta batez ere errespetatzen duen laguntalde bat dagoela jakitea. Hori ez bada leialtasuna, zer da. Leialtasun zin egite horrek gogorarazten ditez nagoela bakarrik, eta beti egongo dala urrutira joan da ere, bueltatzeko leku bat, etxerako bide bat. Energia kargatu eta ekaitzik bortitzenean ere, aurrerantz arraun egiteko adorea emango dizun indar bat. Momentu bat hartu nahi nuke babesleku hori sortzen didaten denei eskerrak emateko. Etengabeko euskarri izateagaitik, zuen konpainia eskaintzeagaitik eta egun txarreteatik ere gauza honak atera daitezkela erakusteagaitik. Bizitza gora beraz betetako bidea izan daiteke, horretan datza.
baina lagun talde indartsu eta fidel bat izateak bidean kementsu sentiarazten nau.

0: plazan sakabo.
1: Bueno, eta abesti honen inguruen, nik uste ez dauela askoz gehiago esateko, argi garatu da, ba, pasetan jaten dana eskertzen dutzi eta la nire kuadriakoari eta nire babesgune diren horreri, eta orduen ez deko buelta askoz gehiago abesti honek. Baina bai gusteko jaten... pentsatzen momentu batez edo ikusten momentu batez, zelan abesti honek, abesti honen estiloak ez dekon zer ikusirik oinarte entzun dugu zen abestiekaz, eta gaurko egunean be, entzungo dugu zen beste biekaz izan be, murgildunaz elektronika estilo baten, bai triki eta bai pandero soinu tradizionalen artean, baina elektronikoa da oinarria abestietan, eta abesti hau, abesti honek ez deko elektronikarik, abesti honek deko pandero bat, abesti honek deko baju bat, eta abesti honek deko triki bat, eta ez deko zebez gehi hau. Gitarratxu batzuk sartu gentzasan atzetik koro modua, baina basea da trikia panderoa eta basua. Izan be, holan suertatu zan abesti hau, holan urtein jaten barrenetik, eta egie da igual, hasieratik amaierara triki egaz konposatu naben abesti bat izen dala, eta horrek egin deuela estiloa purbet aldatzea. Ze beste batzutan igual melodia, oinarrizko melodia bai egin izen dutela triki egaz, baina gero teklaua egaz bilinaz gehizau ba estruktura finkatzen, ez? Honetan izen zan hasieratik amaierara arte trikiagaz. Eta nik argi euki izen dut beti, nik alaitz eta maiderren moduen, txanogorritxuren dibortzioa, otxoaren suizidia, ba, besti horren moduko bat sortu nahi nabela, ez? Eta hau holan suertatu zales, esan nabela, ba, hau izango da nire txanogorritxuren dibortzioa. Txampon baten truke abesti horrek niri asko emon izen dost, eta asko motibetan dozten abesti bat da, eta egie da, estilo hori justo ez dala jorratzen nire diskan, baina esan aben bitu, hau holan urten da, eta holan urten behar zan, eta holan urten dales, eta beti esaten dutele zintzotasunez jokatuko dutela bai nire buruaz zein beste pertsonakaz, ba holan sartu neban diskan. Askotan esaten dozti, entzundo zure diska eta babesgune dinen eikantak atara doztea purbet diskatik estilo aldetik ez dalako bardina, edo ez deuelako jarraitzen tonu berdina, eta dinatzen bai, eske, osea, ez deko zer ikusirik besteakaz, baina abesti hori nahi neban sartu diskan, abesti horrek dekon mesue gaitik, nire kuadriantzako abesti bat nahi nebalako, eta ereserki moduen erabiltzen dut, orduen, ereserki bat izeteak, olako tonua edo olako estiloa izetea, ba ez dut ikusten bez lekuskampo. Eta azkenean, egin dutele ez nahi dutena nire proiektu edalako, ba nik sartu naben. Eta orduen, ba bezgune direnei da nire txampon baten truke.

Diska honetan zehar eskerrak emoteko aukera desberdinak eukidotez eta urrengo abestiek bebai eskerrak emotearen inguruen itzaiten du berba beste modu oso ezberdin baten eta oso pertsona ezberdinei bideratuta. Urrengo kantak izenadeko akelarre askea, urrengo kanta sortu naben lidernandoaz batera, lidernando nik uste eta horretik komente dutzuetela bebai, baina lidernando niretzako referente izen da, ineso zinaba beste, ni gaztiagoa nintzenean, ama saspi, ama sortzi urtegaz, igual apurren dagoz, izau igual logeia, baina bueno, gazte. Nire aizta, nire atxegaz, iratxekero bat eustan kontzertu ezberdinek ikusten, eta egie da askotan berak entzun izan duena entzun izan dutela nik etxean, ba azkenean berak jarte ban musikatan nik hori entzuten aben, eta beragaz askotan jolasak egiten ebasan musikan inguruen, ba berak abesti bat, hau txikitan, abesti bat jarte oztan, eta nik asmatu inbernaben zetaldetakoa zan, eta orduen, ba gero kontzertuetara eta asko eroan izen dozte. Eta baina orkestu oztan lier taldea, eta ez dakit, ba, hiru hiletan, ez dakit, laupa boz kontzertu ikusi gandu zen eurenak, zenik lehenengo aldiz ikusi nabenien esan zan, baina uneski goratzen az, ustot izan zala Durengoko jaietan ikusi naben, eta ikusi naben lidernandok zerik eban estenatoki ganean, zelan jate ban estenari soa berak, zelan jote ban gitarri ganera eskertie da gitarri joteko, eta boa, hori marabillosoa da hori ikustie bakarrik, ze oikoa ez dan zeu zer ikusten dozunean, ba azkenean flipeu itxezu. Eta ja berak zelan itxen dugu egin ikusita, ba gaizan flipen aben. Eta bueno, ba hortik aurrera lide jarraitu izen dut bai lierren, eta bai bere proiektu barri edan belen, asko guzti diata egiten duen guztie, askotan ez da nire estilokoa, nire roiokoa, baina eske berak jarten dotzon xarma, berak, osea, bere roiazoa asko gustetik jateles, ba, beti irunzen dotez bere diskak. Eta, ba, hori, nire aiztan kontaktu esales, ba, aprobetxe gendun, eta beragaz jarri ginen kontaktuen abesti hau eiteko, abesti honek berba egiten deu gure zaindarien inguruan, abesti feminista bat ala esango neuke, eta batzutan koste egiten jatezate, ez dakitze gaitik, baina bada, eta gureta inda holan, eta gureta aukeratu da lidernando abesti honetan kolaboratzeko. Uste dut gure arbasoak, gure zaindariak lan askoen jabela geur egun gu gauzelekuen egon alizeteko. Gure arbasoen gaitik, gure amama eta birra mamen gaitik espasan izango uste dut ez lide, ez ni eskinen egongo eszenatoki gainetan. Eta eure hori zeuzelan eskertzeko kanta hau sortu naben, baina ez bakarrik eskertze kanta bat lez, baizik eta ez dakit, indar kanta bat lez, gure borrokarako kanta bat lez, kantak dio altzatzeko abotza orainari guk idatziko dugulako bebai gure ondorengoen historioa, ba, gure historia idatzi daben moduen gure zaindari, gure arbasoek. Eta holan bat sortu gendun kantu hau, itzelesko bideoklipa grabe gendun, por cierto, ez badozuen ikusi animatzen zaituet ikustera Anaberri Otsoagaz grabe gendun, beste artistaza bat, eta itzelesko lanen gendun, itzelesko lanen joanek osateko bizino bat, ondino ez duten ulertzen guztiz, osea ez dakit zelan heldu aldan hori ikustera ondino monteta egon barik, osea ez dakit zelan organize aldeuen hori, osea zelan proiekte aldeuen bere buruen zer izango dan bideoklipa, eta joan grabatzen apurka-apurka, eta emaitza benetan itzela dela, osake abestia jarriko dutzuet, nire testu marabillosoak irakurri ostean, baina benetan animetan zaituetala gero bideoklipagaz batera entzutera, ze azkenean bideoklipek bebai askotan lagundu ikendabe abesti bat erreforzatzen, osake hortxe da. Gure nortasun kolektiboa berrera ikitzeko bidaia, autoaurkikuntza eta berreste prozesu gisa agertzen da.
zaindari izan direnak gogoratzean, jakintza eta ausardi askoari bati lotuta gaudela ohartzen gara. Omenaldi honek, haien sakrifizioetatik ikastera bultzatzea gain, beraien historioek gure bizitzan duten eragina aitortzera ere bultzatzen gaitu. Aurrera pausu bakoitzarekin izan sirenak omentzen ditugu, etorkizun batean oihartzuna izango dena eraginez. Iraganeko loturetatik askatzea iraultza ekintza bihurtzen da, eta deslotze horrek aukerak ematen dizkigu ateberriak ireki eta maitasun, empatia, zein erresistentzia loratzen diren espazio bat sortzeko. Kapitulu barri honetan, gutako bakoitza aldaketaren eragile da. Gure borrokak eta garaipenak islatzea gain, mundu justuago bat eraikitzera bidean agertzen diren historiak idazteko ahalmena emango digu. Lurrarekiko eta zeruarekiko lotura sakonak beti ereko ziklo baten parte garela gogorarazten dio. Gure benekotasuna besarkatu eta gure sustraiak goraipatzen ditugunean, itxaropenez eta aukerez betetako arobarri baterako bidea argitzen dugu. Berpizkunde honetan, esperientzia, min eta laitasun bakoitzak gure existentziaren ehun guztiak aberasten jarraituko ditu.

Esan barra dekot, hildo honetako geroz eta besti gehiago ezagutzen direla, eta horretaz oso arro nahuela horrek esan nahi deuelako aukera dauelako libreki espresatzeko, aukera dauelako esenatoki gainetan olako kantak abesteko, eta hori da, eta barriro errepikatzen az, gure arbasoak lan askoen jabelako gaur egun guk deko guzen aukerak eukial izateko, horregaitik bebai errebeldia puntu batetik errebeldia kantu bat danaren eskertze kantu bat beba da. Eta honen arira jarri nahi otzuet olako beste kanta bat, muin beretik sortzen dana, baina igual beste beste gauza batzuk kometatzen diren altraenen arabera eta baina muina berbera dana, untzaren eta mafaldaren zer izan kanta da. Asko gusteten jat kanta hau dinamika oso ezberdinek deko zelako, eta ustot kanta oso ondo ine dauela, letra oso ondo sartute dauela, eta benetan aurkezten dauela guk aldarrikatu nahi doguna, ez? Eta bertan bebai agertzen da, ez? Guk jarraitzen ditugula gure zaindariek hasi zituzten pausuak, guk jarraitu egingo doguzela eta gure ondorengoak be jarrai dezatela honetan, bide honetan eta pausu honek emoten ze lan asko indan arren, ondino lan gehiago da hoiteko eta horretara joko dugu.

0: Eta bueno, apurka-apurka amaitzen joango gara, konturatu naz, lehenengo astean, pila bat kostei zeiatela igual denbora kudeatzea, igual ideia gehiago eukine basan apunteta saio hau grabatzerako orduan, enokalako oso argi nondik bideratu nahi negan, nondik ez, baina apurke-apurke joanaz sortzen nire rutina saio honen barruan, eta gitxi gora bera saio guztiek gidatu izen dotezen ez modu bardinien, eldonaz azkenengo saiora, eltzen gauz azkenengo 10 minutuetara eta sentitzen naz superazke. Gaurko saiorako ez dut bueno, igual bai, pare bat puntu garrantzitsu apuntatu da eskuadernoan, baina nahiko libreki azaldu naz gaurko egunean. Gaurkoa berezien azalako, azken azalako eta niretzako bidai honen amaiera bat etorriko salako, eta bidai honen amaieragaz batera nire diskako azken abestie, bai azken abestie diskakoa, zein azken abestie sortu nebana, zein azken abestie zuei jarriko dotzuetana, nire diskakoa, klaro. Abesti honek amaieren inguruan egiten du berba, zelan amaiera guztiek ekartzen daben hasiera barri bat, eta hasiera guztiek beragaz amaiera bat, ze nire ustetan hasten dan oro amaitzen da, eta amaitzen danean zeuzer beti hasten da zeuzer barrie. Horrek esan nahi deu, eta beti da galdera bardine, horrek esan nahi deu pentsetan dotela, bikote badoten, badekoten hasiera bat eukikotela, baina amaiera bat eukikotela bikote horregaz, ez, baina bai pentsetan dot transizio puntuek egongo diela, une hori dauzelako gure bideetan transizio puntuek, eraldaketa puntuek, eta eraldaketa horrek, eraldaketa soilak egiten deu hasiera barri bat astea edota aurrekoa amaitutzat ematea. Horregaitik esaten dut beti hasiera orok amaiera bat akarrela, eta amaiera orok beragaz hasiera bat, eta zelan beti hasiera bat ateko gunean, eraldaketa baten gauzenean edo zerbait izten dugunean, eta zerbait atzean izten dugunean, edo zerbait erila atea izten dutzagunean eta horri izten dugunean, ate barriek zabaltzen duguz, lehio barriek zabaltzen duguz, eta gure burmuina bebai zabaltzen dugu, eta hori super niretzako behintzet oso garrantzitsue da. Niretzako, esperientzia honetan adibidez gaur hau itxiko dut, eta nehiago adekote ez bigarren diska, bueno, diska, ez dakit diska izango dan, epea izango dan, abesti bat izango dan, edo 18 abesti izango dien, baina egia da lan barri baten murgiltzeko gogoa dekotela, eta horretarako helburu barriek dekota zelez bizitakoa eta orain arte indako lana atzean utzi behar dotez, horrek ez da nahi esan orain arte indoten danataz edo dana esabatuko dotela, baina, osea, esperientzak beti geratuko dien igan, baina etapa hori itxiko dut barri bat azteko. Etapa hori itxi dut kilometroatan hilabete honen hasieran emon genduen azkenengo kontzertuen, eta pabarri honetarako abesti berriak sortu nahi dotez, ideia barriek dekotez, eta zeuselan nire musika estiloa edo sortzen abilena bebai eraldatze prozesu baten dau. Orduen, uste dut ba hori, zeuser barri edatorrenean atzeko atzean izten dugu, eta zeuselan sarratu iten dugu, eta horrek ez dugu esan nahi txarra danik, zona danik, beste, bizitzako beste puntu bata, eta hori holan irakurri behar dugu. Hasiera orok, bere esentzian eskutaturik, amaiera baten ernamuina darama. Eta amaiera oro, itxita bezala ikusten baduzu ere, egun senti berri baten hasia da. Horrelakoa da bizitzaren zikloa. Urrats bakoitzak, arnasketa bakoitzak, agur bakoitzak, oraindik ikusi ezin duzun zerbaitetara bultzatzen zaitu. Jaio behar da hiltzeko, hil bizitzeko, lotu askatzeko eta askatu lotzeko. Utzi atea erdireketa, ez itxi guztiz. Bidea huelikatzen jarraituko duzu, beste bide bat hartu arren. Orain artekoak loratzen jarraituko du.
1: emandako urrats bakoitzak, utzitako urrats bakoitzak, bizirik dirau, astelen, etortzeko dagoena elikatzen. Amaiera bat hasiera baten lehenengo kate begia baino ez da, irekita dagoen ate bat. Iraganean bizitakoak etorkizunean jaiotzeke dagoena ere ingo du. Egin aurrera, ez izan beldur. Orain arte egindako bideak arnasa hartzen jarraituko du. Eta gaur hasten dena berarekin eramango du beti.

Bueno, ez dakit konturatu zarien, baina besti honen amaierako subizati horretan batzen dute orain arte badizka honetan sortu izan dute zen abestien letra zatiek, amana izenezik, amana barnerako gordetan duten abesti bata, eta ez neban zorromio guzti horretan sartu nahi. Baina super ideia polite iruditu jaten zeuzelan sartzea mix bat azkenengo abestien aurretik sortu nebazan abesti guztieri aipamena egiten, eta super posik nauenetan urten dan emaitzagaz, bai azkenengo kantu honegaz zein diska osoagaz. Honegaz amaitu dugu ja, ze azkenengo abesti bat nahi otzuet jarri, baina benetan eskerrak emoten dutzu eta sala entzuna zuen guzti hori. Ez da gindu nonok entzuna ben, baina nonok entzumana ben eta egunen baten nire kontzerturen bat ikusten basatu ziren, mesedez etorri nigaina kontzertu guztien eta esan guzti hau entzun dozuela. Igual hau pasetan badan negarrez hasiko naz, oso sensiblienaz, baina benetan bidai introspektibo honetan zehar jarraituan hauzue, igual pertsona askok baino gehiago esatuko nazue, eta esetuko nazue ni euneko eunean, nire dramakaz, nire postasunekaz eta nire danagaz. Oso ondo izen, zainju zaitezi asko asko, gogoratu amaiera guztiek hasiera barri bat ekarten da bela, amaiera, aurreko amaiera astuarik eta aurreko amaiera gaz egon diren esperientzia guztiek astuarik, horrek beti erongo guzgugaz, baina hasierak beti ekarrik oskue zeu zer barriz eta zeu zer ona, eta hori, zan ju, asko maite zaituet, eta iritsiko da eguna, posik biziko garena, espaiatzuen heldu ondino, helduko jatzue, eta hori, ondo ibili. Agur.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon. Prest udazirara garri bat pasatzeko?
1: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez.
3: Ai.
2: Zalantzarik baduzu, eh? Galdetu orain.
4: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
6: Hello, I'm Johnny Cash.

0: 1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisa.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita malaugarren urtea, bat iru, diskoa, Mikel Aboa, gure bazterrak.

Imanol Larzabal kantariak poesia eta musika uztartu zituen sentikortasun handiko abestietan, honen adibide da, jarraian entzungo dugun abestia, Poeta Kaxkarra.

Euskal Kantagintzaren erreferente dugu jarraian entzungo dugun abeslaria, Lourdes Iriondo. Hauxe da bere abestietako bat, Oraindik Orain. Orain.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Euskaldun berriaren balada, Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen euskal abesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen, Oskorriren abesti ezagunenetako bat da, 1986an Getxoko Fadura frontoian, Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean, luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noa ni egunero.

Lehen, bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel Urdangarin kantautore bizkaitarrak eta hausia izan zen 10 urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren benetako heldutasuna lortu zuela erakusten zuen froga uka ezina, autoekoizpena. Hildo honetatik sortu zen anek idatzi dit zutaz abestia.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

zaskalun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guzio beti beti gauden gu euskaldun. Iaiz euskal herria

0: Eskerrik asko.
1: 2005. urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen, jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Ezurbeltzak 2018 urtea. Denbora ez da pasatzen.

Egia da, horixe zion Ruper Ordorikak 2014 urtean argitaratu zuen lurrean etzanda diskoaren parte den egia da, abestiak.

1987 eta 1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lor taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Ez gaitu inork geldituko hori zioen urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

Marabillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako ehunka istorio izugarrien artean, Marabillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Marabillas.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Naitatzen zaitu dalako Tapia eta Leturiaren abesti mitikoa, 1980ean argitaratu zuten Juergasmoa izeneko diskan entzun dezakegu, eta baita ere jarraian Naiz Irratian.

Amaika urterero ondoren, Zeamaiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011garren urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia diskonetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Eta egunon, zuri bajun.
2: Bai, zuri epanpi.
1: Gure gomita gaur, izen usua gaiten mani badut, Baruna Zahman de Castro, beraz. Izen hau, guretzat batzuentzat, ahotz balin bada, biziki klasikoa da, herrialde batean.
2: Bai, Indian. Indiako izena baita, eta aski, bai, Baruna haunitz badie, bai, ba, aski izen normala da.
1: Hala, zuk lagunek gehiago Barun deitzen zaituzte?
2: Ba, Barun, ba, jul, bai, batzuek matxine haistien haipatu bezala, bai, bai.
1: Nuntik aldu da, matxin hori.
2: Bai, totain bertze izen, baina bon.
1: Nuntik duzu matxin hori?
2: Bon, hola, histori luzea da.
1: Jatorriz nungo azira? Nung sortu azira?
2: Bo, nun sortua, hori ere urrun sortua, beraz, Australian sortua. Australian sortua, eta ondotik, aurra nintzeleik, iru urtere ez nituen, Europarat etorri gineleik, eta ondotik, biriatu endaia inguruan azia, eta, bai, bidasoa ingurukoa, beraz.
1: Australiatik ez duzu horretzapen ahondidik, beraz.
2: Ez.
1: Argazki bat zumentuaz.
2: Ba, horra.
1: Eta horrean endaia alde hortan.
2: Biriatu.
1: Ba. Ados, eta zure ikasketak, eta nune egin dituzu?
2: Ikasketak inditut batzu, azkenak laborantza eskola batean hor Gipuzkoan egin dituen berriki, pindeta ogita bian, hola, baina aitzinetik, nahezu universitatea eta hola, Parisen, Bartzelonan, eta Holandan ere izana naiz. Bai, beraz, ezker esku nibila naiz gauza ezberdinak egiten.
1: Hizkuntza iniz menperatzen dituzu ordean?
2: Menperatu, baliatu, bai. Bon, batzu bai.
1: Katalana ikasi duzu?
2: Han ikasketak katalanez ziren. Han hizkuntza hemen baino pixka normalizatuagoa da. Arrandezagun eta bai, ikasi nuen.
1: Gaztelera bai, badakizura?
2: Bai. Baina mon.
1: Bai. Parixen frantxesean trebatu?
2: Bai, Parixen frantxesez, bai. Eta Holandan, ba, holandesez, inglesez, bon, horra.
1: Ah, bai, Ba duzu, errestasuna hizkuntza baten ikasteko?
2: Zpaita espada, ez nukerranen, baina... gero, urte batzen buruan, ikasten da, ez dakit hori edizten da. Ez ditut, nik izkuntzak ez ditut ikasi, nebazu liburu batekin nola, beraz ez dakit errestar, ez dut uste, urteak izan die, eta beraz, ikasten da.
1: Ikasten da, heikeria balima da. Naturatik hurbil, laborantza gustuko duzura, ikasketak beraz parte sortan egin dituzu, Eta ez da hau zure bizipidea aldiz?
2: Ez, beraz, bai. Gaurko gaia, beraz, gaurko hemen izaiteren arrazoia da Ikerren lan egiten dutala, bai honan, Iker zentroan. Bada urte bat, bai, iaz hasi nintzen, 28an, anlanean. Teknikari gisa edo ikerketa laguntzaile gisa, ba.
1: Aipatuko dugu ez, zer postu desberdin badiren eta lehenik balio du erraitea. Ikerren zireztenak denak irakasleak ziste edo ez baita ezpada?
2: Ez, denetek bada. Badie erakasle, universitateko erakasle ikerlari, pertsonatzuk hortan nahi dienak. Gero, ikerketa munduan ere, administrariak ere badie, biztan denez, ikerketa gauza komplexua da, eta beraz, badia hainbat aktore, nehozu. Eta gero, bertze batzu gehiago laguntzaile gisa erranen nuke, edo izan dokumentazio lanetan, edo izan, zain dolarran, baina, gauzen kudeatzeko, edo materialen prestatzeko, edo horrela. Eta gero ikasleak ere badie, ikasle doktore gaiak dienak, beraz tesiaren prestatzen nahi dienak, eta tesi ondoko ikerlariak ere badie, beraz, profil diferentak baditugu.
1: Nun kokatua da hau, Baiunan?
2: Gaztelu berrian. Beraz, Baionatipian, han, bai, haunitza ezautuko dute, han gainan denen Gaztelu berria, bai, han, hango dorre batean, han kokatzen da, UPPA Universitatea ere han partezan kokatzen da, Paueko Universitatea beraz, eta gure bulegoak eta gure lantokia han da.
1: Eremo handia duzu, han?
2: Ez, eremo atipia da, dorre baten zati bat, eta beti lekuz eskasa, bala, egia erran, aipatu bezala, badie langile haunitz, orotarat behar bada 50 bat, baina han Baionako bulegoetan eta izateienak behar bada ez dakit 28 edola, eta bai, lekua behar izaten da batetik hori bulegoetarako eta lan mainak eta olako lanetarako, eta gero oai aipatuko dugu, baina Ahal plataforma berrian ere oai esperimentuak ere egiten ditugu bertze jarduera batzuk, eta horretarako ere lekua behar izaten da, eta beraz, bai, Gaztelu handia da, baina gure eremoa ez da hain handia.
1: Ez da, ikusten dugularik kanpotik, lekua ederra da, emaiten du bakantzetan zireztela, hor edo erregiak bezala zireztela, beraz, lan pixka bat egiten duzu,
2: eta bai.
1: Eremu tipi hortan, eta lotura biztana unibertsitatearekin baduzuela nahi ala ez?
2: Bai, ikerreko langile batzuk ere, bai, unibertsitateko langile badie, beraz, harremana estua da. Beraz, ez dut aipatu, baina oai aipatzen aldut, ikerketa zentro bada, eta atxikia da CNRS zentroari, beraz CNRS hori da Frantziar estatuko ikerketa sarea, arrandezaun, eta beraz CNRSek baitu laburategiak, baitu 1000 baino gehiago, Frantziar estatu osoan. Eta beraz, gure zentroak badu atxikia da CNRS horri, baina baditu hiru tutela, erraten duguk, beraz, lotua da baita ere UPPA Paueko Unibertsitateari, eta lotua da ere Bordaleko Unibertsitateari, UBM Unibertsitateari. Eta beraz, bai, baitugu loturak, bai, kide batzu hoietan nahi dielakotz, kurtsuak emaiten, edo bertzenaz, bai, horra.
1: Hala, frantses egituren menpe ziste, beraz? Bai, eta izena, eskual izena duen?
2: Aipatu behar da ere, ezagutzen dugu pixkat.
1: Eskual unibertsitatearekin eta baduzi loturarik?
2: Baita ere, ez... kolaborazioak eta iten ditugu, usu, Euskal Herria ez da, herri txipia da, inbatean, eta egia da ikerketa mundua aski ongi lotua dela. Beraz, Euskal Herriko Unibertsitateko jendea zautzen dugu, batzuk etortzen die, izaten diere tesi batzu bietan egiten direnak, beraz, ikasle batzuek egiten dute lan Gasteizen eta Baionan, lotura ertxia badugu. Eta horra. Eta bai, aipatu nahi nuen ere, horra, Frantziar egituran garela, baina eta Frantziar estatuak badituela gauza unitz biziki zentralizatuak eta biziki frantzes hizkuntzaren inguruan, baina iker da zentru bakarra Frantziar estatuan euskararen ikertzeko diseinatua dena edo, eta beraz hola izan zen sortzez, euskara ikertzeko sortu zen, eta beraz laborategia hola sortu zen.
1: Ados, bada aspaldi sortua dela?
2: Ba, errainuke 1989 sortu zela, beraz 27 urte antxo, ba. Beraz, bai, badi urte batzu. Nik ez dut zautzen historia guzia, baina bai, 1989 sortu zen, astaberean ez zen Gaztelu ekipien, bai honan zen, baina bertze nonbait. Eta gero, bai, badi urte batzuk Gazteluan mutu zela, eta bora.
1: Ogoita, mar bat urtez, hainitz ikerlan egin dira, horiek nun gordetzen dira edo zer bilakatzen dira?
2: Haunitzetan artikuluak, liburuak, ola, gauza idatziak izaten dire. Gero argitaratzen dienak nazioarteko aldizkarietan, eta hori izaten da parte handi bat. Gero monografiak ere izaten dire, liburu formatuan. Eta gero, bo, azken urtetan, gauza honitz ere interneten ematen dire, beraz datu base formatuan badi proiektu batzuk, ez daite norantz proiektua, ba, euskararen bilakaera azken urtetan norantz gakiden, beraz, eta beraz parte bat jendeak bai, interneten online atxematen aldu. Gure web horrean iker.cnrs.fr web horrean badie hor sortzen dena, Ikerren sortzen dena, eta beraz, bai.
1: Publiko zabalari, beraz, ere idekia da, ez bakarrik profesionaleri, irakasleeri edo ikasleeri.
2: Idekia da, eta azken urtetan ere indar berezia nahi genuk egin, edo ikerketa munduan uste dute kontzientzia badela bai, ikerketa produktuak nahi duzu edo emaitzak behar diela gizarteratu, behar diela edatuz ikerketa horiek diru publikoekin sortzen dire, eta beraz inportata baita hori gero itzultzea, eta beraz Baiona noino ez da egiten, baina leku batzuetan egiten dire ere itzaldi informalak publiko orokorraren dako, ez da egiten ostatuetan, eta hola, eta beraz, nahi guneko behar bada olako zerbait ere antolatu, etorkizunean, egiten dire, ala ere urtero itzaldi batzu publiko haundiaren dako, publiko orokorraren dako, ez bakarrik unibertsitate munduko jendaren dako, baina bo, nik personalki atxematen dut ideia hona izaten dela. Akizu, hori.
1: Bere dogetik ateratzea ere ondu ikerreke.
2: Eta badakigu dorrearen irudi hori, metafora hori, haunitzetan metafora izaten da. Gure kasuan ez da bakarrik metafora. fisikokire dorre batean egiten ditugu lan. Baina, bai, behar genuke hori pixka utzi eta beraz gure ateak ere ideki, ate idekiak antolatu, hola, beden jendek ikus dezaten zer egiten den eta zer egiten alden eta horra.
1: Mm-hmm. Nori interesa pizte duzi hori, ikasleak aldu direlarik unibertsitaterat, ezagutzen dute zuen parte hori ikerketa sailau?
2: Pentsatzen dut baietz, nik ez dakit sobera hori iaz hasi bain nintzen lanean, eta nik ez dut kursorik emaiten unibertsitatean, baina egia da gure ikerreko langile haunitzek kursoak ere maiten dituzte, eta beraz kontaktu zuzena badute ikasleekin, euskal ikasketen lizentziako ikasleekin, eta horra, beraz lotura hori egiten da. Ba.
1: Mm-hmm. Gero, ikerren, beraz, zuk teknika parte hori segurtatzen duzuela, beraz, joan den urtetik, zer izan dira zure lanak, edo zer da teknikari zaita ikerren?
2: Ba, badie gauza honitz, nik pentsatzut, dela pixket, filmak iten dilaik eta itere, produktore lanak edo, ekoizpen lanak edo izaten diez. Ba, hemen ere, gauza konkretuen erraiteko, lan egiten dugu, bai, parte bat da haurrekin, haurre libidunek nola eskuratzen dituzten hizkuntzak eta hola. Beraz, haurrekin lan egiteko badalan etikoa ongi pentsatzea, jolas batzu gauza sinpleak antolatzen ditugu, baina gero kontaktuak ere behar dire kontaktuakekin familiekin. Haieke onespena eman dezaten. Jakinarazteko zer egiten dugun ere, eta onespen horiek jasotzeko behar die galdetekiak prestatu, behar da ere ikastolekin ere harremanetan gire, ikastola batzuekin, batzuetan burasoekin zuzenean, batzuetan ikastolekin, baina hor bada parte bat, beraz giza kontaktuarena, hori nire lanaren parte da. izan emailez, telefonoz, hola. Gehon espenak ere ba, prestatu eta horra izenpetzeko. Gero badie bertze lan batzu informatikari lotuak. Nebozu, ba, ariketa hoiek edo jolas hoiek prestatzen ditulaik, ba, behar die materialak prestatu. Eta ordenagilo batean eman.
1: Ze programak sortu eta hori ere?
2: Ba, programa sortu edo guk ez dut guzian nik egiten, baina bai, programa sortu ikusi ongi martxan dela edo mikroa edo ba, zuk irratian egiten duzulan, beraz, bakizu alde tekniko hori, ba, masinekin lan egiten duela, bada alde tekniko hori. Eta beraz, segurtatu behar da guzia ongi martxan dela. Bai, eta gero datuak ere eskuratzen ditugulaik, horre haunitz pentsatu behar da, egun pentsatu behar da azken urteetan biziki errestu dela datuen eskuratzea mugikorrekin, ordenagailuekin eta beraz animaleko datu ba, parrastagola eltzen zaigu ez, datuak, ba, izan grabaketa, izan datu idatziak, baina behar da ongi pentsatu gero datuiek nun gorde, nola gorde, zer den babestu behar, zer den publiko eman behar, gauza batzu datu pertsonalak ba, behar da kasu eman, biziki ba, aurren datuak dielaik ba, behar da kasu eman, ere ongi gorde behar diela, eta horre nelanaren parte bat ere bada hori segurtatzea. Ongi pentsatua ba, informatika mailan, baina ez bakarrik etika mailan, eta horra, ze, bai,
1: ez Google-i gauza guzi horiek banatzea adibidez.
2: Horra, nire lanaren parte bat ere bada Google-i aurka egitea, kontra egitea, eta ba, zozokiria iduridu, baina haunitzetan ba, Google eta antzekoak baliatzen ditugu, hor dielakotz, enpresa hundiak dielakotz, eta bizikirrez ematen dauzkigutelako tresnak, eta bena hor kontrola galtzen dugu zinez, datuak ez diegeio gureak, Ameriketan die, bakizu, arazo handiak baditugu horrekin, eta beraz beti guk lan egiten dugu ba, kontzientzia horrekin, eta beraz Europako zerbitzarietan, eta alik eta lokalen, alik eta kontrol gehien gu haurek atxikiz.
1: Zeta Google goxe da holako datu etaz. Nahi ditu.
2: Ba, biztan dena.
1: Eta ziak beraz hori ere etikoki pentsatzen duzu eolako...
2: Ba, etikoki pentsatzen dugu hori ez dela izu, ez genukela eta indar bat behar dela egin gure datuak gu haureka txikitzeko eta iteko ba, guk nahi duguna horrekin. Hori ere bada, narraten da, buru jabetza, ez?
1: Senditzen dut, kasu maiten duzura hori, ikusten dutararik dira zure telefono mugiko ja. Ez duzu horako animaleko smartphone moderno bat telefonatzeko den telefono bat duzu?
2: Bai,
1: autu bat
2: bizikoin telefonatzen du, SMS-ak ere ikortzen ditu, jasotzen ditu, biziki ongi martxan da.
1: Eta aski duzu, ez zira materialista horietarik?
2: Ez, aski dut horrekin, gero izten dena ordena gileokin egiten dut lan, egun horoz beraz teknologia baliatzen dut.
1: Ez dugu faxez komunikatu zurekin, alaik.
2: Ez.
1: Dena den gure eguneroko tresna da, nahi ala ez, eta aipatzen ginuen Google hori ere egunero erabiltzen duguna.
2: Bai, eta zoritxarrez smartphone bat bai, baliatzeko ere Google gabe edo Apple gabe, ba, ez da res, hori ere badakigu.
1: Ara, ipatuko dugu, seki aurre eskualdunen bila arizideztela, ahal plataforma hori ere, bat dutugu hainiz gauza aipatzeko, baina nalik eginen dugu pausa bat, zoek ere nahi bali mauzue edatera joan edo. Abia talde hautatu duzu, barun, abia zendako?
2: Da, simpleki maite dudelako, maite bi aldiz bi ba, kontzertuan entzuteko parada izan dut bi aldiz eta bizik maitatu lehenbiziko diskoa bai entzunuen animalia naiz eta edo lehenbiziko kantoik eta ondotik aurten entzun dut ere omen azken bere bai beren azken kantu bilduma eta bai atxemaiten dut biziki abratxa dela biziki botz lanketa puita iten dutela eta gero tresnekin ere maite dut bereziki lan hori egiten dutena haunitzetan, ez dakit, sobera nola erraten den eskuaraz, baina badeleik nota apal bat denbora oroz, frantsesez Bourdon edo bai, Erlamando edo erraten dut, bai, bada, hola, hori baliatzen dute eta haunitzetan, eta maite dut, hola, maiten dola egonkortasun zera bat, eta nasten dituzte, ez dakit, tesu xarrak, baina doinu berriekin, gauza, bai, tradizioa, baina molde berrietan, testu berriak ere, kompasionek proposatzen dutan kantu hau, olerkia, ba, testu bo, berria, oikarren mendekoa beden da, bizik puita, simplea baina puita, eta bo, horra, entzun dezagun.
1: Senditzen dugu musika zalea zirela gainerat, bagun. Ale, pausa bat beraz, abiaren olerkia kantuarekin.

0: Abia taldeak emanik hemen olerkia Barrun de Castrok hautaturik Iker, eskola eta eskola testuen ikerketa gune hortan lan egiten duzula oroiterazten dut Barrun. Eta aipatu behar dugu ere Ahal, hau berriki sortu den plataforma bat dela Ikeren barne beraz.
1: Bai, hala da. Ez die bi urte sortu zela, ni jaz hasi nintzen hor lanean, oita bortzean, baina bai, pixkata aitzinetik sortua da. Eta beraz, kontestuain maiteko, Iker, errandozun gixan, Ikerren lana da euskara eta euskal testuak, beraz hizkuntza eta testuak ere bai, literatura eta horra. Ta hor Ahal sortu zen gehiago lan esperimentala egiteko. Beraz hizkuntzaren beti hizkuntza eta euskararen inguruan eta horrela. Baina psiko hizkuntzalaritza deitzen dena edo hildo hori garatzeko. Beraz psiko hizkuntzalaritza hori da ituri du hola.
0: Beldu gaiten du honek,
1: Bai, beldurre maiten du, baina finean da bakarrik ikusten balmo dugu hori euskara eta euskal testuak, beraz hizkuntza ikertzeko baliabide haunitz bat dire, batzuetan hori ikertzen aldugu konparazioa ez dakit amazazpigarren mendeko testu bat badugulaik, badakigu pixka bat garai hartan nola mintzatzen ziren, ezta? Eta horrek emaiten digu informazio zerbait. Ondotik ohaiko jendea nola mintzatzen den ikertu nahi badugu, ikusten alditugu ez dakit interneteko testuak, liburuak edo jendearen grabatzen alditugu botzak edo irratiko irratsaioak hartu eta analizatu, ezta? Beraz baitugu olako baliabideak jakiteko hizkuntza bat nola baliatzen den, nola zer den hizkuntza hori. Baina nahi dugularik jakin hizkuntza hori pertsona baten baitan nola sortzen den, erra nahi baita burumuinak zer egiten du hizkuntza sortzeko, ezta? Eta hizkuntza bat baino gehiago baliatzen dielaik, guk hori guretako normala da, ez? Hemen jende haunitz elebiduna da edo eleanaitza. Eta hori ez da inxinple testu bat ikusten duzulaik, ez dakizu xuxen zer gertatzen den burumuinean. Nola planifikatzen dugun, zer pentsatzen duzun lehenbixi, zer pentsatzen duzun ondotik, badiren ezberdintasunak hizkuntzen artean, eta beraz, sakonago ulertzeko gure hori psikologia mailan edo neguzu hori ulertzeko, balan esperimentala edo egiten da. Esperimentala batzuetan izaten da, bakarrik saldi batzuen grabatzea, baina manera kontrolatu batean, beraz, laboratorioan, era kontrolatu batean, eta ez irratian, konparazioan. Eta beraz, Ahal sortu zen, pixkat, olako lanaren egiteko, bultzatzeko eskolarrian, ipar eskolarrian, etzen olakorik egiten, Euskal Herriko Unibertsitatean egoaldean egiten zen olako lana, baina ipar eskolarrian oai arte etzen olako plataformaik euskara eta ikertzen zen, aspalditik ikertu izan da, baina ez hori, haurrek nola ikasten duten hori, jakiteko hobekio pertsonaren baitan zer gertatzen den. Ez dakite ulertzen.
0: Beraz, egan nahi du, hoxean, aipatu duzu joko bidez eta egiten dela, harik eta horiek guziak behar direla prestatu, behar duzu jakin zer bidetarat eraman eta zer bilatzen duzun nubeit joko horiek prestatzean.
1: Oai, baitugu proiektu ezberdinak eskuartean, badugu bat lan egiten dugu aurrekin eta helduekin. Beraz, lehenbiziko proiektua aurrekin izan zen, baina hoi paraleloan baitugu proiektuak, beraz, helduekin ere.
0: Ez da berdin egiten? Ez da berlana egiten?
1: Ez da berlana egiten, normalean aurrekin lan egiten dugulaik, gehiago interesatzen gira jabekuntzaz, eskuratze prozesu hortaz. Beraz, bakigu aur batek ba, sortzen delaik ez duela hizkuntza baliatzen. Gero ba, urte batean behar bada entzuten ditugu hitz batzu, ondotik gero zeta hitz gehiago, gero irurturekin ikusten dugu garapen bide bat.
0: Hor bada burasoan influentzia ere, ingurumenaren influentzia dudarik gabe?
1: Ba, dudarik gabe. Ta beraz, aurren lana, gure aurrekin lan egiten dugulakik, gehiago interesatzen gara, bide hortaz, ba, lan egiten dugu, konparazioa hori, iru eta zortzi urte arteko aurrekin. Ta beraz, ikusteko, jolas bidez edo gauza batzu nola aldatzen diren ulermen mailan edo esaldiak nola ulertzen dituzten ez da berdin hiru urterekin edo zortzi urterekin. Eta beraz, hortaz badugu jolas bat animali batzuekin eta behar dituzte esaldi batzu entzun, eta gero tableta baten bidez bakizu, aurrek ere maite dute aski goizeko
0: teknologia.
1: Bai, eta aski, erreskiten dute, etxean haunitzek ez dute olako pantailarik edo tabletek baliatzen, burasok ez baitute nahi, eta ulertzen dut. Baina gure jokoa 10 minutako gauza bada, olako jolas bat, eta beraz ikustituzte animalia batzuk, eta behar dute hautatu entzuten dutenaren arabera. Eta beraz, aurrek, maite dute hori egin dugu, ez da gito 30 bat aurrekin, jadaneko, berra gehiago, 30-40 aurrekin, eta ongi pasten da.
0: Eta zer emaitza ateratzen zu hortik adibidez?
1: Ba, hori ikusten da, ez, behar bada gauza batzu ez ditut erraiten al, oino proiektua martxan delakotz, eta beraz, entzuten baldin badute, buraso batzuek, obeda, hola, adibidez zehatz-zehatza ez emaitea, baina, erran bezala, hori ikusten dugu, hemen ez diugu galde egiten haurrei, ez diugu mintzarazten, beraz hau da ulermen mailan.
0: Ah, ez dituzi mintzarazten?
1: Ez.
0: Ez duzu neurtzen beren eskola maila adibidez edo...
1: Ez.
0: Ez da hori?
1: Ez, gauza, kasu honetan gauza simplea da. Eta simplea da, demagun jolasa bera, baina gero emaitza kaberatxak die, baina beraz entzuten dute esaldi bat, ez dakite hartzak besarkatu du xakurra, demagun, holako. Eta beraz, behar dute hautatu irudi batzuetan, nun den hori esaldi horrekin bat datorren irudia.
0: Ados?
1: Eta beraz, ola ikusten dugu, badia ezberdintasunak, hori, iru urteko aur batek nola egiten duen, edo zazpi urteko aur batek, edo hamabi urteko aur batek, edo heldu batek nola egiten duen, diferenta da. Kasu honetan, bakarrik egiten dugu, zer hautatzen duen ikusten dugu, beraz, simpliki tabletaien bidez. Ondotik, gure asmoa ere bada, egitea badie bertze teknika batzuk baliatuko ditugunak, oino ez gara hasi, baina begira da aztertzen dutenak. Beraz hor, ordenagailuaren gainean ematen alda kamera txipi bat, eta horrekin ikusi animalia hoiek ikusten dituztelaik, aurrek edo helduek, norat begiratzen duten lemixi eta norat ondoren. Eta beraz, entzuten dutelaik hitz bat, besarkatu edo ikusten aldugu zehazki norat muitu dituen begiak. Eta horrek maiten dugu informazio baliosoa, jakiteko nola planifikatzen du, nola ulermenaren, hizkuntzaren ulermena, nola garatzen den milisegundotan. Horra.
0: Jo, bakotxa desberdina da, ere...
1: Bai.
0: Fiteago jardokitzen du batek, edo...
1: Bai, eta hori, hortaz interesatzen gara ere, jakiteko, aur normal batek nola egiten duen, edo heldu normal batek nola egiten duen, normal, erraten duen laik, ez dakit, tipikoa, edo erraten dena. Baina gero, badakigu, ezberdintasunak badiela gure artean, izan adinaren gatik, edo izan gure maila psikologikoan, baditugulako bertze berezitasun batzuk, autismoa ilotuak, edo, eta beraz, hor ikerren ere egiten die lanak horren inguruan, jakiteko ezkara guziak berdinak, eta hor ere ikusten da, gizarte mailan, horrelako ezagutzak izaten aldu errelevantzia bat, jakiteko obekio tratatzeko edo obekio jakiteko hori, ba, haurrek nola eskuratzen dituzten hizkuntzak testu inguru ezberdinetan, eta testu inguru sozial ezberdinetan, eta testu inguru pertsonal ezberdinetan, hori, ez baita berdina autismoa ukan edo ez. Eta horre ere, hori erakasleek ere ikusten dute, ortofonistek ere ikusten dute, eta beraz guk ere nahi ginuke, oino ez ditugola zubiak arraseginak, bertze, bo, erakasle batzuekin bai, baina edo ortofonistekin edo, baina nahi ginuke ere ezagutza hori garatu ala, ba, bertze pertsonoiekin ere elkarlanean haitu.
0: Hori da, interesgarri ere, ortofonisteak aipatzen baitituzu, horako jendeekin ahemen zuzena dute eta hauek ere badute beren esperientzia hortan.
1: Ba, ba, biztan dira. Eta hor ere badala nagina aitzinetik aipatut ahal proiektu berria dela, baina aitzinetik ere ba, erakasleek eta ortofonisteke alimaleko lana egin izan dute ba, horrelako ez da ber gauza, nahezu ikerren egiten den ikerketa ez da baitez bada aplikatua, eta ortofonista batek behar bada egiten duena aplikatuagoa da, edo nahi, berak nahi duena da, emaitza batzu, ba, bazakite, obetu, haurrak, nola, bai, nola baliatzen duena hau, edo bertze, edo, baina elkarrizketa beharrezkoa da, ustut, bai, gizartearekin oroar, arrandutan gixan ez litaike izan behar dorrean egiten den gauza bat eta dorrean gelditzen.
0: Justuki, ikerketa zientifiko horietan parte hartzeko galde egiten duzue, deia egin duzue burasoeri egin aurrekin diteko 3-8 urte artean gehiago kokatuak dira eta diteko zentrolat eta egitea ediketa horiek aurrekin ez super aurbat ateratzeko hortik ez da bat ere hori helburua bena laguntzeko.
1: Bai, laguntzeko eta jakiteko ezpaitakigu gauza hondik, hoi, nola den hori aur euskaldun bat euskaraz eta frantsesez ikasten duena eta nola zein pausutan ikasten du. Hor, boztakit anekdota ikipi bat hola erraiteko, baina guk ez dugu lan egiten oino, haur txipi nini sortu berriekin. Baina badia ikerketak ere egiten dienak, zinez sortu berriekin, ba, lemixiko hiru egunetako haur batekin. Beraz, baina izkuntza mailan, oino, ez dute izkuntza baliatzen. Baina, jakin behar da, ez da gizusen, baina haurra amaren sabelean delaik oino sortu aitzin, azken hiru hilabetetan edola entzuten du. Ez du entzuten gure bermaneran, beraz entzuten du. Hola, bakizu.
0: Amaren sabelean urrunda.
1: Ba, urrunda eta beraz ez da. Baina alere, badu sortzen delaik, badu esperientzia hori entzun du ama eta beraz. Ama hizkuntza, amaren hizkuntza eta inguruan mintzatzen dena, hori entzuten du.
0: Hizkuntzaren melodia bat eta
1: melodia bat, erritmo bat. Eta hor famatu egin zen hori dela, ez dakit, 10 urte gehiago izan da, egin zen ikerketa bat demostratzen zuena aur sortu berrien nigarra ezberdina zela. baldin amaren hizkuntza zuin zen. Beraz, hor konparatzen zuten frantses ama frantsesdunak eta alemanadunak. Eta hori ikusten zuten, grabatzen zituzten, beraz sortu berriak nigarrez. Eta hiru egunetan, ez da hiru egunetan hizkuntza ikasi dutenik, baina aitzineko astetan, hilabetetan, ba, ikasi dute melodia bat, eta beraz ikusi dute horra. Eta beraz diferenta zen nigarraren intonazioa edo melodia edo horra. Eta beraz horrekin erran edutana da, hor bada badi gauza haunitz deskubritzeko ino, batzu baliagarriak izanen dire ondotik erakaskuntzan edo baliatzeko, jakiteko, ba, ez dakit testu inguru, soziolinguistiko diferentetan, zer martxan den hobekio edo zerez, eta bertze gauza batzu izanen dire, ba, gure gizaren kognizioak, gure psikologia, bai, hizkuntza nola garatzen den pertsona baten baitan, ba, hori hobekio ulertzeko. Hobekio ulertzeko horra, eta gure kasuan, hobekio ulertzeko gure testu inguruan, euskararen testu inguruan. Eta gauza unitz egiten baitire, ba, ingelesaren testu inguruan, edo frantsesaren testu inguruan, edo alemanaren testu inguruan. Baina gu interesatzen gara bereziki euskararen testu inguru horretara. Horra.
0: Ez ditugu burasoak beldurra hasiko ere, ez dituzu esobera elektrodoak eta emaiten buruetan, ez izte hain urgon joiten.
1: Ez oino.
0: Baina, gogoitatzen alda ere.
1: Ba, hori eginen dugu. Ez oino, baina bai, eta elektrodoak go.
0: Ara. Ez egiten du horrek, burmuinaren aktivitatea ikusten du?
1: Ba.
0: Eginen duzi hori?
1: Eginen dugu. Bai, ez dakite xuxen noiz izanen den, baina berbada heldu den urtean, hola. Bai, ikusteko horra. Zer, bai, zein erantzun burumuinak zer egiten duen, noiz egiten duen, zer, eta horra. Baina bon, momentuko ez ditugu.
0: Erdi txiste egiten duen, baina...
1: Ba, ez oraingoz egiten duguna, izaten da ordena geiloekin, eta horra, aurrekin egiten dugulan. Ez dugu aipatu, baina bada izena emaiteko... webgune bat ere badugu. Hor ikerren webgunean bat da manera, baina bertzenaz sortu dugu elbide laburrago bat, erranen dut.
0: Berra, bai, egazu, lasai.
1: Beraz, labur.eus, eta gero marra, zaite marra...
0: Slash hori,
1: ba? Beraz, labur.eus/gaztelua.
0: Gaztelua,
1: bai. Eta gaztelu beldurgarria, beraz, labur.eus/gaztelua.
0: Labur.eus ezagutzen ez duten entzat, da, elbide, bizik iluzeak direlarik laburzeko, erresteko.
1: Horra, ba, ez da gure zerbitzua, bai. Baina baliatu dugu kasu enten, ez emaiteko lagure, bertzenaz elbidea sobera luz ezan, eta beraz, horra, etan bada aukera familiendako, bai, izena emaiteko, edo helduendako ere, beraz, buraso izan edo ez izan, heldu baldin bazara eta euskalduna edo, ba, izena ematen alduzu, kurios baldin bazara, ikusteko nola egiten dugun lan, horra, eta gehienetan, izaten dira, ba, goza laburrak eta erresak, ba, zerbait irakurri, zerbait esaldi bat erran, edo, eta... Oino, elektrodoik, ez dugu aldiatzen.
0: Beste astrezan, eman editzu, pentsatzen dut aurroriek eta pixka bat astrezatuak direla, ez hor, medikula joitean bezala, ez? Edo joko bezala hartzen dute gehiago?
1: Joko bezala, ustute egia da, oi, azkenak, beraz, ikastoletan egiten ditugu.
0: Azuek joitean zirezte?
1: Bai, asiginen, beraz, biak egiten ditugu, batzuetan gazteloan, amaionan, eta bertze, gero, ikusi genuen erreskiago beraz familiendako ez ginerazteko eta hola, pentsatu genuen ikastoletan lan egitea ere ongi zela. Eta beraz, hasi gara Azparneko ezki ikastolan eta Baionako Oian ikastolan. Eta beraz, han ere ari gara, eta beraz, ba, ara joetien gara, eta pasarzen dugu eta horrek ere haurrendako ez da hain... haien eremua da eta zautzen dute eta bera, horra. Eta gero ikusten dute laik animaliekin dela eta maitituzten gauzekin eta hola ba, erreski pasatzen da ba.
0: Hala, beraz, zuen aurrak hiru eta zortzi urte artean balin badu etxan eskora behar duen zuen, aldiz? Edo bai, ikastetxan gutienez?
1: Oaiko proiektuan segatzen ditugu gehiago bai, etxean eskora entzuten dutenak. Buraso batek egin ikola. Gero inen ditugu bertze, baitugu proiektu ezberdinak eskoartean, baina.
0: Zoman lagin behar dituzu, zoman jende behar dituzu horretarat?
1: Ba, izaten die berrogoi, berroitamar, irutuen nahoi, hor, inguru hortan. Bai, gehienetan hor izaten da, hori zientzia mailako gauza bat izaten da, baina hobe da jende gehiago, eta pertsona bako txak lan txipiagoa egitea, ze hola ikusten dugu, bakizu, variabilitate hori, ikusten dugu bekio, eta ez hori, pertsona bat etorriarazi eta pertsona horrekin lan egin iru horren ez. Mm. Beraz, nahiago izaten dugu hori, ba, proita mar, iruita noi lagun etorriarazi eta hola, eta gauza txipi bat, hogi minutako gauza bat egin, edo horra.
0: Mm-hmm. Bagun, beste kantu bat hautatu duzu, etzen bat ere hau, beste kantu bat naski hainitzek ezagutzen duzien doinua beden, mentuaz hainitzek ez dakizi ere tutzen zemaito taldearena dela, hori baitu zu hautatu zuk. Txati.
1: Bai, egiarran, ez nahi, ariketa zaila da, bi kantuen hautatzea. Egiarran, aipatu nahi nuen, azkenean ez dut hori hautatu, baina aipatu ala ere, aipatuko dut. Bertze kantu bat, baina pentsatu nuen sobera behar bada pizu izanen zela. Salvadorren bertsu bat, beraz, oin, espeletan hil ziren hiru
0: gizoneri. Mendian galdu zireneri edo...
1: Ba, mendian galdu zireneri direneri edo holako zerbait. Eta aipatu nahi nuen, ze, bo justuki, bo Salvadorrek baitu bertsu ederrak, ba, pasadie berroita mar bat urte, oi, iruita mairuan izan zen, beraz, berroita mairu urte. Eta gauza batzu, gauza honitz aldatu die, baina bertze batzu ez dia inbertze aldatu. Horre, bertso aldi luzea da, baina horra aipatzen du momentu batez. Botere txuak ilargiraino, igan zauzkigun orduan, neoiz bezain bat injustizia ikusten dugu munduan, batzuk dirutan emokatuak gako guziak eskuan, eta bertzeak ogia galdez biziaren irriskuan. Ta segitzen du, hola. Segitzen du, erran ez, ba, dirua deno gure nagusi ikusiren daulako, eta, bo, eta txematen dut, ba, oai berriki entzun baitugu, ez, oai largira ere joetien dila, amerikanoak, eta gero zoritxarrez ere ikusten dugu, ino Afrikako jende ere, ba, oina laberroita marr urte eskoherrian hiltzen ziela batzu, eta oino ere, ala da. Eta beraz, bo, laburre raiteko, hori pentsatu nuen, baina gero, ez dakit pentsatu nuen udaberria dela baita ere, eta zerbait harinago eman nahi, eta horra, eta beraz dutzen den maitaz, ba, nik maite dutola regezka inguri hori, eta oai bero da, eta horra, pentsatu nuen, horra, entzun dezagun.

0: Uda berriaz agazi daukuzu, bagune, gure estudiorat, txati-txati, biztan da, kortatu eta Fermin Muguruza ezagutzen dutenek, hauek fan handiak ziren, xarri-xarri bilakatu eta espalkantua ere.
1: Hori ere entzuten baitzen Salvadorren garaian. Batzuetan ikusten dugu gauza zar eta berri, baina bon, garai hartan, ba, hori ere entzuten zen.
0: Dera nahazten alduzu zuk, eh?
1: Ba. Eta begi kliska ere iten dio Lemixiko kantuari. Hori ere ez dakite, olerkia, bo. Bon, horretziko, jendeak ikusiko du betrez.
0: Azken minutu untaz baliatuko gira, bagun erraiteko eskermira, zientifikoa, teknikaria zira, bizikungia saldu duzu dena, eta gainera tortaz gain natura zalea, nik ustenen bi mundu zirela, laboratorioa eta natura, baina ez baitituzu gaztainetan eta ibiltzen zira ere?
1: Bala, orten ibiltzen ez fiskai gaztaina munduan, gaztaina biltzen, gaztaina ondak, ba...
0: Gaztaina bil, gaztaina jan.
1: Gaztaina bil, gaztaina jan, gaztaina baba, gaztain ondoak hartatu eta horra.
0: Baituzu?
1: Bai, baitut. Baitut gaztan deia.
0: Zure hobi bat da?
1: Bai, edo bigarren lana ez dakite, ez da inoerren.
0: Kabalaik edo baduzu, abererik?
1: Ez, behar bada behar nuke. Laumatek erraten du, bai, kabalaik ez duzulaik, kabala zuzirela. Bera, zoi.
0: Sestutzuen laboratorioetan,
1: Ba.
0: Mir esker gainitz, Barun de Castro ginoela gure gaurko gomita, placer bat zen, zure errezibitzea. Horretan aziko dugu, labor.eusen bidez erreski gaztelua edo gaztelu?
1: Gaztelua, labor.eus/gaztelua.
0: Eta hor, ahalek egiten dituen olako ikerketa horietan parte hartzeko, ikerketa zientifikoen laguntzeko baduzuela manera, hiru eta zortzi urteko aurrak balima dituzue. Hala, placer bat izanen da, denentzat.
1: Bai, bala, ahal izanen da, bai.
0: Mil esker hainitz,
1: zuri? Mil esker zuik, omitatuik.
0: Ongi segi?
1: Ba, gauza bera.
0: Eta ikerketa hone ondoko urteentzat.
1: Mil esker.
0: Baduzuelan.
1: Mil esker.
2: Egunon, entzule igande goizeko 9 dira eta kontatuko dugu asteartean zabaldutako salaketaren ostean elkarretaratzea egin dutela larun bat honetan Donostiako Kaiko bizilagunek eta jai batzordeak Carmen jaietan ertzentzak izandako jarrera desproportzionatu eta oldarkorra gaitzesteko. Jai batzordeak esan duenez bertaratutakoak giroa baretzen saiatu ziren ertzainei herritarrak jotzen usteari eta gunetik ateratzeko eskatuz eta kontraz haiek kolpeka mehatxuka eta oso modu oldarkorrean erantzun zuten. Ondorioz, 4 pertsona urgentzia zartatu behar izan zituzten jasotako kolpeengatik. Gainera, ertzaintzak pertsona bat atxilotu zuen eta hainbat identifikatu. Era berean batzordeak salatu du une horretan adingabeak ere bazeudela tartean eta gurasoei deitzeko eskubidea ukatu zietela ertzainek. Jarrera honen berri izatean EH Bilduk azalpenak eskatu zizkion Lakuako segurtasun sailburu Bingen Zupiriari. Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkidearen iritziz poliziaren jarrera desproportzionala izan zen. Jaien antolatzaileek gogoratu dute, jaigunea espazio seguru aske eta osasuntsua izan dadila saiatzen direla etengabe, baina ertzaintzaren aktuazioak hori ezinezko egin zuela bortxaz eta indarkeria zaritu zirelako. Elkarretaratzean argi utzi nahi izan dute aurrerantzean ere orain arteko jai eredua mantentzen jarraituko dutela. Dirudienez ertzaintza jaigunera sartu zen handik gertu gertatu zen istilu baten ostean Karmengo jaiekin zerikusirik ez zuen.

Eta larun bat honetako beste elkarretaratze bat Malko Gazi eta Musu Gozo artean Bidasoaren egian egia aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturen lagun senide eta herritarrek. Irunetan da jalotzen dituen abenida Zubialdean ikusi zuten azkeneko bizirik eta politiko militarreko kidea eta 50 urte beranduago galdera

0: Ba, tira, igande honetako eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
1: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina ego isuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euriztaparada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparada mardule ematen du beste botako du. Ego isuri aldean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean pixkanaka bada ere ipar isurian ere atertzera egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, orokorran eguraldi nahiko eguzkitsua nagusituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, tarteko oraindik bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, bereziki Nafarro erdi eta hegoan. Alare atzokoarekin alderatu zindarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek zertxoet bada ere bera ingo dute. Minimoak 12 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdi aldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri beran.
0: 9 eta 4 minutu 10etan itzuliko gara azken orduarekin, gero arte.
2: Irratia. Badatoz Santio Jaiak. Uztailaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak. Gora Astigarraga.
3: Ez zaitez konformatu ala nolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Eta Jonas Binego horroka hemen dago.
7: Atalase konturatzen ari da.
6: Atalasetik ez da gizu bat gehiagoetik
8: zikoazen. Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
6: Estia persona ezberdinak izango da.
9: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia Naiz Irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
6: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du. Ormaiz egiarraren zat.
9: Blizditurraren emozioa, Naiz Irratian.
10: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
9: Turra, Naiz Irratian.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
0: Arratsaldeon danori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria, eta Naiz Irratian gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi du saio hau zein aurretik emititutako guztiak Naiz Irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero 6etan, hau da, oin, Irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militar hauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko

dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioa katalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan, eta 1936ko prentxaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gorko saioari.

gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango. Eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahikoetxoetan entzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan. Baina zerri egiten diete erreferentzia? Ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri altzaizkigu burura. Baina jakingo duzuen moduan diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan implikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelanez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bata. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandua arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39an amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bide hau jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edota 1975ko azken fusilatuak, euren artean Txiki eta Otaegi. Guzti hauek gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izendapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentzesko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako. Eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, itun hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren.
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Orimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horren beste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ezelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntzaren ondorioz atxilotua izan zen, Felix Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen, epaiketa hauek orokortu zirenean. Helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baita ere etsai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelanez zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos. Hala ere, epai honen sententzean adierazi zuten ez zeudela nahiko froga altxamendu militarraren delitua eregosteko, horren erruduna zela esateko. Epailearen arabera, behinbeineko espetxean igarotako denbora bere aurrekari ezkertiarrak zigortzeko balio izan zuten, eta gomendatu zuen gobernu bidetik deserriratzeko. Proposamena onartu zen, eta 1929ko martxoaren 28an deserrirapena onartu zen. Ia bete bat beranduago, apirilaren 27an, ondarretatik aske utzi zuten eta maiatzaren hasieran kanpoan zegoen, eta erretik kanpo. Eta
Esan dudan moduan, norbanakoak atxilotzen eta ikertzen ziren, eta ostien, epaiketa heltzen zen. Epaiketa hau sententzean biltzen zen. Sententziak oro har, nahiko berdintxoak izaten ziren. Azteko, en la plaza de Bilbao, edo San Sebastián, edo tokatzen zen herria, zein eguna jasotzen zen. Eta, para ver y fallar la presente causa contra, eta akusatuaren izena, bilduta zeudela adierazten zen. Ostean, resultando ak agertzen ziren. Hor jasotzen ziren auzipetuari buruzko akusazioak. Esaldi asko, hecho probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marzo Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo-separatista en Bilbao. Ondoren, resultado a buen ostean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak edo auzitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxina da delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut ala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fusilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigorra hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondorio nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzuetan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasu solteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurkoz aipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan, zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judizial errealik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak.
Gertatu zirenean delito ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ez zen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den. Mark Carrillo, zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan entzuten delako nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izen propioak atalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Siburrenik ez zaizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezagutzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara, Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. Hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bost neba arreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzen egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik ohikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentoduna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea hasi zenean, Julian Ariño Elorrioko Milizien Komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere farmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago, ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek irudikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, esbastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak faxismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. Milaka aurre euskaldun, gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an, Bilbortik irten ziren. Elmuga, Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez naizena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joan dako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta Bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960garren hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen, ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen, militarrak alboratuz alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurre egitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikertzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1974ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren, guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaría, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzean jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 1974ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta ehundaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen horien artean honako hauek jasotzen dira sententzean: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behinbeineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, hiru hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek, hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Aurpegi leku onarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika hau entzut da, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen, 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Popularraren garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pelli Lekuonarekin. Kaixo, Pelli.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larruburuak diona da konpromisario komunistek gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, batartean gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera, baino zeberresten dute oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau? Zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearren, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubide nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batari garritasun honek komunista abertzaleuen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde dauden ekidekatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa, dago jendartea pankartekin ari da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkitegia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zukaiz, azpimarratu duzun hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun edabietan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak,
2: Hori da, hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean, bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zira laurrako jagoak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre atzera pausoak ere bazeuden garaiaietan. Eta bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta gian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze niri ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango loke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, ba, apurpostasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, bedago triste, besoak gurutzatuta, ez dakita, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dut ulertzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: bai, gauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikur bat ere.
1: Galdera zolantzati dago.
2: Bai, bitxia oso.
1: Bitxia era bat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, bueno, ba, baitare, albistea zezik gora Euskadi askatu honi buruzko iritzi artikulua sinatu zuen Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta bereientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasun aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarriare bai, lege zarra aldarrikatzen dutela baiestatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti lege zarra Eusko Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, grito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideiez ez ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapena arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egun ere irakurri daiteken, ba, Lenin, Stalin eta Bujaninen herri zanpatuen independentziaren esku horria irakurtzea gomendatzen dute.
1: Oso ondo, ja artikuluek ez dutuzte horrelako proposamenak ekartzen amaieran. Ez etxerako lanekin ez gara joaten berri bat irakurri ostean, normalean.
2: Ez da, hori ere ez dago, ez da bat ere oikoa.
1: Ba, primeran, Pegi, ez dakit besterik duzun komentatzeko berri hauen inguruan, eta bestelan, ba, bi aste barru gaude, ez da?
2: Hori da, urrengoan egongo era. Gero arte, Maria.
1: Gero arte, agur.

eta pei agurte ostean, agur esan behar dizuet irratiaren bestalde zaudeten hoi ere eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Erdizka entzun baduzue edo ostabe entzun nahi baduzue saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean, 6:00, eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Egunon goizeko 10ak dira entzule naiz irratean informazioaren aria entzuten ari zara. Espainiako eta Frantziako estatuetan kontrolik gabe jarraitzen duten megasuteek 260.000 pertsona ebakuatzera behartu dute Girondan, Madrilen eta Abilan. Sute konbektiboen fenomenoak itzaltzeko gaitasunak gainditzen ditu eta larrialdi klimatikoaren gordintasuna agerian uzten du. Bi estatuak kolpatzen ari diren suteen aldi berekotasunak eta tamainak krisia Europa mendebaldean inoiz ikusi ezten dimentsio batera igo dute. Sugarrek kontrolik gabe egin dute aurre. Muturreko temperaturek, lehorte luzeak eta izebolada aldakorrek lagunduta. Hori dela eta larrialdiko gailuak aktibatu behar izan dituzte Eskalandian eta baliabide militarrak mobilizatu behar izan dituzte bi herrialdeetan. Frantziako estatuan 200.000 inguru ebakuatu dituzte, batez ere Girondan eta Landetan suteak milaka hektarea erre eta etxe bizitzak suntxitu baititu. Tokiko arduradunek XXL gisa deskribatu duten sutearen bilakaerak alertan mantentzen du borde dele fronte aktibotik 30 kilometro ingurura. Gobernuak prebentziozko usteak agindu ditu inguruneko udalerrietan eta bitartean 1000 soldadu baino gehiago edatu ditu militarrak barne. Aldi berean Espainiako estatua bere historiako gertakari larrienetako bati aurre egiten ari zaio, 80.000-tik gora ebakuatu eta dozenaka mila pertsona konfinatu baititu. Foku nagusia Madrilgo erkidegoaren eta Abilako probintziaren artean dago, bertan hainbat sutek fronte bakarrean bat egin baitute. Agintariek onartu dute une batzuetan sua itzeltzeko gaitasunetik kanpo egon dela eta jendea bizi den guneak babesteko defentsa estrategiak lehenestera behartu dituela.
1: Esta situación está cambiando, como están viendo, a gran velocidad y ahora nos encontramos en un momento muy crítico. Todo ha cambiado a raíz del incendio de Ávila y a partir de entonces, con estas últimas horas, como vemos, lo que vamos a ver de aquí hacia adelante es todavía quizás peor porque los vientos siguen reactivados. Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak larrialdi nazionala ezarri du eta egoera egonkortzeko aukera leiho bat dagoela azpimarratu du, naiz eta ziurgabetasun meteorologikoaz ohartarazi.
2: Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y en definitiva poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
0: Operatiboa aginte bakar batenpean bateratu da larrialdietako unitate militarraren parte hartzearekin eta babes zibileko Europako mekanismoaren laguntzarekin. Berehalako larrialditik harago gertakariak Europa hegoaldeko

0: bezala atzo esan genizuen, larun batean izan zen ez beharraz Zornotzan goizeko 10ak laurden gutxi aldera, eta Bilborantz zihoan 82 urteko txirrindulari bat larri zauritu zen bertan. Biktima errepidean etzan aurkitu zuen pertsona batek, eta horrek eman zien abisua larrialdi zerbitzuei. Zauritu helikopteroz eraman zuten Gurutzetako ospitalera, handik ordu batzuetara ospitalean hil zen biktima. Balakoako segurtasun sailak jakitera eman duenez, ertzaintzak esan bezala ikerketa abiatu du orain istripua nola gertatu den argitzeko, eta horretarako ez behar horren inguruko informazioa eman dezaketen pertsonei laguntza eskatu die. Lekukoak Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitatearekin jarri behar dira harremanetan. Hori batetik eta bestetik uneotan esatea lasai dugula egoera errepideetan, hori bai, arreta eskatuko dugu hainbat puntutan, oraintxe 10etatik eta 10:30etatik aurrera hainbat kirol proba hasiko direlako Euskal Herriko txoko desberdinetan, esaterako Oiartzunen oraintxe 10etan abiatuko da txirrindularitza proba bat, Sopuertan eta Amurrion ere 10:30etan, adi beraz puntoietan, eta esatea ere gaur goizeko 11etatik arratsaldeko ordubiak arte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla errepideetan atzo bezala. Eguraldiaren informazioarekin goaz jarraian, Iker Ibarluzea.
1: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina egoixuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euri zaparrada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparrada mardule ematen du, beste botako du. Ego isuri aldean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean pixkanaka bada ere, ipar isurian ere atertzera egingo du, eta ostarte batzuk irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, orokorran eguraldi nahiko eguzkitsua nagusituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, tarteko oraindik bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, alare atzokoarekin alderatu zindarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek zertxoet bada ere bera ingo dute, minimoak 12 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isuri aldan aldiz 21 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Gaur egun mundu digital eta azkar honetan badirudi askotan elkarren ondoan bizi harren ez garela elkar ezagutzen. Baina lasai, badaude ekimenak gure bizilagunak ezagutzen laguntzen digutenak. Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean aurkeztu du bizilagunak egitasmoak maiatzaren 10ean Tolosan ospatuko den mazkaria. Herriko kohesioa indartu eta herritarren arteko sareak josteko asmoz. Gehiago jakiteko, gurera gonbidatu dugu Begoña Urdanpileta bizilagunak egitasmoko kidea. Egunon eta ongi etorri, Begoña.
1: Egunon, eskerrik asko.

0: baina posten naiz Begoña ordanpileta esatea, baina naiz Aldalor ordanpileta. Nire amaren abizena nola esan dezun, ba, benetan, eskertzen dizu.
1: Hori ere, bada, aldarrikapen txikiak dira. Bai. Aurrekoan irakurri nuen, ze orain zuk aur bat izaten duzunean, eta erregistrora joaten zarenean, galdetu egiten dizut, helen derrigorrez ba, aitaren izena jartzen zitzaion, eta orain ba, aukera hori badago amaren izena jartzeko, baina aukera hori dago honetik, uste Espainiar estatu osoa hartuta zela, soilik 1/6ak jarri diola amaren abizena lehenengo abizena bezala, eraz? Oraindik ohitura hori aldatu gabe. Bueno,
2: nire semeak badauka amaren abizena lehenengo, eta oraindik leku batzutan biak joten garenen elkarnetarekin edo gelditzen dira como nolatan edo, baina ez da zure abizena. Osea, oraindik badago lan aiteko hortik.
1: Bai. Baina gure gonbidatu guztiei egiten dizkiogu bigarren kafeko galdera ofizialak. Direla bi galdera, eta nik egingo ditut bi galderak eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina zindula kontatu dena jaio zinenetik orain artekoa konta ezakela soilik zure bizitzako etapa bat, ze etapa aukeratuko zenuke. Ba, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera luzea, eta orain galdera motza dela, nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galderak egin ditut, pelikula eta hileta, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun.
0: Bueno, ba, igual hileta, zeren nago egiten hilarte bizi, kursua egiten nago, eta bueno, eta nahaztuta nabil, ez pensa gauzerrisa deni. Eta, bueno, ba, egiten nari naiz nola, nahi dudan izatean ere hilketa. Edo bintzat hil ondorengoa, hilketa ere, hilketa erabakidet, nahiko nukena etxean, nire persona goixoek ingurun goixo egotea, musika relajantearekin, eta alba dut, bueno, ba, biztabakin egual sofan eserita, edo ikustea zerbait nire aurrean, ez da ez, gela ilun bat, Eta gero, bueno, ba, nahiko nuke errautsak egitea, tanatoriora eraman bain, ikustet horrek lasaitzen duela familia, ez den nahi kaja irikita, itxita, bandera feminista, ikurriña, eta argazki poli batekin. Eta hor, pasaditezela, agurtu nahi du nahuen, guziak, ez? Nahi duten bezala nahi bat abestu, nahi bat debersoak, eta gero ni Aldaban jaioa naiz, Aldaban bizitun izan 14 urte. Orduan, hor, ba, ditugu baserritik gora zelai batzuk jangoain dutenak izenak, eta handago gaztainondo bat. Eta gaztainondo hortan belarra biltzen genunen, eta senidek eta horrela gurasokin jaten genuen tortilla patata. Ola, edo merenda, edo utzi gura ezertzeko, eta horrela. Ordu nahi ditut nire erartzak han botatzea.
1: Ze ona, edukitza gonbidatu bat, hain pentsatuta daukana dena, hitz egin da daukana, bueno, aipatu duzu, hilarte biziko, bueno, proiektu honetan ere sartuta zaudela, baina ze porilla, ba, gai honen inguruan hitz egiteko beldurra hori galdu izana, ze ederra.
2: Bai, askotan, nahi ukuen atentzia ditu indite, askotan erantzunten degunean, galdera honi, esan dugu, hileta gero, ez, ba, festa bat, ezakizer, familiko, ezakizer, baina, jo, asko gustatu zait, ez, azken prozesu hori nola irudeketzen dula, ezakituzte dut, gehiago itzein, bera, honi buruz.
1: Hoi, zelantzari gabe. Bai, ba, gai, bigarren kafeko galdera ofizialak eginda, orain bai mamian sartuko gara, eta bizilagunak proiektua ze itzein godu, gerturatu pixka bat gehiago mikrofonora, beldurri gabe, eta galdera, hau ere galdera serioa zen, baina orain galdera mamitxuagoak eneko egingo ditu.
3: Hori da, orain galdera erdi serioagoetan izartuko gara. Bueno, lehenik eta behin jakin dugu nola sortu zen egitasmo hau, bazkari hau sortzaren egitasmo hau, maiatzaren 10ean ospatuko dena?
0: Bueno, ba, nik detena da parte hartu egia esan, ez deten lan asko egin, badakiz osarzakeria dagoela tartean, eta hori, ni nago lehengo urtean izan itzan, lehenengo aldiz, ezagutzen nun, baina gaz bategatik edo bestegatik ez nun parte asko hartu. Eta lehengo urtean, Andragoran egon itzen, emakume talde badagor emigrantea direnak, kafe tertulia ditze jotena, eta horri izan itzan beraiekin bazkaltzen. Bero gogon itzan baita ere udaletxe aurrean beste taldeekin, konpartitegoen nun, eta esango nuke oso esperientzi ona dela, horrekin jarraitu behar degula, eta gehiago zabaldu behar degula.
3: Zuk beharren bat ikusten dezu horrelako elkarretaratzeak egiteko? Badago behar bat zure herrian?
0: Bai, nik uste baietz, porque bakoitzagoaz gure bide, pentsamentu gure bideakin aurrean nik uste naiz, baina ez, bilobarekin juten naiz ikastolara, eta beti gaude, korrika iristen zea, eta daude denetatik. Kosta egiten zaigu gerturatzea, oso gertuko ez bada, zure gelan dago nume bat espaldin bada, pues, da ez badezu gautzen, ez dakite oso erriza egitek zaigun elkartzea. Orduan, olako janari garekin edo bazkariarekin obalima zaude, asko zerrixago gerturatzen gara. Bestela, ez dut ikusten hain erriz gerturatzen gehanik. Tan ikustet lan asko da gula egiteko.
1: Agian horregatik hain garrantzitsua mai baten bueltan izatea, ez? Plan hau, proiektu hau, topaketa hau, ze... San bezala agian beste txokotan ez gara elkartzen eta maiak ematen du. Lasaitasuna, denbora, ez da? Bada, beste goxotasun bat.
0: Bai, eta beste gauz eta hitz egiten dugu. Eta gero nik izan behar dute emakume hauek, ez? Igual hogei bat gara. Daukate oso bizitza gogorra. Daude asko, 24 ordu personalitateko zaintzen, eta ordu gutxi dituzte, eta ordun horre elkartzen diaren, eta bazk janariaren aurrean, elkartzen dituzte oso janari goxoak, ematen ditugu guk ere bai. Eta gero hor, ja sortzen da gertutasun bat, ez giro bat, eta hitz egiten duzu gauza askoretaz. Bere bizitza nola izan zan, zer egiteten hemen, zer gustatzen zaien, zer ez. Eta zu ere, zuk ere konpartitzen duzu eta galdetzen diozu, pentsatez, eta nola sentitzen zea, zerbait behar bali maizuk, zuk ikusten duzu zerbait, ordu horrek gerturatu egiten zaizu. Eta mai ingurua, Euskal Herrin gainea, oso beharrezkoa da.
1: Errezetetaz hitz egiten duzu,
0: Baita, kartzen dutue, nahi gehien gustatzen zaitena gehienekoa, arroza, desberdinak ekartzen dituzte. Eta daukate arroza batzuk, bat eda bestea asko oso honak.
3: Bueno, harremean berriak eraikitzea esan dugu dela ba, helburu nagusia. Gaur egun zure ustez, herritarren arteko harremanak oztu egin dira, edo ez dira lehen bezain esango dugu estuagoak, espazio falta dago, ala zergatik uste duzu gertatzen dela ba, nola baiteko oste sensazio hori, harremanak oztearen sensazio hori?
0: Manik uste gabiltzalako bakoitzak ere munduan, eta arazo handiakin asko, ez dakit beneziki esan, baina nik uste lekua espazioa behar beharrezkoa da. Hor geratzea espazioa behar beharrezkoa da. Ordun egun horretan onjutentzia txarla batea edo espazioa importantea da. Gelditu behar dugu nun baiten, porque goaz oso azkar, ez? Eta nik ikuste andragorako espazioa, eta hor nik askoz jende gehiagokin egoten naiz, emakume gehiagokin, eta askoz gertuago, ordun espazioa. Espazioa bat importantea da.
3: Eta egongo da ekimenen bat bermatzeko ba, bueno, denak elkarren artean eroso sentiarazeko, adibidez dinamika bereziren bat, edo jolasen bat, edo horrelako zerbait egongo da, nolabait izotza hausteko, harreman horiek eraikitzeko?
0: Bueno, ba, ni egoten naizen taldean, bai, eta dinamakumeak asko sufritzen ari dinak, baina ni harritzen nau, edo, bueno, sorpresa izaten dut, gero ze alaitasuna ateratzen duten, orduan, abesten dute, o abesten dugu, dantza ere, eta bati bat afrikarra bat ima daun. Berak sekitun hasten dira, eta justu gure alderantzizko dantza da, lurra, ez? Eta hasten gara dantzatzen da, bueno, imaginatu gure dantza berarekin. Eta hasten gara parrez, eta oso ondo pasatzen dugu, ekimena bai bat daude, horrela, eta bati bat da, dantza edo abestea.
1: Ze ona. Egia da, hori hemen dantzariak eta etortzen direnean, ba, askotan aipatzen dutela, ez? Baita dantzarekin konektatzeko edo dantzak hizkuntza bat sortzen duela eta elkarrekin agian batzuetan ba agian hizkuntzarengatik elkarrez ulertu, dantzan jarri eta sortzen dela hor zerbait eta jaista ez egula ezer beste zer behar. Listo, horrekin dantza. Bai.
3: Dantza ere bada elkartzeko eta batzeko ariketa bat, ezta?
1: Bai.
3: Baita, galdetu nien izuke ea, profil zehatz bat bilatzen da elkarretaratze, ba bueno, hauetan parte hartzeko, hau da, adin zehatz bateko izan behar du, herri zehatz batekoa, jatorri zehatz batekoa, edo zein joan daiteke parte hartzera?
0: edo zein joan daiteke parte hartzea. Ez dago nik uste perfil berezirik, izan daitezke umeek, nerabek, atxonamonek, denetati joan daiteke. Eta nik uste denentzako dagoela espazio eta ikasteko ere. Eta hori gure ume txikiak, nire bilobak adibidez, inguruan nik ez nuen aditu. Osea, baditu beste herrialdetako umeak eskolan. Eta beraiek beste harrenban bat izango duten nik uste dut, ez horri esker, baino espazioaren esker esaten nahi ginen espazio hori, ez? Orduan, beraientzat normala da, beltxarana bat egotea, Saharauik egotea, ez de herrialde guzitako latinoak egotea, ez? Eta beraientzat oso normala da, eta jolasten dute berdin, eta gaina euskaraz ikasten daude, eta hizkuntzak ere ez diete atxeden. Orduan, oso beraientzat errixagoa da, baino oraindik lan asko dago egiteko, eta bati bat, haundigo gehan. Ez degunik izan harreman, normalean harreman hori.
3: Bueno, aipatu duzu orain, generazio berriek edo oraingo generazioek izango dutela nolabaiteko harreman estuago bat, jatorri kanpotarreko jendearekin. Askotan esaten da ez, horiek ez dira euskaldunak, horiek noski euskaldunak dira eta izango dira, ezta? Eta galdetu nahi nizuke ea, zuretzat, euskalduna izateko euskeraz jakitea nahikoa den, hau kuriositate pertsonala da, besterik gabe, ala besterik gabe 8 abizen euskaldun horiek edukitzea beharrezkoa den.
0: Ez, nik ez dut uste 8 abizen behar ditugun euskalduna izateko. Nik uste euskalduna etorri eta Euskal Herria etorri pixka sentitzen duna eta euskerakin kontzientzi pixkat eta gure historiarekin kontzientzi pixkaduna eta gerturatzen dana gurekin bizitzean nekoa dela euskaldun sentitzeko, euskaldun izateko, niretzat behintzat nekoa.

0: Eta bueno, batzuetan baita guretzat edo norberarentzat ez ezaguna den pertsona horrek edo ezagutzen ez dugun ingurumen batek, ba bueno, nolabaiteko desoro, ez dakit deserotos, deserosotasuna den hitza, baina agian ez jakintasun horrek batzutan sentitze gaitu pixkat, nolabait esan da, distantzia bat sortzen du, ba bueno, pertsonen artean. Baina bazkari honek deserosotasun hori edo distantzia hori gainditzeko helburu nagusia du, ezta?
1: Bai, arrela da. Eske ja espazio horretan sartzea dituzu zagotzen da, ja ikusten duzu irrifar bat pertsona horientan, porque gustatzen zaiegu ere jutea, gure janaria desberdina ematea, eta esatea jo, ba, gurekin daude ez. Nik uste, pentsatu ardegula pixka bat, eta nik pixka temakume horietaz nao ez. Bere familia dokatean, igual semea labakan, eta nola bakarri dauden. Gutxienez, kafe tertulia horretan elkartzea asteizkenero, itzegituko bere haietaz, batzu paperak ez dituzte, beste paperak egiten ari dira, etxe batzutan ondo daude, beste batzutan ez, eta urdun elkarrekin itzegitea, gutxinez nola sentitzen diren, eta gu beraiekin egotea, eta entzutea, eta esatea, ba hemen gaude ez, eta ni pozpozin dago etxe horretaz, ez? Osea, aurren aurrenetik hasi nintzen eta ikustea olako makume taldeak eta jende gehiago. Hor hain ondo sentitzea, hain arrotza direna, ni eske ez naiz imaginatzen nere burua hemendik kanpo modu horretan, nik bere biloba, nere familia horrela, nola sentitu daitezken, ez? Eta hor mai inguruan, hain pozik eta alako irrifarrakin eta pozik ikusteak ez dakizu ze ondo sentitu arazten, honez, hilen amarrean iriste sartze da, eta daukazu irrifar bat, sanez jo, ba, ongi etorri bat, ba, igualeko askotan ez daukazuna, hain ongi etorri ona, ez? Eta hoi nik uste lan ona da, eta jarraitu behar degula egiten, porque persona hauek lan egiten daude hemen, ez di etorri lapurreta esaten duten bezala, lanea etorri direa, eta lan asko haidea egiten, guk egin nahi ez ditugunak, guk egin nahi ez ditugunak, eta ondo egiten dute lana, eta nahi dute bere familiai lagundu, eta orduan, hoi gure lana da. Guk kriston privilegioa daukago nun jaio gean, nola jaio gean, ze bizitza daukagun, eta gure eskudago persona hauei gutxienez onartuak izatea eta pixkat laguntzea, eta esatea joa, behar zaituztegu eta maite zaituztegu, ez? Hori gure eskudago. Eta hori gutxinez egin behar dugu. Eta egun horrek lagunduko digu, ba, pixka bat geixo gerturatzea eta beste jende bat gerturatzea, eta lan hori behar beharrezkoa dugu. Osea, ni ez naiz imaginatzen beste herrialde batean hori bizirea bezala.
2: Egitasmoak oso ondo, izena oso ondo aukeratuta dago, bizilagunak izena du, eta aipatzen ari zinen guztiaren gatik, gure bizilagunak direlako, eta zu bizizarenean, mundu guztia bizi da komunitatean. Komunitatean bizi gara, izan herri handiago edo txikiagoetan, auzo handiago edo txikiagoetan, baina komunitatean bizi gara eta gure bizilagunekin harremandu egin behar gara, bai ala bai, eta harremantzen garen heinean ze garrantzitsua ezagutzea, elkarre ezagutzea eta behintzat aurpegira begiratu eta hitz egitea eta desberdintasunak noski egongo direla, baina desberdintasun hori buruz hitz egitea eta jabetzea ere, ba hori garrantzitsua da elkarbizitza baterako. Bueno, esan duzu pasaden urtean parte hartu zenuela aipatu duzu. Arrakastatxo izango zen esperientzia, errepikatzea erabaki balin baduzu.
1: Bai, oso arrakastatxo. Eta esan dizutena, eske iristen zea eta olako irrifarrakin eta maila betean eta zuzurea eramaten duzu eta gero dantzan bukatu genuen. Eta gero importantea entzutea beraiei, niri hori asko gustatzen zait, entzutea beraiek ondo zaude, eta besarkadak, eta aldeitekon besarkadak, ez? Hori errepikatuko dut, eta jarraituko dut, gainea jendea animatzen egin dezan gehiago.

0: Eta oinarekin ari ginen izketan, baina sartu zaigu atetik Xabier Albandoz, eta berarekin ere hitz egiteko tartea hartuko dugu. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu behar balin baduzu, jarri eroso eta ongi etorri.
1: Bai, egunon.
0: Epa.
2: Barkatu, behan duxamare etorri naiz, alde batetik aparkastatu gaitz. Kostatu zehalako, eta ez nuen biltatzen.
0: Bueno,
2: egoitzau.
0: Gonbidatu askori gertatzen zaie, aparkatzeko arazoak batetik, gero hemen aurretik pasatzen direla eta beste norabait joaten direla, eraz,
3: eta gertatu zaizkigu agian batzuk Donostiako ze atako zait.
0: Estudiotara joaten direla, hori ere bai. Bueno, Xabier, ari ginen Begoñarekin bizilagunak egitasmoko bazkarien inguruan eta zergatik diren garrantzitsuak horrelako proiektuak, baina zuri ere galdetu nahi duzu, zergatik iruditzen zaizu zuri dela garrantzitsua horrelako topaketa bat egitea?
2: Alde batetik, bueno, guan, Aldabazar Baserrian, ja aspaldian, eite dugu voluntariarekin konbibitu, eta alde hortatik ezautze dugu nola baita esperientzia hori, eta iaz hasi ginen etxeko nerekide batekin, eta etorri ginen aurreneko aldia egin zan egun hartan, orduan bildu ginen udaletxen aurren, izan zan jende aurren egin kizun bat, eta kasualidadez iaz egon ginen familiarekin, guk ere gure txera konbitatu genuen, eta lengo igandean eukik genuen bazkaria.
0: Ara?
2: Amalau lagun bildu ginen, etxeko batzuk, eta gero alde batetik iaz ezautu genituen jendea, eta beste jende berria. Ba, adibidezan Aldaban erorin zitzaion lengo urteko San Antonio egunean mutil bati, baserria ura botain zion, eta bire konbidatu genuen, rumanoa, eta nola baitzazpi nazionale bildu ginen.
0: Ara?
2: Aldabazar Baserrian.
0: Eta jantzen duten?
2: Nik etxeko oliasko paella prestatu nun, eta gero, ba, haiek egarri zuen bere lurraldeko produktu diferenteak. Mm-hmm. Oso ona zeon dana, eta gero giroa oso ona, egualdi oso ona intzun, eta oso ondo pasa ginen.
0: Nola gonbidatuko bientzako galdera, eh? Nola gonbidatuko zenituzkete gure entzuleak horrelako egitasmoetan parte hartzera? Zer esango diegu? Etor daitezen eta anima daitezen eta izena eman dezaten horrelako proiektuetan?
2: Bai, ni, venga. Ba, alde batetik da, aberastasuna, kultura aldetik, sugaldaritza aldetik, eta harremanetako, gaina, igandean ingen nun paskarian, hasi ginen, ni bizkate korridatu nun, eta haien artean etzien ezagutzen. Orduan aurrenekoan ingen nun presentazioa, baino gezurrezko presentazio bat, dekatzotero. Bizkate jela austego,
0: bai.
2: Eta gero ja ingen nun benetako presentazioa. Eta oso ondo, zatik, nolabait ezautzen duzu beste realitatea, beste pentsakera, beste, eta hoi oso aberatsa da. Osea, guke gure historia, gure identitatea, gure euskera zein den berdeu, baina egia da, ba, oso aberatsa da beste pertsonekin, beste kulturakin harreman edukitzea. Orduan hemen egiten nahi dana oso importante iruditzen zait.
4: Nik uste dut gastronomia metaforikoki eske ekartzen dituzte bere platerak, ekartzen dituzte bere osagaiak, bere ez dakit zer, baino aldi berean ekartzen dute bere izaera, bere pentsaera, bere kultura, eta osagai horiek oso interesgarriak dira gure burua aberasteko eta gure herria sustatzeko, ez?
2: Hoi da.
0: Gertatu daiteke agian etxeren batean, ez dakit familian norbaitek esatea, aizu parte hartuko dugu honetan eta familiako kide batek esatea, ba, ez dakit, nik ez den nahi, nola konbentzituko ditugu pertsona horiek?
5: Ba, beste kulturak ezagutzea guretzako onuragarria da, oso onuragarria, eta askotan sorpresa eramango dizu, onerako. Zeren, gure etxetik kanpora badago baita ere beste bizitza batzu badaude, eta oso interesgarriak, eta merezi dut entzutea eta ikastea, eske ikasi egiten dugu beraiekin, guk erakutsi dezakegu gure kultura, baino ikasten deguna gehiago da nere ustez ematen deguna, baino beti emango duzu sorpresa on bat.
2: Eta gaina naiz eta gaztelara erabili, guk hemen euskaldunek behar duguna da aldan gehiena gure euskera erabili, eta hori arriskoan dago, ez bakarri euskera, beste hizkuntza bai, globalizazioekin arrisko handia daukau, gero segapotokin, mobilekin eta internetekin ere arrisko handia daukau, orduan horregatik aldan gehiena saiatu behar dugu euskararekin eta gure historia mantentzen, gure identitatea.
0: Hori da, azkenean hartu eman bat da, ez da soilik entzuteko, entzutea garrantzitsua da noski, baina izan daiteke kontatzeko, ez? Ba, ohiturak batak besteari, baina bueno, aipatzen zenuten bezala, hasi gara, ba, bazkari baten bueltan edo bazkariaren aitzakiaz hitz egiten, baina pentsatzen dut helburua izango dela, eta hau egingo den herri guztietan helburua izango dela luzatzea, harreman hauek luzatzea, ez, eta ez mugatzea bazkari horretara soilik. Ez da lehenengo edizioa, egon dira edizio gehiago, pentsatzen dut atera direla harreman ederrak horrelako bazkarietatik, ez da goina?
5: Bai, atera dira harreman ederrak, zenen elkartzen zea berarekin, kalen ikusten zea, eta egun baten edo geratzen zea egolkak fetxo bat hartzeko, hitz egiteko eta gutxinez galdetzeko, eta zemuz zaudete edo zemuz gabe, edo zerbait daukazuzuk kontatzeko. Orduan, beti daukazu harreman, eta kalen ikusten zeanen beti irrifar hori daukazu, ez, porque gertutasun hori egonda. Orduan, hortik aurrera, dana, oberako da.
2: Gaina, maiatzan amarrean ingoan ingizuna hortan, depende eguraldian arabera, ba, etxean ingo dugu, baina oso nire iritzi aletik oso in, baita ere inleike kanpoan, parke batean edo, eta horrek ere ematen du beste, ez dakit nola esango nuke, lasaitasuna, zatik beste baten etxera jutea, ba, hasieran beti nervioi dago, etxean nola dauka, zer pentsatuko hemen etxea tartzen dianak, eta horrela parke baten egiten bada, aber eguraldi hona egiten duen, eta baskaixa egiten bada parke batean, pues asko zobe.
0: Segulako plana izu, espazioak gure ganatzea, herriko espazioetan ba, bizitza egitea eta bizilagunak eta elkar ezagutzea. Aipatzen zuen Begoñak oso errealitate desberdina bizi, bueno, bere esperientziatik ez, berak eta bere bilobak ez, berak ikasgelan kanpotik etorritako jendea etzagola, baino bilobak badituela eta edukiko dituela. Hala ere, garrantzitsua da bazkari hauetan etxeko gazteek ere parte hartzea, ez da? Naiz eta ohituago egon beste nazionalitate eta beste leku batzuetatik etorritako jendearekin egotera.
2: Gazteek edo umeak esaten zuen.
0: Bai. Umeak eta gazteak, ez da, pentsatzen dut.
2: Ez que bera ze importantea da umeetatik olako gauza ikustea, gero heltzen danean, pues, beste ikuspegi bat izateko. Olako gauza egiten ez badeu, normalizazioa ez da etorriko. Eta, bueno, hain Iberi aldean daukagun erasokin, eskubikoekin, ba, hori, hain behar dugu gaudana zabaldu, bai?
0: Bai, azkene batean, ez, aurkezpenaren, egitasmoaren aurkezpenean ere entzun nuen, bagian arrazakeriaren, eta orain geroz eta gehiago entzuten ari garen diskurso gogor hauen aurrean, ba hitzekin erantzun ordez, horrelako egitasmoekin erantzuta ere, ba, garantzitsua dela, ez, horrela gaindituko ditugulako aurre iritziak. Zuei, egokitu zaizu horrelako bazkarietan, bazen dituen aurre iritzi batzuekin esatea, aiba, ba, nik auste nuen, eta hau ez da inegia, edo, ahi ba, honek harritu egin nau.
2: Ez, zatikan, azkenean deno berdintxu geha. Eta ikusten da olako harremana da honean, pues, deno gigotxu geha. Eta deno dauzko problemaren zeko, batez egaiek, etorkinak, baina denok, hola, gea.
0: Ba, eskerrik asko Xabi eta Begoña gurera gerturatzeagatik bizilagunak proiektuari buruz hitz egitera. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako bazkari guztiak eta entzulei ere, ba, mezua bidali nahi diogu esateko, ba, izena eman dezaten, anima daitezen eta hori egin dezagun herria herri. Eskerrik asko.
2: Cuidan, bai. Venga.
5: Hala.
2: Aio.

0: Badago leku bat non dopina ez den izkutatzen ospatu egiten den. Badago leku bat non kirol prestakuntza entrenamendutik aratogo doan. Badago leku bat zeinetan sariak ez diren dominak, milioiak baizik. Nola ez, leku hori Las Vegas da. I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every day. Duela ordu batzuk hasi dira Enhanced Games deituriko kirol probak, naiz eta baten batek esango duen kirol proba izena ere ez dela egokia egiten ari direna deskribatzeko. Baina zer demontre dira orduan Enhanced Games, June Inigo, badakizu zuek?
1: Nik Enhanced Games entzun da pixkat, usteit, suma ezakedala.
0: Hartzen diozu, zerbait.
1: Bai.
0: Bueno, ba, labur eta azkar azaltzeko, esan dezakegu, dopinaren joku olimpikoak direla. Luzeagoa azalduta, izango litzake, bueno, ba, joku hobetuak, ingelesez Enhanced Games, nazioarteko kirol ekitaldi bada, non atletek ez duten droga probarik izango, eta are gehiago, sustatu egingo den, errendimendua hobetzen duten sustantzien erabilera. Hori bai, sustantzia horiek, FDA-ak, hau da Amerikako Estatu Batuetako Drogen Federazioak homologatutakoak izan behar dute, eta medikuek gainbegiratuta erabili behar dira. Testosterona enatanoa, testosterona zipionatoa, testosterona propionatoa, sustanona, testosterona dela baita ere, testosterona gela, metenoloa enenatoa, hau dala primobolan, nandrolona dekanoatoa, dekaduratbolin, estadioi partxea, estradiol kapsulak, progesterona krema, progesterona kapsulak, giza azkundaren hormona, EPO, darbepoetina, meldonium, modafiniloa, anfetamina gatz mistoak, klamenoa, anastrozola, HCG, MHG, insulina, eta barru lertu duzu zerbait?
2: Ez.
1: Bueno, ba ez.
0: Bueno, baina drogak, ez?
1: Bueno, baten zauzez, nandrolona eta, bai, eta EPOa,
0: epo
1: eta bai, nahiko mitikoak dira.
0: Mitikoa da, ez? Bai. EPOa, eta bueno, bai. Ba, hauixek izan dira, goi mailako nazioarteko 42 kirolarik hartu dituzten drogak. Bereziki atletak, korrikalariak, igerilariak eta alterofiloak izan dira. 30 gizon eta 12 emakume.
1: Ez da drogetan ere, ez dago parekotasunik.
0: Ez hemen ere arrakala, eh? Abu Dhabiko luxuzko hotel batean egon dira 25 astez, dopin hau ingurune kontrolatu batean probatzeko. Hauxe dio Guido Pelaez doktoreak, irakaslea eta kirol kardiologo eta sortzetiko kardiopatiako kardiologo nabarmena denak.
3: What's important to understand is that the Enhanced Games are not just a sports competition with an event every year. It's a scientific program. We're doing a study here and this is not only for the athletes. This is really to develop and find out what keeps us young, active and healthy.
4: So the question isn't simply what the body can do. When perception drives acceptance, it's perception that dictates what is considered fair and what isn't.
0: Ba, horixe da, entzun duzu Guido Pelaez doktorea, berak aipatzen duena da, hau ez dela kirol proba bat baizik, urtero errepikatuko duen kirol proba bat baizik, baizik eta esperimentu zientifikoa dela. Hemen badagoela interes mediko bat, zientifikoa, ikerlarien aldetik, eta aipatzen du gauza bat oso garrantzitsua dela gaztetasuna aztertzeko ere balioko duela. Geroago aipatuko dut, baina hori da azken urteetan, ba, zait Silicon Valley bereziki ez, aztertzen ari diren kontua. Ea, nola mantendu gazte izaten, ba geroz eta luzaroagoan, ez da? Ba horixe aipatzen du Guido Pelaez doktoreak, esan bezala, ez dela kirol proba, esperimentu zientifikoa dela, eta horregatik tratamenduek osasunean izan ditzaketen ondorioak eta mendekotasuna eta tolerantzia garatzeko duten gaitasuna aztertzen jarraituko da datozen 5 urteetan. Eta pentsatuko duzue, ze nik ere hauxe pentsatu nuen hau entzundakoan, eta ze kirolari klase animatzen da ontara, ez da? Beti kirolean aipatu izan da, ba, duintasuna, errespetua, eta norbait dopatzen denean, edo harrapatu dutenean dopatuta, beste kirolariak ere agertzen dira, esanez, ba, hori kirolariekiko errespeturik ez izatea dela, ez? Hori askotan
2: bai, beti entzuten da.
0: Beti entzuten da, ba, hori nola zergatik egin duzu nau, ba, hori xe ez dela garbi jokatzea, edo ez dela txukuna, ez dela duina, eta han non bapatean antolatzen dituzten ba, olimpiar joko moduko batzuk, non droga baimenduta dagoen, eta izena ematen duten kirolari askok eta orduan lehenago ondaz hitz egiten ari ginenean Inigok aipatu dit mikrotik kanpo. Bueno, baina hemen parte hartzen badute izango da ba ez aukatelako gaitasunik joko olimpikoetan parte hartzeko ezain jo.
1: Hori pentsatu dut, bai.
0: Baina, kontua da, ba bai, parte hartu dutela joko olimpikoetan, kirolari hauetako askok eta ipatuko dizkizuet adibide batzuk. Christian Gokolomoev, olako zerbait, ez dakit oso ondo esaten barkatu, greziakoa da, eta orduan, ba, auskera, ez dute dominatuta. Lau joko olimpikoetan aritutako veteranoa da, Londres 2012, Rio 2006, Tokio 2020 eta Paris 2024 bihurtu da joko hauen antolakuntzaren ikur nagusietako bat. Eta hemen aipatu behar da, ez soilik, ez dutela erabili soilik, ba, lehen aipatu ditugun testosterona, epota, gauza hauek, baizik eta baimendu dituztela baita ere, ba, beste mota bateko hobekuntzak adibidez, bainu jantzi hauek 2009an joko olimpikoetan debekatu zituztenak ba, azkarrago igeri egiten laguntzen zutelako, ba bueno, hoiek hemen naiz eta zirkuito ofizialetan debekatuta egon, ba, erabilal izan dituzte, eta bainu jantzi hoien horrela, ba, ez dakit, promotoretako bat izan da, Christian Gokolomoev. Hori, aipatzeko bat, baino gehiago ere badaude, Hunter Armstrong, Amerikako Estatu Batuetatik ustekabe handienetako bat izan da, joko hauen antolakuntzan, bi aldiz domina olimpikoaren irabazlea izan da erreleboetan, urrea Tokio 2008an, eta Parisen 2008an. Baina, berak, entzun hau, erabaki du sustantziarik gabe parte hartzea joko hauetan. Ze, antolatzaileek ere hori argi esan zuten, guk baimentzen ditugu eta sustatzen dugu sustantzia hauen erabilera, baina ez dugu inor derrigortuko erabiltzera. Zuk izena eman dezakezu kirolari bezala eta ez dopatu. Ba, Hunter Armstrongek esan du sustantziarik gabe parte hartzea erabaki duela eta badakizu zergatik Los Angeles 2028ko bidea finantzatu ahal izateko. Eta uste dut honek ere eman berri gukela hausnarketarako bidea, ez da? Kirolari batek urrea irabazi duena joko olimpikotan, aurreko ediziotan, joan nahi duena urrengo joko olimpikoetara
2: finantzak eta laguntza behar duela.
0: Finantzak eta laguntza behar du, eta dirua behar du laguntzeko joko olimpikoetan. Ba, bueno, ba, uste dut hori badela asartzeko modukoa, eta ziur horren inguruan gure kirolariek ere asko dakitela, ez? Dirua behar da, horrelako ba, ekitaldi, nazioarteko ekitaldietan parte hartzeko, baina gehiago ere badaude Ben Prout erresuma batua, txapeludun orde olimpikoa Paris 2024an. Zilarra irabazi zuen 50 metro librean, eta partaide izan zen bai Rio 2006an, bai Tokio 2020an. James Magnussen, australiarra, bi domina olimpikoren jabe, zilarra Londresen eta brontzea Rion. Proiektu honekin publikoki bat egin zuen lehen kirolari ezagunenetako bat izan zen, baina gehiago ere badaude, ez egit Isabela Arcilla, Kolombiakoa, Kolombiako ordezkaria izan zena Rio 2006an eta Tokio 2020an, edo Andriy Govorov, Ukrainarra, 50 metro tximeleta estiloko munduko errekordun mitikoa eta diploma olimpikoa, bai Rion eta baita Londresen ere, hori igeriketari dagokionez. Atletismoan aldiz, Emanuel Matasdi adibidez, Liberiakoa, bere herrialdea hiru joko olimpikotan jarraian ordezkatu duen abiadura lasterkaria Rion, Tokion eta Parisen, edo Clemens Muñai hegoafrikarra 200 metrotan aditua, lehiatu dena bai Rion eta bai Tokion, edo Fred Kerley, Amerikako Estatu Batuetakoa, gaur egungo atletismoko izen handienetako bat, txapeldun orde olimpikoa izan zen Tokion eta brontzezko domina lortu zuen Parisen. Kokapen kontrolak saltatzagatik zirkuito tradizionalean zigortua izan ostean, arreta mediatiko handia piztu du txapelketa honetan, baina berak ere, esan du, atleta garbi bezala, parte hartuko zuela, ez? Hau da, dopatu gabe, lehen aipatu dugun, beste Hunter Armstrong bezala. Alterofilian ere, pixu jasotzean, aritu dira hainbat ezagun, Beatriz Piron, Dominikar Errepublikatik, Latinoamerikako alterofiliako ikur handietako bat, lau joko olimpikotan parte hartu du, Londres, Rio, Tokio eta Paris, edo Kanadatik Boadi Santabi, eliteko pixu jasotzaile kanadarra. Geratu zen laugarren postuan Tokio 2020an, hortxe iaia podioan, Parisen ere aritu zen. Lady Solis, Kolombiarra, Pekingo jokoetan zilarrezko domina olimpikoa irabazitakoa, eta gero Rion ere parte hartutakoa, beraz, olimpiarrak dira, hau da, ez da ba nere ametsa beti izan da
2: igeriketa
0: irabaztea, baina ez nabil, ez da nere herrialdeko selekzioarekin, mm-hmm. baina dopinak aukera emango dit horretarako, ez pertsona guzti hauek iritsi dira Joko Olimpikoetara, eta badakigu Joko Olimpikoetara iristea ezagola guztien edon horren esku, eta askotan oinarritzen garala dominetan, baina iristea bera ere, Joko Olimpikoetan parte hartzea, badela sekulako garaipena, beraz hemen parte hartzen ari diren kirolariak dira kirolari profesionalak, eliteko kirolariak, eta bueno, ba, arrazoi batengatik edo beste aipatu dugu, batzuk finantziazioagatik, mm-hmm. beste batzuk agian interes zientifikoarengatik baita ere, eta beraien gorputzak noraino iritsi daitezken ikusi nahi dutelako, ba bueno, erabaki dutela parte hartzea, eta bueno, ba, protokoloaren zatitxo bat entzungo dugu, protokolo medikoaren zatitxo bat, ze interesgarria da.
3: Enhancements will improve the performance of these top athletes by maximally 1 or 2, maybe 3%. But then there's so many other factors who come into play.
5: Hi, I'm Ali. Nice to see you.
6: Hello.
3: During this study, we really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes.
0: Bueno, ba, aipatzen dute hemen, aritu dira esan bezala lehen Abu Dhabiko luxuzko hotel batean probak egiten. Berez, atleta onenek, elitiko atletak aurreikusten zutela, ba, hobetu dezaketela beraien errendimendua gutxi gora bera eguneko bian edo eguneko iruan. Hau oso garrantzitsua da eta hau azaldu dute joko hauek ospatu baino lehen, ze jende asko zegoen uste zuena, ba, ez dakit, egun metroko errekorra Usain Boltena 9 segundo eta ez dakit zenbat balin badago, joko hauetan dopinarekin bapaten norbaitek egingo zuela 5 segundotan, ez? Mm-hmm. Eta ez da horrela, ze aipatzen dute, ez beste faktore gehiago ere badaudela
3: We really got the balance right between using these enhancements to give benefits to the athletes, but also being careful to assess risk for individual safety.
6: Whenever my heart rate increases, like for me, I always struggle with the beginnings of panic.
5: Let's do an ECG. This looks absolutely
0: cool. Entzun dugun zatitxo honetan igerilari bat dago probatan, eta berak aipatzen du ba bere kezka nagusia dela batean horrelako zerbait, horrelako drogaren bat edo sustantziaren bat hartu ostean, bere kezka dela bihotza hasten dela abiadura azkarragoan, eta horrek mm-hmm. sortzen diola nolabaiteko antsietatea, eta bueno, ba hori kontrolatzea dela bere helburuetako bat, eta medikuak orduan aipatzen du, ba, esan dugun bezala, gehienez 1-2 edo 1-3 hobetuko dela beraien errendimendua, ze bitxia dela hau guretzako, ez da? Dopinaz pentsatzen dugunean, eskandaloez pentsatzen dugulako. Guk dopina hitza entzuten dugu eta zer etortzen zaizue burura? Ba, txirrindulariak, kanporatuak izan direnak, Frantziako turretik. Kameren aurrean negar egiten duten atletak. Kendutako dominak, hori ere gertatu izan delako, harrapatu dugu, eta ala, ba, zuko eurozko domina zenuen Rion, baina kendu
2: egin behar zaizu. Gelditu behar izatea, eta...
0: Hori da, hori etortzen zaigu burura, baina kontua da, Enhanced Gamesen sortzaileak, ba, beste zerbait esaten dutela, bereiek esaten dute, arazoa ez dela dopatzea, arazoa dela gezurra esatea. Proiektuaren atzean Silicon Valleyko inbertitaiak daude, gehiago bizitzearekin, gutxiago loegitearekin eta giza gorputza jakeatzeriekin obsesionatuta dagoen jendea. Mugimenduak izena badu biohakina, eta azkeneko urteetan sekulako arrakasta lortzen ari da. Kaloria bakoitza, hormona bakoitza, lordu bakoitza monitorizatzen duten pertsonak, ba, 10 vitamina eta gehigarri hartzen dituzte egunean, gorputza software bat balitz bezala hitz egiten dutenak, ez? Ba, ikusi ditugu, berezik silikon balin daude, eta beraiek aipatzen dute, jo, ba, nik hartzen ditut 3 vitamina, mm-hmm. lo egiten dut kamera hiperbariko batean, eta horrela nere rendimendua hobetzen da, eta horrela azala daukat leunagoa, eta ez dut alkoholik edaten, eta baino jaten ditut egunean ez dakizen bat fruta, baino soilik eguzki argitan nagoenean, mm-hmm. eta ze horrela, ba, ziur 100 urtetik gora pasako naizela. Ba, hori da biojakina, eta hori da, ba, honen atzean dagoen guztia. Eta Enhanced Games oso ondo egokitzen da. filosofia horretara, ez? Ben badituzu kirolariak, punta-puntakoak, beraien errendimendua mugara eraman nahi dutenak, eta badago publiko bat interesa duena horretan, eta beraz, badago publiko bat dirua inbertitu koduena, edo behintzat ba, kontsumitzaile potentzialak direnak, ba, ez dakit eta salduko diezunak, ba, bitamiretatik hasi eta eporaino.

0: Eta orduan zer gertatzen da, baina galdera bihurtzen dela, ba, ezagit, osasun arlotik aratago joan da galdera filosofiko, ez? Zer ikusi nahi dugu kirola ikusten dugunean? Talentu naturala miretsi nahi dugu, disiplina ikusi nahi dugu, baldintzaetan bazakit nola baiteko parekotasuna, edo zerbait berezia ikusi nahi dugu. Ikusi nahi dugu, ezagit, mugara nio bere gorputza eraman duen kirolari bat, ikusi nahi dugu zerbait horrela extraordinarioa, ez? Gure egunerokotasunean ikusten ez duguna, ba, bueno, horra irean utziko dut ez ditute erantzuko galdera horiek, baino, galdera filosofo horiek mai gainean daude. Eta orduan zer gertatu da? Ba, duela ordu batzuk ospatu direla Las Vegasen aipatutako Enhanced Games hauek. Eta zer gertatu da? Ba, pixka decepzioa esango dizuet, eh? Ze aurre ikusten zen, bueno, aipatu zuten antolatzaiek, munduko errekor bat, marka bat hausten zuen bakoitzarentzat, kirolari bakoitzarentzat, $1,000,000 egongo zela. Ta bestela, lehenengo postuan iristen zirenentzat, 250,000 dolar. Mm-hmm. Ba, bueno, nahiko merke atera zaie, ze soilik munduko errekor bat haustea lortu dute.
1: Niretzat, eske ezagit, ezagit espero zuten, ezagit, ba, oi, nik uste ere hasiera batean bai izan zela, nik entzun nuenean hau inbertzela esperao zen edo, batean errekor guztiak hautsiko zituztela edo parte hartuko zituzten denak hautsiko zituztela. Ezagit. They get past the 25 proud, still in control. Colomiev coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Colomiev, Colomiev, proud world record. 20.88. New world record. Christian Colomiev, 20.81. In the final events, we have our first world record. Oh, forget Ted DiBiase. We've got a $2 million man. He wins $1 million last year. He comes to the Enhanced Games and he sets it again. We're another $1 million. What a race. Kontakizuna ere bitxia da. Normalean, joko olimpikotako kirol esatariek esaten dute kontatzen ari direnean. Urrezko domina, lehenengo aldia, urrezko domina irabazten duela edo, eta datu gehigarriak emateko, bosgarren domina aurtengo joko olimpikoetan Boliviarentzat edo lehenengo domina 100 metro igerian Argentinarentzat. Hemen ez, hemen ari ziren aipatzen $1,000,000, $1,000,000, pasaden urtean beste $1,000,000 irabazi zuen beste proba batean. Bueno, ba horrere ikusteta, ez? Ze garrantzia duen kirolak eta zeinez. Entzun duguna izan da Christian Colomiev, lehen aipatu dudana, Greziako joko olimpikoetako kirolaria, irabazi duela 40 metro igerik eta librean. Munduko errekorra zegoen 20.88 sentesimetan eta berak egin du 20.81 sentesimetan. Hortxe, baina bueno, irabazi du. Hori bai, rekor hauek ez daude ofizialki, ez dira onartuak izango, ba, ez joko olimpikoetako agintarienengan, ez munduko
2: normalan bezala,
0: ez rekorretan, ez bueno, baina tira, irabazi du eta izu $1,000,000. Eta gero beste batzuk ba oso gertu geratu dira. Igeriketan bereziki iruditu zait, korrika ez da hainbesteko aldea, ez dute hainbesteko bekuntza lortu, baina igeriketan bai, eta gustatuko litzaiak entzutea beste bideo bat, Ben Proud kirolariarena, ba, geratu dela oso gertu munduko errekorretik, gizonen 40 metro...
3: Racing again, that 15 meter mark. You can see the little red mark there. They've got to get up before that. They do so as well. So Govorov off to a slower start, and it's Proud in front. Looking Ben. Really strong. Ben Proud, his personal best, 22.74. And now it looks like Govorov has caught up. Govorov coming home strong, 22.27, the world record. It's going to be so close on this, 22.32! Ben Proud wins it at 22.32, 500ths,
4: yeah.
3: 500ths off a world record.
0: Ba hori, geratu dela gisa joa oso gertu, baina bueno, honek erakusten du medikuak aipatzen zuena, ez? Gehienez hobekuntza 1/2 edo 1/3 izango zela, eta bueno, ezin zela espero horrela batean kirolari guztiek, munduko marka guztiak austea. Hori bai, nik uste dut antolatzaileek ere espero zutela milioi bat dolar baino gehiagoko, bueno, saria banatzea, ze egia esan, ba, gehienetan geratu dira, ba, oso urruti esperotako edo munduko errekorretatik.
2: Eta igeriketan hor badago beste faktore bat, eta da, piztina edo igerileku horren uraren dentsitatea, tamaina, alegia, zabalera bera eta horrek sortzen dituen urmugimenduak, hor sakonera gereragin ikaragarria doka, eta jantzia bera, alpatu dugu leno ez, poliuretanozko debekatutako jantzi horiek, hor ja, ez dakit, enjeizte kimikoetatik euneko bi edo iruko bekuntza lortzen bada ustut ura eta jantzitegian gehiagore lortzen dela, eta hortik, ba, igual pixka bat gehiago lortu dutela, ere, akaso horregatik igeriketan, gratuago egon dira errekorroiek edo lortu dira errekorroiek eta beste espazio batzutan, ez ez?
0: Bai, alterofilian ere, ba, espero zen baietz, lehen aipatu dugune izen horien artean batzegoela Beatriz Piron, Dominikarre Republikakoa, berak egon dela, ba, lau joko olimpikoetan egon dena, eta baino ez du lortu, berak ere, ba, bere, bueno, errekorrake gainditzea, eta batzegoen baita ere ikus minan dia sortu duena, Thor Johnson, hau agertu zen Game of Thrones, telesaian The Mountain,
4: agertu du.
0: Eta bera agertu da alterofilia egiten eta bere iritsira 465 kilo altxatzera, baina munduko errekorra dago 510 kilotan. Bastante dago 465 kilotik 510 kilotara. Ba, orduan zer gertatu da? Ba, pixka decepzio nagarria izan dela, pixka bat horrela.
4: Bueno, inbertsorentzat ez hainbeste, ez?
0: Ez dut uste,
4: poltsikoak behintzat dut eta gelditu dira.
0: Bai, eta uste du jende asko aritu dela jarraitzen, eta Las Vegasera ere jende asko joan dela gauza hauek ikustera, online ere streaming bitartez jende askok jarraitu duela, baina gero egia esan kirolaren ikuspuntutik, ba, bueno,
4: bai.
0: Jarraitzen dugu ikusten, ba, ez dela izan inolako lako balentriarik beste jokoetan ez duguna ikusi, hori bai. Horein jendea galdezkari da. Honek ze esan nahi du. Hauek gutxi dopatu direla, edo benetako joko olimpikoetakoak asko dopatzen direla.

Goizeko 11ak egunon eta ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Eta hainbat kultur aipagai ekarriko ditugu boletin honetara informazioaren eguneratze honetara. Asteko esango dugu Pello Salaburu euskaltzain osoak 75 urte bete zituela uztailaren 3an eta ondorioz emeritu bilakatu da euskaltzaindiaren barne arauei jarraituz. Euskal Akademian Salabururen ordezko aukeratzeko epea zabaldu dute orain eta irailean eta urrian zehar proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte euskaltzain osoek. Hautaketa azaroan Bilbon egingo duten osoko bilkuran izango da. Euskaltzain oso izateko proposamena hiru euskaltzain osok izenpetu behar dute, proposamenaz batera hautagaiaren merezimenduak aipatu behar dira, gogoratu behar da ere euskaltzain emerituek euskaltzain osoen eskubide guztiak gordetzen dituztela, baina ez dute erakunde arduraren bete beharrik. Emerituek osoko bilkuretan naiz batzordeetakoetan parte hartzeko eskubidea dute, ahots eta botoarekin. Era berean erakundearen karguetarako hautagai eta hautesle izan daitezke, baina hala ezin diote inori eman.

0: Eta esango dugu ere aurrerantzean Gipuzko Araba eta Bizkaiko musika partiturak bilguneak katalogo kolektiboan gordeko direla eta kontsultatu ahal izango direla Lakuako gobernuaren eta musikeneren arteko hitzarmen baten ondorioz. Izan ere Lakuako gobernuko kontseiluak kultura eta hizkuntza politika sailaren eta musikene fundazioaren arteko lankidetza hitzarmena onetsi berri du Euskal Herriko musikako goi ikastegiko mediateka Euskadiko liburutegi sisteman eta bilgunea Euskal Autonomia Erkidegoko liburutegian katalogo kolektiboan integratzeko. Azaldutakoaren arabera hitzarmenari esker musikeneren funts bibliografikoak bilgunearen bidez kontsultatu ahal izango dira, horrela musikaren inguruko dokumentu funts espezializatu horiek ikusgarritasun handiagoa izango dute eta herritarrek naiz ikertzaileek errazago eskuratu ahal izango dituzte. Integrazio hori pixkanaka egingo da gainera funtsen titulartasunak musikenerena izaten jarraituko duen arren.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa ere berritze aldera, esango dugu uneotan ez dugula bestelako aipagairik errepideetan, hori bai gogorekarriko dugu gaur amaiketatik ordubietara kamioien zirkulazio arautzeko neurri bereziak izango direla, eta atzoko egunera begira ere kontu bat ertzentzak, N634 errepidean izandako istripu baten balizko lekukoen laguntza eskatu duelako gaur. Ez beharra atzo kontatu genizuen, larun batean gertatu zen Zornotzan goizeko 10ak laurden gutxi aldera eta Bilborant zijoan 82 urteko txirrindulari bat larri zauritu zen bertan. Biktima errepidean etzan aurkitu zuen pertsona batek eta horrek eman zien abisua larrialdi zerbitzuei. Zauritu helikoptero zeraman zuten Gurutzetako ospitalera eta handik ordu batzuetara ospitalean hil zen biktima. Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez ertzaintzak ikerketa abiatu du orain istripua nola gertatu den argitzeko eta horretarako ezbehar horren inguruko informazioa eman dezaketen pertsonei laguntza eskatu die. Lekukoak Bizkaiko trafikoko lurralde unitatearekin jarri berdira harremanetan. Eta hauek esan da, igande honek eguraldiari dagokionez dakarrena kontatzeko Iker Ibarluzea gurean.
2: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina egoixuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euri zaparrada batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta ipareki aldean.

0: maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean, eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Naiz Irratia. Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik Ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
1: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko asmoarekin. Aste honetako lehen gomendioa Erlen Oi Norvegiarraren New For You kantua izango da. Batzuk, akaso Kings of Convenience taldea ezagutzen duzue eta bertako partaide da Erlen Oi, baina kasu honetan bere bakarkako bideare egiten du. Eta gaurkoan ekarri nahi izan dizuedan lehen kantu hau, lehen gomendio hau, 2014 urtean kaleratu zuen Legao kantu sortakoa da. Barrura begiratzeko kantua da, eta esango nuke, erlazio baten birplanteamendua duela oinarri, norbaitentzat zerbait edo norbait berri bilakatzearen prozesu hortaz ari da, eta oso gai sakona den arren, pasako nuke kantonek baduela horrelako argi berezi bat, oso erritmikoa da, bosano batik hartu dagoela esango nuke, eta izugarri gustatzen zait. Kantua benetan berezia da, eta entuten dudan bakoitzean, ez dakit, animatu egiten hau, naiz eta berriz diodan, oso gai berezi eta sakonaren inguruan ari den. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Erlen Oien New For You da. Hemen txeduzue.

0: Hortzentzun dugu Erlen Oiren New For You kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioan kantari ezagun bat, Damien Rice ekarri nahi izan dizuet, eta hain zuzen ere bere 2006 urteko The Professor kantu hau izugarria da. Zer esan Damien Rice pentsatzen dut asko ezagutuko duzuela, izan ere nahiko, bueno, mundu mailan ez dunk esango puntako artista denik, baina folk eta mundu akustikoan, ba, lehen mailako izen bat, bai, edo ala iruditzen zait niri, eta ezagutzen ez baduzue, ba, gaurkoan deskurrituko duzue, eta benetan uste dut gustatuko zaizuela. Honek ere, ba, pixkat harremanen inguruan eta harremanetan egotearen zaurgarritasun hori, ba, nola kudeatu azaldu edo sentiarazten dugu kantorek, eta ba, Damien Rice-en estilo berezian, sakona, akustikoa, duen ahots berezi eta indartsuan biziki oinarritua, eta esan bezala gitarrarekin simple, baina moldaketa bereziak egin ez. Damien Rice ezagutzen ez duenaren zat, ba, akaso izango ditu kantu ezagunagoa, baditu, baina niri hau bereziki gustatzen zait, eta gaurkoan horregatik ekarri nahi izan dizuet, aste honetako bigarren gomendio gisa. Hemen txeduzue.
1: Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm

0: know if I'm wrong, it's cause she's only just gone. Here's to another relationship, bound by my excellent breed of get me to disease. I finished it off with some French wine and cheese.
1: Hortzentzun dugu Damien Rice handiaren The Professor kantu puska. Astoletako irugarren gomendioarekin, denboran atzera egingo dut 2007 urtean, edo 2008 izango zen akaso, ikusi nuen pelikula bati omenaldi txiki bat egiteko. Asko ezagutuko duzue Once pelikula, bertan Glenn Hazard eta Marketa Irglobak, ba, ez dakit nola esan, fikzioa zirudie, baina realitate punto bat ere bazuen. Bueno, Glenn Hazard kalean musika jotzen aritzen zen, edaritzen den, pertsona bat ezagutzen dugu film horretan, eta Marketa Irgloba, ba, musikaria ere ezagutzen du kalean, eta beraien artean ba harreman berezi bat sortzen da. Ez dut spoiler handirik egin nahi, baina pelikula benetan berezia da. Gainera, ez da dokumental bat bezala filmatua, baina ez da ohiko pelikula bat bezala filmatuta dagoen zerbait, eta oso pelikula berezia da, nahiko ezaguna, esango nuke, baina ezagutzen ez duenarentzat, ba, hortxe duzue Once. Gainera, bertako kantu famatunarekin okerez banago, Oscar bat irabazi zuten, Falling Slowly, zena zuen kantorrek, baina gaurkoan, pelikula horren arrakasta ondoren, Swell Season izeneko bikotea sortu zuten, talde batean ere bira egin zuten, gogoan dut Donostian jo zutenekoa, eta bertako In These Arms, Strict Joy izena zuen kantu sorta horrek, 2009 urtean edo kaleratuko zuten, eta bertako In These Arms kantua izugarri gustatzen zait niri. Badu zerbait oso oso berezia, batez ere beraien bi ahotsek bat talka egiten duten momentu guzti horiek dira niri benetan oso oso gozagarriak egiten zaizkianak, eta kantu berezia hau ere, nola ez, barrura begiratu eta gure zaurgarritasunaren ba gorazarre txiki bat bada. Benetan kantu berezia, eta gaurkoan ona ekarri nahi izan izuen, ekarri nahi nizuen, markatu, aste honetako hirugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue, The Swell Seasonen In These Arms.
0: Use the truth as a weapon to beat up all your friends. Every chink in the armor, an excuse to cause offense. And the boys from the hallway calling out your name.

Hortzen zundugu, The Swell Season bikotearen In These Arms kantu puska. Aste honi amaiera emateko, benetan gomendio berezi bat ekarri nahi izan dizuet. The Mars Volta taldea aski ezaguna da, eta beraien diskografia luzea eta anitza, baina gaurkoan gomendio akustiko edo lasaiagoi jarraipen emateko asmoarekin, beraien kantu puska bat ekarri nahi izan dizuet. Asilo Magdalena izela du, eta 2006 urteko Amputecture diskoan aurkitu dezakezu. Benetan estilo oso oso berezia du Mars Voltak, bertan Cedric Bixler Zabala eta Omar López Rodríguez da, alako zerbait. Bai, ez nago ziur, baina bai, Cedric eta Omar, bikoteak osatzen dute de Mars Volta, eta beno, normalean esango nuke beraien musika askoz ere progresiboagoa eta kaotikoagoa dela, eta, bueno, eragin latino ritmiko, bai, progresiboak, distorsioz beterikoak, bateria oso astunak eta alako kaos ordenatu bat bezala aurkezten digutela beraien diskografian zehar, baina gaurkoan ekarri nahi izan dizuetan kantua berezia da. Eta esango nuke beraien estiloa mantentzen duela, baina beste leku oso oso berezi eta lasai batera eramaten gaituela bikote honek. Ez dakit zer gehiago esan zen, hau bai da hitz gutxi behar dituen kantua, eta benetan barrura begira, begiak itxi eta gozatzekoa. Gomendio berezi honekin esango diogu agur beraz asteari, The Mars Voltaren Asilos Magdalena da hau, eta guk entzule hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean ondo segi, zaindu eta aio.

leku bat non dena, dena txegin eta libre. Leku bat non edo nor izan daiteke norden. Ez da oso urrun gelditzen. Ez dago oso aparte leku hori non dagoen. Baldakizu non den. Baina galdu genuen mundu hura. Non ote da? Agian ez du aurkituko, izan ere, ateak jarri dira. Kanpoaldetik ez sartzeko giltzak bota dira. Inoiz ez irikitzeko. Baina guri, bosta xola. Zauden lekuan zaudela beti zure bihotzean ortopatuko nauzu. Eta badakit zurekin ate berriak parez pare irikiko zaizkidala.

0: Ate itxi eta irikiak, lurra eta zerua, bidaiak, barnera, naturara eta denboran zehar. Horixe da amaterrak Polaris diskoan eskaintzen diguna, baina guk gehiago jakin nahi dugu, bidaia horren parte izan nahi dugu, eta beraz, gurera gonbidatu ditugu, Leida eta Xabi egunon.
1: Egunon.
2: Egunon, nio.
0: Zer modu zaudete?
1: Osando.
0: Osando, bale.
1: Bai, bai, oporretan, así que.
3: Da, bueno, bai, gurire gutxi falta zaigu, eh? Uste dut zuekin, zuek agurtu orduko, iaia oporretan egongo garela. Tira, balitu gara soinion probetan, dagoeneko murgildu gara amaterraren goxotasunean, eta Polaris lan honek dakartzan kantuetako bi, guk gutxu gara berantzuteko aukera izan dugu entzuleo, baina laizter zuek ere entzuteko aukera izango duzue. Baina diskonen inguruan aritu nahi dugu amaterra tarrekin, Xabi eta Laidarekin, Maitan ere gaur izango da, gurekin gitarra klasikoan. Ez du entrevista honetan parte hartu nahi izan, baina berdin-berdin eskertzen diogu, ba, behintzat kantu hauek osatzeko eta josteko, ba bide lagun izango dutela Xabik eta Laidak. Bikote galdetu dizuegu zer modu zaudeten, baina bueno, diska honek dagoeneko bide txiki bat egin du, egin ditu, bueno, ba, entzunaldi batzuk, elkarbanatu duzue, jendearen gara iritsi da, zuzenean defenditzeko aukera izan duzue, ze sentsazio utzi dizue ahoan, gorputzean, orain arteko bideak, Polarisek orain arte egin duen bide horrek.
1: Desberdina eta berdina aldi beren aurreko diskoakin konparatuz. Egia da, bueno, aurkezpen kontzertua zirkonin genuen, ederra izan zen, oso sentsazionak ingelitu nintzen ni, behintzat, nik uste denok. Eta soinu aldetik gauza berrik sartu iteu, eta baita ere ba, horrek jolastea egin digu guri.
3: Xabi?
2: Ba, esan duzu bezala ibilbide pixkat laburra, kontzertu bakarra mandugu, orkezpen kontzertua urtarrian, gure zirkuko erpan, eta bueno, oso pozik, Tolosan egin izana, zirkoan egin izana, eta jendeen erantzuna ikaragarrizko izan zen. Karpa ia bete zen, eta bueno, eta jende gustatu zaio, nola ez, baina bueno, arrakasta lehenik eta behin ni beti diodan bezala pertsonala da gurea, talde bezala.
3: Kontzertu oso berezi izan zen, nik zoritxarrez ezin izan nuen bertan egon, beste egin gizu musikal bat egiten zuelako askotan izaten da, gutxi jotzen dugu, baina gutxi jota ere gauzak pilatu egiten direla, baina oso kontzertu berezi izan zen, lagunez, holtzan, bueno, pixka diskonetan bide lagun izan direnetako batzuk, eta nolabait, eman zen ioten zerbait berezia kontzertu horri, eta uste dut badela nolabait, bueno, ospakizun bat ere ez, askotan, musika egiteak badu pixkate resistentziatik eta badu pixkate estoizismotik, eta hemen gaude lan berri batekin eta kontzertu hau ospatu egingo dugu, ez pixkate hortik ere bazuen.
1: Bai, egia da, guainen izela pentsatzen holtzan kiston jende pila gauden.
2: Bai, zazpi musikari eta ino dio bezala, azkenen aurre ateratzen duzu jende askorekin eta eskertzeko momentu erizen data zuzenean denoko margea.
1: Bai.
2: Eta hori izan zen, zazpi musikari, gehi miren poesian, zortzi, gonbidatuak ahotsetan diskan kolaboratu dutenak ere kantatzera etorri ziren, azken lehen jende pila.
1: Bai, eta gero baita, ba, zure herrin jotzeak duen xarma, ba, lagunak, familia, ba, bueno, momentu ebaiekin partekatzea, ba, oso polita da.
3: Lan berri bat atorrenean beti izaten da galdera, hau, zer aldatu da eta zer ez da aldatu amaterran, Polaris lan honen bidean?
1: Gu berdina geha, baina bueno, ba, bizitza aldatzen dijoan bezala eta ba, pasatzean gauzak gurei, pentsatzeko erak eta ba, bizitzeko erak aldatzen dizkigun bezala, ba, baitare gure musika aldatu inda, alde hortatik.
3: Xabi, zuretzat?
2: Lehedak esan duna, gu berdinak izaten jarretzen gara, baina ez gela du lalau du bosturteko gu, ez? Ibride ontan, denbora ontan, ba, bueno, zozia aldatu da gurekan musikalki gugea, baino bai eraldaketa bat, zatikan azkenen bai ekoizpen aldetikan leku ezberdinen geratzen dizunen, musikari ezberdinekin ere ekarpen bat ekartzen dizu, orduan, bueno, funtsa edo sena badauka, esentzia berdina, baino soinu ezberdinagoa da.
3: Osagai batzuk hor daude, esango nuke letretan pixu handia duen proiektua dela, ahotsean, Laidaren ahotse horretan, bueno, nolabait pivotatzen duen proiektu bat, baina gero badu osagai batzuk, ez da, gitarra klasikoaren presentzia hori, pianoaren pixua, nolabait janskera ere, esan daiteke badela ez, Ether Ark zuen janskeratik, akaso beste esparru batzutan ere pixkat murgildu zarete, badaude soinu batzuk edo espazio sonoro batzuk pixka bat berriak elan honetan?
2: Bai, berrikuntza edo puntu garrantzitsuna da azkenen gurekin edo Freddy Pelaezek ekoiztu duela eta bera badakizu nolako musikaria den eta bere ekarpena batez ere teklatu lanetan, jamonak, pianoak berak eman dio beste ikuspuntu bat, alde batetikan eta beste dimentsio bat. Baina erroa funtsa jartzen du Laidaren ahotsola garrian eta zuk esan duzun bezala gitarra klasikoak pixua beti dukiko du maitan edukua golako kriston gitarrista klasikoa eta bueno, bai aldaketa bat Ether dagokionez perkusiotik bateria aldera edo alderuntz egin dugu beraz pixkat aldaketa nagusia hortxe badago bai.
3: Bateria ipatu duzu eta mendik besarkada bat aurreko astean ere bideli genion baina Iñaki Letamendia zuen taldeko perkusionista eta bateria joleari aipatu genuen, haren aita zenduzela joan den astean, bueno, ba, uste dute euskal musika gintzan, folklorean eta txistu instrumentuaren mundu horretan, ba, izen handia eta ekarpen handia egindako gizona, eta tira, ba, uste dute nola kosturatik arako ezpala ere, bazen bat horro pasa dituen Iñaki Letamendiak, danbolinak eta tabalak eta bestelako, bueno, ba, folklore instrumentu perkusiboetan ere, eta, ba, mendik besarkada bat familia guztiari, eta nolabait taldeari ere, ba, pentsatzen dute bueno, izan delako kolpetxo bat ere azken egun hauetan bizi izan duzuen ez da.
2: Bai, baina bai, bezarka potolo bat berari, nola ez, kriston pertsona eta familiari nola ez.
3: Freddy Pelaez eipatu duzue, bueno, akordoiare agertzen da, eta hori bada pixkatola timbre, bueno, ba, kurioso xamar bat, zer esango dizuenik, akordeonista bezala beti defendatuko dut, akordearen presentzia musikan, baina ematen dio batean eta diskoak baditu momentu batutan musika amerikarraren koloreetatik edo, meintzen niri hori iradoki dit, ez da git, zuek ere alabizi duzuen.
2: Nik bai, nigo.
1: Bai.
2: Musika amerikarra bluegrassa asko guztu dezait.
1: Eta
2: justo ba rollo hortatikan pixka tiratu genuenez Irlandatik estatu batera egin zuen eldaketa bai bluesa countrya hortikan pixka dure
4: Baldetik esartzeko giltzak bota dira.
3: Diskonetan Laida Dominguez ahotsean aipatu dugu, Iñaki Letamendia bateria eta perkusioetan, gaur hemen izango dugun Maitan Ezpeleta gitarra klasikoan, Jokin Garmendia txeloan, Miren Valverde poesian, Oneka Lopetegiren ahotsa Danokitzal batean, Pablo Zurutuzaren ahotsa Udazkena kantuan, eta Jone Portelaren ahotsa Polaris bi kantuan. Uste dut, hiru kantua hauek gainera bigarren kafeko kidek entzun dituztela dagoeneko, mandizkigu buelta batzuk lan honi, Freddy Pelaez piano, jamon, teklatu eta akordoian, eta Xavier Valverde gitarra flamenkoa, elektrik eta akustikoa, basua eta buzukian osagai batzuk baditu diskonek eta era berean ez egin minimalismoa den hitza, baina ez dirudi musikalki gainkargatuta dagoen ekoizpen bat ez egin nola bilatu duzuen oreka hori produkzioan, hainbeste instrumentu hainbeste baliabide ukita ez hemen txelo bat sartu daiteke, hemen buzukia sartu daiteke hemen jakiteko kantu bakoitzak zer behar duen nolako izaten den prozesu hori eta konsienteki egonote den kontentzio lan bat edo naturalki ba osagaiak hobek izan diren.
1: Nahiko naturala izan da, baina baita ere askotan ideia batekin junga estudioa iritsi eta aldatzen zaigu. zure hitzaken zan ustez, lehen askoz azkarragoa zan, oso mugitua zan eta hoi grabatu genuen gitarra eta hotsa bakarrik eta arabake genuen ba balaxeken litza. Osa, baita ere, nik uste jungeala pixkat neurtzen, baino naturaltasun osoz.
3: Jabi, zuretzako?
2: Ba, abaixe da. Gauzak eta simpleago egin gero taleku goio da gauza guztiak onduen zuteko. Zabear izan barroko bat. Eta, bai, ba, gitarra asko demotan gitarra asko zuen, eta gero eta gutxigo, ez, bueno, bakoitzalde balen, eta listo.
3: Gaur ere hemen formatu nolabait, bueno, akustikoan, bi gitarra, piano eta bi ahotsekin, espazio gehiago hartzen dute kantek, baina soinu proban ere entzun ditugu eta da funtzionatzen dute, uste dut, zuek ere eroso sentitzen zaretela instrumentu gutxirekin kantatzen lai da?
1: Bai, ni bai. Hasi nintzen baitare, hasi nintzen pianoa eta ahotsekin, ni bakarrik, eta, ba bueno, oso komodo sentitzen naiz instrumentu gutxikin jotzen baita ere.
3: Zuri instrumentua ahotsa dela esango zenuke edo pianoarekin, edo pianoa da instrumentu, zer esango zenuke?
1: Ez dakit. Pianoakin nire erlazioa ez da oso sanoa, nahiko toksikoa da. Orduan esango nuke nire instrumentu printzipala ahotsa dela. Baina, bueno, pianoa txikitatik jotzat eta asko maitet.
3: Lortu duzu elkar maitatzea.
1: Bai, nahiko toksikoa da,
3: eh? Horrein ikere toksikoa da, eh?
1: Bai.
3: Ados?
1: Oso perfekzionista naizelako. Baina, bueno, bortxe, neurtzen.
3: Pianoterapia egin duzu niz?
1: Probatukot.
3: Eta nola egin olitzaken pianoterapia. Eta egin pianoa jotzen edo gabe, baina... Lehenengo kantu bat entzungo dugu segituan entzuliok, baina lehenago galdetu nahi diet. Bueno, aipatu duzu diskoak kontzertu bakarra izan duela oraindik, eta pixkat, hor ere bausnarketa bat, ez, igual gehiagotan hemen bigarren kafean gure entzuleekin egin duguna, zein zaila den batzutan, ez, espazioak topatzea, lekua topatzea, horrelako lan bat egin eta entzuleekin elkarbanatzeko lekuak, lekuetara iristea, ez? Ez dakit nolako izaten ari den esperientzia zentzu horretan, lasaitasunetik biziote duzuen, badagoen frustrazio puntu bat ere batzutan, nahi eta ezin, edo hortik den, edo besterik gabe gutxi jotzeko autua ere egin duzuen, hori ere zilegi litzateke eta?
2: Denetik, baina azkenen frustrazio puntu batera eritzen nintzen, ze atea jo eta inoerk ez zelan zutea. Azkenen montatu genuen kontzertua zirkoan, beraien laguntza batik, inondik inora, eta horrengo kontzertu daukagu Tolosako topiken, baina azkenen horre bai borrokatu eta azkenen erdi montauta guk geuk. Zailtasunak handiak, musika gabiltzan guztiok, nizizu esango, bakizun hundik inoa. Pastela handia da, baina asko jateko gaude, orduan ez dakit. Ez dakit ze pentsatu, eh? Ez nahi haserre, baina kritika edo osnarketa puntu bat merezi dut handia.
3: Lehen guaztean Gasteizen jo genuen, Postal Collectionistak eta esan ezinekin, eta nik oraindik hola pixkan marranta badaukat, baina orduan ahotsa oso hartuta, mukiak eta goizan pentsatu, kontzertu baren bertan bera utzi, kostadenarekin, pentsa, bigarren diskoarekin araban joez, hirugarrenarekin Postal Collectionistekin ara iritsi, orain bertan bera utzen baduzu, akaso ez duzu Gasteizen joko beste bi urtetan, ez? Eta publikoari kontatu nion hori, ez? Ona etorri gara, ziurrenik etorri behar ezkenuken moduan, euskal musikaren klasertainan ere ez kauden taldeontzako, jotzea badelako pixat, utopia privilegio dun batez, eta bai niri ere zer osnartu ematen dit, baina ezagitu zondo nondik nora sendatu gaitzau, ez? Ezagit zirkuito, espazio, apostu falta bat ez ote dagoen horrez?
2: Ikuspuntu ez berdin asko daude, eh? Azkenen guk musikari eta musika zalegea egiten dugu, benetan maite dugulako hau, ez? Baina baliabide batzu behar dira beti, eta zuk esan duzu bezala Gasteizea, bale, beste aukerarik igual ez duzu lortuko, baina igual ez zenuke area joan beharko. Gazte askotan, baina Gasteizea ez aurrera ez atzela. Hor, ni pentsatzen den lortzen dian gauzak, heldu bartzaie, kostatzen dalako pila, baina, hau ni todo, zer esango izuz. Oso zaila irutzen momentu enten, eh?
3: Laida, kantu bat eskatuko dizugu. Zein izango da lehen kantua?
1: Abestuko duena?
3: Bai.
1: Zure hitzak.
3: Zure hitzak, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu entzuleok zure hitzak kantua, eta jarraituko dugu segituan entrevistarekin.

Ba, entzuliok, badatoz gure entrevista set honetara bueltan Xabi eta Laida, gero oraindik bigarren kantu bat entzungo dugu, baina disko hau aletzen eta amaterraren bigarren lan hau ulertzen jarraituko dugu.

0: sorkuntza prozesuaren inguruan ere galdetu nahi nizuen, aipatu dugulen Miren Valverdek poesia jarri diola, hitzak ez dakit nork osatzen dituen, musika ideiak nola iristen diren, eta gero nolakoa den prozesua, eta uste dute interesgarria dela ere, bueno, hainbeste musikari proiektu batean daudenean, ba, prozesuri nolakoa den, Xabi Laida, nolakoa da zuen sorkuntza prozesua?
1: Sorkuntza prozesua, bueno, honek bazke historia asko, Azken finean hitz guztiak nik idazten ditut, ideia nagusia musikalki, baino gero partekatzen ditut taldekidekin, batez ere Laidakin, bia Laida, hauxe struktura nagusia hau da, arnundik entzein duzun. Eta bueno, bera ahotsean ematen dio ba melodiak, eta gero joten gara kendu jarri, estrofa nuenez, estribillo doble, eta horreko gozekin. Gehien bat, azten galaren pixkatula, eh? Eta gero, ba, bueno, ba, perkusioa zingo da, ba, Iñakiri harrapatzen dugu, lepotik gana, etorri lokalea, eta pixka, ba, ba kasu honetan ikustezu, ba, erritmo erraxagoa, edo, osea. Berutze genitun, gauzasko estudian,
2: ba, osatzeko,
1: edo, osatzeko, loke. Baina, bueno, gehien bat, prozesua hortikan, dijoa.
0: Eta letrak ere zuk osatzen dituzu, Xabi?
1: Bai.
0: Eta Laida, nola enkajatzen dira letra horiek gero zure ahotsean, melodian, egoten dira negoziazioak, egoten dira tirabirak?
2: Bai, bueno, tirabirak ez da ere, baina, bueno, iristen naiz, eta, ba, hau kendu, hau jarri, hau, eta, bueno, Xabi hortan, bueno, usteit, eta...
1: A, tirabirak inoiz, Azken finean, zuk zuzio izan duzu, baina mezu badao. Eta gero, bueno, melodia baten barruan, beti daude, ba, nik esaten lizentzia txikiak. Mele dago, ba, hitz hau ze gustatzen, ze muz hemen beste silaba bateko zeo ze, ba, azken kontzeptua mantendu ezkeo, eta hor laidan eskuan, eta kapazitatea hortxe daude.
0: Zan egiteke Laida errex abesten duzun abeslarioa zarela? Ala bizi duzuzuk?
2: Errex ez dakit, azkenen, bueno, melodianik osatzet, orduan nire instrumentua zautzet, eta badakitenea jute naiz, eta komodona hon tonalitate eta doinuta, orduan, bueno, errex ez dakit danitza. Ez zautzen naizela esango dugu.
0: Nik, enbidia pixka sentitzen dut, bai, arnajatuta ikusten zaitut kantuan, oso errex behi.

0: Ba, entzuleok, oraindik beste kantu bat entzungo dugu lasan dizugu, baina sarraski ere egin beharko dugu, eta oso sarraskiaren ardura nagusia Xabiren gan eroriko dela, baina Laidak lagundu nahi badi ere, harentzate izango da.
1: Sarraskia.
2: Ba, esan bezala, nik letren inguruko galderake egingo ditut, eta, bueno, ba, diskoa entzuten topatu ditut kontzeptu batzuk niri behintzat egin zaizkidanak, ba, ez dakit, konektatuta daudela bata bestearekin, ez? Ba, adibidez, entzunezazu argi, zuk aldezu iriki, zure barnean aziaren zaizu, erein ezazu, zuk topatuko baituzu, benetako bidea, antzaudenean pentsatu, beti egon zarela, zu baitzara leku hori, daramazu barnean, oso iruditu zait alduntzearekin lotutako mezuak direla, ez? Bai, zuk alduzu, zu gai zara, horrelako ba, kontzeptuak abesti bat baino gehiagotan topatu ditut, eta horren inguruan galdetu nahi nuen, ea ba, kontziente egindako zerbait den, edo ea ados zaudeten, behintzat, alduntze mezu hori badagoela diskoan.
3: Bai, hori da polarizen kontzeptua. Ez, zehatu nez itzauekin barneratu eta jendeari zabaldu berak daukela aukera ba, gauza askoiteko polariz kontzeptu osoa da, eta gero kantak dira pixkate bat bestetik eskutik elduta dihoazte eta hori da pixkate idea.
2: Ba, hori zen lehenengo galdera, bagoaz bigarrenarekin. Ba, udazkena, zure hitzak, non eta noiz, abesti askotan baita denboraren kontzeptua agertzen da, ez? Abesti batzuetan agian ba, denboraren galerarekin lotuago, besteetan ezain beste, baino, bueno, nola, momentu batzuetan ez dakit nostalgia puntu bat edo sentitu dudan nik denbora kontzeptua entzuten nuen bakoitzan, jakin nahi nuke, ea, nolako harremana duzun iraganarekin?
3: Bera, pixkat, kuriosoa da, eh? Denbora opari bat da. Nik alexi ikusten dut, bueno, filosofia eta metafizika gehiagir irakurtzen dut agian, denbora gu eran lineal baten ikusten dugu hemen dimentsionetan, baino berez ez da. Hor, denbora opari bat da, ni beti izaten dut. Eskartzen dut nirekin denbora pasatzen duten pertsona zatikan denbora hori ez duzu inoiz berreskuratuko. Beraz, nostalgia puntutik izan daiteke, ez? Baino, batez ere esker puntu batetik.
2: Ze interesgarria. Haien gonbidatu beharko dugu musikaz hitz egiteaz gain, hitz egiteko metafizikaz eta
0: ojo,
2: denboraz, ojo. Zure hitzak abestian, bueno, entzuleak pentsalezake abesti hori entzutean pertsona konkretu bati eskinita dagoela eta pixkat hortik tiraka, ba, ea norbait erreala aldagoen atzean galdetu nahi nu, baina horrez gain, abesti horretan, bueno, ba, transmisioaren kontu ere agertzen da, ez agian balioena, hitzena eta galdetu nahi nuen, ba, horrekin lotuta ea zekit nola esan, baino zer utzi nahi duzuen, ze balio transmititu nahi dio zuen ba diskoa entzuten dionari, entzuten duenari.
3: Bia zure hitzak hitzak berezekin nire aitari idatzi nizkion. Berezekin nik, baino aldi berean dago idatzita denu dugulako dugulako beti irudi hori bai familian izan diteke gurasoak gaitxo namonak, edo norbait oso garrantzitsua izan dena zuretzat. Eta beti dukutitzula hitz horiek, zure gain eta beti eramango dituzun hitz horiek, ez? Hori da zuritza kantuan ikustet. Daukela karga netzako, diskoko karga emozional handiena daukena.
0: Eguerdiko amabiak urbiltzen ari zaizkigu, baina oraindik galdera pare bat eta azken kantu bat eskatuko dizuegu. Lehenengoa kolaborazioak hemen ari gara Pablo Zurutuza, etxontako lankide eta, bueno, izan duguna eta oraindik ere haze lehen aldiz berriro podcasta osatzen duena. Baina badira beste kolaborazio batzuk ere, aipatu dugu lehenago ere, hor agertzen direla Jone Portela bera, hor agertzen dela Oneka Lopetegi. Nondik izan dira bakoitzerako aukerak? Zergatik hiru hau txabetarako joera?
4: Bueno, honeka...
3: Honeka kontatuko izut, honeka nire betiko lagunen alaba. Ez hautzen du jaiozanetik eta amasi urte txozke, amasi urte inzitun eta etortzezan gure lokalea, pianoak, gitarra eta txikitatik ba, emozionatu izan. Intzun nionen kantatzen, zan lo honeka, gurekin abestu horrezu eta eta hoxe izan zen, honeka aukeratzeko motiboa. Eta beste kolaborazioak, ba, Jone Portelan kasu adibidez, amateran hasieratan ibili izan gurekin kantatzu probatzen, eta, eta demo batzukin zitun. Eta bera grabatu duen kanta da, Garai Hortako kanta. Orduan, sortatu zen diska grabatzea, esan nion, Jone, gogatzezean montatu genuen kantu gora, grabatu behar dugu. Hoi izan zen Jonen historia. Eta Paulona, kasualitate gutxa, bara bere mugantalde zoragarria entzunen zuzenean, kasualitate bajista, baxu jolean ere lankidea da. Uh-huh. Eta esan nien, zoragarri gatuko litzake Paulona hotxa, laidarekin batera. Eta alaxi gatu zen, bueno. Elaida, baietz?
4: Bai, bai, bai.
0: Entzungo dugu pixka, eh?

0: azken galdera, noiz ikusuko zaituztegu eta non zuzenean berriro?
1: Tolosan, Topiken, maiatzako 30. Ordua?
2: Txaldeko 7, dena konbidatuta zaudete.
0: Ba, entzuleok, gogoraraziko dizuegu kontzertu hurbiltzen denean ere, baina maiatzaren 30. Bueno, gogorarazi, nahi duzuenerako urteterdiko margenarekin erosten dituzue sarrerak, entzuleok. Beraz, bi hilabetetxo geratzen diren honetan, sarrerak erosten az zaitezkete, ba, Tolosako Topik areto zoragarri horretan joko duten kontzertu hortarako. Ba, Laida Xabi eta Maitane Orzai daukagula, bigarren kantu bat eskatuko dizuegu garko agurtu aurretik, zein kantu izango da, eta kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi baduzu ere, libre.
2: Horrengo kantua non eta noiz izango da, eta ea gustatzen zuen gero kontatuko dozuzte.
0: Ba, entzuleok, badoaz gure elkarrezketa setetik gure set akustikora, Xabi eta Laida, eta honekin segitu nagurtu ere egingo ditugu.

Kaixo eguerdion, 12ak dira puntu puntuan, naiz irratean zuten ari zara. Erandion plastikoak birziklatzeko enpresa batek su hartu du igande goizalde honetan eta osasun publikoak airearen kalitatean neurtu behar izan du Lakuako gobernuko segurtasun sailak jakinarazi duenez. Gauerdia pasata enpresan pilatuta zegoen material elektronikoak eta hondakinek su hartu dute eta kebeltzeko odei handi bat sortu da. Ondorioz, osasun publikoak neurketak egin behar izan ditu. Suhiltzaileek goizaldeko ordubietan eta lauetan sua itzaltzea lortu dute, osasun publikoko neurketek airearen kalitate mailak zuzenak zirela adierazi ondoren eta gertakaria amaitutzat eman da.

0: Eta nazioartean kontatu behar dugu Floridako Broward konderriko fiskaltza Pablo Ibarren kasua berrikustearen aurka agertu dela eta ondorioz Gipuzkoako presoa errugabetuko luken lekukoak deklaratu ahal izateko bista baten aurka agertu da. Ibar biziarteko kartzela zigorra betetzen ari da hiru hilketagatik. Pablo Ibar epaiketa justua elkarteak jakinarazi duenez, akusazioak aurkeztutako agiria jaso berri du defentsak 900 orri baino gehiago dituena. Ameriketako Estatu Batuetako Ministerio Publikoak ondorioztatu du defentsak alegatutako arrazoi guztiak ezetxe egin behar direla eta abokatuak eskatutako froga ikustaldia ez egitea eskatu du. Izan ere, bere ustez, ustezko froga berrietako bat ere ez da legez onargarria. Hildorretan gaineratu du ziurrenik hoietako batek ere elukela absoluziorik ekarriko eta uste du planteatu diren gai gehienak apelazioan zehar izapidetu zirela. Pablo Ibar elkartearen arabera fiskaltzaren erantzuna ez da berak eta familiak espero zuten irizpena, baina ez ditu ustekabean harrapatu. Defentsa fiskaltzaren azken irizpen hori aztertzen ari da. Ibarren letraduak nahita ez jarri barko du errekurtsoa 30 eguneko epean eta horren ondoren epaileak erabakiko du. Azken batean, komeni den ala ez entzunaldi publikoa egitea eta Ibar egitateen erantzunkizunik gabe utziko lukeen lekukoak deklaratzea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, berririk ez errepideetan eguraldiaren informazioarekin goaz Iker Ibarluzearekin.
2: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina ego isuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euriztaparada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparada mardule ematen du beste botako du. Ego isuri aldean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean pixkanaka bada ere, ipar isurian ere, atertzera egingo du, eta ostarte batzuk irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, orokorran eguraldi nahiko eguzkitsua nagusituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, tarteko oraindik bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, berezikin Nafarroa erdi eta hegoan, alare atzokoarekin alderatu zindarra galduko du, temperatura minimoek eta maksimoek zertxoet bada ere bera ingo dute, minimoak 12 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isuri aldan aldiz, 21 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Eta 12 eta 4 minutu ditugula, hemen txautziko dugu informazioaren aria, oraingoz behintzat. Ordu batean itzuliko baikara, asteburuko albistegiekin, bertan Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
3: Badatoz Santio Jaiak. Uztaiaren 22-26 Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak. Gora Astigarragan.

0: baina orain txebururatu zait ez zel dena gogururatu nire neurona bakarra ere nahikoa nekatuta da bilelako, esan nahi nuen, ba, urteak bete dituela eta zorionak zuriren bertxoren bat edo bilatu bat, ben, barezakela bilatzerik, baina ez dut egin. Txaso, Leon, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, ondo, bueno, lehen esan moduan gaur atzo baino okerrago, lanera vuelta, baina es que astean zehar, aste barruan egun libre bat izatea oso raroa da, gero gehiago kostatzen du lanera bueltatzeak, astelen batean baino.
0: Bai, izan daiteke baietz.
1: Izan daiteke? Bai. Niri bentsat bai.
0: Bai, da kontua da zenbat egun dara mazuna horretik lanean. Nik uste dut horrek ere. Hau da, baldin bauzu.
1: Ja, ba, ezain beste, baina egia da aste erdian, a ber, aste azken bat libre ukitzeak.
0: Bai, baina esan dut, aste buruan lanera da baldin bazinen.
1: Ah, ez.
0: Claro, hasta ura hori esan edo, hasta ura lan eginda baldin bazinen akaso eskartuko zenukela gehiago, ez?
1: Bai, ez da nire kasua, baina egia da, eske egun gutxi lan eginda, osea, egun gutxi lan eginda ere nabaritzen dudala, bueno.
0: Bai, aldea dago.
1: Kostatzen duela, bai.
0: Bigarren astelen bat izateko modu, izatea bezala, ezta?
1: Bigarren astelen bat ez nuke esango, egia da gertuago dugu asteburua.
0: Ah, hasta psikologikoki horrek ere egiten du.
1: Eta horrek ere egiten du, bai. Hau emititzen denerako, are geratuago.
0: Ados. Bueno, bai, segituan duzulako azte burua gainean, eh? Hori ere, horrela da. Bueno, aurroko asteetan, gumaz pron, hor mai aldaketak, bat, bestea, bueno, izan ditugu
1: gora bera batzu. Aldaketak izan dira tartean, bai.
0: Bai, eta orain, bueno, makarra izkibuzu, labetik atera berritako laukantu.
1: Bai.
0: Hori da gaurko, ez, denominatzaile edo izendatzaile komuna.
1: Bai, hori da gaurkoak batzen dituen faktorea, batez ere lehenengo biak bai direla bereziki berriak, lau kantu dira eta azken biak ba hilabete hasierakoak, baina akaso aipatu berri dugunagatik azken asteetan grabatzeko aukerarik izan ez dugunez ba aurretik ekarri ezin izan ditudanak, baina bai denak esan liteke direla nahiko berriak eta hoietan lehena atzo bertan ateratakoa urte betetze opari gisa niretzat tan petit atera zuen Jofek matxinekin batera, beste behin, matxin zebriorekin batera, larun batean iragarri zuen bat batean jaialdian aterako zuela, eta gainera esan zuenean, hori, maiatzaren hogeian aterako zuela, pentsatu nena bitu, zeh ondo, urte betetze oparia. Eta egia esan, egunean zehar, hainbat aldiz, gogoratu nintzen honetaz, eta bilago nintzen, baina arratsalde gau partera arte ez den atera, ez dut gogoratzen zehazki zer dutan aterazten, baina bai lagun batek pasazidan. Eta bai, kanpoan da dagoeneko. Eta gainera, justu orain duela minutu batzuk iritsi zait oso politaren mezu bat, inbeilera, ba, prentsa oharrarekin, Jofek tan petit aurkezten du, bere horrengo diskoaren aurpegi berri bat, beraz, honekin jakin dezakegu horrengo diskoaren aurrerapena dela. Eta baita ere gogorak hartzea, gaur eta bihar, ostegun eta ostiralonetan, egongo dela Bilboko kafe antzokian. Hori bai, sarrerak agortuta.
0: Hori ez nekian, gaur eta bihar. Hau da, gauza bitxi bat, ez? Ari da egiten bira bat, disko atera da aurretik, ze disko urtea bukatzerako dator, eta hori ez da ohikoena izaten, nola bitere.
1: Bai.
0: Ez dakit, nik bentsatzen dut, ohiko
1: kontuta. Ez dakit, gero beste bat egingo duen, edo.
0: Ba, bine, pentsatzen du baietz.
1: Edo
0: igual dago zera bezala. Bruce Springsteen bezala bira maia hoian.
1: Ja, behitu, honeko gore ekartzen dit, Kebedoren album berrian, abestietako batean esaten du 2025 no seke, ba, ez dakit biran ibili zen, edo kontzertuak egin zituen, eta gero esaten du 2026 me lo paso entero en toalla, hau da, aurten atera du diskoa, baina aurten deskantzatzeko asmoa dauka. Hau, nebarekin komentatu nuen, nebari asko gustatzen zaiolako Kebedo eta esan zian, bai, hori da, bai, esan zian, hori da, aurten ez duelako kontzerturik egiteko asmorik, eta nipa, bale.
0: Bai, hori batzutan egiten da publikoari eman diskoa, publikoak ikasi dezala diskoa, eta gero,
1: Ja, baina eske gaur egun dena da hain azkarra eta hain iragankorra publikoak berehala ikasten duela diskoa eta gian bira egiten duzunerako ja astuta daukate edo astuta baino gehiago ja ez daien bestea sola. Tristea da, baina horrela da.
0: Bai, hori ere horrela izaten da, baina nik uste dut horrelako talde edo proiektu handiekin ez dela inbeste gertatzen hori, eh? Hau da, zale,
1: ja, bai, horrelako dimentsioa daukazten da.
0: Zutxuki izan duela bere guztia. Bara. Ez da get kantu entzun duzu, nik ez dut entzun horrein,
1: Bai.
0: Ah, zazarri dut zaizu.
1: Hori, atzun zun ben, agun honik pasazidanean,

0: Eta gaur berriro entzun dut. Ba, ondo, apur bat azken kantuen linea horretan, ez? Ez dakit, orain azken aldian Matxinekin dupla berri hori ohiko hago bilakatuko den, edo... Ba,
1: Matxin da bilelako.
0: Nataliarekin atera zuen aurrekoan ere tartean ibilizelako.
1: Ba, Matxin ikustut, bueno, ba, ari dela oso politako hainbat artisten, ez? Zerak egiten, produkzioak egiten. Eta horren ari da etorri daiteke. Autotunearen erabilera nolako izan da?
0: Bale, honetaz ere itzai nahi nuen, eh? Niri ez zait gehiagizkoa iruditu, ba ez dakit. Bueno, betiko neurrian esango nuke, baina gainera ez zaidalako iruditzen jofe denik autotune gehien erabiltzen dutenetako bat, baina uste dut ari zarela pasaden egunean gaztean eman zuen elkarrizketaz.
1: Bai, bai, bat batean inguruan esan zuten.
0: Bai, nik ere kontatu nahi nuen.
1: Heita jaso duela eta, bueno, izan.
0: Bai, handia jaso duela, bai, basikamente hori aguta, autotunearen erabilera gatik eta, bueno, ez joferen kasuan bakarrik, nahiko ohikoa izaten da.
1: Bai, baina nik uste dut hori baino gehiago ari zirela hor esaten, etzela... heitarena etzuela hortik bakarrik, ze, bueno, aldeko gehiago ere izango ditu, ikus esterik ez dago zenbat reprodukzio izan dituen, az, Instagramen bertan, zenbat reprodukzio izan dituen bideo, sarreatu duen bideoak, eta nik uste du heitaren kontua beste nonbaitetik duala, eta geroz eta gehiago ikusi dezakegula, baina ez berarekin bakarrik. Hau da, bere izan dela, nola baitere, ordaindu duena...
0: Ez dakit nondik zuazen.
1: Ba, hizkuntzaren erabilera...
0: Ados, bale.
1: Nik uste dut hortik baduala, estena...
0: Bueno, hori ere komentatu izan da, baina kasu honetan justu... Bueno, kasu honetan ez dute horri buruz hitz egin, baina bai, egia da hort...
1: Bai, eta estenaren... bueno, ba, aldaketa hori... Olako gauza batzuk eta... Ba daude, ez da handia izan daiteke, baina nik, hauek guztiak harin ez pixkat gordetzen, egunen batean bo, guztiak nahi ditu dalako mai gainean jarri artistekin eta bere osara zuzenen bereekin. Gauza delako nire iritziozien izan daiteken, eta ez da gauza delako berek zer ikusten duten, edo nola ikusten den.
0: Bale, uste dut, ari zarela, jende asko euskararen perbertsio tzat hartzen bai. Duen horretaz.
1: Bai. Nik sufritzen dut, egia dizor. Zene dut, aurrakon bat batean ere egon nintzen, eta asko sufretu nuen hizkuntzaren kontuarekin. Asko. Bai. Eta ez holtza gainekoaz, enez jari holtza gainekoaz bakarrik, Hari, nahiz, jendartekoaz.
0: Bai, bueno, hori ere beste kontu.
1: Adina zein zen ikusi eta zer hizkuntza zegoen. Ba, ez da gizien bat pertsona gurutzatuko nituen. Ez amar. Gurtza dut, eunka gurutzatu nituela. Eta eunka gurutzatu nituen horietatik, kuadrilla bakarra entzun nuen euskaraz. Eta horrek, ba zer pentsatu eman zidan. Teorian, bat bateanen, ez, zegoen publiko gazte hori, bueno, teorian, eta teoria gabe segura asko, euskaraz ikasi duena delako. Eta...
0: Noski.
1: Eta asko euskalgunetakoak ziren. Eta asko euskalgunetakoak ziren, arnazgune delako hietakoak ziren, eta zen abaritzen zen gero, tarteka hitzen bat edo, karo, egiten duten ahaztu, musikan gertatzen
0: bai.
1: Dena.
0: Bai.
1: Eta, bueno, lehen aitzakiaren bat edo beste, eta hori ere, bueno, zalantzagarri izan diteke, nongoa zarenaren arabera. Ez, baina, bueno, hau da, nik joferi bi hizkuntzak nahaztea, gertuago edo normalago egiten zaiola eta, bueno, uler dezaket, zan idut. Eta horre ez da bide zabala egon daiteke. Eta segundan ungo yeah. Zaren. Baina beste batzuk...
0: Egia da, bai, kasu eskutan.
1: Beste batzuk eta hori itxieran etorreko zaigu. Itxierako bai. Taldearekin berriz aterako dut gaina. Eta niretzak vale. ez da gauza bera. Ez da gauza bera.
0: Vale. Osa, beste horretan seguraski pentsatuko duzu ez dela aitzakirik.
1: Hori da, niretzak ez dago aitzakirik hor. Niretzako hor ez dago aitzakirik, yeah. Baina beno.
0: Ez genik uste dut bilakatu dela baliabide estilistiko bat. Egia da, bai, agian joferen kasuan ez badatorra ingune euskaldunetik, bale, ez, pentsatzen duzu, ba, barkatu dakioke, ez, agian hain...
1: Egin batean,
0: Euskarain barneratuta ez izatea, ez dakite, baina...
1: Ez dakit berak ze eredutan ikasi duen, eta hori guztia, eta zer inguru izan.
0: Ez, baina, bueno, bera euskara ez ondo moldatzen da.
1: Bai, noski.
0: Eta kontua da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina, bueno, gero aipatuko dugun kasua bezalakoetan, Bai, beste...
1: Autoestilistikoa...
0: Jatorria bestelakoa dela...
1: Autokomertziala... Edo...
0: Bai, gehiago uste dutela autoestilistikoa edo, autopolitikoa...
1: Bai, autopolitikoa albo batera usten dela askotan. Hori da nik hor jartzen duena. Bai,
0: komertziala ere izan daiteke, agian ikusi da funtzionatzen duela euskainolonek edo...
1: Claro, hori baitago...
0: Eta gira da, esango dizut ere, niri nahiko gertuko egiten zaidala esan nahi duten. Zuten dudanean... A ber, alde emozionaletik itzen godut, bai konektatzen dudala horrekin, nire egunerokotasunean elkarbizitzen daudelako hizkuntza horiek, baina egia da politikoki autorik egokiena ote den hori beste kontu bat dela.
1: Eta niri nola arrazoiak emozioari beti irazten dion, kasu, ja, holakoetan ez dukat zalantzarik gertatzen zait hori. Baina bueno, orain konturatu naiz, bigarren taldearekin ere gauza bera gertatzen zait dela. Bueno, gero batuko dugu. Bai, karo, ozea, jekide badute holako zerarik.
0: Bueno, bai, badute horrelako baten bat.
1: Horregatik.
0: Ez, bai, normalean ez dute egiten, baina bestiren batean, bai.
1: Hori, tan petit, Kataloniera nik ulertzen dut?
0: Ez, tan petit meme batetik dator. Bueno,
1: zer da hori?
0: Nik uste dut meme hori erreferentzia egin ez den bidola,
1: da, meme bat tan petit. Uf,
0: bai, nik uste dut, edik automatikoki pentsatzen nuen meme hori erreferentzia bat zela. Bale, ez dakit berako ni buruz hitz egin duen, baina nik uste dut hortik doala. Bai, da... nola saldu. Bai, duela, ba, ez dakitiaz edo, egon zen olako tendentzia bat.
1: Bale, ikusten harien ez trend bat dagoela, bai.
0: Trend moduko bat, bai, TikToken trend deitzen diren horietako bat. Esate ez dutenak. Soy tan petit, hain txikia naiz, eta jartzen ziren, ba, ez dakit, adibidez, zakarrontzi baten ondoan eta
1: bai, konparaketa egiten eta
0: bai, zakarrontzia edalontzia balitz bezala, hain txikia naiz edalontzia no seke behitu zehandi geratzen zaidan no seke, bai,
1: ikusten dut, eta horregatik ba, jofek berez bueno.
0: Txikiaren egiten, bai, ikutien seba trastina bezala, bai, inguruko objektuekin bai, interakzio horretan, bai, zure burua txikitza da hartzen. Bai.
1: Bueno, ba, tan petit, esan dugun bezala kantuaren izana, eta hau da, horren emaitza entzongo dugu, Joferen tan petit.

0: Beno, bigarren proiektua esan dugu, hauek ere, ai, azelerara jo izan dutela. Baina, orain honetan, okeraz baniz edo bat euskeraz dakantua, kristalezko eguna, Martela Sartena.
1: Baietzu uste dut.
0: Nek atzo entzun nuen, ze azte honetan, kasualitate bat eman da, bi tarte kolaborazioarekin eta biok ekarri duzuela kantua.
1: Bai,
0: hau gutxitan ematen da, baina ematen da. Eta ematen denean, bueno, zerbait egatik eman delako da, eh? Ez da, hemen ez dugu, zu inor, kanonik ordaintzen, guk musika hui hartzeko hori ere esan beharra dago.
1: Ez, ala da. Ba, haure nahiko labeti katera berria. Kasu honetan, asteazkenean ez, asteartean uste dut atera zutela.
0: Bai, eta askorik abisatu gabe.
1: Eta askorik abisatua, bueno, baina bai, honekin ere jakinaren gainean, oza, honekin ere pendiente egon nintzen. Ez dakit aurreko egunean, justu aurreko bi egunetan edo, baina ez zer iragarri zuten. Eta eta bai, bila ibilin nintzera.
0: Bueno, Martela Sartezari gara.
1: Martela Sartezari gara, hori da. Ez dakit ikertzuko dakizun laster lanik ateratzekoak diren edo...
0: Hemen niri logika...
1: Pentsatzen dut baiet, baina...
0: Ba, urtea bukatzerako, logika kagintzen dut.
1: Ja, bai, bai.
0: Eta uste dute prentxabarren ala jartzen duela. Prentxabarren hori jartzen duela, uste dute.
1: Vale.
0: Baina, bueno, ba, logikak hori egintzen du, azken erako eterko dela diskoa. Ba, ba, egiko zerratik, Durangoko azoka hor dagoelako, eta hauek lehen da biziko lan atera zutela, ja denbora bat pasa delako.
1: Bai, bai, pentsatzekoa da hortik aterako gutela. Ba, bai, diri ezagit, Martela Sartea talde bat gustatzen ari dana, hain zuzen, nahiko erreplikatzen duelako eskakeitanen azken etapa edo eskakeitanen azken etapa horren oroitzapenak ekartzen dizkit musikalki. Eta azken etapa hori da gehien disfrutatu nuena, orduan horregatik ez dakitzuk nola ikusten duzu, baina...
0: Bueno, logika du ez, azkenean taldekideak bertatik datu zenak izan da, eta
1: ekoizkena. Horregatik nik uste dute, ez dakit, proiektu berri hau egina izan zutenean, ez dakit asmoa hori izan zen,
0: bueno, ekoiz...
1: kedatea, baina...
0: ez da, ekoizpena bideo horretatik ari zirela garatzen, eta bortitzagoa zen ekoizpen zati hori Merina Grisera pasazela, nola baitera.
1: Bai.
0: Eta, ze bai, ze Merina Grisen erantzute balde baitu zuen bat gauza, badira aurretik eskaketan entzutenak, fijatzen baldin bazara eta entzuten baldin baduzu, baziren, eta badira soinu batzuk, bueno, antzekoak badirenak, ez dut esango errepikatuen, ez ausartzen esaten errepikatzen direnik, baina oso hartu dago direnak, eta kasuanetan Martela Sarteren kasuan ikustu dut, soinu batzuk errepikatu egiten dire, lau da Borja Antonek txertatu dituela, bere horretan. Hori esatera ausartuko nintzateke. Ba, batez ere bera gitarra jortzen duelako, gitarra soinu batzuk dituelako, gero beste hainbat proiektutan ere, bueno, beste hainbat, beste proiekturen batean ere, adibidez, eren egunen, ez Borja Antoni bilidako izle, soinu horiek erentzun ditugu berriro, hau da, Borja Antonen marka da, goela nola baitere, eskakeitanen, eta makasunetan Martela Sarten.
1: Ba, bai, eskeniko hori, ekoizpen kontuak eta ez ditut hainbeste kontrolatzen, eta baina bai, azalpenak egoten dira horren atzean, edo soinu antzekoak egiten zaizkigun soinuen atzean, orduan, bai, horregatik jakin nahi nuen. Ba, bai, ez dakit, gustatu zaita besti asket deskubritu berri dut, ezer gutxi gehiago esan ez dakit, eta hori eta gainera, iruditzen zait Martela Sartek eta baita ere eskakitanek edo peiok ez dakit oso ondo ustartzen dituela ba, nostalgia eta laitasuna edo euforia edo ez dakit, niri bi gauza horiek transmititzen dizkit edo bi gauza horien arteko ustarketa bat eta kantu honek ere ala egiten du.
0: Bueno, ba, kantua bera, ez? Kristalezko eguna, esan dugu moduan, entzongo dugu eta bueno, gero oinarrituko dugu urrengo taldearekin.

0: Bueno, pues irugarren taldea, bosgarren esaten ari guan, bueno, ya, aurreratu dudalako, zer datu oran. Begira, hau da, atzo jakin nuen, berando jakin nuen, zer atzo talde honen kantua jarri nuen, ez da zogorantzen zein, bai, ez da zogorantzen zein, zer hauek segitzen ari nintzen, eta ez da zogorantzen zer kantu jarri nuen zehazki. Baina, bai, loturarik baduela, guri bost taldeak, bueno, gero entzun nuen arekin, eta aipatuko dugu, baina zuk esai dazu zergatik ekarri duzu.
1: Ba, nik ekarri ditut, aurreko bia bestiak, labetik atera berriak zirelako, aste honetakoak bertakoak, baina hor gordeta geratu zitzaizkidan, maiatza hasieran atera ziren beste batzuk, eta esan bezala, ba, grabatu ezin izan dugunez, oraindik aipatu nahi nituenak, eta hau izan da hoietako bat, maiatzaren 9an atera zuen lehen albuma Guri Bostek, nik ezagutzen ez nuen talde batzen. Amarkantuz osatutako albuma atera dute, zirrara izenpean, zirrara izena du ere ekarri dudan kantuak, eta egiari zor, abesti hau bakarrik ezagutu nuen lehenengo une batean, geroago ikusi nuen ere burutikekin kolaboratu zutela, iruñerrikoak direla ere, ba bueno, baina hasieran hau bakarrik entzun nuen, ez nekien disko baten parte zenik, eta bai, eta egia esan, asko entzun dut azken aste hauetan, baina benetan, Osea, bai. Segurazki izango da urte amaieran gehien entzun kantuetako bat, bakarrik aste hauetakoarekin, bai, ez dakit, engantzatu nau, eta betu gainera atzo bertan kotxean gindoa zela jarri nuen, eta bikoteak esan zidan, hau ez da apur bat Manolo García Euskaraz? Eta esan nion, a ber, ulertu dezaket, zergatik esan zuen, ze bai, estribilloan badauka momentu bat egiten duen, ahotsarekin egiten duen vibratoak edo gorek hartzen duela, eta nik uste dut hain zuzen vibrato horrek, ez dakit, engantzatu nahuela abesti horreta da. Eta gero ja, ba, esan bezala deskubritu dut disko osoa zeukatela, burutikekin ere abesti atera dutela, burutik ere oso gustuko dut, eta nik uste dut hemen asko egon daitekela, promesa gazte bat.
0: Bai, hor boitxikeria moduan, zirrara, nik uste nola diskoaren izena zirrara zela, bada zirrara, baina izen luzeagoa du.
1: Ah, bai, azpimaduka...
0: Hori da mundu ulertzeko pare bat saiakera.
1: Bai, azpititulu bat.
0: Eta boitxikeria modu esaten dut, atzo, gustu entzuten ari nintzela, beste irrati baten ari nintzen, eta esan zutela, Alaitz Institututik datorren taldea dela, eta Alaitz Institutua.
1: Institututik?
0: Bai, Alaitz Institutuan sortutako hau da, hor batxilergo artistiko egiten dute, eta artetako zera horretatik.
1: Baina institutuan daude oraindik, ez
0: dut uste, ez dut esango ez erabat,
1: Vale.
0: Ez dut uste, kontua da handikateratakoa direla,
1: vale.
0: Zinez talde ere handikateratakoa dela esango nuke, eta esango nuke, baita burutik taldeko kide batzuk ere, bertatik ateratako direla hau da, arrobi nahikoa importantea dela.
1: Bai, zelako usta eman duen.
0: Bai. Institutuko irakasleak arro egongo dira, ez? Horrelako kontuekin. Ba, hori, zirrara sortu izun kantua zuri bentzat.
1: Hori da.
0: Eta hori da, entzengo duguna.

0: Bueno, azken taldera ere iritsi gara, agurra iragarri duen taldea, eta aurrekoan, bueno, Gasteizen bat batean izan ziren hauek ere, eta bat batean, nik uste ja nabari zela, agurreko biran sartuta daudela, ze, bai, kontzertu hasi baino ordu lardo malenago edo, beren agertoki parea jendez beteta zegoen. Mm-hmm. Hortaz, bueno, etxepez, ari gara.
1: Bai, ba...
0: Barra zergatik egin duzu.
1: Ez, oza, gara ez da inditori jendetzak, pentsatu dudalako justu, ba, eteten ari direla ibilbide hau, agian zale gehien lortu dituzten momentuan, edo...
0: Bueno,
1: edo gehien dega jagoera kartzen duten momentuan, ez dakit.
0: Badu txin, mafiaren paralelismo bat horrez.
1: Bai, bai, egia da, egia da. Hor badago antzekotasunen bat. Ba, kasu honetan ere aurrekoan bezala hau aipatu nahi izan dut aste berean aterazelako, maiatzaren lehen astean edo bigarrenean, kasu honetan maiatzaren 8an aterazuten azken disko hori Etxepeian 17 abestirekin, asko, nahikotxo.
0: Bai, zituen hori da nire galderetako bat, ja zituzten guztiak atera dituzten. Ze batzuk...
1: Zituzten guztia... aurretik bai. Agian gordeta zituztenak eta...
0: Hor hiru kantu badaude, pixka bat lekuzkan poharrapatu nautenak ni.
1: A ber, eske badaude batzuk laburtxoagoak direnak edo intro itxura jaio daukatenak, orduan denak ez dira.
0: Bai, bai, bueno, gehiago esaten nuen, azkeneko bloke bat badagoelako oso elektroniko oso potentea.
1: Ja.
0: Diskoan eta horrek garrapatu nire pizkatu lagu.
1: A ber, izan liteke, diskoan bertan bloke desberdinak izan dituztela edo estilo desberdinak edo izan daiteke ere, diozuna, nola baiteko irtera emateko bai. Aurretik egin dastituztena.
0: Oh, ja, egin dastituztela eta esan dutela, venga, guazen guztiak ateratzen eta pakea. Ez dugu bai, egingo gero, ez tekitzen.
1: Ez nuke deskartatuko.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, edo zein kasutan ondo, 17, ondo.
0: Bai.
1: Eta, ba hori, zeuk esan duzu azken urtea dutela. Kontzertu gehienak uste dut iragartzeke daudela, edo kartel oso bat ez dutela atera haiek behintzat, baina bai egon dira, bueno, esan dakoa bat batean egon ziren, larun bat honetan bertan ikusiko ditut nik Zamudion. Eta hortik aurrera, ba ez dakit haiek ere kartel propioa aterako duten.
0: Bueno,
1: gerta daiteke beste herriren bateko jaietan dagoeneko iragarri izana, ez? Zamudioren kasuan daiteke. Bezala, baina haiek behintzat ez dut ikusi ezer gehiago ipini dutenik, baina bai, biran egongo direla eta uda honetan edonon ikusteko aukera izango dugula, ziur.
0: Etxepeian izena du lanak, eta hori, orokorrean gaztelera nagusi, horregatik esan dut ez, hasi
1: bai.
0: Tituluak eta irakurtzen dituzu, eta esatzen zu, euskaraz izango da, entzuten duzu, eta ez.
1: Ja,
0: eta hau izango da, eta hau ez. Eta niretzako oso nada, pisorekin egiten duten kantua.
1: Bai, hori sona da.
0: Bakizu zergatik? Pisok erabate euskaraz egiten duelako.
1: Bai.
0: Eta hor, esaten duzu, akaso hegoaldean lezio bat ematen ari zeigu bai. Iparraldea hegoaldeari kasu honetan, ez da? Ze pisok ez du frantsesan ahazten.
1: Bai, gauza dela pentsatu nuen.
0: Ez?
1: Eta egia da, eske bai...
0: Autopolitikoaren hor sartzen da niretzako.
1: Bai. Joera hori oso zabalduta dagoela horrelako antzeko taldeen artean edo ba ez dakit genero urbanoan edo ez dakit nola esan, askotan abesti baten izenburua ikusi euskaraz izango dela pentsatu eta gero gaztelera nagusi edo bai.
0: Sikera langile baten seme kantuan, respetatu dute izkuntza.
1: Horretan,
0: horretan egoen bildurrez, esaten noen, hori bakero falta, leteren kantu bat gaztelera sartu eta bueno, hori izango zen.
1: Bueno, nik uste dut bertsioetan ere gertatu izan dela, ez nuke jakingo esaten, baina nik uste dut noizbait artistaren batek egin izan duela bertsioren bat
0: hizkuntza aldatu
1: eta hizkuntza eta gaztelera sartu.
0: Bueno, gauza da hizkuntza aldatzea letra bere errespetatuz.
1: Ze kasutan baina nikuste gertatu dela. Niretzako
0: da letra bere errespetatuz hizkuntza aldatzearena hori euskaraz ere egin dugu. Bai, beste gauza da letra berria sortuta ze langile baten seme kantuaren letra berria sartu dute.
1: Ez baina ni ari naiz zehazki euskara utxean diren kantuak gaztelera pasatzea edo gaztelerazko itzolteak
0: artista nongoa denean niretzako horrez. Euskal artista bat baldin badan niretzako horrek ere ez du zer erkeraz ezin dain.
1: Horregatik, bueno. Nik uste dute horkasunetan debekatuta.
0: Bai, egon behar
1: nukela. Bai.
0: Bueno, kontua da, esaten ari garen ez hauek hizkuntzaren zer hori egin dute, publikoa dute, publiko horrek esan dudan moduan hizkuntza autu bat egiten du. Gero ez dakit egunero, egiari zor, zeran, atzeko partean ez duen belarririk jarri, ze hizkuntzotan ariote ziren entzuteko. Vale, beren artean zen iretzako horrek ere, bueno, ba aldatzen du guztiaz. Ulertzeko esan duguna ea den autokomertzial bat, ea den bizitzeko modu bat, edo ea den bueno, beste zerbait.
1: Bai, lehen komentatu duzulako hauen kasuan...
0: Ba, karo, garrasateko dira. Edo debagoienekoak behintzat. Euskaraz ikasi dute, ez dakit, debagoienan... Ez dakit, erabilera datuak ez ditut, baina...
1: Nik hemen beste galdegai bat txartuko nuke, bat izan daiteke, ba, dibostun moduan, ernazgune batetik zatozen edo euskara egunerokotasunean erabiltzeko kera ematen dizun toki batetik, baina... Nik uste dut hemen egon daitekela beste kontu bat, eta hauen kasuan izan daiteke, nik ez dakit euren artean euskaraz hitz egiten duten, edo baina nik uste dut badagoela beste galdera bat, edo bentsate hausnarketa bat, eta da, agian ezote duten gaztelera sartzen, modu naturalean, estilo hauek jorratzean, irteten zailako edo agian genero hau beste hizkuntza batzuetan entzuten duzunean
0: bai.
1: Estruktura hoiek
0: hoiek
1: slang hori sartzen zaizulako edo buruan geratzen zaizulako eta
0: nagikeria
1: eta bai
0: hau da
1: nagikeria puntu bat
0: ni sentitzen dut baina hemen ja sartzen da zuk zenbateraino landu nahi duzun hori beste hizkuntzara zergatik diot hau rokean batez ere rokean, beste hizkuntzetan entzun izan dute musika gehiena sortzaile euskaldunek. Berak esate dute, nola sortzen duzu kantuak hau atxun, hei, hau da, ingelesez, nola baitere ingeleseko itz asmatuak, ez? Nola esaten zaio, baina hizkuntza hor badu. Ai, etzaitaterako. Bueno, baina, ia gehienek horrela sortzen dute, eta gero egiten dute lanketa bat, hitz horiek euskarara ekartzeko eta fonetikaki euskarara ekartzeko antzekoa Odei Barrosorekin begira zen bai. Nortaz ari gara ze letra egiten dituen
1: bai oso adibide ona gainera
0: berak ere gehiena do asko frantsesez entzun du
1: ja.
0: Hori berak esan izan du berak hango musika eta asko entzun duela horrek ez diola ekartzen ukorik egitea gure ari, ez?
1: Bai, eta, ba horra arrazoia emango dizut.
0: Horregatik diot, nagikeria puntu bat egon daiteke, bai. eta betikoa da, eta zu ez pasara gai egiteko letragile bat bilatu.
1: Bai, eta posible dela beste estilo batzuetako edo zure hizkuntzan egin izan ez diren estilo batzuetako eskemak zure hizkuntzara ekartzea, ezinezkoa ez dela, eta adibidez, beitu, regetoia zari bagara, ba, kainakaik euskera egiten ditu, eta posible
0: da. Eta kontua da, eta ez naiz ari esaten ezin dutenik egin beste hizkuntzan, kontuz, hori norberak hautatzen du.
1: Ja,
0: ezin
1: dela erabili, baina saiak era egon daitekela.
0: Niretzako da ezin dela erabili aitzakia moduan.
1: Bai.
0: Hau da, bai, ez nago ituta horretara, bueno, hori da, zuk zenbaterainoko indarrari hartzen duzun, logika erabiltzen edo abletona erabiltzen, ez ziren jaioko, ikasi egingo zuten, instrumentua jotzen ikasi egingo zuten, autotune erabiltzen ikasi egingo zuten, ba, hizkuntza ere lantze baldima da, ba, ikasi, eta hortaz aitzaki bezala, ez di dala balio.
1: Yeah.
0: Bueno, Mallorca jo, kantu ekarri duzu.
1: Hau esan da, gaztelerazko kantu bat.
0: Bueno.
1: Bai, iruditu, zait, hau ekartzea, bueno, proposa izan zitekeela, baina, diskoan dituzten gainerako kantuen gandik desberdina delako, hau ere bertsio bat delako, baina kasu honetan, klasiko, reggaetoiaren klasiko baten berreinterpretazioa, eta bitxia egin zait hauek honen bertsioa egitea, eta gainera zergatik ez, gustuko dudan kantu bat da.
0: Ba, gustukoak eta hartzak ere balio duen, hori badakigu. Gauza da, zer esate zake egon, da ez da gauza da, gustuak. Hau da, arrazoia eta irrazionala den kontu azta. Emozioa eta arrazoiaren arteko gatazka hori. Ba, Itxaso León, mila esker, gurekin izatearen?
1: Mila esker,
0: batarra azte darte. Agur.

Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo eguerdion entzulei gandeon, ordu bata dugu puntu-puntuan gaur ilak 26 honetan, eta informazioaren ari abiatzeragoaz. Gaur kontatuko dugu besteak beste Malko Gazi eta Musugozo artean Bidasoaren egian egi aldarrikatu dutela larumat honetan Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren lagun senide eta herritarrek. Irun eta Hendaia lotzen dituen avenida Zubialdean ikusi zuten azkenekoz bizirik eta politiko militarreko kidea. 50 urte beranduago galdera asko oraindik erantzun gabe dauden honetan leku berean omendu dute.
2: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten. Gertatutakoaren egia jakin dadin exigitzea.
1: Eta Espainiako eta Frantziako estatuetan kontrolik gabe jarraitzen duten megasuteek 280.000 pertsona baino gehiago ebakuatzera behartu dute Girondan, Madrilen eta Abilan. Sute konbektiboak deritzon fenomenoak itzaltzeko gaitasunak gainditu ditu eta larrialdi klimatikoaren gordintasuna ere agerian utzi du. Bi estatuak kolpatzen ari diren suteen aldiberekotasunak eta tamainak krisia Europa mendebaldean inoiz ikusi ez den dimentsio bat era igo dute. Sugarrek kontrolik gabe egin dute aurrera, muturreko temperaturek, lehorte luzeak eta izebolada aldakorrek lagunduta. Hori dela eta larrialdiko gailuak aktibatu behar izan dituzte eskalandian eta baliabide militarrak ere mobilizatu behar izan dituzte bi herrialdeetan. Apur bat urrunago kolono israeldarren indarkeriak bi meskita palestinar erreditu Zisjordaniako iparraldean erasoz betetako gau berri batean. Wafa albiste agentzia palestinarrak eman du hoien berri. Bitartean Bezalel Smotrich, Israelgo finantza ministro kolono eta supremazistak iragarri du 763 etxebizitza berri eraikiko dituztela nazioarteko zuzenbideak legez kanpokotzat jo duen Eli kokagunean. Nablu siri palestinarraren hegoaldean dago zehazki Zisjordania okupatuan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, informazio praktikoarekin goaz eta azken orduko informazioarekin bete-betean sartu aurretik aipatuko dugu ere ertzaintzak N-634 errepidean izandako istripu baten balizko lekukoen laguntza eskatu duela. Ez beharra, larun batean gertatu zen Zornotzan goizeko 10ak laurden gutxi aldera eta Bilborantz zihoan 82 urteko txirrindulari bat larri zauritu zen bertan kontatu genizuen pilaketak izan zirela ondorioz. Ba, biktima errepidean etzan aurkitu zuen pertsona batek eta horrek eman zien abisua larrialdi zerbitzuei. Zauritu helikoptero zeraman zuten Gurutzetako ospitalera eta handik ordu batzuetara ospitalean hil zen biktima. Lakuako segurtasun sailak orain jakitera eman duenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du istripua nola gertatu zen argitzeko. Eta horretarako, ez behar horren inguruko informazioa eman dezaketen pertsonei laguntza eskatu die. Lekukoak Bizkaiko trafikoko lurralde unitatearekin jarri behar dira harremanetan. Hori batetik eta bestetik uneko informazioari begira esango dugu istripua izan dugula eguerdi honetan AP-8 errepideko 49 kilometroan Deban eta Kantabriako noranzkoan. Errei bat itxi dute, autopilaketak sortu dira inguru horretan 3 kilometrorainokoak, baina istripua dagoeneko amaituta dagoelarik, duela 5 minutu eskaz, autopilaketak ere gutxituz hasi dira. Eta igande honetako eguraldiaren iragarpenarekin goaz. Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Igande honetan oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina egoixuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean eta oraindik bertan euriztaparada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparrada mardule ematen du, beste botako du ego isurialdean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira, Arratsalde partean pixkanaka bada ere ipar isurian ere atertzera egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira. Ego isurialdean aldiz orokorran eguraldi nahiko eguzkitsua nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa izango da. Tarteko oraindik bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Hala ere atzokoarekin alderatu zindarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek zertxoet bada ere bera ingo dute. Minimoak 12 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurialdean aldiz 21 eta 27 gradu bitartean temperatura

0: erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixele Arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Badatoz Santio Jaiak! Uztaiaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak, gora Astigarraga!
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zortzi minutu eta albistegi hau abiatzeko garaia dugu. Malko Gazi eta Musugozo artean Bidasoaren egian egi aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren lagun senide eta herritarrek. Irun eta Hendaia lotzen dituen avenida Zubialdean ikusi zuten azkenekoz bizirik eta politiko militarreko kidea eta 50 urte beranduago galdera asko oraindik erantzun gabe daudenean leku berean omendu dute. Pertur egia nahi izena jarri diote Eduardo Moreno Bergaretxeren adiskideek bera omentzeko ekitaldiari. Haiekin batera aurpegi ezagun ugari agertu dira bertan ordezkari instituzionalak zein kulturalak. Ikertzeko eskumena eta baliabideak dituztenei eskatu diete legezkotasun eta legitimitate demokratikoak betez eta humanitate printzipio oinarrizkoenak errespetatuz beren erantzukizunekoak diren jarduerak gauzatu ditzaten. Era berean desagerpena argitzen lagundu dezakeen edozein informazio mota dutenei dei egin diete izan ditzaketen datuak agintari eskudunei emateko. Eta jakina gertakari hauei buruzko edozein xehetasuni buruzko sekretua altxatzea galdegin dute baldin eta Espainiar Estatuaren sekretu ofizialei buruzko egungo araudiak eraginda balego.
1: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten. Gertatutakoaren egia jakin dadin exigitzea.
0: Gaineratu dutenez, Perturrek estatu frantsesean errefuxatu politikoaren estatusa zuen desagertu zen unean eta lurralde horretan desagertu zen. Beraz, oroitarazi dute administrazio espainiarrak eta frantziarrak eta baita segurtasunaren arloan eskumenak dituen beste administrazio orok ere gertaerak argitzeko eta ahal balitz gorpuzkiak aurkitzeko behar diren ikerketak egiteko bete beharra dutela. Bertxo eta musikartean batasunerako deia eginez amaituta ekitaldia eta bazkari eder baten bueltan elkartu dira Perturren senide eta laguna.

Eta beste elkarretaratze bat atzokoa, asteartean zabaldutako salaketaren ostean, elkarretaratzea egin dute hain zuzen larunbat honetan Donostiako Kaiko bizilagunek eta jai batzordeak Karmengo jaietan ertzaintzak izandako jarrera desproportzionatu eta oldarkorra gaitzesteko. Dirudienez, ertzaintza jaigunera sartu zen handik gertu gertatu zen istilu baten ostean, Karmengo jaiekin zerikusirik ez zuen.

0: Bena. Jai batzordeak esan duenez, bertaratuak giroa baretzen saiatu ziren ertzainei herritarrak jotzen usteari eta gunetik ateratzeko eskatuz. Kontraz, haiek kolpeka, mehatxuka eta oso modu oldarkorrean erantzu zuten. Ondorioz lau pertsona urgentzia zartatu behar izan zituzten jasotako kolpeengatik eta gainera ertzaintzak pertsona bat atxilotu zuen eta hainbat identifikatu. Era berean batzordeak salatu du une horretan adingabeak ere bazeudela tartean eta gurasoei deitzeko eskubidea ukatu zietela ertzainek. Jarrera horren berri izatean, EH Bilduk azalpenak eskatu zizkion Lakuako segurtasun sailburu Bingen Zupiriari, Gorka Ortiz Deginea legebiltzarkidearen iritziz poliziaren jarrera desproportzionatua izan zelako. Horixe bera salatu dute ere larun bat honetan. Jaien antolatzailek gogoratu dute jaigunea espazio seguru aske eta osasuntsua izan dadila saiatzen direla etengabe, baina ertzaintzaren jardunbideak hori ezinezko egin zuela bortxaz eta indarkeriaz aritu zirelako. Elkarretaratzean argi utzi nahi izan dute aurrerantzean ere orain arteko jai eredua mantentzen jarraituko dutela. Bidean galdu ditugun lagun guztiei. Ordu bat eta 12 minutu eta bestelako kontuak ere utzi dizkigu aktualitateak. 43 urteko emakume batek sexu erasoa salatu duelako Bilbon Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta ustezko erasotzailea atxilotu du. 26 urteko gizon bat sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita. Erasoa larun bat goizean jazo zen Bilboko Iturrialde auzoko hiri eremu batean. Erasoa jasan zuen emakumea Basurtuko ospitalera eraman zuten sexu erasoen biktimentzako protokoloa abian jarri ondoren. Atxilotua Bilboko ertzainetxean dago orain polizia eginbideekin jarraitzeko eta amaitu ondoren epailearen esku utziko dutela dago aurreikusita. Bestalde, Tuterako jaietan adingabe bati bart gauerdian ustez egindako sexu eraso bat ikertzen ari da foruzaingoa. Lehen instantzean, udaltzaingoa izan da ustezko bortxaketaren aurrean jardun duena 12 eta 4 den aldera. Udaltzainek gertakarien ustezko egilea identifikatu dute, baina oraindik ez da salaketarik jarri foruzaingoak jakinarazi duenez. Biktima Tuterako Sofia Regina ospitalera eraman dute bertan hartatzeko.
1: Informazioaren aria.

Ordu bat eta malau eta suteak ere izpide gaurkoan Erandion plastikoak birziklatzeko enpresa batek su hartu du igande goizalde honetan eta osasun publikoak airearen kalitatea neurtu bar izan du Lakuako gobernuko segurtasun sailak jakinarazi duenez. Gauerdia pasata enpresan pilatuta zegoen material elektronikoak eta hondakinek su hartu dute eta kebeltzezko odeia handi bat sortu da. Ondorioz osasun publikoak esan bezala neurketak egin behar izan ditu, suhiltzaileek goizaldeko ordubiak aldera itzali dute sua, eta lauretan airearen kalitatea egokia zela egiaztatu ondoren gertakaria amaitutzat eman dute.

0: Bestalde aurreratu dizuegu Espainiako eta Frantziako estatuetan kontrolik gabe jarraitzen duten megasuteek 280.000 pertsona baino gehiago ebakuatzera behartu dute dagoeneko Girondan, Madrilen eta Abilan. Sute konbektiboen fenomenoak itzaltzeko gaitasunak gainditu ditu eta larrialdi klimatikoaren gordintasuna agerian utzi du. Bi estatuak kolpatzen ari diren suteen aldiberekotasunak eta tamainak krisia Europa mendebaldean inoiz ikusi ez den dimentsio batera igo dute. Sugarrek kontrolik gabe egin dute aurrera, muturreko temperaturek, lehorte luzeak eta haize bolada aldakorrek lagunduta. Hori dela eta larrialdiko gailuak aktibatu behar izan dituzte, eskala handian eta baliabide militarrak mobilizatu behar izan dituzte bi herrialdeetan. Frantziako estatuan 200.000 inguru ebakuatu dituzte, batez ere Girondan eta Landetan, suteak milaka hektarearre eta etxe bizitzak suntxitu baititu. Tokiko arduradunek XXL gisa deskribatu duten sutearen bilakaerak alertan mantentzen du Bordele, fronte aktibotik 30 kilometro ingurura dagoelarik eta gobernuak prebentziozko usteak agindu ditu hiri inguruneko udalerrietan eta bitartean 1000 soldatu baino gehiago edatu ditu militarrak barne. Hain zuzen, 4 pertsona atxilotu dituzte azken orduetan Girondan, suteak eragitea leporatuta 19 eta 21 urteko bi gizoni autobiara eta kirolgune batera su artifizialak jaurti izana leporatzen diete eta 23 urteko beste bati zuaiskei nahita su ematea. Baso ere mubatean barbakoa egiten harrapatu zuten laugarren gizon bat ere atxilotu dute. Aldiberean Espainiako estatua bere historiako gertakari larrienetako bati aurre egiten ari zaio, 80.000-tik gora ebakuatu eta 12.000 pertsona konfinatu baititu. Foku nagusia Madrilgo erkidegoaren eta Abilako probintziaren artean dago, bertan hainbat sutek fronte bakarrean bat egin baitute. Agintariek onartu dute une batzuetan sua itzaltzeko gaitasunetik kanpo egon dela eta jendea bizi den guneak babesteko defentsa estrategiak lehenestera behartu dituela.
1: Esta situación está cambiando, como están viendo, a gran velocidad y ahora nos encontramos en un momento muy crítico. Todo ha cambiado a raíz del incendio de Ávila y a partir de entonces, con estas últimas horas, como vemos, lo que vamos a ver de aquí hacia adelante es todavía quizás peor porque los vientos siguen reactivados. Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo.
0: Aipatzekoa da ere, gizon bat hildela asteburu honetan Manisesen, Valentzian, udalerriko sakan batean piztutako sutean. Gainera, 5 pertsona ospitaleratu dituzte kea arnasteagatik eta erredurengatik, larrialdietako informazio eta koordinazio zentroaren arabera beti ere. Suteen dimentsioa tarteko, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak larrialdi nazionala ezarri du eta egoera egonkortzeko aukera leio bat dagoela azpimarratu du asteburu honetan, nahiz eta ziurgabetasun meteorologikoaz ere ohartarazi.
2: Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y en definitiva poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
0: Operatiboa aginte bakar batenpean bateratu da larrialdietako unitate militarraren parte hartzearekin eta babes zibileko Europako mekanismoaren laguntzarekin. Berehalako larrialditik harago gertakariak Europa hegoaldeko suteen areagotzeari buruzko eztabaida zabaldu du berriro. Izan ere erkidegoko datuen arabera kontinentea batez besteko globala baino erritmo handiagoan berotzen ari da eta horrek gero eta baldintza egokiagoak ezartzen ditu su handietarako. Bitartean lekuan bertan milaka desplazatu zain daude ziurgabetasunean.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.

19 minutu ditu ordu batak eta urrunago goaz informazioaren arian kontatzeko kolono israeldarren indarkeriak bi meskita palestinar erre dituela Zisjordaniako iparraldean erasoz betetako gau berri batean. Wafa albiste agentzia palestinarrak emandu hoien berri. Bitartean, Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministro kolono eta supremazistak iragarri du 763 etxebizitza berri eraikiko dituztela nazioarteko zuzenbideak legez kanpokotzat jo duen Eli kokagunean. Nablus hiri palestinarraren hegoaldean dago zehazki, Zisjordania okupatuan. Israelek gainera 900 esi baino gehiago ditu Zisjordaniako lurralde palestinar horretan, kontrol postuen metalezko esien eta baden eramangarrien artean Nablus, Hebron, Belen edo Tulkaren bezalako gobernazioetan bizi diren palestinarren mugimendua murriztu edo kontrolatzeko. Gainera, Israelgo armadak 400.000 palestinarren mugimendua askea mugatzen duen Nabluseko gobernazioaren gaineko setio militarra ambulantzietan erditzera behartzen ari da emakume haurdunak eta ospitaletan sartzea eragozten die pazientei Israelgo giza eskubideen aldeko medikuak gobernuzkanpoko erakundeak igande honetan salatu duenez.

0: Beste kontu bat nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetan irekitako prozesu judizial batek agerian utz lezake duela markada bat nork kontratatu zituen hacker batzuk aktivista klimatikoen emailetan sartzeko eta haiei eraso egiteko. Eta zehazki baieztatu lezake Exxon maniobra horren atzean egon ote zen. Konpainiak ukatu egin du orain arte. Atzera botako dugu begirada 2015ean hasi zen guztia hedabide batzuetan argitaratutako erreportaje sorta batek agerian utzi zuenean 1982an petrolio konpainiako zientzialariek ondorioztatu zutela erregai fosilak eraustea eta erretzea zirela berotze globalaren eragileak. Baina hala eta guztiz ere Exxon Mobilek negazionismo klimatikoko kanpainak finantzatzen jarraitu zuela. Erreportajeek hainbat fiskal eraman zituzten multinazionala ikertzera eta zalaparta horren erdian ekintzaile talde bat koordinatu zen 2016an bere jardueragatik erantzukizunak eskatzeko. Testu inguru horretan gerora salatu zutenez pirata informatikoek salaketak egin zituzten euren mezu elektronikoetan phishing praktiken bitartez. Teknika horren bidez enpresa, banku edo erakunde ofizialen nortasuna ordezten da biktima engainatzeko eta haren datuak, pasahitzak edo dirua lapurtzeko. Bala, duela gutxi The Guardianek azaldu zuenez Kurt Davis Climate Investigation Centerren fundatzaileak ezaugarri horiek zituzten 80 emailetik gora jaso zituen bere lankide baten itxura egiten zuen bat barne, non Exxon Mobil izeneko dokumentu bat partekatzen zen. Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuaren ikerketa batek baieztatu zuen azkenean 100 lagunen aurkako eraso informatiko bat arrakastaz egin zela tartean Exxonekin kritiko zirenen taldekoak. Hala eta guztiz ere, eragiketa nork agindu zuen jakiteko xehetasunak ezezagunak izan dira denbora horretan guztian. Baina Amit Forlit ikertzaile pribatu israeldarraren estradizioa eta gerraldia funtsezko izan dira orain erantzunei ate bat irekitzeko. Bai DCI Grupek, bai Exxonek, lupapean dauden bi konpainiek ukatu egin dute gai honetan inplikaziorik izatea. Ikusi beharko erantzunak iritsiko diren. Eta nazioarteak ere beste aipagai bat utzi digu gaurkoan igande honetan, Floridako Broward konderriko fiskaltza Pablo Ibarren kasua berrikustearen aurka agertu dela, eta ondorioz Gipuzkoako presoa errugabetuko lukeen lekukoak deklaratu alizateko bista baten aurka agertu da. Ibar biziarteko kartzela zigorra betetzen ari da hiruilketagatik eta Pablo Ibar epaiketa justu elkarteak jakinarazi duenez akusazioak aurkeztutako agiria jaso berri du defentsak 900 horri baino gehiago dituena. Ameriketako Estatu Batuetako Ministerio Publikoak ondorioztatu du defentsak alegatutako arrazoi guztiak ezetsi egin behar direla eta abokatuak eskatutako froga ikustaldia ez egitea eskatu du, izan ere bere ustezko froga berrietako bat ere ez da legez onargarria. Hildorretan gaineratu du ziurrenik hoietako batek ere ez lukela absoluziorik ekarriko eta uste du planteatu diren gai gehienak apelazioan zehar izapidetu zirela. Pablo Ibar elkartearen arabera fiskaltzaren erantzuna ez da berak eta familiak espero zuten irizpena, baina ez ditu ustekabean harrapatu. Defentsa fiskaltzaren azken irizpen hori aztertzen ari da. Ibarren letraduak nahita ez jarri beharko du errekurtsoa 30 eguneko epean eta horren ondoren epaileak erabakiko du azken batean komeni den ala ez entzunaldi publikoa egitea eta Ibar egitaten erantzukizunik gabe utziko lukeen lekukoak deklaratzea.
1: Informazioaren aria.
0: Bai, guardiko ordu bat eta hogeita bost minutu ditugularik, kirola ipagaiak ere ekarriko ditugu informazioaren arira, izan ere, atzoko arratsaldean Julen Goikoetxea lankideak turraren 20. Etapa kontatu zigun zuzenean, eta horren osteko kronikatxoa ere ekarriko digu orain.
2: Richard Carapazek turrari 2. Etapa garaipena kendu zion 2026ko ekitaldi honetan, larun batean jokatutako 20. Etapan, Le Bourg de Osensen ekin zioten lanegunari txirrindulariek eta Alpe Dieko elmugan izan zuten amaiera 160 kilometro pasatxoko ibilbidearekin. Egunak hainbat mendate oso gogorrak zituen ibilbidean, Croix de Fer maila berezikoa, Telegraf eta lehendabiziko mailako mendate horren ostean Galibier maila berezikoa kateatu zuten eta azkenerako, Sarengo maila bereziko mendate hori, 13 kilometro pasatxoko igoera, eta Sarengo mendate pankartatik Alpe Dueko elmuga puntura, ba 14 kilometro, hoietako azken irurak, ba ostiraleko etapan egindako berberak izan ziren. Ihesaldia sortu zen, espero zen bezala, eta ihesaldi horretan, ba azken mendatearen atari horretan, Sepp Kuss, Jay Hindley eta Richard Carapaz nabarmendu ziren. Carapazek eginak zituen ordurako, beguneko helburu nagusia zuen mendiko mailota ziurtatzeko behar zituen puntu pilaketa horiek, honen bestean etapa garaipenaren leiari begira. Sepp Kuss izan zen Sarenen nabarmendu zena, baina Saren eta Alpe Due bitarteko ibilbide horretan zegoen jeitsieran benetan trake txaritu zen Sepp Kuss, eta bi eroriko izan ostean Richard Carapazek aurre hartu eta bakar-bakarri iritsi zen Alpe Dueko elmuga puntura, esan bezala turrari kendu dion bigarren etapa garaipen aurtengo ekitaldian, orotara iruditu Ekuadorko ziklistak. Bigarren Renko Eben Epul 26 segundora, hirugarren Sepp Kuss, laugarren Tadej Pogacar eta Isaac Del Toro minutu eta 5 segundoko atzerapenarekin. Seigarren Lenny Martinez, azpigarren Jay Hindley, zortzigarren Eskel Mose, bederatzigarren Ayuso eta 10. Paul Seixas. Frantziar gazteak egun zaila izan zuen, eta azkenerako Del Toro eta Pogacharren gandik minutu eta 50 segundora elmugaratu zen, eta azkenerako sailkapen nagusiari begira jarrita Del Tororekiko hirugarren posturako zuen borroka horretan galtzaile suertatu da Paul Seixas. Tadej Pogacharrek irabaziko du igande honetan Parisen bere 5. turra, 2. Renko Benepul izango da 6:26 podiuma itxiz Isaac Del Toro hirugarren 9:42, 4. Paul Seixas izango da, 5. Lenny Martinez, 6. Eskel Mose, 7. Juan Ayuso, 8. Richard Carapaz, 9. Tom Pidcock eta 10. Jordan Zegat. Igandeko azken etapa, 21. etapa, ibilbide murriztuarekin, ibilbide laburragoarekin izango da. Frantziako estatuan dituzten suteak kontuan izanda, antolaguntzak eta Frantziako gobernuak hainbat segurtasun eta larrialdi baliabide suteetara bideratu dituzte, eta horren bestean Parisen bertan jokatuko da 89 kilometroko bilbidean, lehendabizi zirkuituari bi itzuli eman, eta ondoren Montmartreko igoera sartuko dute, beraz ikusiko dugu igandeko etapan nortzuk ditugun protagonista askoren ahotan. Mathieu van der Poelen izena dabil, baina esan bezala ikusiko dugu zer ematen duen 21. eta azken etapa horrek. Naiz Irratian igande arratsaldeko 6:00-8:00 bitartean kontatuko dizuegu Frantziako turreko azken lanegun hori, eta etapak ematen duenaz haratago analisirako tartea ere izango dugu bertan.
1: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bat erdietara gerturatzen ari garelarik kulturariateak irekiko dizkigu naiz irratian, kontatuko dugu besteak beste Pello Salaburu euskaltzain osoak, 75 urte bete zituela uztailaren 3an eta ondorioz emeritu bilakatu da euskaltzaindiaren barne arauei jarraituz. Euskal Akademian Salabururen ordezka aukeratzeko epea zabaldu dute orain beraz, eta irailean eta urrian zehar proposamenak aurkeztu izango dituzte euskaltzain osoek. Hautaketa azaroan Bilbon egingo duten osoko bilkuran izango da. Euskaltzain oso izateko proposamena hiru euskaltzain osok izenpetu behar dute, proposamenaz batera hautagaiaren merezimenduak aipatu behar dira. Gogoratu behar da euskaltzain emerituek euskaltzain osoen eskubide guztiak gordetzen dituztela, baina ez dute erakunde arduraren bete beharrik. Emerituek osoko bilkuretan naiz batzordeetakoetan parte hartzeko eskubidea dute, ahots eta botoarekin, eta era berean erakundearen karguetarako hautagai eta hautesle izan daitezke, baina ahala ezin diote inori eman.

Eta aurrerantzean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako musika partiturak bilgunea katalogo kolektiboan gordeko dira eta kontsultatu ahal izango dira Lakuako gobernuaren eta musikeneren arteko hitzarmen baten ondorioz. Izan ere, Lakuako gobernu kontseiluak kultura eta hizkuntza politika sailaren eta musikene fundazioaren arteko lankidetza hitzarmena onetsi berri du Euskal Herriko Musikako Goi Ikastegiko Mediateka Euskadiko liburutegi sisteman eta bilgunea Euskal Autonomia Erkidegoko liburutegian katalogo kolektiboan integratzeko. Azaldutakoaren arabera hitzarmenari esker musikeneren funts bibliografikoak bilgunearen bidez kontsultatu ahal izango dira. Horrela, musikaren inguruko dokumentu funts espezializatu hoiek ikusgarritasun handiagoa izango dute eta herritarrek naiz ikertzaileek errazago eskuratu ahal izango dituzte. Integrazioa pixkanaka egingo da funtsen titulartasunak musikenera izaten musikenerena barkatu izaten jarraituko duen arren.

eta bitxikeria bat ere kontatuko dizuegu. Floridako Cayo Hueso iria Ernest Hemingwayren dobleen lehiaketaren agertoki bihurtu da berriro. Idazlearen jaiotzaren 127. urte urrenean. Besteak beste, San Ferminetako entzierroa birsortu dute tamaina errealeko zezenekin. Uztailaren 21. Hain zuzen, Hemingwayren 127. Urte betetzaren egunean hasi den astebeteko jaialdi baten puntu nabarmenetako bat izan da ikuskizuna. Barrakuda arrantza, zinema emanaldiak, ahozko kontakizunen lehiaketa edo idazlearen biloba Lorian Hemingway zuzendutako ipuin laburren lehiaketa ere barne biltzen ditu egitarauak. Izan ere, 30. hamarkadan bertan bizi izan zen Nobel saridun idazlea eta uarteak urtero egiten dio omenaldia. Ba entzierroaren parodia koloretsua Sloppy Joe's Bar emblematikoaren aurrean hasi eta amaitu da. Aurreko edizioetako irabazleekin eta egungo lehiakide berriekin. Hiriaren erdigune historikoan zehar esan bezala gurpil gainean muntatutako tamaina errealeko zurezko zezenekin egin dute ibilbidea.

0: Albistegi honen hasieran kontatu dizuegu edo gogora ekarri dugu joan den igandean duela astebete Donostiako Kaiko Karmengo jaietan ertzaintzaren jarrera bortitza eta oldarkorra salatu duela Karmengo jai batzordeak. Ertzainaren kolpeen ondorioz lau pertsona hartatu bar izan zituzten, hainbat herritar zauritu eta kide bat atxilotu zuten. Ba Karmengo jaietako batzordeko kide den Andoitz Urdanpileta izan genuen hain zuzen naiz irratian aste honen amaieran eta entzungo dugu kontatu ziguna.
1: Goizeko 9:50 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia agenten kolpen ondorioz lau pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdanpileta Karmengo jaietako beste batzordeko kidea da, egunon?
2: Egunon bai.
1: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
2: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko hiruak aldea izan zen, jaigunea ja guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bazeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi etzutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera, eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baina erantzuna guztiz kontrakoa izan zen, eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitzori erakutsi ziguten.
1: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
2: Ba, ospitalera joan behar izan ziren hiru pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
1: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dira?
2: Ez beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzainana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisikoa edo bortizkeria hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen, eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordekide bezala gure burua aurkeztu genunean beraiek eduki zuten jarrera hori.
1: Eta gazte horri zer egotzi diote atxilotua eramateko?
2: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozoan pasa behar izan zuen, eta orain ikusiko da ea zer egokitzen zaion.
1: Horre, ezakite, esan duzu, alde zarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan ba horre mundialeko finale izan zela edo?
2: Bai, guzti, zera bat, azkenean duela bi urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbide aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazurik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prezeuden garaian, ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrera hartu zituzten.
1: Orain jazotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
2: Ez, egia esan prentsa aldetik bai, baino bestela ez du ezer jaso.
1: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa orain?
2: Ba, irakurketa ulergaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jarri ginelako jai batzorde kideak eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz ulergaitza egiten zaigu astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan jaiak horrela bukatu behar izatea.
1: Horain, ezakit, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzu?
2: Bai, bihar zehazki eguerdiko amabitan, kaian, ba, jaigunea genuen lekuan bertan, elkarretaratze bat egingo dugu, ba, atxilotuari eta zaurituei babesa eman asmoz, eta salatu nahian ere bai, jaso genuen bortizkeria hori, benetan konponbidera bideratuta geundenean bertakoak.
1: Ba, adi izango era, etor daitezken erreakzio berrietaz, Andoitz Urdan Pileta, Karmengo Jaietako beste batzordeko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: 21 minutu arratsaleko ordubietarako etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du Donostiako Bizilagunekin plataformak. Donostiako etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak aztertu dituzte hain zuzen, beste gauzen artean. Dokumentuaren xehetasun guztiak ezagutzeko Naiz Irratian izan dugu Eihar Egaina Donostiako Bizilagunekin plataformako kidea.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Donostiako Bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publikoa usartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eihar Egaina, Donostiako Bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon?
4: Egunon.
1: Zer moduzua? Uda Donostiako Bizilagunekin, Donostiako Bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik, zer ikusten duzu aurten?
4: Ba, aurten ikustet, azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala, lege edo arau hausarta jarri, orduan, pues, azkundarekin jarraitzen da, jarraitzen dutan ikustet, egunerokotasunan ere ikusten dela, eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
1: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituzela arazonen aurrean?
4: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin 18 € dago metro karratua. Eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180% igo da. Osea, azkenean bai jarri da freno bat edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituztela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela ez da orokorra baizik eta badaude puntu batzuk pues aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan ez da sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues daude irikitzen luxuzko etxe bizitza. Osea, azkenan ez da errora jun. Osa, sistema honek egiten duena da etxe bizitza merkantzia bilakatu.
1: Ba, emango ditugu txostenak jasotako datu ezberdinak, 15.568 etxe bizira etxe bizitza ohikoak ez diren bizilekuak, hauetako 4.372 denboraldikoak, 2.109 utxik daudenak. Nola aldarazten du magnitude honek hiriaren ohiko bizitza soziala eta auzo errotzea?
4: Osa, azkenan bai ikusten dugu guk, eman dituzuen datuekin, bai, gero etxe bizitza turistikoak ere 1.400 daude, hotelak ere bai igo dira kantitateare bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, Bai, daude adibidez pisu turistikoekin, daude ikerketa ezberdinak esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairua igotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan, baizik eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan. Eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz, Donosti eta Astigarraga sartu da, Donostiar asko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan etxe bizitzaren garestitzea, bai nabaritzen da Donosti inguruko herrietan. Osa, azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osea, espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan ba hori Donostitikan kanporatua, esan dezakegu Hernani, Lasarte, Usurbilera, eta Lasarte, Usurbile eta Hernanikoa, pues handik eta kanpora gora indik doaz.
1: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak? Badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere?
4: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa da, hoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datozela, azkenean irabazio horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai gu jarri ditugu, bai hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu desazkunde horretara, azkenan ere bai horizonte bat eukita zein den helburua doz nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, pues hotel establezimenduekin, pues haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, osea eman diren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bihurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea, desagertzaren azkenan Donosti osora eramateko. Adibidez, alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da, ba, lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenean etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko. Eta azkenean ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza, ba, hor bai udal erregistro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izatea ere bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko. Horrek ez du esan nahi pertsona bate bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko ez zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
1: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, Irun etxe jabe handi inguruk 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalaren gana joaterako garaian, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
4: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana juten baizik, eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osea, arazoa mar gainean jartzarena, turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi degun jun, zen izan behar duen gure hiria edo hiri eredua nolako izan behar duen.
1: Mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentxagerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
4: Bai, egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta hortik aurrera ez dugu euki ezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktu eukitza udalarekin. Osa, bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1965ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
1: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
4: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartutaia udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estrabezela, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak eman da zeudela, eta gauza da lizentziak eman da zeudela, eta ez zirela, osea, ez zirela lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun iriki ez diren hoteloiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da, ikusiko dugula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor, beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera, 2030ean egin nahi den mundialan, hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duena da, eskatzen duen gauzen artean da, hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekela emango zen mundial horretan etorriko den jendarentzako. Orduan horrere ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
1: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer egin beharko litzateke, beste bat jarri edo...
4: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea, egin zuten atzen aldatu eta ja sartuta dago Plan Generalaren barruan, estrabezela berritzen daudela Plan Generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
1: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit, zer gertatuko da eraikin horrekin?
4: Ja, ikusiko dugu, baina proiektua aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, ba, ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
1: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurrikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke, jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu.
4: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin barko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena eta hor bai daude pues adibidez epe luze biderako proposamena pues lizentzia berri gehiago ez ematearena egungo lizentziak aldi baterako izatearena eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke pues lizentziak ematearena bakarrik hiru urterako eta ja ezin da berritu azkenan ere bai pisu hori egonda hiru urte turistikoan hortik atera eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, pues gero ikusten dugu ere bai eta lehen aipatu duzu daudela pertsona fisiko den enpresak izan daitezke 300 tenedore handi hoien artean, pues hoiek ere bakarra ukitzarena gutxienez hor pues epe motzean gero desagertarazteko bidean ez ukitzeko pues hiru edo lau pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu eta Donostiko udalak bere garaian bat zeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, pues jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta abar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, pues, hor eta hori berriro hartzeko, pues bai, helburua da, kontrol batera matarena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fisikoki junda pisu turistikoa bertara baizik eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, ze bai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat, eta lizentzia hori ez da existitzen. Ze Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zuk lizentzia sartuta gertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
1: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontzea gustatuko litzaidake, proposatu baituzue legezkanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea, hau nolakoa litzateke, zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxebizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
4: Nik uste, tor bai, bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke, bai etxebizitza saila edo hirigintza saila jartzen duen unitate berezi bat honetarako. Eta hori, nik uste baita ere bai, osa da, eskatzen duguna da kontrola, baina nik uste ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena, azkenean ere bai, jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osa, azkenean ere, denok entzun dugu, egun batean uki dezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakiz ere, igual aste betean lau familia ezberdin pasatzarena, eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, segun ze diren posgoizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik uste ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena, pues izan daitekena internet bidez begiratu, ordua jakinda eta pues hor ere dakigun moduan ilegala daukana jakingo du ere bai ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia, baina hor bai egin behar dena da, osa uste duguna da jarraipen zehatz bat, bai pisua begiratzen, etxea begiratzen eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren handik izan dira bizilagune deitu dutelako. Orduan ikusten duguna da hor ere bai barra libre auki dutela pisu turistiko ilegalek jarraitzeko beraien aktibitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
1: Azkenik, bukatzeko jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko oneino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean ustea ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba alakoak errepikatu ez daitezen.
4: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakize urte, turistikoa zen ere bai, Espainiar erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen alokairu greba bat ere bai Donostin. Ze azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor nik uste, egin behar dela bai, memoriarik eta bat, pasadenarekin, bai nik uste ere bestaldere egin behar da Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai gure irakurketa eta gure memoria zergatik eraman gaituen onera eta egin ditugun elkarlanak pues honen aurre egiteko eta alternatiba proposatzen ere bai, zen ikuste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Eilarre Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea, eskarrik asko gizonetan gurean izateagatik.
4: Bai, zuei.
3: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon ordubiak dira puntu-puntuan pertsona bat hilda eta beste 16 zauritu hoietako batzuk larri larunbat honetan Berlinen izandako harrapaketa batean. LGTBI arrotasunaren eguneko ospakizuna belztu duen gertakariaren arduradunen bila dabil orain polizia. Ibilgailua furgoneta zuri bat larun bat gaueko 10 aldera sartu zen Tiergarten Berlingo erdiguneko parkeran non milaka pertsona ospatzen ari ziren esan bezala LGTBI arrotasun eguna eta 17 pertsona harrapatu zituen guztira. Hoietako bat hil egin zen eta beste 16 larri zauritu ziren Florian Naz Berlingo poliziaren bozeramailearen arabera. Harrapaketaren egilea Estatu Islamikoa talde jihadistaren jarraitzailea izango litzateke bertako hainbat edabidek igande honetan jakitera eman dutenez. Artean Der Spiegel eta Bild. Susmagarriaren bila ari dira oraindik eta Alemaniako agintariek espektro islamistaria txikita dagoela adierazi dute. Polizia iturri anonimoak aipatu dituzten edabide hoien arabera, aipatu taldearekiko hurbiltasuna adierazi du bereziki susmagarriak, baina ez dakite taldearekin harremanetan zegoen ala ez. Iturri berberetan oinarrituta Bildek jakinarazi du halaber jatorri Libanoarreko herritarra alemaniarra dela eta polizia aurrekariak zituela lesio eta estortzio delituengatik eta maiatzean gazteen atxiloketa zentro batetik atera zela. Die Welt egunkariak jakitera manduenez gauean Berlingo poliziak miaketak egin zituen Schöneberg barrutiko etxe batean, zehazki susmagarriak bere gurasoekin partekatzen duen etxe bizitzan, baina ez zuten bertan aurkitu. Oraingo zagintariek ez dute baztertzen susmagarriak konplizeak izatea erasoan, izan ere biktimetako batzuek harrapaketaz gain aramazuriz egindako zauri zorrotzak ere jasan zituzten. Eta honen aurreko erreakzioak Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak elkartasuna adierazi die biktimei eta Alemaniako gizartearen izaera irekia eta askatasunaren maitalea defendatzen jarraitzeko konpromisoa hartu du. Berlinera bidean da dagoeneko. Bestalde Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak elkartasuna adierazi die harrapaketaren biktimei sare sozialen bidez eta zehaztu du ospakizun hori Europar Batasunaren funtsezko balioen sinonimo dela. Roberta Metsola Europako Parlamentuko presidenteak ere doluminak eman dizkie biktimei, haien familiei eta bertaratutako guztiei eta ziurtatu du gorrotoak eta indarkeriak ez dutela lekurik gure askatasun eta errespetuzko Europan eta gaineratu beldurra eta zatiketa zabaldu nahi dutenen aurrean bat egiten jarraituko dutela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionean lasaitasuna nagusi dugu errepideetan, hortaz eguraldiaren errepasoa egitera goaz beste behin Iker Ibarluzearekin.
2: Igande honetan, oraindik ipar partean eguraldi bustiarekin jarraituko dugu, baina ego isuri aldean eguraldiak argitzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen kantauri isuri aldean, eta oraindik bertan euriztaparrada batzuk emango dira. Bereziki kostaldean eta ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian, eta puntualki gainera oraindik zaparrada mardule ematen du beste botako du. Ego isuri aldean aldiz, ateri egongo da, eta gainera hodeiak eta ostarteak izanik giro argia izango da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean pixkanaka bada ere, ipar isurian ere atertzera egingo du, eta ostarte batzuk irikiko dira. Ego isuri aldean aldiz, orokorran eguraldi nahiko eguzkitsua nagusituko da. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, tarteko oraindik bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, alare atzokoarekin alderatu zindarra galduko du, temperatura minimoek eta maksimoek zertxoet bada ere bera ingo dute, minimoak 12 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Naiz irratia. Astigarragako Santio jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik ez eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio jaiak, gora astiarra!
3: Zapoa zirudik. irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Eguardion, Andoni.
5: Kaixo, Eli, eguardion.
4: Bai, hori da, eguardia. Arratxaldean uste dut sonoria ez asko zobeto geratzen dela, baina gaur eguardia tokatzen da.
5: Bai, pixkat kolapsoa, Normalean arratxaldean batekin hasi gaur alabearrez eguardion. Bueno, testu inguru berezi bat daukagulako gaurko programarako, eta zuk azaltzea igual egokigo izango da nik azaltzea baina.
4: Bai, eguardion esan behar diegulako gure aiko entzulei, bai irrati zentzuten gaituztenei, eta gaurko kasuan bertati bertara ditugunei, Erlani gaudelako, Erlaniko liburu azokan zuzeneko saioa egiten.
5: Hori da.
4: Hemendik, hasi ginen lekutik, bastante egin dugu gora.
5: Bai, bai, egia. Aurten, Erlaniko azokonek 5 urte betetzen zituela eta

0: txiki bat egin dut, lan txikitxe bat egin dut, eta adi, batzuk.
1: Dokumentazio lana, ona?
0: Bai, batzuk bakarrik esango dizkizut. Eta hori dira, bertsolariak non libururen bat atera duten. Uxu Alberdi, Miren Amuriza, Xabier Amuriza, Xabi Paia, Jon Barberena, Nerea Ibarzabal, Andoni Egaña, Jon Maia, Ane Labaka, Unai Iturriaga, Beñat eta Unai Gaztelumendi, Salvador eta beste mordo bat. Intrusismoarena ondo dago.
1: Eli Pagola dalako batek komiki bat ere argitaratu zuen.
0: Eta Miren Artetxerekin.
1: Miren Artetxerekin batera.
0: Andoni zerrenda... Rekondorena bidean omen da, ez?
1: Andoni Rekondo kronikan nahiko idazten du eta ez du liburu bat idazteko beharrik
0: horrengoz. Artikuloekin egin dezakezu.
1: Artikulo bilduma bat edo igual izan ziteken. Baina, bueno, gaurkoan, liburuei buruz hitz egitea tokatzen zaigu. Gure programa, bueno, hemen zuzenean, ez dakinaren entzat, ba, gai bat hautatu eta bertso bidez aztertzean datza, eta gaurkoan, aztokan, ba, liburuei buruz hitz egitea dagokigu, ez?
0: Bai, hori da. Eta entzulei ere esango diogu, burua martxan jarri dezaketela, eta nahi balin badigute gero liburuei buruzko bertsoaliren bat proposatu, edo beste gairen bat proposatu horrengo saio baterako, agira, gaur, aukera ezin jobea dutela. Hala ere, bai, liburuei buruz egingo dugu ze idatzi batzuk bai, eta bertsulariak aipatu ditugu, gai jartzaile mordo badira idazleak ere badirenak. Baina asko kantatu da liburu ez, eh?
1: Bai.
0: Oso presente onda, eta horretarako adibide bezala, ekarri dugu 2020an Bilbon egintzen alako saio berezi bat, Karmele Jaio idazlea izan zen gai jartzaile. Eta kantuan izan zituen Maialen Lujanbio eta Unai Iturriaga. Entzune ingo ditugu?
1: Bai, honena entzutea.
0: Ez da Erlaniko saioaz, Erlaniko azokaz, Durangokoaz da.
1: Bai, bai. Referentzia bat behar genuen eta.
0: Hori da, entzungo dugu.
2: Durangoko azokan zuen azken eleberriak sinatzen aritu zarete. Sinatu dituzue liburuak eta bai, agertu da jendea, zuen jarraitzaile fidelak. Sinatu dituzue liburu batzuk, baina sumatu duzue gero eta jende gutxiago, gero inea interes gutxiago sortaratzen duela zuen literaturak. Ez zuen literaturak bakarrik, literaturak orokorrean, beste estan literatura liburuak dauden beste estan batzuetan ere jende gutxiago ikusi duzuelako. Hala ere, non kolpatu da jendea, non bildu da jendea, ba, bi multzo handi egin dira. Bat autolaguntzarako liburu baten inguruan. 10 errutina zoriontzu izateko. Bestea euskal youtuber batek idatzitako liburua da, egin zaitez aberatz youtuberren. Behin azokaren ateak itxita, trago bana eskuetan, idazle gazte zineteneko garaia gogoratu duzue, literaturarekin mundua aldatu zenezaketela uste zenuten, eta begira, zelan doan mundua, malos tiempos para la lirika. Zergatik eta zertarako jarraitu idazten. Literatura idazten jarraitzeak merezi duela konbentzitu nahi duzue bestea. Zuen burua ere konbentzitzeko.

Urte honetan monokultibo aldetik ez kabiltz txarto.

Eta bestseller da saldu ezkero, euneko tira da bi aldiz. Geu ere sartu ginen Durangon, Beinola begira dargiz. Gaur beste denak zetxarrak diren, hortaz egiten dugu itz. Baina elizak eseinale hobea, ez erraldatu ez palitz.

Bizu eta betxo idazten ditut editoreari musu opti.

0: Andoni, aitortu behar lez, berezia dela bertsoaldi bat publikoki entzutea.
1: Bai, bai, bai.
0: Bertsoaririk ikusi ez, eta eseri eta entzun.
1: Egia da, badela hausnartzeko momentu bat, ez? Sumatzen zen jendea erdi bera begira hola interesarri arpegia jarri nahian, gu barne. Bueno, hemen gaude, eta podcast batean gaude, baina bertsoak entzun eta arpegi serioa jarri. Bueno, bertsoaldia aukeratu dugu, noski liburu azoka batekin eta liburuarekin zerikusia baduelako, eta bertsoaldian bertan ere hausnarketa batzuk bat ozelako, bueno, sakon xamarrak edo ondo mamitutako ofizio dala esango dugu.
0: Bai, bai, bueno, gainera hori delako, ez? Literatura eta poesia eta agian mainstreamena ez da izango, eta, bueno, azoka askotan ere ikusten den kontua da, ez? Merchandising handia zabaldu bai, baina gero egiten sortzaile horiek, idazle horiek, musikari horiek egiten duten lana nola sustengatzen da. Erosten da euren produktorik, gero entzuteko ere ze plataformetatik zer irakurtzen den, zer entzuten den ere hor saltxe handi xamarra dago, eta egia da, bueno, ba, euskal literatura eta ba, besteko modu bat badela, baina, bueno, horratzean ere badela hausnarketa batzuk egiteko, eta hauek egiten dut ze pixka bat, ez? Nundi jasotzen duten gehiago, nundi gutxiago, iraun bai, baina nola?
1: Bai, nola, ze baldintzetan dauden, eta are, bueno, esango dugu, bertso laritzak edo bertso munduak beti daukala joera ere, ba, beti sakontasun hortan ez, ezkortasun hortara jotzeko eta ertzaren ertzak bilatu nahi izateko. Egia da bertsotan liburuei buruz ere hitz egin dela tono askoz jokosoagoan, askoz bueno, beste umore tonoagoan, eta gaurko programan ere pixkat guk ere animoak altxatu nahiko genituzke ez,
0: liburu gintza,
1: eta literaturan badagoela parra egiteko tarte pixkat. Bai?
0: Sai honetan bertan ere gero aurrerago egin zituzten ofizio batzuk, alaixeagoak literaturari buruz.
2: Maialen euskal idazlea zara, zure hizkuntza pribatuan idazten duzu. Euskararen aldeko militantea zara, biak manandual balira bezala. Dei bat jaso duzu, Espainiako argitaletxe handi batekin argitaratzeko eskaintza egin dizute, 2022 urterako, ez da edonolako eskaintza, oso ondo ordainduta dago. Aurrerapen potolo bat eskaini dizute zer idatzi aurretik gainera. Baldintza bakarra jarri dizute. Liburua gazteleraz, idatzi eta gazteleraz argitaratzea bakarrik. Urte bete igaro arte behintzat, ezin izango duzu zure hizkuntzan argitaratu, ez da beste edozein hizkuntzetan ere. Unai, Maialenen senarra zara, ia 20 urtez izan zara euskal irakasle euskaltegi batean, eta euskararen aldeko militantea zara, biak banandu albalira bezala. Koronavirusaren krisia dela eta, baina gaurtik aurrera langabezian zaude. Eta zure soldata izan da orain arte etxeko diru sarrera importanteena. Afaltzen ari zarete, baduzue zer eztabaidatu, baduzue zer erabaki.

0: Ez bata ez bestea, ez datoz utxetik, nahikoa dastatuak gaude gu ertzetik. Kobrazazu aurretik, kobratu beltzetik, urte betez ez gara irtengo etxetik. Urte betez ez gara urtengo etxetik.
1: Madrildik dei bat eta aze aberia, gorrotoa sortu dit,

Uba, ezaidan kabitzen, guraso kerian hortan, noskia doz nintzen, baina gure aita tama.

Baina ezin dut jasan, hainbat mezu bortitz, nahiago Londresaino, joan izan banitz, ze espainolekola egiten dute itz.

0: Baina gaur gurean zentratuko gara.
1: Bai.
0: Ze lehen esan dugu, gonbidatu berezi bat, badugula gaurkoan, izan da, holako hau izan da, ohiko saioaren mix moduko bat, ez? Batetik, gubion saio bat izatea, eta gai baten bueltakoa, baina aldi berean, gonbidatu berezi batekin.
1: Hori da.
0: Eta gonbidatu berezi horrek lotura izan behar zuen literaturarekin.
1: Ala beharrez.
0: Aukera batzu bat zuen.
1: Ala beharrez. Bertxo horrekin eta literaturarekin batzuk zerrendaren atera dezu. Gonbidatu berezia aipatu dezunean, bueno, hemendikan zebilen bueltaka eta txipa pizu zaio, beraz, bueno, berak badaki bai. Norden. Misteriotik ekarri dugu, baina, bueno, igual aurkezteko garaia ere bada.
0: Hori da, aurkeztu egingo dugu eta horrela bitartean mikroa eta jartzen dizkioten bitartean gu bere berri emango dugu. Gurean izango dulako, zeitxalo bat eskatu dertzaion edo ez, merezi luke, honintza enbeita magure izango dugulako. Besteak beste liburu bat atera berri duelako, bizitza baten txatalak liburua atera berri du argiarekin, hemen dago aurkezten gainera, pare-pare antokatu zaigu.
1: Hori da, ba, ia inorretzegoen aproposago gorko programara ekartzeko, gainera, esango dugu podcastetan eta esperientzia pixka-pixka bat ere badaukala honezkero, eta bere liburu hori buruz hitz egiteaz gain, ba, bueno, bere ibilbidari buruz ere hitz egin nahiko genuke, bertsoaldi bat ere nola ez eskatu diogu ekartzeko, eta pixka horren bueltan ibiliko gara, orduan, bueno, eguerdion, unitza?
2: Ui, hau nire izena, eguerdion.
1: Ondo, hori da ondo astea.
0: Aipatu dantzu eta barkamena eskatu nahi zugu, dator lehengo astean txapeluna handi buruzko saio bat egin genuen, eta etzintugun sartu kabitzen etzinetelako, denak etzinetelako kabitzen, eta esan genuelako datorren astean izango dugu honintza gurean, baina agian astebete honetan, ba, jendeari buelta batzuk emango zizkion, honintza falta izan zaie, eta ongi etorri gurera.
2: Ezkerrik asko, seinale hona da, txapeldun handi asko izatea alako erritxiki baten, ez?
0: Hori da, ezar moduz azokan, eman duzu bueltarik edo?
2: Bai, bueno, goizan etorri nahi zenean ez da jende askorik egon, baina orain giro hona dago ikusten da, bueno, sarrera polita eman dio zapotxinek, ia umeak irakurtzen ditugun, eta, bueno, giroa dago, bai.
1: Bueno, gaurkoan ere zuk, aipatu du Elik, bizitza baten txatalak liburua aurkeztu berritan zaude, gaur ezekit horri buruz ere hitz egin dezakegun. Azoka, liburu azoka bat, zure guantxe hortan literaturarekin lotu xamarra. Bueno, konta gau, zupiskal liburu horren nondik norakoak edo nola damakizu jendeak irekurri realizate hori?
2: Ba, bueno, berez, liburua hasiera baten esen izango azkenean izan dena, baina, bueno, argiak eskaintza polit bat egin zidan, liburu bat idaztea bizi baratzea talerako, eta horretaz, liburua hitz egiten ari ginela, bueno, oinarria edo, liburuaren oinarrian egon behar ziren emakumeak eta lurra, ez? Eta argiak ikusten zuen ja emakumearen zati hori betetzen nuela nik, eta gero, ba, kontatzen nuena izan behar zen lurrari lotutako zerbait. Baina, bueno, nik buelta asko eman izkion, ez? Eta pentsatu nuen, ba, azkenean, bai, ba, nik idatzi dezake dela, ba, ezakit, ba, baserrian jaiotan nik bizi izan dudana edo... Baina, bueno, buelta asko eman eta gero pentsatu nuen, ba, esetz, beste norbaitek, beste emakume bat izan behar zela liburu horretako protagonista, eta orduan Feli Madariaga gure... Ba, gure inguruko emakume bat 82 urte egitera doa, eta bueno, grabaketa batzuk egin izkion, berak bere bizitzako hainbat gauza kontatu zizkidan, eta hasieran ba, hori novela edo bihurtzera gindoa zen, baina gero pentsatu nuen, ba, ez, lehenengo pertsonan, bere ahotsetik kontatzea, euskara batura ekarri, txukunketa lanak egin, eta ba, berak kontatutakoa bere horretan plasmatu dugu liburuan. Orduan, pixkat impostora sindromea daukat, ze liburuak nire izena daramata hemen inago, baina azkenean hor dagoen guztia Felik kontatu duena da eta bere bizitza.
0: Bai, aipatzen den kontuetako bat da, Andre, baserriko Andre arrunt bat izan daitekela, baina ez dakit benetan den hain ohikoa horrelako bizitza bat, edo, bueno, arrunta izateko ez delako bat ere liburu, arrunta.
2: Bueno, nik pentsatzen nuen arruntagoa izango zela bere bizitza. Ta orduan konturatu naiz beste behin ere askotan, gure aurreko belaunaldi buruz hitz egiten dugunean, gauza asko jakintzat ematen ditugula galdetu gabe, eta ba, Feliren kasuan ere konturatu naiz, ba, guk beti ezagutu dugu baserrian lanean, eta berak aurretik fabrika batean lan egin zuela, jatetxe batean lan egin zuela, eta berak aukeratu egin zuela baserrira joatea, ez? Eta izketan ari ginela kontatu zidan ezkontzeko pretendienteak ere izan zituela eta berak aukeratu egin zuela bere senarra. Orduan, esan nuen, jo, guk jakintzat eman ditugu gauza asko, Guk pentsatu dugu gure amona guztiek bizitza era bat planoa eta arrunta izan dutela, eta igual ez da horrela izan, ez? Kasu batzutan ez beti, aukeratzeko aukerak izan dituzte, edo aukeratzeko ausardia izan dute, ez? Eta orduan niretzat ere sorpresa izan zen bizitza esain arrunta izatea, Felik.
1: Egia da, urte luzetan behintzat isilduak edo isilaraziak egon diela baserriko emakume asko eta asko, baina liburu honek erakusten du, nola ez, badaukatela zer esan eta zer kontatua eta bizitza zabal hortan gauza asko kabitzen diela, ez?
2: Ba, dudari gabe, nik beti adibide bera edo antzekoa jartzen dut, baina duela 21 urte ni musikarra naiz eta musikari buruzko liburu bat argitaratu zen. Ez dira, esan edo, ez da, oindala, 100 urte gertatu zen, gauza bat, duela 20 urte argitaratu zen liburu hori, eta herriko 5 pertsona esanguratzu edo elkarrezketatu zituzten, eta 5 gizonak izan ziren, ez? Esaten duzu, jolin, gure herriaren historia kontatzen hasten garenean ere, ezin dugu guk kontatu edo, 150ren kontakizuna bazter batean gelditu behar da, eta beti ukidut hori buruan, ez? Orduan egia da, baserrietan, gizonaren izenean egon dira esplotazioak urte askotan, hori nik baino beto jakingo duzue, baina nik uste benetan lan egin dutenak emakumeak izan direla, ez? Eta hemen, ba, Felik ere kontatzen du, ez, gauza bada, zenbat lan egin zuen bere senarrarekin batera, ikuluan edo baratzean edo, baina gero etxe barruko lan guztia bere gain gelditzen zela, ez? Orduan, bueno, isilian lan asko eginda, eta jakintza asko alferri galdu dugula iruditzen zait azkenen urteetan.
0: Antzeko zerbait gertatzen da bertxotan edo, ke, aintzinako bertxolariak eta ikertzen direnean, gehiengoak orain arte behintzat ikertu izan direnak gizonezkoak dira, emakumeen testigantza gutxi jaso ditugu, eta orain ere batzuk bai, baina tartean informazio eta jakintza asko galduta, ez? Zuk hori nola ikusten duzu, hain? Aipatzen dana azken urtetan behintzat eta final parekideekin eta dauta beste badirudi emakumeen presentzia bertxotan ere gora datorrela, baina zuk hor nola ikusten duzu?
2: Zorionez, duela 25 urte baino beto gaude, ez nik 30 urte dara matzat plazan eta honek ez dauka orain dela 30 urtekoarekin zer ikusirik. Baina egia da orain dik lan asko dagoela egiteko, adibidez, arkeologia feminista pixka bat egin behar da, ez? Azkenean egongo zirelako emakume asko bertzotan jakin zutenak, bertzotan egin zutenak, eta hori dena hor geratu da astuta edo desagertuta, eta horrek pena ematen du, ez hor kate begi batzuk galdu ditugu eta igual batzuk berreskura ezinak izango dira. Eta gero niri iruditzen zait bestalde batetik, duela 30 urte baino hobeto gaude dudari gabe, baino hobeto egon gaitezke, ez? Nik uste dute hasieran gu bertzotan hasi ginenean nahikoa zen gure presentzia bakarrik, ez? Baziren gorputz desberdin batzuk ginen hor egoten zirenak eta ja egotea bakarrik aldaketa edo iraultzarea zen. Gero etorri zen momentu bat egotearekin bakarrik ez da nahi izan nahikoa, ez? Eta orduan ja ikasi dugu edo demostratu behar izan dugu badaukagula egoteko beste modu bat eta guk nahi dugun moduan egon nahi dugula espazio horretan. Eta nik uste dut orain erronka handia daukagula ja, badaude bertzotan gorputz disidenteak ere, badaude beste, baina ez da bakarrik emakumetasunetik, ez beste ikuspegi batzutatik ere, beste gorputz batzutatik ere kantatzen ari gara. Eta igual orain guri dagokiguna da, eta niri dagokidana da, zezuek baino bastante zarragoa naiz, beste adierazpide horiei ere eta izateko modu horiei ere leku egitea, eta guk jasan genuen desertuko urte batzutako ibilbide hori beste batzuk ez pasatzea, ez hasieratik leku eroso bat izatea bertzolaritza. Orduan, hobeto gaude, baina hobeto egon behar dugu, ezin gara konformatu lortu dugunarekin.
1: Eta zentzu hortan baikorra zea, esan dezu, okerro egon den duela 30 urte, hobeto egon gaitezke, baina, baude korrenteak eta zuke aipatu duzun aldaketa hori mugimendu konstante batean dagoen hontan, etorkizuna behi da, ikusten duzu esperantzarako motiborik edo, badago aukera.
2: Nik esperantzarako motiboa ikusten dut, zenbait diskurso entzuten ditudanean, eta bertzolari gazte askoren kasuan, ez dakite ikusten dudanean euren jarrera agertokian, horrek esperantza pizten dit, esaten dut, igual ez dira denako onelakoak, baina hauek hemen egotea niretzako positiboa da. Orain, euskararekin, feminismoarekin, beti esaten dugu gauza bera, ez? Ezin dela guardia bajatu. Zuke guardia jaisten baduzu, terrenoa jango dizute. Euskararekin gertatzen da argita garbi, orain euskararen kontrako hainbat epai hasi dira ateratzen, eta badirudi lortuta izan ditugun eskubide asko galtzeko arriskuan gaudela, nik uste dute feminismoaz edo berdintasunaz eta hitz egiten dugunean ere, ba, berdina dela. Zuke pentsatzen baduzu onaino iritsi gara eta ja erlasatu egingo naiz, ba hor beti daude kontrako mugimendu batzuk, deserosotasuna gaizki kudeatzen duten mugimendu batzuk, eta terrenoa jaten dizut, ez lehen esan dudan moduan, nik asko ikasten dute gazte gandik, ez? Nire borroka beste bat izan zen orduan orain, ba beste bertzuari gazte batzuekin nagoenean nik ere ikasi egin behar dut, ez? Transfeminismotik edo gauza asko ikasi egin behar ditut, eta orduan batzutan ni ere deseroso sentitzen naiz, ez? Nire heterosexualitatean esate dut, bueno, eski igual, baina deserosotasun hori kudeatu behar da aldaketarako aukera moduan eta ikasteko erronka moduan. Kontua da mundu guztiak ez duela deserosotasuna hortik kudeatzen eta horrek beti kontrako mugimendu batzuk sortzen ditu.
0: Saio honetan honitza pixka bat saltoka ibiliko gara batetik bestera, batetik liburua, liburuari heldu nahi diogulako eta hortaz hitz egin bestaldetik ba, zu eta bertsolaritzari buruzko programa bat denez gero ere hor loturak egin ditugulako eta iruditu zaigu badagola lotura bat, aipatu duzu Felix aukeratzeko eskubide, aukera izan zuela, izan zituela zenbait aukera, eta askotan emantzat ematen dugula besterik izan ez zuten emakume batzuk izan direla. Zure kasura eraman da hori, zu gaur egun sortzaile izatetik bizi zara, hori aukeratu egin duzu, hala etorri zaizu, hala tokatu da.
2: Nik uste dut lan asko egin eta gero egoera polit batera iritsi naizela momentu honetan. Ez dakit igual hemendik hiru urtetara berriro egon beharko dut beste lanbide baten edo egin beharko dut beste lan bat bizitzeko. Egia da momentu honetan, ba, nik esaten dut ez, ba, 46 urte ditut eta momentu gozo bat bizi dut bertzolari moduan eta orokorrean sortzaile moduan eta ez ekonomikoki bakarrik, ez? Ba, igual urte askotan egindako lana ta gero, ba, emaitza onak edo ez dakit ez baskotan emaitzen dugu dena emakumeo kantatzen dugun bertso saio bat eta jendea zutitu egiten da eta nik esaten dut ai ama, ze marabila eta pentsatzen duzu zurekin kantatzen zuten gizonentzat beti zela horrela zuretzat orain bizi duzun hori beste batzuk bizi izan dutela hasieratik orduan ni oso momentu politean nago orain baina bueno, hau da ez aukeratu dut, aukeratzeko aukera iritsi zaidanean. Duela 15 urte, ez neukan sortze utzetik bizitzeko gaitasunik, eta zuen aukera hori egin, orduan tranta egingo nuke esango banuera bat nik aukeratu dudala, ez? Nik itxaron dut aukeratzeko aukera hon bat etorri zaidanen arte.
1: Sortzatik han bizitza, bueno, zure autua eta baldintza oraintxotan hori da, egia da gero, hitzaren bueltan diren arren, ba, bertxotan egitea, idaztea, disiplina oso desberdinak direla, ez dakit zure kasuan nolabait elkar osatzen diren, nola bizi duzun bien uztarketa edo batak besteri zer ematen dion zure kasuan?
2: Nik uste, bueno, nire kasuan badaudela lotuta, ez? Niri idazteak eta adibidez orain berrian egunero idazteak laguntzen dit gertatzen diren gauzei adi egoteak, eta egunero behar dudanez idazteko aitzaki bat, askotan oso detaile txikiei adi egotea. Eta adi egote horre gero bertzotan ere laguntzen dit, ez? Ba, gai baten ikuspegiak edo lantzerakoan, edo gai zabal bat nundik heldu, askotan adi egote horrek balio du. Eta gero, bueno, badenok dakigu bapatean ari garela bertzotan, torduan batzutan esan nahi dugun hori esateko ez dugu aukera egokirik aurkitzen. Eta ordenagailu aurrean esertzen zarenean, ba, esateko gelditu zaizun hori, esateko eta behintzat zure zauriak sendatzeko balio du.
0: Txampon horren beste alde bat izan daiteke publikotasuna. Alegia, egunero berrian idazteak, bertso saiotan ibiltzeak, orain ere hemen zaude publiko izate bat dakar, norbaitek esango lukena gustoko dezuna, edo, bueno, saltxea horretan ibiltzen zarena, baina horrek ere afke batzuk ere izan ditzake, edo nola bizi duzu publikotasun etengabe hau?
2: Batzutan ondo eta bestetan esan ondo. Claro, jendeak esango du, niri gustatzen zaio bere burua erakustea. Bueno, niri gustatzen zaidanana bertzotan egitea eta idaztea. Orduan, ba, horrek eramaten hau nire lanaren zati handi bat publikoaren aurrean gertatzen dela, ez? Horretara, egoera horretara eramaten hau horrek. Orduan, batzutan gauza ederra da eta publikotik jasotzen duzu maitasun infinitoa, baina beste batzutan, ba, ez da inerosoa, segun zu nola zauden, edo segun jasotzen dituzun kritikak nolakoak diren ez batzutan, bueno, ba, egoerak erakusten dizu gauza batzuei buruz Euskal Herrian oraindik ezin dela hitz egin, edo hitz egin behar dela astirua gorduan, bueno, bere gauza onak eta gauza txarrak ditu, ez? Eta batez ere bertzoen kasuan gainera, gu ari garela sortzen publikoaren aurrean eta beti ari fin baten, bapatean, aurretik asko pentsatu ez ditugun gauzen inguruan askotan, ba, lapraste egitea oso horreza da, ez? Orduan, ba, batzutan, segun zer aurpegiratzen diogun bertzulari bati ere, ba, kontu handia izan beharko genuke.
1: Horrek, buruarei buelta asko eta azkar ematea exigitzen du bai bertsoak, eta bai, zutabe gintzak, ze, kasu hortan, zuk aipatu duzu da, gai, igual, hainbeste kontrolatzen ez dituzun gai askori buruz, iritzi bat eskatzen zaizu zuzenean, bai holtzan bertan edo bai egunez egun zurrunbilo hortan iritzi bat da zuri eskatzen zaizuna, hori ere, bueno, ez da, erreserexa izango.
2: Ez, eta gauza guztiei buruz ezin duzu iritzi bat izan, eta iritziak iritzi dira taldatu daitezke, ez? Ba, gai baten inguruan zenbat informazio gehiago izan, garatu dezakezu horrekiko duzun iritzia, ez? Orduan, klaro, jendeak esaten dizu, baina zuk duela 10 urte idatzi zenuen, hau, bueno, 10 urtetan mundu asko aldatu da, ez? Orduan, ez dakit batzutan, ez da erraza hori kudeatzea, eta eskatzen zaigu iritzia, eta bertzotan ari garenean gauza askori buruz, eta bapatean, eta momentuan, eta ostran, batzutan hor, bredozien gauza ezin da esan inoiz, baina batzutan pixkat, malgutasun edo ulerkortasun pixkat ere behar da gurekin.
0: Bertxotan ez dagoela ere ulerkortasun eta malgutasun gehiago, alegia, ulertzen da batzuetan bapatean ari garela, eta lapraste egiteko aukeratxo hori, nahiz eta egian behar baino gutxiago izan, baina ematen da, eta aitortzen da, idatzizkoan ala ere, bada lan bat, errepasatzeko aukera egon denan, bueno, beti ere kako txartean, baina hor firma gogorragoa dela esan daiteke ez, liburu baten idazten duzuna, hausnartzeko denbora izan duzu, errebisatzeko aukera izan da, eta gero emaitza horrek ordea zehatzago izan beharra eskatzen du.
2: Dudari gabe, aber, eta zuk ere zure buruari gehiago ezagitu behar diozu idazten ari zarenean, ez? Orduanik batzutan zenbait gairen inguruan, kajoian gordetzen ditut gaiak, eta hotzean idazten saiatzen naiz, eta hala ere oso zaila da batzutan berotasunetik ez idaztea, ez? Baina egia da idazten duzunean zuzentzeko aukera daukazula, baina bueno, beti ere zure iritzia zuzentzeko aukera badaukazu, ez? Ez dakit duela 20 urte Palestinan estatu biera ikitzeko aukera defendatzen duen jendea, igual benetan konturatu da orain, ba, ez dagoela aukerarik, ze estatu batek bestea jan nahi du, beraz, ez dago bi estaturako aukerarik, orduan, jende horrek intentzio txarra zuen duela 20 urte, ba, segurenetik ez, eta sinesten zuen bakerako bide horretan, ba, pasatzen dira 20 urte, eta esaten duzu, ba, ez dago aukera hori ez. Ez dakit adibide honen aren, baina zure iritzia ere aldatu daiteke. Beste iritzi batzuk zilegi ez diren moduan, ez? Fasismoa, homofobia, zilegi ez diren moduan, eta are gutxiago medio publikoetan, ba beste iritzi batzutan, ba, matiz batzuk aldatu daitezke.
1: Eta zentzorra zuk nola dara mazu zure buruari barkatze hori, iritzi aldaketa hori edo akatz hori?
2: Ba, ez dakit gerota hobeto. Egia da, ez dakit bada sartzen ari naizelako, baina gerota gutxiago idazten dut berotan. Eta igual hori da ikasi dudana, ez? Gai batzuen inguruan egun batzuk itxaroten. Igual lehen egiten nuena pinpan, ba, egun batzuk itxaron eta pentsatu, eta hori ez, ba, behin batek esan zidan, ez batzutan egin behar da papel baten idatzi eta bota. Eta gero bigarren aldiz idatzi eta bigarren aldiz idazten duzun hori erabili, ba, zoritxarrez, igual, gero eta gehiagotan egiten dut hori.
0: Bada, begira ibili gara eta Google agian traizionero xamarra izan daiteke, ez da zure lehen liburua.
2: Ez.
0: Hirugarrena da izatez.
2: Bai.
0: Eta hori da lehenengoa izan zen, aurkituko dut, Gogoaren indarra, bai. Atleti Fundazioarekin ateratakoa, eta Izurritea zorrotz liburuakekin
2: bai.
0: Ateratakoa. Hau hirugarrena, eta betiko galdera topikoan eroriko gara, laugarren ibaduzu buruan, edo zertaz idaztea gustatuko leitzaizuke, bertso liburu bat izan daiteke?
2: Izan daiteke, ez dakit. Ni beti izan nahiz kobarde samarra idaztearekin, esan nahi dut, nik kazetaritza ikasi nuen, pentsatzen nuelako enuela inoiz ausardirik izango novela bat idazteko, ez? Idaztea gustatzen zitzaidan, baina aitzaki bat idazteko, ba, kazetaritza izan zen iretzat, orduan, hirugarren liburua da hau, eta hirurak izan dira enkarguz. Hirurak proposatu dizkit norbaitek, eta nik idatzi egin ditut. Orduan ez dakit laugarrenik egongo den, igual laugarren enkargurik ez da egongo, eta igual, ba, ja 50 urteran zanoala, igual izango da momentua novela hori, inoiz ausartu ez naizena idazteko. Ez dut ez etzik esaten, eta bai etzik ere ez. Ikusiko dugu zer dakarren denborak. Momentuz, egunero idatzi behar dut berrian, eta ja hori ariketa handia da egunero beste zerbait idazteko ere denbora izateko.
1: Idaztari buruz ari gira deixente, bueno, logikoa, azoka batean egonda, baino lehen aipatu dugu enkargu bat ere jarri genizula gure programari fidel, ba, bertsoaldi bat aukeratzeko eskatu genizun, bertsoaldi gustoko bat. Ez dakit sarreraren bat egin nahi dezun zergatia zeaten edo entzun eta gero komentatuko dugu, nahi agotzuna?
2: Bai, bueno, Elik esan zidan bertsoaldi bat, eta nik aukeratu ditut bertso jarri batzuk direlako nire ustez, ba ez dut esango idatzi diren ederrenak, baina ederrenetarikoak daukaten mezuagatik, eta, bueno, ba, Xabier Amurizarenak dira, eta niretzako Amurizara, bueno, izan da itxasargi bat gauza askotan, eta uste dut bertzo hauek nire bizitzaren filosofiarekin bat doazen gauza asko aipatzen dituztela, eta umeek zaten duten moduan infinito gustatzen zaitu.
0: Bueno, ba, entzun egingo ditugu Xabier Amurizaren bertsoak.

0: zalantzaria baute bertxauek zerbait, ze deine kantatu ditu, da kantuan jarri duzu publikoan.
1: Bai,
0: zer horri ere.
1: Bai, ez que oso ederrak dira, ez badituzte gauza asko ederrak direnak, eta uste dute munduan sortzaile edo Xabier Amurizaren tamainako erreferente gutxi gondirenak esan dutenak nintzen aizen gauean behintzat eixu elola zai, gaur eguneko gizarte honetan gaixotasuna eriotza tabu direnean, ba oso ederra da norbaitek hori horrela kantatzea, ez? Eta gero badaukate bertzu hauek anekdota polit bat niretzat, eta da, bueno, ba gazteagoa nintzenean, eta orain hain gazteak ez direne bertzulari batzuen irakasletan nintzenean, ba parrandan eta joaten ginenean kantatzen zidaten mundua dantzan jarriko nuke zugatiko nintza. Eta orduan ja, ba, izan dira beti lehen digustatzen zitzaizkidan asko bertzu hauek, eta orduan ja, beti Lili bertzo, bertzo eskolako esaten diet, zuek izango zarete beti nire favoritoak, hau kantatzen dira zuelako, ez? Eta bueno, ba, beti oroitzapen politak ekartzen dizkit bertzu hauek kantatzeak.
2: Hortaz parranda garaiko buelta hortan lotzen duzu Xabier Amurizaren sortan.
1: Bai, bueno, Xabier Amuriza gauza askorekin lotzen dut eta parrandarekin ere bai, ez?
2: Ondo.
1: Goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa, parranda ere ondo dago.
0: Bada, beste kontu eta bertxorekin lotuta, zure azkeneko liburu honetan, bertxo batekin bukatzen duzu.
1: Bai.
0: Zer dela eta firma bezala edo zer...
1: Ba, egia esan oso ondo gelditu da bertzoa,
0: bai, bai.
1: Baina hasieran maketazioak eman zigun aukera bat izan zen. Ja, liburua maketatzen hasi ginenean, ba hor ikusi genuen lekutxo bat gelditzen dela, eta igual ba, polita izango litzatekela azken mezu bat edo zerbait jartzea, eta orduan ba hor erabaki genuen bertzoa
0: izan zen. Ez daukat buruz, buruan bertzoa, baina gutxi gora bera ere bada, niltzen daizen gauean bintzatak izuelo, lasai moduko mezu bat dauka.
1: Bai, azkenean ez, horrekarako dei bat balurra, hemen bizi gara, eta denok bizi behar dugu, guk eta beste izaki bizi duen guztiek, eta listo. Gui, ezke gu, azkenean, baia da, guiltzen garenaren norbaitek ez du lasailo egingo, baina munduak aurrera jarraituko du, eta jarraitu behar du gainera.
2: Hor topatu zenuen idaztea eta bertsoa uztartzeko modu, ez? Lehenu egitu galderatik.
0: Bueno, ba, hemen txutziko dugu?
2: Hortxe.
0: Honintzen zegit besterik gehitzeko gogori badukazun, ekarri duzun eta galdetu gabe geratu zaigunik, edo?
1: Ez, irakurtzeko liburua ez negatik, ikusteko ba, ze emakume den Feli, eta zenbat Feli dauden Euskal Herrian ba, kontatzeko hainbeste gauza daukatenak.
0: Hori da, ba, ea, ala den. Andoni, mentxe utziko dugu, gukere?
2: Mentxe utziko dugu, saio berezia, bintzat?
0: Bai, lehenengo saio bereziena esango dugu, ze berezia batzu jontzaizkigu.
2: Normalako bazulu batean egoten gera, eta gaur, bueno, jenda aurrean, ez da sensazio desberdin xamarra da esango dugu, baina bueno.
0: Esango dizu, normalki pareta dati begira egiten dugula elkarrekin saioa, ba, gaur beste hartzaile batzuk izan da, ba, eskertzeko da, eskerrik asko denoi hurbiltzeagatik. Honintza zuri ere bai.
1: Zueri eskerrik asko. Plazar bat izan da.
0: Eta guk datorren astean jarraitu egingo dugu.
2: Hoi da.
0: Hoi da.

Gernikako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz

0: Odeizko zapai bat galde egiten zuen Mahmud Darwish poetak bere herriarentzat, Palestinarentzat. Akaso, odeizko zapai batek Gazako lurra txikitzen ari diren bombak gelditzeko indarradina izango zukeela pentsatuta. Edo desiratuz bederen. Lur ernaldurik ordea ez da gelditzen Palestinan. Lur txikitu eta sarraskitua da. Itxaropen eske. Kantuak eta musikak ongarri lanak egin ditzakela sinistuta, 15 urte eta gero berriz bat egin dute Maioien Art eta Juancho Zeberioren bideek. Lur lana argitaratu zuten pasaden urtean Palestinako min eta deiadarrak euskal doinuz jantziz. Maioien Art, Juancho Zeberio, Gabon.
1: Gabon zuei.
0: Ongi etorriak kulturariara, eskerrik asko tartetxo bat eskaintzeagatik, jakin baitakigu, bueno, bolo-bolo zabiltzatela eta gora eta bera, Davide elkarrezketak eskaintzen. Irurteko lana du atzean disko honek, esango nuke gutxitan esaten dela alakorik azken aldian. Jakinda Gazako eta Palestinako errealitateari, bueno, doinuz mintzo zaion diska dela, alakoetan kalean sortzen den erreakzio bizkorraren aurrean, zuek lasaitasunez eta pazientziaz lan egitea erabaki duzue, zergatik hartu duzue denbora?
2: Ba, gure ibilbidea olakoa baita, beti danik.
1: Exactamente. Bai, azkenik hiru urte hauetan gauzazko pasatu dira, baino neurri baten hiru urte hauen edo prozesu guzti honen abia puntazuk aipatu bezala izan zen ez bakarrikoi, baino bai Gazako eta Palestinako sarraski hau, ez? Kointziditu mola, aldez guk, naiz eta 15 urtez diskoberik ez dugun grabatu, beti mantendu dugu bai harreman personala, bai musikala, bai konzertuk egin ditugulako tarteka, formatu batean edo bestean. Azken urteetan egin ditugu batzuk, bueno, gero, bai patuko dugu ez, bai, kanturen bat, diskoko kanturen bat, oitako konzertu bateko alako, bai, Guzki Xuri izeneko proiektu bat, zestoako arrobian egin genduna, 2002-2003, eta zala World Weather Network, da aldaketa klimatikoaren inguruko mundu mailako sare bat, pixkat artearen bidez aldaketa klimatikoari erantzun nahi dio nolako antolamendu bat, Euskal Herrien bazukana bere deitzen zioten estazio meteorologikoa, eta hor proposatu zidaten neilenik kantu bat egitea, gero kontzertu bat, hor izan ziren, gero aipatuko ditugun kantu batzun hasiera, baina nagusiki, 23ko urrian azaroa hortan geneukan kontzertu bat, pixka bat ola zerutik etorria izan zena, Bergaran, eta justu urrian pasatu zen, hasi zen, amets gaiztu dago, ez? Eta gure erantzuteko modua, zukezen duzun bezala, ba, izan zen, bueno, ezin sinetxirik emiltzen denok bezala, eta izan zen, ba, kantu hau egitea, ez? Palestinaren mina, gero diskontan joan dena. Eta hor du, bueno, hor izan zen pixka derabakia, ja, bueno, bazen lanean astea, lan bat egiteko, disko bat egiteko, ez? Eta tartean, ba, egia, pasatu dira biru urte, eta maik esan du bezala, ba, zergatik, ba, bueno, gure lan egiteko modua pixkatola dago, ez? Bakoitzak bere bizitza dauka, bera Gotainen Zuberoa, Nitolosan, ere proiektuekin, ere gauzekin, eta hori nilien behin edo la, biltzen hasi ginean dia angelun hor uste ziguten, usten digute, ze, izan ere bain, zuzeneko prestatzeko ere hor hasiko bera, alako txalet baserri bat, eta, bueno, ba, denbora hau dana prestatzen eman dugun denbora hori izan da. Ez genuen mugarik, momentu batean bai jartzen dugu zure burua ja lan batzuk aurreratuta daudenen, bueno, noizko, ordu maila izan zen, bueno,

0: konstante bat, zoritxarrez.
1: Izen buruari erreferentzia egiten ari zarela, apur bat, nola boro bildu zenuten izen buru horrekin diska?
2: Orduan, angerun elkartzen gien gune hori, Angie Pere horko jabea, estudio txikitsu bat aspalditik egin zuena, eta hori prestatzen du musikari gaztei, intxeioak egiteko, edo beste. Eta egun batean berarekin horri ginen, eta bere beste eskualdean, bere etxearen aitzinean, bada su gune bat, hola, eta berak erantzion, hau lur daitzen da, baseri gune bat zen lehenago. Eta berari asko gustatu zion. Ezke, jadanik hasia behitzen pentsatzen, nik ez nuen pentsatzen diskoaren izenburuari, baina gero pixkanaka borobilduz kantu autak da eginda, ohartu gira hori ondo, zebora. Naiz da disko handana bat izen horrekin dauden.
1: Bueno, zaila da, mundu honetan ere hori janela izatea puntu bat erarte.
3: Bai. Azkenik, koinzidentzieko kasualitate bat izan zen hori, baina horrek pixka bat eman zigun pista bat gu egiten ari ginen hortaz, ez? Eta bat da, bueno, esan dutena, World Network hau aldaketa klimatikoan inguruko proiektu bat zen, gure lurrari gertatzen ari zaion gure lurra osotasunen hartuta, ez, munduari. Badirudi batzuk ez dira konstiente, baina gertatzen ari den guztia, aldaketa eta bueno, zer bide daraman, ez, eta ze beldurra sortu dezake, benetan pentsatzen hasten bazen hortaz, ez. Bestalde bada beste gauza bat, dala gure lurra ja gauza konkretu bezala, ez, azkenik beha gotainikoa da, Barkosen jaioa, Nitolosarra, baina batzen gaituena azkenik da gure lurrak, ez, gure lurra, bueno, ez zente abstrakto bezala, baizik gure kultura, gure hizkuntza, gure musika, gure jendea, gure, eta hor bada konzeptu bat, bueno, nek esan bezala, Angie Peretek ja eman ziguna, ze hor lanean ari ginen, ez, lurren lanean ari ginen. Eta azkeneko, eta nik esango nuke nagusia da, bueno, Palestinako genozioarekin jarraituz, lurgabei eskenitako disko bat da, ez. Eta orduan, bueno, lur balima oteizianoak izan da, zer beteriko zerbait, justu utzune hori erantzuten dion izenburua dela. Ez hainbeste guk badaukagula gure lurra, bueno, beste lurra handiago bat mundua izan daitekena, eta gero beste hainbat jende, lurrik benetan ez duena, eta egun, bueno, 75 urte zabet bere lurretatik bidaliak izan diana, eta azkeneko 3 urtetan, bueno, zuzenean eta telebizatuta bizitu dugu tragedia horren parte, ez, orduan, lurgabetu hoiei eskaintzen, eskainia da, diskoa, baina prozesu guztia ere.

0: originala ez, baina osoa, zentzu osotasune batekoa bai lortu duzuela, ala izendatzea diska. Azaroan kaleratu zenuten lana, Durangoko azokan ere izan zineten, eta orain aurreratu duzun bezala zuzenekoetarako prestaketan zaudetela, tarte horretan azokan eta nolako reakzioa jaso duzue publikotik? Agian ez duzu etarte handiegirik euki zuzenekoetara iritsi arte?
1: Hor, jendeak hartzen du diskoa, baina gero ez ditugu berriz ikusten hauek jakiteko ja nola nik zuk saldu zen edo ez dakit eman agian norbaiti eta bera egu berriz deitu nindun ezke mai beste disko bat beharko nuke ezke oso edara da eta nahi nuke eskaini eta bueno, batzuk hola itzein dute baina
2: bai, Durangon harrera oso nahi zantzen, guk, aber, gu badakigun ze ligatean dauden, ez geha ETS eta ez geha Zetak. Orduan gu Durangora guazenen, goaz zenbaki batzuk egitea, eta zenbaki egitean egia esan oso ondo saldu zen, eta gu oso kontentu ginen. Egia Durango izan zala aitzeki bat, evidentea salmentak egiteko, baina ez gendula aurkezpenik egin, ez dugu aurkeztu, orain txari gizko aurkezten, otsailaren, segura nago, hogeita lau. Otsailaren hogeita lau den, eta hori pixkat gauza konstientea izan da. Orduan, tarte hortan Durangon egonetzenak apenas dakit disko hau kaleratu denik. Orduan, ez diogu kasu gehiagirik egin, bai hurbileko jendeak, egia berak esan du bezala, eta jaso ditugu, eta Iruñatik bai eskaintzak, eta asko gustatu zaiela eta bar, baina berez nolabait aurkezpena gaur izango litzake, ez? Komunikabideetan, eta bar, eta zuk esan duzun bezala bideratuta ja zuzeneko eta baditugula laurain udara aurretik, eta bideratuta baudazken 2027 ja kontzertuk lortzeko orduan. Bueno, nik uste hemendik aurrera bai baloratu beharko dugula, ea harrera bizkat globalago bat zein da, ez?
0: Bai, bueno, aurrerago sartuko gara, diskaren eta kantuen xetasun guztietan, baina bueno, izanik urtetako harreman baten hirugarren emaitza borobila, nolabait esatearren, ez, hirugarren disko formatu duen hirugarren lana, akaso entzuleren batek ere jakimina du ezagutzeko nola zuen bidek egin zuten bat edo nola ezagutu zenuten elkar eta nola hasi zineten musika elkarrekin egiten.
1: Aspaldi. Aspaldi, zen 2000 eta urte...
2: Eta zen 2003an grabatu zen?
1: Astapenetan, bai. Disko bat egin genuen Jose Txogoia Aribekin, eta kantua prestatzen aginera berarekin, berak deitu zion Jontxori, eta... ez naiz gogoratzen, baina uste dute emanaldia bat batzela Tolosan, eta berandu bukatu genuen, eta berak erantzitzen, ba, etorri gure ertxea, talo eginen dezu, eta bai, ezke hor hasi ginen, eta proiektu hau bukatu zenean, segitu genuen, gero olaz.
0: Lagune.
1: Norbaitek bidali zuen alako.
2: Bai, kasualitate bat izan zen, baina egia da gero bide guztia izan da ezkenen adiskidetasun baten, baita ere noski da harreman artistiko bat oso netzako oso ederra dana eta oso politia, gero beste hainbat proiektu ditugulako ez, baina beti hemen daukagu lotura bat proiektu honetan, baina nik uste gehien badala adiskidetasun baten ondorioa ez, berak esan bezala, ba, nire etxen, bueno, nik baditut familian ume batzuk, eta oso txikik ziala beti kontatzen dut, baina oiatu aurretik eta zena izu, eta beti esan zian, jai mai, ba, mai etortzen zen etxea, eta ordu mai izan da etxeko bazken ogeita, ba, nik familia, nire mazteak nire familia izan duanetik, sartu bateran ibilidan persona, etxeko persona bat, ez? Ba, kontzertutan, eta gaur mai dago, eta bihar, beti izan da, hola, ordu, tarteka, ba, 2007an disko bat egin gandun, zuko zamezela, 2010an beste bat, tartean bide luzea izan da, baina ez geha geldik egon, eta harremana mantendu dugu oso hurbilekoa, eta guen 2008an, ba, bueno, hau dator, ez, baina, bai, nik uste tatzetik da hola, bueno, berak esango duzu, baina nire aldetik miresmen handia berarekiko, bere personarekiko, eta gero berak naiz eta bere burua artista ez konsideratu, ni konsideratzen dut gure Euskal Billie Holiday Maia da, bera parra ingo dut, esango dezet. Baina, bai, bai. Nezako da luxu bat, asko ikasi dut, eta ikasten dut beti, ze, bueno, gubizikera beste musika batzutan, beste mundu batzutan, bai euskal munduan, baino maik neri irekirit beste leio bat oso egitazkoa, ze lehen nahi batu dugu bezelkarrizketa batzen, askotan hemen xuberoa zerbait ba, postal urrun bat bezela planteatzen zaigu, ere ikusten dugu ez, eta bueno, neri hor maikin hori, ba bueno, oso urbiletik bizideten ja nere hanka bat gehiago da, ez? Eta netzako hori izan da opari bat izugarria, azkeneko 25 urtetan, ez? Mundu hori, musika hori, horren parte izatea mailirekin, ba, bai.
0: Bueno, bai, gaitu nera. Ezekin
2: mai hori izan, ezekin mai izapentzatuko.
1: Ba, adiskide tasun hori, eta enetako bai, aberrasgarria izan da, oroitzen ari zaitzineko diskoetan bidaiak egiten genituen musikari guziak, ba, hauek gaztelera zitzeiten, eta ni demora guzian ulertu nahian, ba, musika mundu hau aipatzen baitzuten, eta nik ez nuen ezagutzen handik hemenko giroa, eta enetako beti ikasgai izan da aldi oro.
0: Elkarren arteko zubiak eraiki dituzten da, modu batera edo bestera. Laguntasunak eta, bueno, laguna harremanek eta musika harremanek ze lotura duten aipatzen ari garela, diskonetan ere musikari eta lagun asko izan dituzue bide lagun, bastaki Joseba Aira, Zoki, Miren Arbaiza, Miren Zeberio, bera. Zuzenekoetan ere hala izango da?
2: Zuzeneko formatoa, bueno, formato desberdinak erabiliko ditugu, baina gure naia zuzeneko formato zango genuke defendituk nahi lukena diskoa da, laukote formatoa izango da eta izango maietani noski eta gero Miren Zeberio biolina eta rabela eta bueno, diskoan presentzia handia du berak jotzen du ba, beraberez musikari klasikoa da nire arreba da, baina musikari handia, baina musika barrokoan berezik espezializatua, baina ekialdeko musikatan izugarrizko jakintza eta, bueno, nik uste hemen oso jende gutxi dago, uste ez, oso jende gutxi dago berak daukan jotzeko modua duena, ez? Hemen Palestina, ekialdea, Xuberoa hitz egiten dugu, orduan berak hori da espazio bat improvisaziotik ere menperatzen du nahi zugarri, eta gero izango da laugarren hanka Angel Unzu, baita ere nire, bueno, maikin ere jo izan dugu, baina, bueno, ni Benito Lertxundekin, magoita bost urtez bera lagun musikari aparta, eta bera joko ditu gitarrak, perkusioak, buzukia, eta, bueno, dakien guztia, hor gure formato lehen etxia izango da hori, laukote formatua.
0: Prozesu honetan zehar, bueno, musikari eta esperientzia handiko musikariak aipatu ditugu, baina belaunaldi gazteak ere presente daude, ez? Lili bat kantuan Olaia Entziarte bera, Miren Arbaizarekin batera, baina Etxeko Malentxe eta Makin ere aipatu ditugu. Ez dakite, bueno, akaso modu natural batean, baina horrek ere esan nahi duen nolabait euskal kantugintzako transmisioa edo ari hori eten ez denaren seinale. Agian berrituta, baina etengabekoa.
1: Bai, dudarik gabe, baina gehi guain ikusten da geroago eta gehiago gazte, geroago eta gehiago emazte kantuz aidienak. Baina, ala ere bada transmisio hori aipatzeaikin, nik gogoan dutana beti da Xiberoko modu hori, kantu modu oen dela amarkada zonbait ez dugula gehiago ez da Xiberoan ere entzuten eta galtzen ari dena eta hori oain ohartzen naiz gazte batzuk ikasketak egiten baitituzte eta hauek ohartzen dira berezitasun horietaz eta azkenean gogoa dute bai ulertzeko bai ikasteko importantea da.
0: No, Juantxok berak azpimarratu du, ez? Erreferente hitza orain gainera akaso gaia pixka bat mai gainean jarri da ba Lurde Siriondoren dokumentalarekin esaterako, baina ez dakit maiek zuzeuk zure burua alakotzatuzun, ez? Euskal kantugintzan eta emazten euskal kantugintzan ba lekuko hartu duen pertsona bat.
1: Bueno, ni ez duten burua hortan senditzen, baina dutan kezka, ezke nola hala ere gauza hau nola galdu ez dadin. Ezke hori da helburua, nola transmititzen aldugun, badira bide desberdinak biztan dena, baina oso zaila da ere momentu berean, ezke hainbeste gauza sortzen dira beti, eta azkenean hau gelditzen alda isir-isira xoko batean.
2: Bai, bueno, nik uste maik aipatzen du noi, noski bere arrazoi guztiakin, da konstatazio bat, ez, komplikatua da, kantaera berezi batzuk xuberoak abezela, bueno, nola mantendu ez, geroz eta gehiago globalizatua den mundu baten, ez. Bestalde transmisio aldetikan, bai, ni bat nator, bai da referente bat jende askorentzat. Eta gero nezako oso politia izan da diskontan, ba, bueno, zure patio zu Matinta Marentxo, ez, ba, lehen nahi batu dugu, baina dela 25 urte, hauek urte bat, beste jaio berri, bai, bueno, bizitza guztia bai ezagutu dute jaio dianetik, ez? Eta oso politia izan da, bueno, ba, diskontan, hain zuzen kuken saiatzen degun gune hortan, grabatu behendu niruaren zako, bueno, Matinta grabatu zuen, Matinta antenetarea, niruaren zako kantu, betitze kantoria, izen dugu, baina kantu bat maikin kolaborazioa zana, nik lagunduta, orduan, eta gero eraberen maikiren diskoan, agotz gehienak Matintek grabatu ditu, eku bere, Matinta izan da teknikari, zuen teknikaria, eta bueno, beste gauza gehiago ere, zen gauza batzuetan ere elektronikako gauzatxo batzukin lagundu du, eta gero Malentxo egon da ere koroak egiten, eta bat orduan. Bueno, nik uste hori ordaindu ezin den zerbait da, ez? Duela 25 urte, bueno, transmisioa zitze egiten degunen, ba, transmisioa zer da, ba, transmisioa emateko ez dago formula magiko bat, baina bai dago jendeari erakutsi behar diozu, gazteei, gazteak eraman behar dituzu, gauza hori gertatzen diren lekuta gazteei jarri behar diozu begi aurrean hau ere existitzen dela, eta momentu honetan komplikatuena, eta nire txan musikariak gara denok, eta ez da komplikatua, baina agian komplikatuena da hori, ez ondoak izan bezala ikusgarritasun hori nola dandu, ez nola jarri fokua, ba, kasu honetan euskal musikan, euskal herrin, euskal hizkuntzan, mundu osoa klik batean daukagunen, ez? Ordu, ni oso pozik nago, mai ere bai, baina egia da, bueno, globaltasun baten, bueno, lan eta erronka handia ditugula, ez? Herri bezala, mai ere esan duen adibide bezala, kantagintza mailan, bueno, hizkuntza mailan, eta bar, seguraski, eta nik uste aterako gara eta optimista izan behar da, baina bai, alerta egoteko momentua da, komplikatua eta ez da retaguardien elitu aurre egin behartzaia modu askota, ez? Administraziotik eta baita ere herrigintzatik eta baita eta denok norabide berdine bakoitza bere lekutik, ez? Eta kasu honetan, ba, emaitza hau balitz, 25 urtetan zure seme-alabak zure diskon kolaboratuko dutela eta zure haienen diskon, pues segurazki zein sintoma ona da, ez?
0: Kantatzeko edo kantakera horretaz ari garela, Xuberoko kantakera hori beste batzuen minei kantatzeko erabiltzen da diska honetan, ez? Nola baita esatearen. Agian ezakit Euskal gizartea eta Palestinako gizarteak ere pare egiten duten, ba, minak edo zauriak dituzten herriak direla eta kantatzea sendagarria izan ote daitekeen.
1: Edo ez, da mundu guzian, herrialde guzietan daude minak. Ez da bakarrik.
0: Horregeregia da.
1: Eta kanta gintza modu bat izan daiteke bai hurbilago, baina adibidez Ukrainiatik oain azken urte horietan etortzen da urtero talde bat, emakumeak izan dira aldi oro, eta dauzte kantu batzu, baina oso alaiak, oso baikorrak, oso, eta hori defendatu nahi dute, absolutoki, bakoitzak hautatzen du bere min lekua. Uste dut, bai, biztan da, gero bada alako kantu xar hoietan, nostalgia zerbait irakur dezakeguna, baina, bueno, ez dakit, konparaketa eske Palestinakoa eta gurea ez da konparatzeko ik.
0: Ez, agian musikalitatea ez dagokionez, ez? Mm-hmm. Baina bueno, kasu honetan, ba Ukrainiako emakumeak bezala,
1: bai,
0: kantatzea modu batean edo bestean sendagarria izan daiteke ere, bai.
1: Bai. Eta beharrezkoa. Eta beraiek eraiten zutena, azke guk ez dugunai munduak pentsa dezan bakarrik gerra eta gera, eta gera dugun. Azke guk daukagu kultura bat, daukagu bizi nahia bat, eta hori defendatzen zuten.
0: Azaldu izan duzue, soiltasuna bilatu duzutela kantuetan, baina aldi berean, bueno, badagoela kontrasan polit bat, dala soiltasuna berorretan konplexua dela. Soinu aldetik, ez dakit apur bat, osotasun, ez, diskoaren osotasuna bilatzerakoan zer zen bilatzen zenutena?
2: Nik lentsiago ere ipatu dut, beste elkarrizketa baten, eta orain ere, nik uste mailirekin komplikatuena dana dala hain zuzen erronka bat suposatzen duen hori, da dala mailik berak akapela defenditu ditzake bere kantuk. Marabila bada, beti izan da, eta entzuten duzu akapela, eta gero ia berak esango du hamar kantu entzuten bai duzu akapela ordu bete, ba, luze egiten da, eta hori baino orduan, hori realitate bada. Ba, esan egiten honekin badaude kantarik instrumentazio gabe, ba, bueno, pobre keltzen dianak, maien kasua ez da hori. Orduan, erronka beti da, zertarako egin zerbait, edo zer egin, ze musika, ze moldaketak, ze instrumentuk, kantua hobetzeko baino, ondatzeko da izorratzeko arrisko bari madukazu, ez? Orduan, niretzat beti izan da hori, eta beti da irakaspen bat, eh? Egia esaten nahi balen batzu, hirugarren diskoa da, nik kontentuena emaitzakien disko honekin. Abarkit beti izaten dela berdina, baina nik nabarmen ikusten dut, bueno, denbora batzutan balio dula ikasteko, eta denborak ematen dizula, bueno, patxara bat, lasaitasun bat, eta zure burua kokatzeko, ez? Orduan, kasu honetan, da zer egin kantuaren alde eta maileren ahotsaren alde egiteko, ez? Orduan, hor dago, baian segurazki soiltasun horren arrazoia. Ez dala beti, badaude kantu batzuk eta horren aipatu duzu Lili bat, aipatu dugu ere azkeneko kantua Basotik arrobira, dala zestoako arrobian joven duen kantu hori, eta horiek antzu izan dira oso kantu, bueno, azkenekoa da oso kantu bortitza, justu irudikatzen dulako ba, zibilizazioa eta naturaren arteko talka hori, eta zan hori, World Weather Network konzertu horretarako egina, eta hor ikusi dezakezu maili eia oiuka Julen Asiarekin, ez? Eta bea eroso dago hor, baina zentzua daukalako kantu horrek eta momentu horrek, ez? Eta Lili baten aldiz da, bueno, pixka bat mantra moduko bat nik nahi nuen egin hasieratik, hori zuzenen egin genuen zestoako barro bihartan. Hasieratik funtzionatzen kantu bat izan zen, ez genuen, behin ensaio bat egin genuen, eta zuzenen jo genuen, Olaiakin eta Miren Arbaizakin bizekin. Eta azkenik da, kantuak esaten du Lili bat hartu eta ozto erantzi, eta nik buruan, ez dakiz zergatik hasieratik neukan kontrakoaz, jantzi. Lili bat hartu eta jantzi, eta horren kantua da hori, da zerotik abiatzen da maileren ahotsakin, eta dihoa jazten, baina pixka bat oharkabean nola jazten da, mantra bat bezala, ez? Musika sufian lehizten duten errezatzeko hori. Orduan, horre instrumentazio asko da, eta oso komplexua gaina da, baina sensazio ematen du ez dala inbeste, orduan, hori nire asko gustatzen zait. Eta gero beste kantu asko daude, ba, oso soila diana, da, ona bat, sinte bat. Ez digula ez dara beldurrik izan gaur egungo estetikak erabiltzari, elektronika, sintetizadore, baina bere lekun, erabili behar zian momentu, nez? Eta batzutan presentzia hondiakin, ba, sintetizadore bat eta piano oso harin bat. Horren gehien bat, hori azkenik da, nola egin kantuaren alde egiteko, ez? eta ez dakit hori gero nola esan duzu feedbacka falta zaigu, gaurtik aurrea ja kaleratzen danen ofizialki diskoa eta bartabar eta kontzertuta ikusiko dugu, ez? Ni emaitzakin eta gure ingurukok eta berak ere jaso du, ba, ez dakit, honek esan diola eta asko gustatu zaiola eta bartabar, baina bueno, ikusi behar da gero, ja, ez dakit, ikusi behar zabalago batekin.

0: Bueno, atzetik aurrera egin dugu neurri batean, baina galdetu nahi konok ere bai, bilatu edo topatu dituzuen referentzia batzuk nahita apur bat musika arabe horri keinuak egiteko, edo ez, bueno, nik kantu batzuekin bai egin dudalako alako bidai bat, baina apur bat eraman eta ekarri egiten ninduenak, ez? Hasieran zirkulo kantuarekin ere, badirudi zuaitzaren aiz horrek ematen zaitu lapur bat, ez? Ba. Edo, bueno, badaude horrek ezakit keinu deitu edo modu batzuk, ba, bueno, apur bat laguntzen dizutena pixka bat ere, imaginatzen bertan zaudela, ez oraingo kontestuan, baina bestelako lur batzuetan zaudela.
1: Nik ez dakit hori, nik hasteko ez duen pentsatu hori, ezke hola iritsi da, baina...
2: Lehenengo kantua, bere izan zen zirikilu hori, bera da, espaldien narratutako, eta nahita da, baina oso biluzia bezala, baina ipatu gara, xubero darra badula, nahi patzen gandunaz, musikalki.
1: Bai, kantatzeko modu hori, bada, oaindik bizi.
2: Horre, intervalo batzuk eta kuriosoa dala, baina oso ekialdekoak dira, nahi, xumero, entiraro, arabeak dira, eskala flamenkoa ditzen zarena eta bat, eta xuberoan oso oiko dian, hori ez da, handik hartuta, baina egia da, nahi gabe, bai. Lotura horiek sortu diala, eta bai. Sortzen diala. Bai. Gero instrumentazioak guk momentu batzutan bai lagundu, hor dago rabela oso konstituekin.
1: Lagundu.
2: Ekialdeko kolore eta improvisazio batzuk ematen, baina zuk esan duzuna, joan etorriko bidei bat, da, guez gabiltza fake bat egiten.
0: Imitazio bat egiten.
2: Baino bai daude zubi batzuk izkutua dianak, gero melodia batzuk evidenteagoak, ba, Palestinaren mina eta bat, testu batzuk ere Palestinako, orduan, nik esango nuke, erdin nahi eta erdin nahi gabe, musikalki bai ematen zaitula edo momentu batzutan, ba esan bezala instrumentazio gatik, jotzeko moduan gatik, baina bere hotxak ere eta nahi gabe egiten du, eh? Zan nahi, ez nahi?
1: Bai, nik asko maite baitut. Ezke, baina, Xiberoan lehenago, hola, kantatzen zuten. Eta ez bakarrik Xiberoan, basen Nafarroan ere, badira garrapaketa batzu. Eta entzuten baditugu lehenagoko bertsulari bizkaitarrak, bai, hori entzuten zen.
0: Azorionekoak, orain dikorrela kantatzeko gogoa.

0: hasi gara apur bat letretaz hitz egiten, ez? Kantuen hitzen inguruan. Esango nuke bai, musikalitateak pixu handia duela, baina hitzek euren baitan ere asko esaten dutela, kasu honetan diskonen kantuan. Leire Bilbaoren hitzak daude, Joseba Sarrionandiarenak, Juan Ramadariagarenak ere bai, hautaketa hori apur bat nolakoa izan da prozesua, edo buruan zenituen eta kantatu nahi zenituenak ziren?
1: Batzu bai, buruan ordinagailuan berez apuntatza ditu batzu. Irakurtzean zerbait, eta askotan ahazten dut segidan eramaitean idazlea zein zen. Ordu bat ditu testu batzu gola, baina ez dakit zeinek idatzi zituen. Eta gero joaiten az bila eta ordua pasatza ditut eta ez dut lortzen. Eta bidez Juan Ramadariaga aipatzen duzu hor. Ni baztertu nuen Juan Jak egin zituen Bertolt Brecht-en itzulpen handana bat, eta bazterren da hortan nuen testu hau, eta ni pentsatzen nuen hau testu zahar bat zela, eta Juantxok deitu dio, eta zetz berak idatzia zora, eta nik asko maite dut, eta honek balio du hor Palestinako giro honek begira, baina balio du beste irekitzen alditu beste gauza asko, ezke aur neska baten beldurak.
2: Mm-hmm. Eskutxo biekin. Eta gero kantu hori ere kuriosoa izan zen, nola ni banuen melodia bat, bere momentun. Gaina izena jarri nion txistuka, zemendia ni joan batean txistuka inu melodia bat zen, grabatuta utzi nuen telefonoan. Eta zan oso melodia simplea, baina oso melodia herrikoia bezala, eta hor, eta behin oitako ensaio batean, baina ez nukan oso garbi ez da ere, eta zan nion, amaia, daukat, doinu hau, eta behar zuen testu hau. Eta izan zan, gauzat, oso kuriosoa, ze hasi zan kantatzen testuarekin, eta melodia testuarekin bat zetorren. Osea, ez gen duen, apenas ezer aldatu behar izan, momentu baten errepikari gurtu bat eman genioan, ez dakitzer, baina,
1: horri izan behar zuen, eta azkenian kasik ez dugu guk hautatu, da gauzak, hola, heltzen diela ere bai, lekua eta denbora uzten bazaie.
2: Bai, eta hor zeuden ez, hor zeuden melodia, hor zeuden bere testua, eta segurazki ez bazan izan patxea da horrekin, kantu hau segurazki ez ziur txala aterako, ez nik ez berak ez gendun pentsatzen segurazki kantu aterako balio zuenik bai, baino ezakit, ez gendun agian tenore hortan jartzen ez, eta gero behira ez, izan zen segurazki erresen aterazan kantua ze, ez hortzeon gure zai pixka bat ez.
0: Bai. Niri ere horrek pentsarazten ditez zenbat gauza geldituko diren sortu gabe kasualitate hori edo pizgarri hori egon ez delako. Hitzekin jarraituta ere, bueno, Darwixe poeta palestinarraren hitz batzuk ere daude, Itxaro Bordarekin batera itzuliak dira okerrezuan abil edo nola egin zen?
1: Itxaro Bordak oain dela aspalditxo egin zuen andana bat itzulpenak egin zituen. Koldo Izagirek bai egin ditu, eta hori ni aspalditik hitzak kantu poema hori beresi nuen enetako momentu batean balio zolako, eta argi ikusi nola nolako hitzak erabiltzen ditugu eta zer ekartzen digu horrek, nola gabiltz. Eta hori da, hitzak nola erabiltzen ditugu, oso hunkigari zaut, eni, eta soini izan daiteke. Hara. Eta Darwixek idatzi ditu asko lurari begiratz diena tekstuak, poemak oso edera dienak, Itxarok itzulpenak egin zitun.
2: Eta gero kurioso ere, kantu hau nahiko, bueno, segurazki kontestu hau ez bazan eman agian Palestinako genozidioan eta ez dakit inoiz kantatu izango benun, agian ez, bezain hainbat testu narten zegoelako ez, baina, bueno, hor bai gendula bilaketa bat bestez keinu bat gehiago egiteko ez, eta Darwish da referente, bueno, poeta nazionaletako bat, behintzat, Palestinan, eta bueno, goazen ez da testuak intzen, eta ni hasen izan jotzen oinarri bat, eta oso ez kantu osoa, baino abia puntua oso azkar ateratzen, bai kantu. Eta nik uste gero nabaritzen dela, ez? Batzutan, bueno, batzutan kantu batzuk egia da eskatzen dutela alegin handia, eta gero emaitzakin gustoa zaude, baina beste askotan, eta hori nik batzen ez Benitok berdina esaten dela, ez? Kantu, pum, bapaten ateatzen dian horiek, askotan diala benetan gehien iristen dian kantuk, ez? Ba, segurazki bapatekotasun hori, autentikotasun hori daukatelako, ez? Ba, lehen esan duen bezala, maik amaren... Eskutxo biekin, markatu eskutxo biekin kantua, Jonra Madaria gana, edo Darwixen hau, ez? Bai, oso, badiruiz, gure zai zeudela biak kantu egiteko, ez? Eta, bueno, hori horre bauka magia puntu bat, deitu nahi duzun bezala, oso politia gana.
0: Bueno, eskuak edo lurra, ez, oso presente dagoela ere Darwixen bueno, lanean justo polita iruditu zait Darwixen lehenengo poema liburua zela Egorik gabeko txoriak izenekoa. Eta injustu, ez, ba, txoriak ere aipatzen dituzue eta pentsarazi dit ere ze unibertsalak diren hainbat gauza, ez? Zuhaitzak, haizea, txoria oso simbolikoki oso fuertea den, ezakit hor topatu duzuen ere musikalki topatu duzuen osotasunaz aparte bestelako osotasun bat ere diskarako. Ba,
1: nik uste gauzak eltzen dira hola, eta azkenean bat egiten dute momentu batean, gune batean, eta izango ziteken asko beste, baina hauek hor izan dira, azkenean...
0: Batzutan, zai horraz egiagorik bilatu beharrez.
2: Bai, bai. Baina kasu honetan egia da, gero, bueno, amaren eskutxo biekin berriz kantu horri gueltatu zez, gara, astapainetik gari bagia zaten... Palestinako sarraski honek nolabait zeharkatu eta kutsatu dula disko guztia, gero askotan hartzen genuen kantu bat, eta zaten genuen eske, bueno, ba, maren eskuak, eskutxo biekin, eske izan daiteke beste dozin egoera, baina evidentea Palestinako egoera bat, ume bat, beldurtuta, bere amaren, et berdina, bon, Darwixena evidentegoa da, txori erresinua, bueno, kantu herrikoi bada, ez? Baina, zuk esan duzuna, ba, metafora handi bada, txoria, janari gabe, bueno, testu estrofa gehiago ditugu, lau estrofa aukeratu genituen, eta kantu asko...
1: Eta besterik ezean, adibidez, Leire Bilbaun, hau, aspaldian idatzi zuen Leirek, eta nik kantatu izan dut ola bakarrik ez usu, baina hor, bai, hor ikusten nuen, ba, hau entzako gaurko giroa, hau da, eta bai, hor balio du...
2: Bapatean danak, ez? Bai. Batzen du zentzu bat, bai. Zuk agian bilatu ez diozuna, ez da izan bilatua momentu askotan, baino, bueno, lur, bultatuko gara asirara, ez? Lur metaforiko... hori barne biltzen duten konzeptu guztik, eta azkenen kantu gehienak daukate harreman horrekin, ez? Batzuk oso zuzen eta oso konstienteke bilatuta, baina beste batzuk nahi gabe bezala etorri gehienak, ez?
0: Bueno, ba, puzlearen pieza guztiak osatu ziren bere garaian, orain oltza gainean osatu beharko duzue bigarren puzle hori. Espero dugu, laister ikusi alizatea, zakita aurreratu daitekeen, noiz izango diren lehenengo datak, ziur naizelako entzuleren batekia egongo dela grina hondiz, edo adi egotea tokatuko zaion.
1: Lena.
2: Bueno, dauzkago, berez dauzkago udal aurretik, udazkenen den hasi gehiagia biltzen, baina menbotako ditut udal aurretik dauzkagun lau emanaldi. Lehenengoa izango da apirilaren 19an Galdakagon, Dorrezabal aretoan, oso areto politia dela, gero maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Txilidalekon, Hernanin, eta uztailaren 3an Markinan. Orduan guain goazu da aurreko hauekin, eta ja udara eta udazkenekoak Oain bakizu promozioetan dana eskalonatuta joko ere berdi. Ez ditugu dana, ze oin ari gara, baina baina aurreratu ezaketu azkeneako da baitu labi, eta pentsatzen dute mugituko da, edo gure asmoa bintzat bai da zuzenean ematea, eta disfrutatzea, eta kantu hauek, bueno, ba, ez dakit, jendearen belarrietara zuzenean ematea, ez, egia diskoak gauza bat dala, eta gero zuzenekoa beste bat, ez? Bueno, maldano dakik bezala, ez? Orduan zuzenekoa moldatu behar da, zuzenekoa prestatu behar da, eta horretan, bueno, datorren astean berriz goaz gure lagun Angelen gana, oain kontan opari entzuten badu hau, opari batzuk ez dugu guen ikan ez da diskoa eman, eta bai, datorren astean hasiko behar da, zuzenekoa prestatzen, apirilaren 19ko kontzertu hori prestatzen hasteko.
0: Bueno, antzulei esango diogu ez galtzeko orain uda tarteko lau itzordu horietatik gutxienez bat joateko ikustera eta ez dutela itxaron uda pasata. Antxazte berri eta mahi hoien arte, eskerrek asko horrelako egun luze baten ostean, ba gurean eta naiz irratian izateko tartea hartzagatik eta gozatu bidea.
1: Eskerrak zuri.
2: Bai, ni esker, nahi zuen artea.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

0: Kaixoenoi eta ongi etorri Herenegun taldearen beste bat laugarren saiora eta azkeneko saiora. Eta horkoan berriz ni Daniel eta Telmo gaude hemen. Eta bueno, zein godu gaur, nola bideratuko dugu gaurkoa?
1: Bueno, kaixo Daniel, kaixo Danai. Bagizun bezala, oin arte beste programatzuk inditugu. Bagoitzean ba, tematika bat edo gai bat landu dugu. Eta horko saiorako pentsatu dugu ekartza zuei abesti zerrenda bat zuzeneko grabaketena. Talde ezberdinen zuzeneko grabaketak, bai kontzertuetan, bai beste ba, estudioan eta horlako tokitan. Eta, bueno, bauzan lehenengo proposaena, Eskape talde mitikoaren zuzeneko bat.
0: Hori da, La Estampida bestia.
1: Gaztetan asko entzun deguna, eh? Daniel?
0: Bai, bai, asko, oso, oso fanak. Bueno, ginen eta geha, oraindik. Pena ja ez dut dela imeste, ez dut dela imeste gotzen hemendik. Baina, bueno, hori da, La Estampida entzun dugu orain, eta bestire gabe, ba, igual goazen urrengo atzutea, ez?
1: Bai, hori da.
0: Venga.
1: Gozatu.
2: Bueno, venga, ode, baina... Zuek egin irri, egin kantu, egin oiu, egin negar, elkarri eman eskua egin danetik, berritxarra sentimendu bat da, zuek badakizu ezertaz ari garen, hau zera jaio, musika, hil, ongitorriak!

0: Bueno, hortxe genekan, berri txarragen zuzenekoa, jaie musika hil, abestia, 2019 urteko zuzenekoa, nagur kontzertuka uste dela.
1: Bai, bai.
0: Eta Navarrarenan garatuta. Egon da zabean noiz bait, Daniel, berri txarragen kontzertu baten.
1: Pena handiak ingaratu nintzen ezin zala jun ikustea. Baina, bueno, ikusi dut bideo guztiak, gota daudenak, eta pasa bat, asko nabaritzen da ez, zeneko nola, gorkak bat ezen nola fortatzen duena hotxa eta hola, bai. Gozada bat.
0: Gero igual, kalitate aldetik ez dia bestirik onena, baina, baka berezitasun hori ez, zuzenekoak.
1: Bai, nik asko entzute ditut ez, zuzenekoak.
0: Bai, gustatzen zait. Bai, horregatik okatu hor pixkat ere ez, asko kontsumitzen egolako olako musika.
1: Oso ondo,
0: ba, jarraituko dugu ez?
1: Hori da, venga.
0: A ber, urrengo azien da.

0: Atril eta Pago Amoroso, Tiny Desk sesioan. Eta bizigatu zean Daniel, hasieran esan du esaldi bat. Esta es palaxi, hasi dedikatu dio.
1: Hasi gomez, hasi dedikatu dio.
0: Bai, bueno,
1: Pago Amoroso.
0: Bai, laguna dira uste, eta, eta bueno, abestia hau hasi dedikatuta dago.
1: Bai, bueno, somodan jarri da azkenan formatu hau ere, Tiny Desk edo tipo jam session olakoak grabatzea eta gero ateratzen dana.
0: Bai, hau ez da, hau kasu honetan ez da zuzeneko, bueno, kontzertu bat, baizik eta estudioko zuzeneko bat.
1: Hori da.
0: Eta, bueno, ba, asko gustatzen dugu gusto Tiny Desk hau, eta, bueno, gomendatzen dizugu guztien zutea.
1: Hori da, ba, guazen orain pixkat, bueno, izan da pixkat kanbio radikala ez, pixkat.
0: Bai, bai.
1: Estiloaz, baina, bueno, guazen beste gauza batera eta guazen urrengo zuzenekoakin.

0: Green Day en Boulevard of Broken Dreams genekan abesti hau, zuzeneko bertsioan. Gure nera bezaroko beste abesti bat, beste himno bat.
1: Bara, eserki bat, totalmente, bai, bai, guztiz. Pasaba da, zuzeneko hau dago Redineko festivalean grabatuta, eta, bueno, gutxenez bideoan jartzen duela 10 urte igota dago, ez dakit gola zenbat izango zen, baino, bai, da pasada bat.
0: Bideoan gainea jendetza ikuste zen, eta,
1: joa. Ba, eta dena ematen zuen, osea, que... Igual urrengo kontzertuan gu ikusten gaituzte, bueno, entzuten gaituzte.
0: Bai, uste, Green Dayek jarraitzu jotzen, ez gainea.
1: Bai.
0: Osea, aktibo daude.
1: Bai.
0: Ondo. Ba, bueno, guazen beste zuzeneko batekin, kasu honetan Euskal Herriera boldatzen gara, eta gure bai, igual... Ibili izan geha zuzeneko hietan, aberrasmatzen zuten ze bestian.

0: Bueno, nabarituko zitzaigun programa huetan alizan dugun guztietan sartu dugula betagarriren abesti bat. Egia esan oso fanak galako. Eta igual agian hau ez da ezagunenetakoa, baina guri asko gustatzen zaigu. Eta berezikia abesti hau disko honetan dela zuzenekoa, ez? Ogei urte ustez.
1: Bai, ogei urteko.
0: Justa abesti hau nire iruditzen zait, increíble.
1: Bai, disko hau esan barra asko gustatzen zaigula bioi.
0: Bai,
1: eta bai, eta abesti hau ez, como... Honenetariko
0: agustetat. Dakitela igual setlist guztia, diskonena.
1: Bai, gero neizan geha baita ez, zuzenekotan, betagarrin, eta bai, beti oso ondo pasatze dugu. Bueno, ba, jarraitze dugu, urrengo abestia ez da zuzeneko, bueno, ez da plaza batean garatutako zuzenekoa, baino bai, ba, lehen...
0: Live session bat ez?
1: Hori da.
0: Live session bat.
1: Zu kontrolatzen zuetan, el?
0: Bai.
1: Izoan dugu esaunen txan-txan abestia.
0: Bai.

0: Izoando dosaunen txantxan entzun berri dugu. Bueno, abesti hau berez bertsioa da, Kubako Buenavista Social Club taldearena, abesti mitikoa. Eta, bueno, behin irakurri nun, ezagit hau bak izun danel, ize hori zioten entrevista baten, abesti hau dedikatu nahi izan ziotela Euskal Herriko pertsona oso famatu batik.
1: Zine?
0: Txan magoari, ezagit.
1: Beneran?
0: Bazen egin.
1: Beneran?
0: Bai, hori izan zen.
1: Antiguo tarra du gainera, txan magoa. Antiguo din mundura.
0: Baina nigan ere besarka aldi altzi dugu.
1: Bai, bai, besarka txan magoari eta bere familia guztiari.
0: Eta besti hau bera entzatzi joan.
1: Guazen bai, urrengoak egin, ez?
0: Bai, guazen, tontan.
1: Zaini dedikatuko dugu urrengoa. Ja, que estamos sola...
0: Ba, ezagit. Igual bazpari.
1: Txibitoni, edo.
0: Txibitoni, bale, bai. Txibiton, zuretzat.

0: Bueno, zan Manu Chaoren El Viento abestia, Bayona Arenan zuzenean. Entzuten zan txiroitonen...
1: Bai, kolaborazioa, usted justo kolaborazioa dela,
0: Remixa ez.
1: Bai, hor zegoen bozina egin atzean, ta... Bai, ba... Influentzia... Bueno, influentzia garrantzitsua.
0: Ta orain, jasik gala pixka dedikatoriakin eta hola, urrengo bestia, eskeneraiko genieke gure eskakeoko lagunei, ez, Telmo?
1: Bai, hori da. Nik parte hartzeten beste talde bat, eta...
0: Eta bestia hau beraiek pertsonatu egiten dute. Eta bai. Eta horregatik ba eskaini nahi dugu, ez?
1: Bai, hori da. Eta besarka bi aldi nahi diet, nire lagunei.
0: Aupa, eskakeo.
1: Aupa.
2: Ladies and gentlemen, this is a song about a girl who left me for another girl. And it can happen to you too if you follow your dreams. Don't quit believing. This is called She Has a Girlfriend Now.

0: give men a try. Or at least transsexuals.
1: Maybe hermaphrodites.
0: Ease into it. You know what I mean?
2: Hau izan Real Bill Fiction She Has a Girlfriend Now zuzeneko bertsioa. Bueno, talde bat asko kontsumitu dugun baitare, bai nera bezaroan, bueno, gaur egun igual gutxiago, baina bueno, temazo azkate, eta bueno, pues gaur ere ezin zan falta, hemen.
3: Bai, taren egun abesti batzutan ere nahiko influentzia
2: ikiduna
3: edo bastante, bai, bastante influitu gaituna. Bueno, eta gaurko zuzeneko programakin bukatzeko, erabaki dugu Fred Aginen DJ eta produktoraren abesti batekin, bueno, zuzeneko batekin bugatzea. Zuzenekoa, ze berak bere kontzertutan egiten duena da abestia eraiki izango balitz bezala. Orduan jartzen du base bat eta bera gaineri doa gauzak sartzen eta da oso zuzeneko polita. De hecho, aurreko astean Madrien egon zan eta sarrera gabe hartu nintzen eta ezin izan nintzen jun, baino, bueno, pena hundiz, baino ezin izan nintzen jun. Orduan, bai.
2: Gainera bideoa, YouTubeen dagoen bideoa interesgarria da, norbait interesatze bat zaio, komentatu duguna da nalek,
3: bai.
2: Ikusteko.
3: Eta Fred Again, Adore You, Coliseum, eta hori jartzen badezu, ja.
2: Azalduko zaizu ez.
3: Bai, eta oso interesgarria. Bai. Bertan ikusi, animatzen zaituztegu.
2: Bueno, Adanel, indi hau, gaur ebai.
3: Bai.
2: Gaur azkeneko programa zan, así que, bueno, eskerrak eman naiz irrateari, aukera hoa ematagatik, guretzako esperientzia oso polita izan da, eta ez dakit, beste bat arte.
3: Hori da.
2: Ez duten arte, eta barkamena eskatu baita ere esan ditugun tontak iringatik.
3: Venga,
2: besan. Hale, ondo izan.
3: Jo.

0: Okay, let's do it. What we said.
1: So

1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's do it, Thomas.

with Beasley, and he just summarizes.

0: Otea Limbi saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 19. emankizunerako Amorante Iban Urizar musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Amorantek proposatutako 8 kantu entzungo ditugu eta abestien horien hitzetan du oinarria Solasaldiak. Bai, hitzen sustrietara joko dugu Amoranteren hausnarketa soziologiko, filosofiko edo politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustrietatik pasatu gabe. Sustraiak arakatuko dituzten azalera joan nahi dut aukeratutako talde eta kantu hauekin, hori esango luke Amorantek. Otea Lilik gaur egun, gaur ere esan nahi dut, espazio bat izan nahi du musikari gonbidatuaren gogo eta kritikoari eta pentsamenduaren alderik muturrekoenari tokia egiteko. Eta bide batez, euskal musika eta hausnartu eta transmititzeko. Iban Urizar, 1975ean jaio zen Elgoibarren. Bu, eta hemen talde andana botatzera noa, talde izugarria, Sokoan, Frijoles, Kafe Teatro, Mengele, Kuartet, Bizarra, Andrakan, Sinuos, Mitango, filmetako soinu bandak, Xavier Erkiziarekin egindako lanak, Enarak diskoaren proiektua, eta noski Amorante bakarkako proiektu makarra eta bakarra. Lau disko, ez banago oker, single mordoa eta kolaborazio pilo bat. Musikologia doktoretza dauka, eta musika irakaslea zara Elgoibarren. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, Solasaldiari, Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Ioar Aizpurua dago. Albala jartzen alduzuzuk buruaren gainean edo buruaren inguruan?
2: Ez nahi sortara iritsi hoa indikan.
1: Zertarako da, papel albal horri zertara, zez, matematik jartzen du?
2: Bueno, ez dakit, ikusi izan dut. Agian filmetan, baina filmak askotan oinarritzen dira errealitatean, eta segurazki egongo da bat baino gehiago papel albala jartzen duena buruan, beraien pentsamenduak irakurri ez daitezen.
1: Irakurri, bai. Musika irakaslea zara.
2: Bai, baita ere.
1: Eta ze uste duzu orain eragile batzuk, kultura eragile batzuk aipatu dute euskal musikak behar duela kuota, gutxieneko kuota bat?
2: Bai, posible da.
1: Edabidetan, zen dut.
2: Bai, gertatzen da kuotak ezartzea disiplina beraren ahultasuna erakusten duela. Eta ahul garela erakusteak beti ez du on egiten.
1: Ahul algara?
2: Zentzu zabal baten, bai.
1: Kultura ahula dugu?
2: Zoritxarrez, bai.
1: Eta euskara ahul dago?
2: Bai, beste hizkuntza hegemoniko batzuen ondoan noski.
1: Eta zuko orduan kantatzen duzu euskeraz eta hizkuntz ahul batean. Horrek esan nahi duzu zuere ahula zarela?
2: Ez. Nik boteretsu sentitzen naiz, eroso sentitzen naizen hizkuntza baten kantatzen. Ahula sentituko nintzake, eroso sentitzen ez naizen hizkuntza batean, kantuan. Adibidez, hor aurretik aipatu dezun talderen baten ingelesez ere kantatzera usartu nintzen, eta hor bai sentitzen nintzen ahul, baina euskeraz ez, nire ama hizkuntza da, eta ez dut beste modu baten ulertzen.
1: Nik gehiago lotzen zen, lotuko zintuzket zearekin.
2: Holgarekin.
1: Zukairekin, ez? Experimentaziorako bide horiek berak hartu zituenak eta zuk dituzunak ere, ez?
2: Bueno, experimentatzeko edo jolasteko.
1: Bietarako.
2: Bai. Bai. Jolas bezala, jolas hitzak askotan eramaten zaitxu pentsatzera zerbait utzala bezala iten aizela, garrantzirik gabekoa. Baina ikusten dut musikari guztiok egin beharreko ariketa bat, ariketa bezala hartu baldin badaiteke esperimentatzearena.

0: Iban, ze horrela deituko diogu elkarrezta, bueno, dizut, ez? Iban, edo nahiago duzu Amorante.
1: Ez, Iban ondo. Askotan, lotzatu egiten naiz Amorante ditzen nautenean, beste norbait eta zarituko balira bezala, konzentzazioa izatetelako.
0: Hau, Bruegel Sarra entzun dugu, hau zure osabak, osaba Josemarik edo tio Josemariren letra da,
1: bai.
0: Druida zela aipatu dut. Druida, entzun dut.
1: Druida baten itxura zeukan.
0: Ah.
1: Bai, bizar luze eta ie, berek gaina berez esaten zuen, ilea ez da moztu behar. Eta oso ez dakit, paseukan bizitzarekiko oso filosofia berezia.
0: Eta hemen bere filosofia horrekin egin duzu bat bere testu hori hartuta.
1: Bai, noski, berak. Urtetan ardozalea zan,

0: eta ikusteko o bizitzari begiratzeko modu berezi bat, eta nik uste eta Morantek ba hasieratik astapenetatik egondala oso oso lotua bere barne mundu hortara.
1: Horra aipatu duzu ardoa, alkola, alkola, alkolarekin edo drogarekin edo botikekin estali aldira min fisikoak edo psikologikoak?
0: Berez erabiltzen da, bai. Bueno, nik ez nituzke alkola ere droga bezala konsideratua ez dakit dagoen, baina bueno, legala dena eta ilegala denaren arteko marra, definitu gabeko marra hori, definitua dago, baina ez dakit oso erraz definitu daiteken. Normalean guk hartzen ditugun droga ez legalak penatuak daude, eta legalak direnean penatuak egon barko liratezke. Orduan ez dakit nik hor legeak nola jokatzen duen horren alde ala horren kontra.
1: Eta botikak drogak dira?
0: Bai, baina hor drogak, droga hitzak daukan konotazio eskas horrekin erlazionatzen baldin badugu, ba, botika batzuk droga bezala kontsideratu daitezke. Eta botika ez diren gauza asko ere droga kontsideratu daiteke, baldin eta drogak kalte egiten digula kontsideratzen baldin badugu. Nik ustet, ekscesoak edo gehiegikeriak egiten digula kalte.
1: Pandemia garaian droga asko sartu zen, ez da?
0: Asko. Asko. Euskal Herrian droga asko sartu da betidanik.
1: Poliziak ere bai.
0: Poliziak ere bai. Eta pandemian, bai, ba, droga sartu erazi ziguten.
1: Eta gainera gero esan digute batzuk tromboak eta eragiten dituztela.
0: Uf, bai, ez da oso gai, ez da gehi izketan iten honen inguruan ez, Ritxe.
1: Ez.
0: Ez, ez da egit, bueno.
1: Jendeak ba, isildu egin nahi du hori dena.
0: Bueno, ba, beste hainbat gaiekin bezala alde eta kontra dagoen jendea dagoenez, ba, betu, ba, batzuei mina eragiten die, ba, karta batzuei buelta ematea.
1: Ezin da futbolaz hitz egin?
0: Ba, dirudi batzuek oso, oso, oso hartzen duten modua ez da hartu barko lirateke modua. Ez da bai dak, izan barko liratezke ba, plano berdinean ez asaldatzeko medio edo bide bezala.
1: Bizkate simbologia, beste simbologia batera joango naiz, kantuak horrela, kantuen letrak horrela diolako, Asiriak egina aldu dantzan olioarekin, hau da, pilulek egina aldute dantzan pertsonekin, pertsonen bizitzekin.
0: Hor, nik, Asiriak dantza egin aldu olioarekin, baldin eta olioak, olioa konstiente baldin bada, Asiriarekin dantzan dagoela, legia hor badago fabula bat, igela eta eskorpioiarena, bai, igelak eskorpioia bidaia trasladatzen duen faula horietako, eta azkenean eskorpioak errekaren erdialdean edo ziztatu egiten du, eta igela igela hile egiten da, eta eraberean eskorpioia ito egiten da. Hoi da, oso faula ederra eta berezia iruditzen zait. Orduan, erantzuna da, oiloa jabetzen den bitxartean Asiriarekin nahi dela dantzan, horrela da.
1: Hala, langilea dantzan ari da bere nagusiarekin, eta nagusiak sastatzen du eta bota egiten du. Dantzan agian konstiente da dantzan dagoela langilea, baina dantza bere dantza da kanporatu izateko.
0: No, langilea zein den bere papela dakien bitartean, o zein jokotan sartzen den, dantza egiteko prest egon behar da. Eta dantza egiteari utzi nahi dionean, libre ere izan beharko litzake dantzalekutik alde egiteko. Nagusiaren papela ere zein den beak jakin beharko luke.
1: Horrek beste galdera batera narama, zein da bakoitzaren edo gizabanakoaren bidea? Biderik balego?
0: Bidea norberak aukeratzen du, o aukeratu beharko luke,

0: Naiz eta zintzoa izan behar baldin ma naiz nire buruarekin, kasualitatea eta kausalitatearen arteko talka hortan murgildu geinke. Askotan gure bidea topatzen ari garen sentsazio hortan bizia, batzutan nora ezean, beste batzutan intuizioz, hor zauriak bezala, ez, makila batekin hurbila ibiltzen direnean bezala, baina bueno, gero egia da azken aldien buelta gehiago ematen dizkiotela ba, somatzen ditugun indar hoien erakartzeko daukaten kapasitateaz. Eramaten zaituela bide batetik ala bestetik, horregatik esatet kausalitatea ala kasualitatearen arteko talka hortan. Gero eta gehiago erabiltzen dut inoiz ez da kasualitatea esan moldea.
1: Nik ez duana inoiz ulertu da musikariok erabiltzen duzunean. Kantu honek ona eraman nau edo ara eraman nau. Kantuak nonbaitera eramaten du baten bat?
0: Bai.
1: Kantuak,
0: bai. Bueno, kantuak nik usten dut bizipenei eta memoriari apelatzen diela zuzenean.
1: Kantu batek,
0: bai estetikoki, bai esan aiangatik edo ez dakit, askotan ba, gure burbuinaren zirrikituak
1: gure burbuinaren zirrikituak esan duzu, ez kantuaren burbuinaren zirrikituak,
0: ez noski, erabat subjetiboa delako, bai, ezin da kantu bat hartu, hori da musikaren gauzarik ederrenetarikoa, gaitasun hori daukala,
1: norberak daukala
0: egiterakoan, baina egiten dezun momentuan askatzen jakin behar dezu. Jasotzen duen horrek segurazki ez duelako jasotzen zuk nahi izango zenuken bezala.
1: Kasualitate eta kasuistika horretan, ez? Baldago jainkorik.
0: Bueno, jainkoak erlijioari oso lotua daude. Bai, tan balen nire tio Jose Mari aipatu duzu. Nire tio Jose Marik desberdintzen zuen erlijioa eta espiritualtasuna. Eta nik gehiago bideo hortatik ere jotzen dut. Jainkoak, ez dakit, dauden goian bean, eskuinean, eskerrean, baina espiritualtasun horrek bai ikutzen ditu, eta segurazki ez da kasualitatea izango, erlijio ezberdinetan existitzen den elementu bat izan da. Norberak bere barruan daukan horri apelatzen dio zuzenean, espiritualtasun hori, eta nik usten dut erlijioak boterea eta kontrola elementu bezala erabiltzen ditu momentutik, espiritualtasun horrek galderen erantzun bilak eta horri erantzuten diote gehiago, eta barrura begiratzearen horri erantzuten diote gehiago, eta horrek gehiago interesatzen zait erlijioak baino. Eta jainkoak gurtzeko tendentzia hori askotan ez digu leku honetara eramaten.
1: Orduan misteriorik ez dago?
0: Misterioa beti dago eta beti existitu behar da.

0: Amorante dugu leioa abestiarekin, eta hemen Mize dago, eta Erkiziak ere parte hartu zuen, ez da?
1: Erkiziak ekoitzi.
0: Ekoitzi egin zuen, eta Sarriren letra da, hor dagoena. Zein da letra honen mamia?
2: Bueno, mamia... Bueno, ni ustez bakardadea izan diteke, Basarrik bere lehen poesia liburuatik ateratako hitz batzuk dira, kartzelan zegoenekoa, eta ba, imaginatzen dut bakardadeari hitz egiten diola, oidatzi ziola, baina bueno, horre, hermeneutikara jotzen baldin badugu, edo zein testu hartzen dezunean, ba, pixka poetikoa baldin bada, ba, kasik norberak... topatu nahi duen zentzu hori bilatzen dio.
0: Kartzelan bizi aldaiteke?
2: Kartzelan bizi aldaiteke? Ez litzake kartzelan bizi beharko. Kartzelan egoteko modu asko daude. Eta askotan kartzelak, nahiz eta topiko bat izan, guk erekitzen dizkiogu gure buruari. Kartzelaratzea gehien bat gure burua ez da osasuntsua. Eta saiatu behar gera kartzelako ate edo zerraia hori hausten, etengabe.
0: Lehen erregioak aipatu ditugu, jainkoak, eta zinez duen batentzat, agian ezin da bizi funtz hori gabe, ez da? Erregio hori gabe, jainko bat gabe, ez da? Bizi hail daiteke funtzi gabe.
2: Bueno, bizitzea da funtsa bera. Bai, ikusten dut horri erantzun bat bilatzea, izan beharko litzakela gizaki ororen funtsa. Bertan gaude, eta beste nonbaitera joateko momentu bat izan da, ba, momentu hori luzatu daiteke urteak. Ba, urte horiek bizitzeko daude. Eta hola begiratu beharko genioke bizitzari. Hori da bizitzaren funtsa.
0: Bueno, sekuentzia aipatu nahi nuen luparen loop horiek.
2: Vale, alde hortatik baldin bada sekuentzietatik alde egin behar da. Irten egin behar da.
0: Zu loop pilo bat erabiltzen dituzu?
2: Baina loopak eraikitzeko erabiltzen dituaz.
0: Eta zer eraiki nahi duzu?
2: Beste zerbait. Inguruan dauzkasun elementuak erabiltzea beste zerbait eraikitzeko oso gauza ederra da. Eta nik usten dut, sormenaren funtsa hori dela. Eta bizitzaren funtsa hori izan beharko litzateke. Inguruan daukazun hori erabili, beste zerbait eraikitzeko. Eta horrela funtzionatzen du nik, horrela gustatzen zait pentsatzea, funtzionatzen du dela.
0: Bale, gero jogan ere sekuentzia daude?
2: Bai, bada, disziplina bat, nik betu, jogaz hitz egiten dezula guen, praktika bat probatu izan dudana, ez dut praktikatzen, txekoak praktikatzen du, eta bueno, modu positibo oso egiratzen dio disziplina horri, pues, jende askori on egiten diolako, eta behar dituen erantzune o galderei erantzunak ematen dizkielako, bai? Fizikoki ere on egiten du. Gero beste gauza bat da, yoga bera praktikaren jatorria nondik datorren, zertarako egiten zen, eta hemen, ba, bueno, ba...
0: Burua kontrolatzeko hemen da, ez da?
2: Norberak bere burua kontrolatzeko, nik esango nuke, arnasketaren kontrola irakasten duen praktika bat dela. Ez dakigu arnaz hartzen.
0: Ez, nola hartu beharko litzateke arnaz?
2: Poliki. Bizitza poliki hartu beharko litzake, eta hori, da, nik ez dudala... Hoi betetzen. Kostatzen zait bizitza poliki hartzea. Jakin ikasi beharko nuke.
0: Eta zer da poliki hartzea? Abiadura edo... Abiaduren kontrako zerbait?
2: Bai, nik usten dut kotxean zijoazenean bezala, oso abiadura azkarrean zijoazela, ez daukazu azkar zijoazanen sentsazioa. Aldiz kanpotik, norbaitek ikusten zaitxunean, arek bai ikusten du azkar zijoazela. Ba, askotan gustatuko litzaidake... kanpora ateratzea, nire gorputzetik kanpora ateratzea, ikusteko zein abiaduratan ni joan, eta pixkat frenatu alizateko nire abiadura hori.
0: Baina hori ez da posible.
2: Bueno, batzuk esaten dute posible dela norberaren gorputzetik ateratzea, hor badaude entzun izan dut mediku baten elkarrizketa bat, bai, ba, hiltzetik gertu dagoen esperientzien arira, ba, pertsona hoiek, hiltzear dauden pertsona batek baino gehiok, euki izan duela esperientzia hori. Bere gorputzetik ateratzaena eta bere gorputza ikustea, ba, bidai astral bat bezala. Eta jende serioa den esperientziak dira. Alegia, ez da normal, mediko paliatibotako mediko baten ahotan entzundako zerbait da. Orduan, bueno,
0: badau. Sinisten duzu? O sinismena diozu horri, edo?
2: Ni eszeptikoen ligan jokatu dut, urte askotan, gauza asko ere inguruan, eta zorionez, badaude gauza batzuek puskatzen nahi naizela, o puskatu baino, ez sinistu hitza, ez dakit, aipatu daiteken kasu hontan, baina gaitzestu eta ukatu hitzak ez erabiltzearekin ja konformatzen naiz. Eta horrek gerturatzen hau beste, bueno, irekitzen hau beste gauza batzuetara, eta nik usten dut gauza horiek ere presente eduki behar direla. Ez dakigulako.
0: Inori ukatu aldiozu begirada?
2: Bai, segurazki bai. Bueno, segurazki ez, bai. Ukatu diot begirada, ukatu izan diot begirada, eta segurazki ukatuko diot begirada.
0: Zergatik?
2: Arrazoi ezberdinak egon daitezke, eta segurazki nere barrenean dauzkaten gatazken gatik izango dira gehien bat. Baina, bueno, teorian beste zerbait erantzungo nizunaren ondoan existitzen da nik egiten dudan hori, da koherentziaren bidea, eta askotan koherentziaren bidea ez dut jarraitzen.
0: Lehen mikrofonoa itxita genukala, epatu izut kantonek baseukala laboaren kutsu bat.
2: Bai.
0: Eta nik niri etorri zait, aiba, ba, agian leiotik mutxurdinak bezala begiratzeko ohitura izan alduzula, ez da? Laboari, ez, mutxurdinak leioetan aizegoa kantuan.
2: Irudia oso poetikoa da, ez, leiotik begira egotearena. Ikusten dut hobeto gelditzen dela paper baten gainean edo kantatzen duzunean, gero errealitatean baino. Begirada galduta dagoenaren irudia edukitzen dut, hau patzen diazunean, eta hortan askotan egoten gea beste nonbait. Postala behiratzen duzu norbaiti, leio baten ondoan, eta oso postale derra izan daiteke, ba, segurazki pertsona hori beste nonbait dago. Eta beste nonbait hori non dagoen ez dakigu. Beraz, leioaren ondoan egoten naizenean ezer ezara begira, askotan beste nonbait dago.
0: Pandemiara bueltatuz, pandemia garaian, leioetatik polizia pilo bat ari zen begira kalera.
2: Bai, polizia kalean eta polizia etxeetan, leioetatik begira.
0: Zer diozu poliziari buruz?
2: Ba, poliziak gu sortu ditugun figurak direla, ustez gu babesteko, errealitatean gu kontrolatzeko, edo gu kontrolatu nahi gaituen pertsone jarri duten figura bat beraiek ez egiteko lanoi. Eta askotan hor lanoi egiten nahi dean polizia hoiek maite dute boterea.
0: Eta guk eman diogu botere hori, guk esaten dugunean gizabanakoak eman dio, edo politikariek edo sistemak hartu duen eskua sartu du hor eta esan du kontrola.
2: Gu gara sistema. Guk erabiltzen dugu nor jartzen dugun.
0: Demokrazian gaudelako, bosketa batean, boska ematen dugulako?
2: Boska ematen dugu, ematen dugunean, eta boskatzen dugun hori nola gauzatzen dan beste kontu balitzateke. Pentsatu nahi dut, eta ariketa hau denok egin beharko genuke da politikari bat adibidez, boterera iristen daenean, boterea daukanean gauzak erabakitzeko eta egiteko, zenolako margena duen, aurretik, ba, trintxeran edo lubak entzadenean, arexagoa da gauzak esatea egin behar dela, gero behin boterea zure eskutan daukazunean egin behar duzuna.
0: Horrek zer esan edu, Estocolmo sindrome bat badagoela.
2: Ez dakit, ez dakit. Zentzazio dauket, askotan, egin gogenuken hori eta egin dezakegun hori urrutia dela.

0: Aurante berriro, Frank tantua abestia entzun dugu. Gona beltz baten atzean zer eskutatu daiteke? Bueno, atzean, azpian.
1: Hemen irudikatzen dute amaren edo amonaren gona beltz hori, ume bat eskutatzen dela, ez duelako jende ezezagun horren edo hien aurrean agertu nahi. Bagaien bat, ez duelako ulertzen zer gertatzen nahi danan, eta norbait hilda, eta jendea bisitan dator. Lehen, oin mikroak itxita zeudenean itzegin duen bezala, lehen garaibaten, eta nik nire lehen urtetan ume nintzenean, ezagutu nuen, eraitona hiltzenean etxean, zegoen gorpua, eta jendea bisitan etortzen zen, gorpuri azken agurroi, o bueno, agurra ematea, edo familia agurtzea.
0: Zer da hiltzea?
1: Zer da hiltzea? bizitzaren bukaera ez dakit den beste estazio bat. Treneangoa, bizitzaren treneangoa zen hontan, ba, beste estazio batea.
0: Orduan galdera da, zer da ez dakizuna?
1: Ba, gauza asko. Gauza asko. Sorionez, gauza asko. Eta zoritxarrez, gauza asko. Orduan, ba, askotan galdera batzuk egiten dizkion nire buruari, ba, eta tartean eriotzan inguruan, ba, esan dizut, lehen bai eszeptikoen ligan jokatzen nuela, lehen, eta ba, eriotzarekiko babanabil poliki-poliki beste pentsakera batzuk gorpuzten. Ba, gehien bat, gero eta gehiago sinisten dualako bizitza hasi eta bukatzen dela, o ez dela, parkatu, ez dela hasi eta bukatzen gorpua hiltzen denean. Hiltzea ez da bukaera.
0: Eta gero zer dago?
1: Ez dakit. Baina, beste zerbait, egongo denaren sentsazioa daukat. Gero eta presenteago. Eta gehien bat, egon bar duelako zerbait.
0: Egon behar du, zergatik egon behar du. Ez da inor etorri, hilden baten bat etorri alda ona inoiz.
1: Ez dakit. Ez que hori da, ezin dezake, erantzun ezin dezakedan zerbait da. Inkluso, jateko bihurtuko, lurrazpian dauden somorro, animali zea horren, jateko bihurtuko bagina ere, modu zikliko baten, bizitza eraberritzen da. Horrek badauka beste.
0: Ez. Beraz, arraina jaten dugunean arrain bihurtu daitezke?
1: Ez dakit, hori hola funtzionatzen duen, baina sentsazioaz mugitzen baldin badu gure burua, nik baduka sentsazioa bukaera, ez dakit, ez de gera lup baten bizi. Nez eta ba, tribu edo kultura askotan zirkularki ulertzen duten bizitza.
0: Zer da zirkularki ulertzea bizitza?
1: Ba, kasu hauetan, segurazki beraien sinismenen gantik eta gizakia zahartzarora iristen denean pixkat ume bihurtzen da ere, izaeraz, eta fizikoki txikitu egiten gera.
0: Eta umeek negar asko egiten dute?
1: Bai, eta ordun, ba, kultura askotan pentsatzen da bizitza ziklikoa dela. Berriro ume izatera bultatzen gerala, eta ba, ziklo, etengabeko ziklo hortan, ba, bizitza eraberritu egiten da, eta beste baliteke, beste gorpuren baten, ba, bizitza honek jarraitzea.
0: Malkoak aipatu ditut, noiz isuri daitezke malkoak?
1: Malkoak libreki isuri beharko liratezke, bai, malkoak emozio baten ondorioz gorputzak ateratzen dituen elementu batzuk dira.
0: Normalean esaten dute gizonek, o gizon gutxik egiten dutela negar, ez?
1: Ezakit, oi, bai,
0: gizonak, gizonak
1: matxistak. Gizona naiz eta negar egiten dut asko.
0: Gizonak matxistak algara.
1: Definizioz, bai.
0: Nola, definizioz. Zer esan nahi duzu horrekin?
1: Autodefinituak garela. Matxista garela. Bai, gizarteak eraman gaitu edo guk gizarte matxista bat eratu genuen, eratu dugu, eta hortan bizitzen gabiz.
0: Eta emakume batek zer pentsatu behar du? Oda, zoritxarra da berarentzat emakume jaiotzea?
1: Ez ez, zoritxarra ez da emakume jaiotzea. Zoritxarrez, emakumeek ez daukate gizonezkoak daukagun privilegioi.
0: Privilegio zorra?
1: Privilegio guk sortu dugun privilegio bat. Guk inposatu dugun privilegio bat.
0: Eta zergatik alboratu ditugu emakumeak?
1: Historikoki?
0: Bai.
1: Ba, arrazoiak asko izango dira. Ez nahiz ausartzen bat edo beste, ez dakit. Zergatik alboratu ditugun, ba, ez dakit zer erantzun.
0: Alboratu hitza berriro errepikatuko dut. Euskal Herrian asko alboratzen aldugu, arrazistak algara.
1: Bai. Arrazistak gara, klasistak gara. Bai, bai. Pertsonak, ez Euskal Herrian. Pertsonak. Mesfidatiak gara, inundi baten. Eta mesfidantza horrek, eramaten gaitu, ba, ezberdina den hori alboratzera, gaitzestera, lehen aipatu dezunen harira.
0: Eta horrez dago autokritikarik?
1: Autokritika oso gutxi egiten dugu. Autokritika gutxi eta kritika jasotzeko gogo gutxi dauzkago. O daukago.
0: Hor badago estadistika bat, estadistika kapurtzeko mendo du, ez dakit zer den hori, ez estadistika kapurtzea. Eraso matxista gehien gertukoenek egiten dituztela. Eta gero beste esaldi bat badago hor, zaindu maite duzun hori, zaintzen duen horrek normalean gehien jipoitzen omen du.
1: Eske ez dakit oksimoron bat ez den. Osea, zaintzea eta zaintzea ez da horrela ulertu behar. Zaintzea da akompainamendu bat egitea, behar bati erantzun bat ematea, hori da zaintzea. Zainduta sentitzea da sentitu zenezaken gauzarik edarrenetarikoa. Espaldi mazera zainduta zaudela sentitzen, ondoan daukasun pertsonari soberan dago zure bizitzan. Eta zaintzeko baldi mazaude, benetan ondoan, aurrean, daukasun pertsonari zaindua sentitu behar da.
0: Eta zuzea morante mota zara.
1: Ba, ez dakit. Ba, autokritika gutxi egiten dugunari erantzun da, ba, segurazki nik nire buruaz ze hobeagoa daukat naizena baino.
0: Ez dira Odei Barrosoren letrarekin Amoranteren beste kantu bat entzungo dugu orain.
2: Izan naiz egun eta gau baditut amaika histori, baina patuak hemen jarri nauzuen kulturan ere iobi. Ez dut maite joko hau, orain altxatu, orain erori. Soli desio dut zuretzat, nerezatzuk desio duzun hori. Bat hemen bat tor, zein gaunden jator. Zubrazan baikor, zabiltzako...
0: Odei Barrosoren letra esan dugu, zezenaren ikuspegitik idatzitako letra da hau, ez da?
1: Bai. Odeiek ederki idazten du, bertsolari fina eta rapero bea.
0: Eta zu zezena izango bazina ze ingo zenuke?
1: Iez, ingo nuke, albez egin pronto.
0: Zu Iruñan zaude, soltatzen zaituzte hor entzierroan, eta iez, ezin duzu iez egin?
1: Zoritxarrez, askok ezin dute iez egin.
0: Ze estimulu... Zuki ez egingo zenuke edo estimuluen atzetik joan joko zenuke eta adarka bat eta bestia?
1: Ez dakigu, ez dugu zezenen hizkuntza ulertzen. Ez dakigu zer sentitzen duen zezen batek. Askok gotortzen dira justifikatuz zezenaen sufrimendua ez dela inbesterako. berez diskurtza asko entzun dituaz, bestela zen horiek ez lirateske existituko. Horretarako ezitzen omen dituzte.
0: Inork ez daki nik ze pentsatzen duan ere.
1: Ez nahi sufrimenduaren zalea. Ez dut goxatzen sufrimenduarekin. Inkluso gorrotatzen dudan norbait sufritzen ikusteak ere ez nau gorputz, ez dit gorputzona usten. Ez dut ondo reazionatzen sufrimenduari.
0: Legeak sufriarazten du jendea, ez?
1: Ez dakit legea den, baina sufrimendu asko dago eta mota askokoa. Eta orokorrean ez dut gogoko. Egia da, sufrimendu askoren edo mota askoren kontzientzia ere ez dela oso, ez dagoela oso zabaldua. Segurazki nahi eskapatzen zaizkiten sufrimendu asko daude munduan, eta ingurukoen sufrimenduaz jabetzen eiz gehiago. Baina ez dakit, ez dut ulertzen animaliekiko o animalia sufriarazteko daukagun joera horrekin ez dut ondo pasatzen.
0: Edo pertsonak, lehen kartzela aipatu dugu.
1: Bai.
0: Legeak jendea kartzelaratu egiten du.
1: Bai.
0: Lege
1: beste norbait babesteko haren pean jendea kartzeletan sartzen dugu, bai. O puskatutako zerbait konpontzeko bezala sartzen ditugu. Ustez, oso romantikoa pentsatze kartzelak direla reinsertziorako, ez? Gizartean berriro reinsertatzeko espazio bezala. Kartzelak ez dira reinsertatzeko.
0: Zu legeen aldeko altzera.
1: Legeak ezartzen dira gauzak bermatzeko. Batzuk babesteko, beste batzuk gaitzesteko. Legeak aldatu beharreko zerbait dira.
0: Eta demokrazia ere aldatuko zenuke?
1: Berrikusiko nuke demokrazia zer den kontzeptu bezala eta praktikan.
0: Non bizi ze mota politikotan edo ze egitura politikotan biziko zinake gustora?
1: Ez dakit. Ez dakit.
0: Ez duzu galdetu inoiz buruari?
1: Bai, baina erantzunak topatzen saiatzen nahi zenean kontra esanetan erortzen naiz. Beraz, ez dakidanaren erantzuna ematen diot azkenean. Ez? Ba, antzinako Greziako filosofo askok hautan zerabilten kontzeptu hori. Ez dakit. Eta ez jakite horrek galderetara eramaten zaitu.
0: Filosofoak aipatu dituzu Greziakoak, kultura bat ongo zen hor, kultura bera ilobia alda.
1: Ez, kultura inoiz ez da ilobia. Sasi kultura, baliteke baina, kultura inoiz.
0: Zer da zuretzat sasi kultura?
1: Ba, kulturatza daukagon zerbait, non ez den. Ez gaitu kultibatzen. Den gaituna da, ilobiratu.
0: Eta zer da euskal kultura orduan?
1: Dakit, zerk egiten du euskal kultura bat. O kultura, gure kulturak zerk egiten du euskal.
0: Zu euskal kultura altzara.
1: Bai.
0: Edo zuk egiten duzuna euskal kultura altzara.
1: Euskeraz egiten dut.
0: Orduan erantzun duzu, lehen
1: kulturaren parte den disiplina bat praktikan jartzen dut, eta euskeraz egiten dut. Bai, bai. Noski.
3: Otea Lili.

0: Magi hoien arte aukeratu du Amorantek, atz hotz du ba, kantu honek izenburua, Magi hoien arte bera dago Michel Etxekoparren letra eta musika duela. Txarrena alda atzik ez izatea, Iban?
1: Ez luke beharko, atzik ez izatea. Txarrena da azken atza iritsi horretik agurtzeko aukerarik ez eukitzea.
0: Norra agurtuko zenuke?
1: Badi joan norbait.
0: Ez baina zu baldin bazoaz?
1: Ni baldin bani joa, gertukoak, maite dituan pertsonak, agurtzeko aukera izatea. Beraiek lasai hau dituko zirelakoan.
0: Dekalogorik ba aldago horretarako?
1: Dekalogoa, puntu asko jarriko nizkioke, 10 baino gehiago. 10ekin. Motz.
0: Eta triste joango zinake?
1: Ni triste, ez dut uste, bueno. Espero eta zetz. Triste agian geldituko ziren bertan ni agurtzen egongo zirenak, naiz eta eskatuko nieke triste egoteko. Pentsatu nahi dut joateko momentu iristen zaizunean, joateko, beste nunbaitera joateko momentu iristen zaizunean, tristura ez izatea sentsazioetako bat.
0: Lehen aipatu duzu paliatiboa edo aringarria aipatu duzu, ezta? Fentaniloa horietako paliatibo edo aringarria alda?
1: Dakit, nik fentaniloa taz dakidana da estatu batuetan eta gero eta gertuago egiten nahi den triskantzan inguruan.
0: Eta hemen ere erabiltzen dute ospitaletan?
1: Medikamentu, bai, medikamentu bezala. Bai, ez daukat informazio gehiagirik horren inguruan, baina oso droga gogorra iruditzen zait.
0: Fentaniloa aipatuta, nola ikusten duzu, uste duzu euskal musikan fentanilo asko dagoela?
1: Metafora bezala galdetzen baldin maiazu, musikan, ez euskal musikan, musikan fentanilo asko egon daiteke.
0: Euskal musikan?
1: Ez dakit, bueno, konponduko dut. Musika guztia egiten da arrazoi batengatik.
0: Zin da arrazoia?
1: Beharra.
0: Zer
1: beharra, naia, beharra eta naia.
0: Zeren beharra, zeren naia?
1: Ezberdinak izan daitezke. Diru beharra, pake beharra, ateratzeko beharra, norbait konkistatzeko beharra, norbere burua lasaitzeko beharra.
0: Zu konkistatzaile altzara?
1: Konkistaitza ez da oso igualnik erabili dut, baina ez nuen nahi esentzu horta. Baina entzun dudanean zure haotikan ez zait etorri nik nahiko nukeen azepzi hortan. Konkistatzaia ez naiz.
0: Euskaldun asko konkistatzaileak izan dira, ez da?
1: Zoritxarrez, bai. Eta askotan gure iragana eskutatzeko joera dukagu, euskaldunok.

0: ibilbedi da beste aukera bat egin duena Amorantek, Sirarena. Bustitzen alzaitu ilusioak, edo ba aldago ilusiorik bustitzeko?
1: Ilusioak busti behar zaitu. Eta nik usten dut, ilusioietan murgiltzeko, busti egin bartzera, sartu inbartzera ureta, atera inbartzera etxetikan euria egiten duenean ere, eta aterkiak itxi behar dira, busti alizateko.
0: Horrek zezan edu, ez bazara etxetik, ezin baduzu etxetik atera, antzietateak jotzen zaituela burutik bera?
1: Nik uste dut, metaforikoki euria ilusioa baldin bada, ilusio hori jasotzeko busti egin bartzera.
0: Lehen konkistatzaile azaren galdetu dizut, nik ez daki konponduko duen, ligatzailea zara?
1: Ez dut inoiz, neure burua ligatzaile tzat eduki, ez dakit nola egiten den lan hori.

0: Berde Prato, amaren kanta du izena kantu honek, amek gezurrik esaten aldiete aurrei.
1: Gezur txikiak. Eta gezur beharrezko gezurrak.
0: Legezko gezurrak.
1: Bai, baimendutako gezurrak. Gure buruari baimentzen dizkigun gezurrak.
0: Egia iraultzailea omen da.
1: Egia gain baloratua dago. Askotan gezurraren kontrakoa ez da egia. Eta egiaren kontrakoa ez da gezurra. Egia da kontrolatu beharko litzateken esplosibo bat.
0: Hala?
1: Esplosibo bat. Kontrolatu beharko litzateken esplosibo bat. Estanda egiten dezunean, estanda kontrolatu bat izan behar da egia. Askotan. Beste batzutan, egia zabaldu egin behar da. Baina ez beti.
0: Gorrotatzen dituzunak nagusia badira, estanda egin daiteke?
1: Nagusi adinez, ala nagusi boterez. Nagusi adinez.
0: Nagusi adinez ez, boterez.
1: Boterearekin arazoak baldin badozkazu, aurre egin behar zaio. Arazo guztiei aurre egin behar zaio bezala. Eta nagusiak askotan badire arazoen sortzaile.

0: Blom, Eiera kantua da laugarrena aukeratu duena, zortzigarrena, bloke honetako laugarrena esan edut. Ametsaren bidea, Erroviren diskoa zen. Uh-huh. Zein da ametsaren bidea?
1: Ba, norberak amestu dezaken bide hori. Baina definitu gabekoa, naiz eta askotan hitzez jartzen dugun. Nera ametsa da, hau, edo nera ametsa da bestea.
0: Ba, alduzu banderarik.
1: Bandera trapuzar bat da, esaten zuen talde hon batek.
0: Eta zu ikurriñarekin zer egingo zenuko.
1: Este es un desango.
0: Iban, mila esker, Amorante, mila esker, musu handi bat hemendik eta urrengo batera arte.
1: Aio, Ritxi, eskerrik asko.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko 21. garren eta azken etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera. Hementxe naiz irratian kontatuko dizuegu 21. garren etapa honek ematen duena eta aldi berean Arratsaldeon eta ongi etorria baita ere Euskal Irratien bidez, ba emankizun honekin bat egiten duzuen guztioi. Esan dugu 21. garren eta azken laneguna gizonezkoen Turrak Parisen jokatuko den etapa atzo ere aipatu genizuen hasiera batean 123 kilometroko ibilbidea izan behar zuen etapak, baina Frantzian diren suteak tarteko, Turraren bueltan, Turraren segurtasuna bermatzen dabiltzan polizia eta bestelako larrialdi zerbitzuetako hainbat baliabide, sute hoien itzaltze lanetara bideratu ditu Frantziako gobernuak eta horren bestean, gaurko 21. garren eta azken etapa hau Parisko kaleetan, Parisko Elisio zelaien inguruko ohiko zirkuituaren buelta horretan jokatuko da bere osotasunean, honen bestean 87 kilometroko etapa izango dugu. Oraintxe abiatu berri dira txirrindulariak eta lehendabizi 7 itzuli emango dizkiote Elisio zelaietako zirkuito labur horri eta ondoren 3 pasaera Montmartreko igoera barne hartzen duen zirkuituari gogoratu iaz bertan Wout van Aert izan zela Tadej Pogačar atzeratzea lortu zuen bakarra eta ikusiko dugu aurtengoan etapa zenbateraino lehiatzeko gogoa, ganora eta jarrera erakusten duten txirrindulariek. Azken pasaera horretatik, Montmartreko azken pasaera horretatik, helmuga puntura 10 kilometro besterik ez dira geratuko eta ikusiko dugu ziklistek ze jarrera hartzen duten badakizu, ondo jakin ere azken etapa honetan, une askotan hasieran behintzat kontutan argazkiak ateratzen, ospakizun giroan, festa giroan joaten dela Turreko tropela oraintxe bertan ikusten ari gara, Tadej Pogačar eta Isaac del Toro direla, talde nagusiari aurrea hartuta, metro batzurekin doazen bi txirrindulariak, Tadej Pogačarrek 5. turra irabaziko du gaur, Parisko helmuga zeharkatzen duenean bere alboan Renko Evenepul eta aipatu berri dugun Isaac del Toro izango ditu podiumean. Esloveniarrak 5. turra esan bezala irabaziko du 2020an, 21an, 24an, 25an eta 26koarekin esan bezala 5. tur hori irabaziko du. Gaurkorako analisi tartea izango dugu, turraren balorazioak egingo ditugu eta behin etapa lehiatzen hasten direnean ziklistek Montmartreko igoera horrek ematen duenaz gozatzeko aukera ere izango dugu, zuei helarazteko modu ere izango dugu, izan ere ikusi dugulako Montmartreko igoera horretan jendetza bildu dela beste urteetan bezala ere jende asko dago. Ikusi beharko dena da euriak agerraldirik egiten ote duen, euria egiten baldin badu denborak neutralizatu egingo dituzte helmugako pasaeraren batean eta honen bestean sailkapen nagusiari begira ez du inolako arriskurik izango gaurko etapa horrek baldin eta esaten ari garen moduan euria agertzen baldin badere. Renko Evenepul ari zaizkigun honetan irudietan erakusten, 2. postua lortuko du, Red Bull Bora taldeko txirrindulariak emaitza paregabea, espairi gabe asko baiginen, dena esaten hasita, zalantza egiten genuenak ez turaren hasieranea Renko Evenepul, ze mailatan ikusiko ote genuen, baina 2. postua, eta 2 etapa garaipen, mendateetan, eta bestea barlojuaren aurkako saioan ere bai, beraz, Renko Evenepulek errendimendu aparta erakutsi du aurtengo turrean, eta pixkanaka, gauza goie guztiak, aletzen joango gara, datozen minutuetan, oraingoz behintzat, txirrindulariek ez baitigute erakutsiko, dena esaten hasita, lehiarako jarrera handirik eta gehiago izango dira, telebistan, Parisko irudiak eta Parisko kaleetako hainbat irudi. Egunero bezala azken egunetan bidelagune izan dugun Aitor Aierza ere agurtu behar dugu. Aitor, Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, azken eguna esaten da balorazioak egiteko eguna dela. Garbi dagoena da orain telebistan erakusten ari zaizkigun talde hau UAE Team Emirates taldea izan dela nagusi, batez ere Tadej Pogačar izan dela oso nagusi besteen gainetik egon den tur honetan.
1: Bai, ez, azkenan espero genuna igual, ez? Gustet, espero zan bakarre igual Pogačarren superioritate hau izan da, ez? Eta, betea, normalean gauza guztiak ez dira betetzen, baina kasu honetan bai. Eta bai, hasieratik nik ustet lehenengo etapatik ikusi zala bera zela indartxuena diferentziakin bestekiko, eta garaipena berak lortu du erraztasun askorekin, ez?
0: Eta behin altuerako kontzentraziotik etxera itzulita hainbat egunetan, naiz irratiko turraren kontakizunetan bidelagun izan dugun, adiskidea ere agurtu behar dugu, Unai Iribar, Arratsaldeon.
2: Opa bai, Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo hemen, txoko esportutatik errekuperatzen goizan paseotxo hain da, atxakin eta launen batekin, eta hamentxo etxetiken ja. Bueno, hiru asteta gero, ba, gustu hartzala beti etxeko goia eta etxeko ingurune hau.
0: Ahi ez da, jendeak kasik ere etxetik kanpora doan urte garai honetan, oporretarako bidea egiten den honetan, batzuk etxera ere gustu eratortzen zarete.
2: Bai, da. Bueno, gure kasunde ez da izaten denbo askoako, ez? Aiatu etxea eta beti beste karrera ematea, beste alderri ematea jun behar izate dut, baina, bueno, hain kasu honetan de urrengo lasterketa Donostiako klasikoa izanik, egun batzu tokatuko zaizkit zorionez etxetikan biltzea bai.
0: Bueno, ez da txarra, beti izan da bezala, ba, maleta egin eta desegin ibiltzen zareten ontzat. Unai, hasiko gara gero pixkanaka gehiago sakontzen, baina zuriola orokorrean ze hau zapore utzi dizu, aurten goturrak?
2: Bueno, sailkapen nagusi aldetikan bediatuko bagenu, izen bakarra uki du ez, hasieratik nahi torre komentatzen zuen bezala, Pogatxarren izen hori eduki du, eta gero pixoat penak ingeatu naiz, podiumeko borroka hoia egian, lehenengo aste hortan da ikusi izanagatik oso politia zetorrela baino, gero bai Bingegarren erorikok eta Lipovitzen erorikok, pixoat baldintzatu du, gerra hoi edo hautagai nagusi gutxiko egon dira. Ebenepul batek hirugarren aste horretan goraka egin du, bigarren aste bukaeratiken aurrea pauso bat aurrera eman du eta Seixas edo Del Toro bezalako txerrendulari gazteok edo nuke esango igual jaitsi duenik, baina bai ez diela on Ebenepulen paren eta behaien arteko borroka hori ere ez da izan oso sutsu, azkenen behaien arteko erasoik ere oso gutxi ikusi da eta azkenen karreak beak bakoitzak bere lekun jarri die, baina pixu bat ez da eonagian espero zana bezain borroka hori espero zana bezala, ze Ayusok ere hortze bilela ere azkeneko hasten berakada hundia edukizun horrek bai edukizula berakada bai.
0: Nagarmen egin du bera bai Juan Ayusoren rendimenduak hirugarren eta azken astean zehar ikusi dugu hor Lideltek taldea aurreratuta talderik onenaren sari hori lortuko duen taldea izango da gaurkoan Lideltrek taldea hain zuzen ere aipatu berri dugun Juan Ayusoren taldea berarekin batera hori izan ditu Matias Eskelmose puntuen sailkapen hori, maillot berde hori irabaziko duen Mats Pedersen, baina protagonistak entzuten ere joango gara eta gaur bertan irteraren aurretik hauxe Tadej Pogačarrek esan duena.
3: Back in full yellow with a yellow bike on the day you joined the club of five. How does it feel? Have you reflected a little bit yesterday during the transfer on the big things you've done?
4: Yeah, it was nice quiet train travel
0: to Paris.
4: It was nice to decompress a little bit already after yesterday's stage and let's enjoy today's final
0: and all
4: the chaos.
3: Was a nice fight between you and Wout van Aert. What are you expecting from today? Would you like to clinch a sixth?
4: I mean there's a chance as always, no? After 3 weeks of racing, there's a chance, but
0: first priority
4: is keep it safe, bring it home, and then if we have a possibility to fight for the

0: etaparen hasieran aipatu duena. Unai, zuk zeuk aipatu duzu Renko Evenepoelen izena, eta uste dut gakoetako bat zuk zeuk ere eman duzun hori dela, ez? Ba, azken astean guk ere aipatu dugu, galdera Ikur Erraldoi bazuela bere buruan, berak ere onartu zuen, bere rendimenduaren inguruko ba, zalantza hori, edo zinegon moduko zerbait bazuela, baina zuk esan duzu, gora egindu, eta oso oso maila honean amaitu duturra.
1: Bai, hoi da, lehenengo mendiko eta partan Turmaleteko maldetan bai ikusi genuen komeri gehiokin, baino, bueno, azkeneko hirugarren asteko mendiko etapa hauetan berriz, ba, beste, bueno, poa txarken duta, baino, beste txerrendulari baino gehiago izan da, eta horra gian, ba, Vingegaard eta Lipovitz leno aipatu ditudan bi izen horiek, ba, hoien izenak falta izan zaizkit, berarekin aurre eginez, ba, podiumeko borroka hoi, ba, politiagoa edukiko genulako, ez, Lipovitz ere ikustezan, bueno, erlojupekon bertan ere oso azkartzi jola. Mm-hmm. Eta Vingegaardbea ere, ba, duen, nahiz da girotikan etorri, eta bagian hirugarren aste hori luz egin altzitzaion, ba, bueno, bere esperientzikin alata guztiz dere iruditzen zait, ba, Evenepoel eta Lipovitz hauen maian egongo zala, eta podiumeko borroka hortan, ba, zehose, politia ikusi, ikustekotan gehatu gehala, baina, bueno, hortan gehatu gehi, ikustekotan, nahi.
0: Aitor, Renko Evenepoelen rendimenduaren inguruan, asko hitz egin dugu, tur honetan, ba, askotan ikusi diogune heldutasun hori, eta maila altu hori, beti ere esaten genuen, ba, dozin egunetan, eta geratzen den guztiarekin, oraindik ere estanda egin dezake, Lipovitzekin elkarbanatu behar izan zuen, ba, Lipovitz erori zen bitartean behintzat, ba, taldeko lidertza hori, zuk nola ikusi duzu, Renko Evenepoel tur honetan?
2: Bueno, nik esan nuke turreko sorpresa handiena bera izan dela, ez? Egia Buelta Espainia tirazi eta etorri izala, eta, bueno, podin bat ere badauka turrean, ez? Baina azkeneko urtetan bere maila oso kaskarra izan da itzulia honditan, eta batez ere hori lehenengo eta betetan nola mendian asko sufritu duen, eta ba, nik betxatzen azkeneko aste honetan denbora galduko zula, desiente denbora, eta, bueno, de hecho, alrebes izan da, ikuste eta oso indartxu amaitu dula. Eta, bueno, nik batez ere, bai, esatu dute, kilo galdu ditula, eta bai, nik uste eta bere aldaketan agusien aburuan izan dula, ez? Beste urte batzutan gelditzen zen momentuan, bera erortzen zen, mentalki, eta aurten ikusi eguna justu kontrakoa, ez? Gelditzen zenean hor mantentzen zula, mantentzen zula, eta gero, ba, gutxinaka iristen zala, ba, beste favoritoen gandik, azkenan, ez? Niko esango nuke inungo eta betan ez duela diferentziarik galdu, ez? Besteekiko, bueno, Pogatxarrekin bai, eta Vingegaardrekin, baina besteekin ikustet etapa guztietan beraikin iritxela gutxinez. Ordune horrek, nik ustet bere aldaketan agusena horri izan duela buruan, ez? Zaila dala, Generalean gelitzen zenean zazpi zortzi kilometrotara hor mantentzea, zaila. Eta nik ustet kasu honetan, ba, berak ulertu duela bere, bueno, igotzeko modu hori desberdina dala, eta, bueno, ba, ondo juntzaio aurten, egia, ba, bueno, Vingegaard falta izan dala, Lipovitz ere bai, nik Lipovitz ez dut ikusten Renkoren maio honetan, behintzat, eta Vingegaardren kasuan duda asko dauzkat. Egia esan aurreko Vingegaard bai, nik aurten Vingegaardren turra, igual Renkoren kontrakoa izan, ikusten nuen, ez? Osa, Renko goruntz jundan ikusten Vingegaard beruntz jungo zala. Baina, bueno, egia da urren gurtetarako, ba hori, kontuan izan barreko txenduaria dala, ez? Azkeneko guna guetan nintzegin dugu beste gazti buruz ere bai, baina, bueno, Renko ere gaztea da oraindik, azken. Mm-hmm. Renko goita posturtea dauzkala. Oita bost, ez? Renko?
0: Ogeita...
3: Oita bost, bai.
0: Sei. Egin da urten, bai.
2: Egin da urten, bai. Ez ikoso gaztea da, esan edo, Miguel Indurainek irazitun lehenengo turra, Pogatxarrek orain bosgarren turra irazitun urte erdinekin irazitun. Pogatxarrek esango nuke urte bat gutxigoa daukala, Evenepoelen urte bat gutxigoa guztet.
1: Ez, bueno, bi gehiago.
2: Bueno, bari. Osa, Renko hain dikan ikusi ze diferentziakin dago bestekin, beste mitoekin uh-huh. Konparatuta, ez? Baina, bueno, orduan esan barra, osa, nik uste bera izan dela. Neretzako entzat, sorpresarik nagusiena. Ze, sailkapenari begiratuta, lehenengo amarren artean, kenduta batez ere bifalta direla, beste guztiak, Del Toro espero genuen horregotea, espero genuen horregotea Sixas, ba, Lenny Martinez igualez, azkeneko momentuan sartu da, Eskel Mose espero genuen horregotea, bost amarren artean, Ayuso igual ere bai horregotea,

0: Teken, zait, Karapaz ere bai maia baduka, azkenean, bi itzulea hon dira zitu, ez? Karapazek bi edo iru, giro eta vuelta, ziru eta vuelta, bai? Zait, besteren bat dira zitu, baina zenet, azkenean, bueno, ba, pitko ere bai topten egina da turrean, llegat lengurtean ere amaik agarren edo, geltu zan, osea, hor egon zan, nik uste gutxu gora bera esperotakoa dela, ez? Baina renkoren maia hori nik ez bintzatez nuen espero, ez?
1: Tadej Pogacarek irabaziko du, esan dugun bezala bosgarren turra, bere bosgarren tur hori, Evenepoel izango da bigarren, Isaac del Toro irugarren, podium osatuz, Paul Seixas laugarren postuan, Lenny Martinez bosgarren, Eskel Mose seigarren, Juan Ayuso zazpigarren, Richard Carapaz zortzigarren, Tom Pidcock bederatzigarren, eta Jordan Llegat amargarren postuan. Eta guk beste tartetxo bat ere egin nahi dugu, egun hauetan, guztietan zehar, hainbat etapetan, gurekin hemen bide lagun izan dugun beste lagun bat agurtzeko. Unai Zubeldia, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, Unai, hemen ari gara, etapak ere horretarako tartea eta tempoa ematen digulako, lasai, baturraren analisi moduko zerbait egiten. Lehendabizi, hemen mailan ditudan beste bilagune egin idan, galdera bera egingo dizut. Zuri, hola, modu orokorrean, ze hau zapore utzi dizu hortengo turrak?
2: Bueno, nik uste, gazi gozoa dela hitza, ez? Ikusi deu, asiratik, taldekako erlojupeko akenduta, uaen nagusitasun hoi, ua eta modu pertsonaren pogatxarrena. Eta, bueno, euki ditu gero, ez, beste puntu gozo asko, baina nagusitasun horrek, nola baite emozio pixarken du dio.
1: Azken astean, aipatu da, eta ikusi da Unai, ua eta aldean izan direla, gaixo aldi batzuk, osasun arazo batzuk, txirindulari batzuk, errendin bere, ohiko errendimenduaz beherago ibili direnak, baina, ez dakite, akaso norbait ilusioak eginda egongo zen, Pogatxarrek ere egunen batean eutxe egin zezakeela, baina iragan ostiralean Alpe d'Huezen Unai ikaragarria egin zuen Tadej Pogacarrek eta garbi utzi zuen gaur egun behintzat, oraingoz behintzat, hiru asteko itzuli batean kasik ere gaindiezina dela.
2: Bai, ziklismo hola da, ez, behintzat jende normalantzako hola izatea gude eukitzen nitun, egun txarrak, egun hobek, eta ikuste dugu hain bertan, ez, edo Bisman edo beste talde handi askotan, jendeak euskal egun honak, egun txarrak, bueno, justu opo binkasun, ez dakigudan, edo ez titule egun txarrak, edo egun txarroitan dea inoena dela, ez tala nabaritzen. Orduan, ikusi deu, nola, egun ez egun gaien duan, eta bueno, pero ya, Alpe d'Huezen ere indituen exibizio, baina, punto eta aparte.
1: Horixi da hitza uste dute, punto eta aparte. Koska bera eginda, Unai, sailkapenean bigarren postuan, Renko Evenepoel, izango da, lehen ere, hirugarren postua lortua zuen, podiumean izana zen, aurten askotan aipatu dugu, galdera ikurra handi hori ez, bere errendimenduaren inguruan genituen zalantzak, Renko Evenepoelek maila ona mandu, eta hemen esaten ari ginen, turra gainera oso ondo amaitu du.
2: Bai, igual egia da, ia zertitu lehen sensazionak topatu, eta bere burunde mamu asko izateko balizan dio latur honek, ez? Ez da podiumen derrepente horrezko gombiatu bat, betik eta berak beren kakin irabaziu podiumoi, egia da Jonasen erorikoak igual penseden diola, baina bestela de, beste kontrario guztin, zan nahi dut, Seixas edo del Toro eta hauen guztin eskale bat gainetik bai ondala.
1: Unai, podiumeko hirugarren koska horretan, zuk orain epatu berri duzun, Isaac del Toro bera geratu da, azkenerako, Seixasekin leia polita izan du, baina atzo ikusi zen, del Toro ere akaso sobera undiri gabe zioala, baina Seixas bera ere bai biek ere nahikoa justu amaitu dute laturra.
2: Bai, biak dira oso aztek, biantzako da kriston exigentea, bai kirul maiat, bai turrak englobateun estres psikologiko eta logistiko guztia, ez, eta bai ordaindu dutela bukaeran, eta seguro urrengo urteetan guen dikande preskoa bukatzeko, eta ikuskizun gehi eskentzeko gai diala.
1: Unai Paul Seixasek, 19 urterekin, sekulako maila erakutsi du, zalantza asko egon ziren, behin itzulian eman zuen erakustaldiren ostean, turera eramango ote zuten, ez ote zuten eramango, komeni ote zen eramatea, ez ote zen komeni hor, eztabaida asko, iritzi asko izan dira, atzo, esan dugu, azkenerako talde nagusi horretatik zertxo baita atzeratuta geratu zela, baina orokorrean atzoko horrek ez du inolaz ere lausotu behar edo zikindu behar Seixasek egin duen turra.
2: Esan ez umetzela, kriston turra egin du, eta nik uste hau asko izteko de bai ez, bali izan diola, jendak esatezun etxela prest eta bar, eta ikuste dugu gaur egun azteian txerinduari gazte izarretik eta horrekin azteianak zer gaitasun daukaten ez, gazte gaztetatik bai, ezea, heldutasun mental eta fisikoekin, bai, rendimendua emateko. Gero egia da igual, bere inguru sortu zen errelato hainetik horrekin, ez, ematetula Pogatxar berri ez ditorrela eta, bai, igual, bat edo este dezertxinatuko zen, baina nik uste gehiengo ondiak, ba, asko admiratuko gula da kondentura.
1: 19 urte besterik ez dauzka Paul Seixasek eta oraindik ba garapen bide izkaragarria izan dezake beti ere esaten den bezala ba gauzak ba egin behar diren bezala egiten uzten badiote Unai ez dizugu denbora askorik kenduko bi galdera amaitzeko lehendabizikoa horrela hemen aipatu ez dugun izenen bat bai onerako edo txarrerako horrela nabarmendu zaizu tur honetan izan da sorpresa positibo edo susteko negatiborik zuretzat.
2: Uf, hola, bote pronto, ez dakit zein esan.
1: Bueno, ez da seinale txarra horrek esan edo inorketze itula, ez? Berez, batez ere txarrerako horrela, norbaiten errendimendua oso on espero aldi mazuren inorketze ituela horrela gaizki sentitu arazi, bueno, bere errendimenduak ez dizula bentzat sorpresa txarrik eragin, ez da?
2: Egia da, honitzala, presentzialki ikusten turmaleteko etapa, eta han grupetan zuen artegi batzuk, ba, emantziatela, bueno, piskat, pena piskat, ez da, adibidez, ba, ez dakit, Julien Alaphilippe, ez, izan danakin, eta lagun askotan ibili da hor, zera, eskobako txan ingurun, eta bai behan ditela pena pixka, baina, bueno, normala da, eta bizitan zikloan parte da.
1: Hori da, Unai, hemen ez da ezer betiko izaten, eta gainera, Julien Alaphilippe berak atzo epatu zuen, ba, aurtengoa izango duela, ba, bere azken Frantziako turra, beraz, ba, izan ziren, on askoak izan ziren, baina hauei ere pixkanaka gainbera etortzen ari zaie. Eta bukatzeko Unai, gaurko etapari begira, orain lasei ikusten ditugu txirrindulariak, baina Montmartreko hiru pasaera horietan izango da zalaparta, ze espero duzu, eta nor da gaurkorako zure favoritoa?
2: Ba, espero lengurteko ikuskizuna errepikatzea, egia da ni baina erzalean aizela, eta berezik ikustabitzetela lengurtekoa, baina, bueno, anteko lehi ikuste badeu, ba, favorito nagusik eta denak leia murgilduta eta ba, azken egun hau arte kompetitibo izaten ba, oso polita litzake. Eta nera puztua ba, Renko.
1: Renko, bueno, apuntatuko dugu, Aber hemen ze beste izen ateratzen diren eta betiko hemen ohore izaten dugu jokoan, beraz ea asmatzeko moduan zaren. Ba, Unai Zubeldia, eskerrik asko, gaur ere tartetxoa hartzeagatik turraren analizirako eta hemendik aurrera etorriko diren ziklismo kontakizunetan ere, izango dugu elkarren berri. Arratsaldeon.
2: Aterratun dozegi.
1: Hortxe, Unai Zubeldiaren iritzia, elmugarako 76 kilometro geratzen dira, UAE taldea, hortxe, ba, buruan jarrita, tropela nolabait ere, ba, gidatzen edo erritmo pixka bat jartzen, oraindik ere, zalaparta ez da hasi, aipatu dugu, 7 pasaera izango dituztela elmuga puntutik, eta ondoren sartuko direla, ba, Montmartreko zirkuito horretan, 3 igoera izango dituzte Montmartrera, eta behin Montmartreko hirugarren igoera hori egiten dutenean, ba, 10 kilometro pasatxo, elmugara hori izan da aldaketa txiki bat zirkuituan, izan ere, ba, iaz Montmartreko gain hori elmugatik gertuxiago zegoen, baina urten egin dituzten aldaketa horiek tarteko, ba, 10 kilometro geratuko zaizki, 10 kilometro eta 300 metro, Montmartreko azken pasaera horretatik, elmugara iristen direnean kilometro pasatxoko igoera, bat azbeste 6,5 penditzarekin, baina tarteko horrak ere badituena, iaz gogan dugu, ba nola But Banaertek, Tadej Pogačar antxe utzi zuen atzean, eta modu horretan lortu zuen Banaertek, ba, Parisko elmugara bakar-bakarrik iristea. Unai Iribar, zure izen bera duen, Unai Zubeldiarekin aritu gara, hainbat txirrindulariren inguruan izketan, Del Toro eta Seixas eta Del Toro, hirugarren podiumek hirugarren koizka horretarako, ba, leian ikusi ditugu, egun askotan, ba, hortxe, 20 segunduren barruan izan dira, atzo azkenerako, ba, Seixasek atzerapen gehiago pilatu zuen, lehenik eta behin banak hartuta, nola ikusi duzu, nolakoa izan da, Isaac Del Tororen turra, nola ikusi duzu, mexikarra?
3: Kontutan hartu ardana da, bientzako bere behaien lehen turra izan dela, ez, bai... Bueno, eta Seixasen kasun baitare, bere lehena itzulia ondia Del Torogia da, lehen urteko ba, giroko esperientzia horretatik datorrela, gainera ez giroko esperientzietik bakarriz, baizik eta itzulia ondi bat azken egunera arte leian egoteko esperientzia horretatik dator, eta nik uste, ba, gainera, ba, bueno, Pogatxarren azken gregario bezala etorri dan paper horretekin, nahiz eta gero baitare, ba bere, nik uste, espero zitu nahi aukera gehiago eduki ditun, ba oso tur biribila indula, bere lehenengo turra izateko, ba bueno, Bartzelonan bertan, nola baita, Pogatxarrek utzitako etapa horretan, sekulako lan aintzun, ez, bai egia da Pogatxarrek utzi ziola, baina berak beste txerrindulari guzti gurpiletiken atera zitun, eta bingarbea ere gurpiletiken atera intzunez, bai denak. Eta ondoren ba, egunetik egune iritu zait oso tur erregularra egin dula, egia da egunen baten ba, edukidula egun txarragoren bat, baino guztiz merezitako podium bat lortu dula iritze zait.
1: Zuk Aitor, nola ikusi duzu, Del Toro, turrean?
0: Bueno, ondo, azkenean garren posta lortu du, egia askotan beti izan dela Del Tororen kasuan, aber goi maiako portutan aber nola moldatzen zen, igual, bueno, porto hieko zaten zaizkiola, bueno, pues, turronetan ikusi dugu behintzat Alpeetan ez daiela, ez zerkostatu, ez? Atzo sufrituzun pixkat, bai, sufrituzun baina, bueno.
1: Hoi garen eguna zenbait,
0: bai, eta Pogatxarrekin eta Ebenepulekin, o sea, eta azkeneko momentuan, zena, eta azkenean ikustet bere turra oso na izan dala, ez? Gero, eman godion edo ez urren gurtetan turru bat irazteko, ba, hori ezakit, eta ez dugu jakingo, baina egia da, ba, behintzate itzulia handi bat, hanketan ba, aukala, ez dakit tur bat, giro bat, Vuelta a España bat, edo beste itzulio bat, baina zena, eta nik uste ba aukala, eta nik uaren kasuan, ba, bueno, badakizu behintzat Pogatxar juten danen momentuan, ez dakik gula nioz jongoan, ba, hor ba aukazula norbait, behintzat leia horretan sartuko dena, egongo dena, ez? Gero ba, ikusi beharko, gero bai urren gurtetan, zera baki hartzen duen uaek, urren gurtean, bai, berri zera batea turrera, edo ez dakit giroa, giroko liderra bera izatea, edo, bueno, hori ataleak pentsatu beharko duz, aurten adibidez Almeida iei aurte osoa desin autu da, egon da, eta aurte, ba, bueno, horrekin ere jokatu dute, uste Vuelta a Españara badoala, baina, bueno, zena iturren gurtean, bai, Almeida ere kontuan hartu hartu talde horretan, ez gara, aurten ez gara berataz asko gogoratu, baina bera hor dago ere, bai, oraindik orduan, ba, bueno, ba, ikusi beharko guar zera baki hartzen duen urren gurterako bat, ez eruaek Del Tororekin, ikusita gainera, ia lehen gurtean ja giroan ikusi genuela giroa irabazteko aukera, batzuk zutu epera galduztura giroa, batzuk ez dakit, giroa bintzat hor zeukala, eta horten ikusi turrean erakutsi dula itzule handi bat irabazteko autagain nagusiena tarikoa dela, ez?
1: Bai, egia ze giroan gertatu zitzaion, zentzu horretan unai, akaso taldeak ere nahi izan du, ez? Pixka bat, babestuago edo eraman Del Toro turrera, garbi dago Pogatxar egor jarraitzen duen bitartean, ba, Pogatxar izango dela talde burua turrean, baina akaso Isak Del Toro turrean egiteko estrenaldi honetan taldeak eman nahi izan dio babes sentsazio hori pixka bat gozoago hartu eta begira, ba, etorri eta naiz eta gero sekulako rendimendu eman duen eta podiumen amaituko duen, baina akaso ez du hain esposizio maila hori ez dio nahi eman nahi izan akaso eta gozoago hartu nahi izan du taldeak, nola ikusi duzu hori?
3: Ba, bai, nik uste talden aldetikan turrera eramateko erabakia biribila izan dela, ez? Pogatxar lider bezala ukita Frantziako turra bezalako karrera bat ezagutzeko bate presio gabe, bueno, bere presio bakarra izan da. Azken momentura arte Pogatxarren ondoan egotea eta kasua iritsi balitz, ba, bere azken gregario langile ba, modun itea, kasu hileia ez daiatu, ez du behar izan, baina, bueno, presio falta, oza, presio gabe alde horretatiken, bere emaitza bat lortu beharreko presio horretatiken eta presio ez horrek ba nik uste baita ere ekarri diola ba bere maila ona izatea barrutiken beste ikuspegi batetik ene bai ezagutzea karrera bea eta azkenen horrek eman dio ba bueno baita ere podiumeko borroka hortan sartu da eta nolabait ba azkenen behin saltza horretan sartuta ba, bueno, azken momentura arte egunero ba, erregulartasun hori mantendu du eta borroka horretan etorri da, baina ibili da. Baina nik uste taldean aldetiken ba, oso erabaki ona izan dela Pogatxarren itzalpen karrera hau ezautzea eta agian lehen urten giro nintzituna katxoietatik ere beste lider, oain momentu ontan da on lider haundienetiken ere nik uste gauza asko ikasiko zitula maiot hori emateak zer dakarren eta nola gestionatu behar diren momentu horiek guztiak, ez? Igarren plano batetik enduti ere.
1: Igande arratsaldeko 6:30 dira, ikusten ari gara, ba, egan Bernal Net Company Ineos taldeko ziklista kolombiarra, ba, bizikletan zulatu bat izan ostean, bizikleta aldatu, eta berriz ere talde nagusiarekin bat egin nahian, 69 kilometro geratzen zaizkio aurtengo turrari, gogoratu hori bai, abuztuaren batetik bederatzira, ba, emakumezkoen turra ere oso osorik jarraitu izango duzuela hementxe naiz irratian, arratsaldero ba, etapa bakoitzaren azken kilometroen zuzeneko kontakizuna egingo dugu, baina horretarako lehenik eta behin gaurkoak amaitu behar ditugu, esan bezala 69 kilometro unionetan, ba, etapa amaitzeko, tropel buru horretan bada mugimendua, Baptiste Biestrofer, Baloto taldeko ziklista frantziarra ikusten dugu, metro batzuk hartuta, beraren gurpilaren bila, bere gurpilaren bila, taldetxo bat ere nabarmendu nahian ari da tropeletik aurrera egina, gero eta ziklista gehiago talde horrekin bat egin nahi dutenak, baina oraindik ere baditugu, minutu batzuk lasaiantzera analisian aritzeko bideo batez unai izan duzu, datorren larun batean Donostiako klasikoa korrituko duzuela, hemen naiz irratian ere, ba, emakumezkoen turaren lehendabiziko etaparekin batera gertuko jarraipena egingo diogu, eta ez dakit ikusi duzu, baina Ebene Pulek bere parte hartzea iragarri du, Donostiako klasikoan.
3: Bai, bueno, ez dakit, bere karreri kutxunetako ez balin bada... Kutxunena ez balima kutxunetakoa seguru dala, ba, bueno, bere lehen garaipen handia ere izan zela esan daiteke profesional modun, World Tour maila modun, eta bueno, ba, ja ez dakit, iru txapela damaki dazke Donostin, eta urtero, ba, guztu atortzen dan karrea da, eta bueno, ez dit, harritzen aurten ere, ba, laugarren txapeloi jantziko balu
1: ez. Ez da, ez litzateke harritzekoa izango ikusita, ze pedalkolperikin ari den Frantziako turra amaitzen, eta, ba, lehen unei aipatu duzun bezala, ba, berari, ba, esku-eskura doakion ibilbide alera, lehen ere, 2019, 2022 eta 2023, ba, lortu zuen. Bertan, garaipena, beraz, ba, Renko Benepulek, bazuk esan duzun bezala unai, lasterketa kutxunetan kutxunenetakoa du, Donostiako klasiko hori, eta gaurko albistea izan da, ba, larun batean, ondo bidean behintzat, Donostiako irtera puntuan izango dela. Del Toro aipatu dugu, Aitor, eta ba aurrengo selkapeneko aurrengo koskara egiten baldin badugu, Pol Seixas topatzen dugu, laugarren postuan amaituko du turra, Decathlon taldeko ziklista frantziarrak. Aipatu dugu nahi Zubeldiarekin ere, akaso, ba, bere rendimenduaren zalantzan, rendimenduaren inguruan zalantza asko zeuden, hiru asteko itzuli bat lehen aldiz egiten zuela, oso gaztea dela, iraungote zuen, eutxiko tezion, ez otezion eutxiko, bueno, gero norberak bere iritzi izan dezake, baina garbi dagoena da Pol Seixasek bere lehendabiziko hiru asteko itzulian sekulako maila manduela.
0: Bai, nik uste beste sorpresa takariko bat izan dala, ez? Azkenean beste favoritoak bagenekin turra ingo zutela hasieratik, berak urtean zehar erabakizun taldeak turra korritzea, beraz ez du zehazki urte osoa turra prestatzeko eraman, generalean, ba, horrek ere bai kalteren bat ekartzen dizu, eta, bueno, nik uste eta egia azkeneko astea oso luzea egin zaiola, baina eskain beretzi urte hauzka, eta nik ez nuke turrera ekarriko, aurten behintzat, nik uste hobea bala, eta detxo bat zutzen genuen honi buruz, nik uste eta bai adiez Buelta Espainia bat egitea, nik uste behar entzako positibo izango zala turrera etorri baino, baina bueno, nik uste presio gando eraman dula, azkenean Frantziako turra frantxeso bat entzako oso zaila presio aldetik, batez ere, ba hori, ba, inoletik ez dute turrik irabazi ez, pues, ez nintzen ez da jaio ni, osea, urte asko, ordu nik uste presio hori ondo eraman dula, nik uste taldea ere desente ondo ikusi, eta azkenean, ba, hor beti Richitelo, Benot, Prudom, Zeuskan, bueno, gero ere Olazkoiken garaipen horrek presioarekin dudio bai berari eta bai taldeari, nik uste berak egin behar zuen turra egin dula, osea, azkenean bera turnetara ikastera etorri da, ez da etapak irabaztea etorri, ez da mendiko selkapena irabaztea etorri, ez etorri da gurpilan jutea eta ber zenbat egun iraun zezakeen mai horretan. Orduan, hori ikusita nik uste bere turra 10ko da izan dala, osea, azkenean gero ia, ba bueno, ba, igual gehiago espero genuen behar buruz, nik ez behintzat, nik ez nun pentsatzen top lau bat egin gozunik. Orduan, bueno, nik uste turren gurteetarako eta egia, bueno, badiru di gaina taldea indartuko diotela, mendiko, bueno, ba, tur baterako eta bar, orduan nik uste eta prestakuntza ondo egin da turrerako, suposetan dugu Decathlonen jarraituko dula, ezakita mugimendurik egin goduen edo ez, behintzat urren gurtean bai, orduan nik uste urren gurteetan suposatzen dugu emeretzi urterekin bere maiak gora ingo dula, orduan, ba, ez bera egiten bat emadu, arazak ezan gaitu ez emeretzi urterekin. Baina, bueno, nik uste, beraren balorazioa osuna izan bardula, ez?
1: Beraren zako ere, unai, pentsatzen dut, ba, bueno, arro egoteko motibua, beraren zako ere proga erronka handia zen, froga handia zen, ez eta esaten ari garen, emeretzi urte dauzkala, baina, turrera joan baldin bada, eta manduen maila eman baldin badu, beraren zako ere, bere buruarekin konfiantza izateko segulako urratsa da, horrelako tur bat egitea.
3: Bai, bai, guztiz ados Aitorrek sandunakin ikustet bere behai tokatzen zitzaion turra indula, ba, bueno, beste hautagai nagusik urte hasieratiken turra buru belarri prestatu den bitarten, ba, berak nola bait bidean topatu duen zehose izan dala. Taldean aldetik ene bai, nik uste taldeak oso lan ona indula, oso indartxo eduki du, nik uste etzuela behar ez dare beste, ba, bueno, azkenen karrerako erresponsabilitate hori ere etzun eman behar, eta eduki ditun gregariok ere oso azken momentura arte bertan presente ondia, beste ozein taldetako gregarioen pare, bai, komentatu diteun, ba, hoxe, Richitello, Benot, Prudom, Paret Peintre agian, eta Olazko Ijen garaipen horrek ere taldeai presio asko kendu dio, eta nolabait, ba, Frantziako turretikan, zoaz, laugarren postu batekin, eta etapa garaipen batekin, eta, bueno, beti seixa senir izenpe horretan, ba, egunero, hauz, ibili dala taldea Frantzitik entan ikustet, ba, hoi oso gustaoteko turra indula bai berak eta bai taldeak. Gaina baitare kontutan hartu behar dugu, turran aurreko karreran, bueno, Dofinen hartutun zartango egin ere, ba, bueno, dudan jarri zala bere presentzia, nahiz eta horrelako erorikoa eduki oso ondo errekuperatu da eta oso puntu politxen aiatu da eta etorkizunei behidare ba, Isak del Torokin esan duen bezala, turra egunero ikuspuntu horretatiken sailkapeneko nagusinko borroka hortan egoteak ere, ba, eta gainera azkenen emaitza oso on batekin, ba, ondo etorriko zaio eta seguru, ba, datorren urtetan baitare bertan presente dukiko dula eta del Torokin esan duen bezala, ba, turra ez bada beste itzuli handi bat hanketan duen eta ea beha izango dan azkenean urrengo Frantziko turreko frantziar irabazlea, ez?
1: Ba, izan daiteke, ikusiko dugu, aurten eman duen mailarekin, ba, azginateke harrituko, datozen urteetan, turra irabazteko lehia horretan ikusten badugu. Ez da gize txirrindulari oi frantziar zen, turraren aurretik egin zuten elkarrizketa batean irakurtzen nion, berak esaten zuen, xixasen inguruan galdetzen zioten, eta gakoetako bat izango zela, taldeak ea asmatuko ote zuen, taldeko izar bezala erakutsi beharrean eta zaindu beharrean, bat gehiago bezala eramatea taldean. Hau da, ez dakit Tadej Pogačar guaen duen, edo Remco Evenepoelek Red Bull taldean duen, ez dakit, estatus hori edo taldeak berak, naiz eta jakin denen liderra dela, egunerokotasun horretan edo, saiat taldeak egin beharrekoa zela, Seixas taldeko bat gehiago bezala eramatea taldean. Eta hori izango zela kaso, ba, Seixasen errendimendu eta Seixasen lasaitasun hori bermatuko zuen zerbait. Hori horrela izan baldin bada, taldeak asmatu du, eta unai, askotan aipatu dugu kontakizunetan, ze heldutasuna erakutsi duen, Seixasek 19 urte izateko.
3: Bai, eta hoi egia, deklarazio horiek entzun da edo, bueno, nik pertsonalki nituen entzun, baina nik uste taldeak alde horretatik asmatu dula, batez ere, momentu hortan pixkat, erdi polemika sortuzun Olazko Ijen sartze horrekin sortzikoten, eta talde guztia, momentu horretan talde guztia, ez eotea, berai behida baizik eta baitare beste adartxo bat bazula etapa lauetan eta alde horretatik ere bere gregario izan altzian beste txirrindulari batzuk, ba, ez da, Prudom, Paret Peintre, horlako beste txirrindulari batzuk mendiko etapatarako indarrak gorde beharren ere etapa horietan Olazko Ijentzat lan hain du, beak hori ondo hartu du, taldeak hori garbi eduki du hasiera batetikan, eta pixkat ba, denen elkar lan baten, ba, tur biribila osatu dute, eta bueno, ba, Ritxitolo bezalako txerrendularik ere nik uste etapa, mendiko etaparen baten ere, etapa garaipenetarako aukerak ere edukitula, nahiz eta gero ez lortu edo ez da gertu ere ez dien izan ez, baina bueno, bere aukeratxo horiek ere eduki ditu. Pixko bat gehatzen naiz, talden aldetikan, azkeneko aste honetan hasiera baten Del Toro moztuta gehatu zen momentu horretan.
1: Hirugarren mailako mendatean.
3: Bai, ez dakit momentu hortan atzetikan Olaf Koizetorren eta bere aldeko apostu hoi egin eta itxaron zioten, baino agian egun horretan ba, podiumeko borroka hortan ba, bertan seixasekin zuten beste txerrendularik ez dakit momentu hontan zeintzien, zenbatzien.
1: Iker ez dakiten ez gogoratzen hortzu ziren, baino.
3: Langile gregarion bat zun edo bizitun, baten bat bazun, baino momentu horretan zuen ba, bueno, apostu batin, UAE momentu hortan kilimak bilatu edo eta gero, ba, igual zu aste balimazia momentu hortan tiratzen, ba, igual beste talde bat ere animatzen zaizu, ba, Lidl Trek momentu hortan Ayuso eta Eskelmos egin zuen bezala, edo ez dakit, momentu horretan ba, nik uste ez zuela aprobetsatu, o bueno, ba, beti galdera ikur horrekin gehatuko naiz, egun horretan ze pasaltzen gero, nahiz eta gero ba, etapa oso politia ikusi genuen garaipenan bilako hortan, eta gero taldeak berak ere Olaf Koijekin ba, baitare disputatu zuen hori ere ala ba, ez?
1: Zalantza izpirik gabe, ez dugu behin ere jakingo zer gertatuko zen, egun hartan ba, saiatu izan balira, eta hor ikusi duguna ba, tropela gidatzen une honetan Xabier Mikel Azparren Beistroferre jarraitzen du lasterketa buruan, elmugarako 60 kilometro geratzen dira, eta 10 segundoko tartearekin da, lasterketa buruan, Baptiste Beistrofer esan dugu, ba, hau ere asko saiatu dela, aurtengo turrean iesaldi asko harrapatzen eta saiatu da, baina azkenerako, ba, turrak ziklistarik lehiakorrenaren saria Richard Carapazi eman dio, mendiko mailota irabaziko duen Ekuadorko ziklista, bi etapa garaipen, mendiko mailota, beraz, eta lehiakortasunaren sari hori, uzta oparoarekin aldegingo du turretik Richard Carapazek, Mats Pedersenek irabaziko du mailot berdea, puntukako ba, sailkapenari dagokion mailot berde hori, eta horari gara ikusten, ba, Xabier Mikel Azparren, eta Xabier Mikel Azparrenek ba, itor emango digu aitzakia, ba, euskaldunen inguruan zertxo baita aipatzeko, hiru genituen, hiru euskaldun irtera lerroan, Joni Izagirrek bere azken turra, ba, amaituko du gaurko honetan, azken parte hartzea urte bukaeran, ba, ziklismo profesionala utziko duelako, Jon Izagirrek, egia da, Xabier Mikel Azparrenek egiteko zehaz bat zuela, Tom Pitcocki laguntzea, nola ikusi duzu, lehenik eta behin, Xabier Mikel Azparrenen turra.
4: Bueno, esango nuke gehien ikusi egun euskalduna izan dala, bintzat. Tiraka baina gehien ikusi eguna. Bueno, esango nuke turra hona izan dala, ez dakit. Bere lana hori izan, ora momentu hauetan lan egiteko lanin bartzun, eta bueno, nik uste lan hori ondo gindula, ez? Gehiago eskatzea, ez dakit. Turra... Ona, nota onak inatera, amaitu dula. Uste, esango nuke gainera, ez, bere lehenko turra izan.
1: Bere lehenkoa, bai, lehenko turra.
4: Bulta Espainiak bai, baina turra lehenengo, orduan, ba, bueno, ba, turra ere beti esaten da, turra beste gauza dala, ez da Espainiako bulta bat, ez da giro bat, eta, bueno, bere lehenengo turra izateko, nik uste turro nahi indula, eta oain ora aurrean egotea, ez da bateria erresa, oain, ez dirudi, baina oso oso azkar doaz, oain, justu jetxiera zonaldean daude, ba, kampo elizioak guretzako dirudite lauak diala, baina...
1: Baina irudio honetan ikusten da, han bukaer aldera, ba, garaipenaren arkuaren inguru horretan badagoela aldapa.
4: Baina, ja oinez juten zeanean, ja ekertzen da aldapa, hola, orduan, ja bizikletan, xana, lehenengo bueltan igual ez, igarrengoan, ja, asko dara bazunean, ja, igertzen da, ez? Eta, bueno, ja, gaina, ja, turra maitzea, horrelako paisaje batean, ega urten ez dutela egin Versailles pasa, eta hori hor beste puntutxo bat ere maten diola, baina ikuste horregoteak ja, eta, bueno, gaina gantzako horrelako rektak eta har ondo daude, ez? Asko guztun zeitzkio, ez? Gain, esanet, ez dela Alpe duezeko aldapa bat, gantzako hor igual gehiago sufrutuko zula, ez? Gaina, seguraski gaur disfrutatzen dagoela, seguraski igual turreko etapa gehien disfrutatzen ari da, tariko bat bera dala, ez? Ordu ondo, beste bien kasuan, ikuset, Jon, ja, oso justu ibileala horten, saiatu da behintzate eskapatan sartzen, baina...
0: Hankak ez ditun. Eta Alex Arambururen turra nik usteet bere turren guztien antzeko maia izan dela. Nik usteet Alex txirrindulari ona ala, baina turrerako ez dela txirrindulari bat, tur txirrindulari bat. Falta zaio leku guztietan bi iru lau puntutxo horregoteko, ez? Esan eta eskapatan sartzen zanean, aurten esango nuke ez dela ezta sartu, beti... Bai, azkarra da, baina eske turrean, turrosan esan dugu, turrean jende oso ona dago. Eta turreko garaileak ikusita, ba hori, ba, denak izarrak dira, eta aldezi falta zaio, oza, puntutxo hori. Orduan, bere balorazioa, ba, nik esango nuke esperotakoa dela, orduan txarra ere ez da.
1: Taldearen mailan akaso konfidiberaren nahiko triste ibili da alde horretatik eta unai hor dago, ez, alde batetik ba Xabier Mikel Azparrenen jardun hori Tom Pitcockentzako lanerazoaz, lider batentzako lanerazoaz, eta Xabier Mikel ba ikusi dugu gain batunetan pelotoiaren buruan iesaldietan sartzen ere ikusi dugu, aldiz beste bien kasuan ba lider jakinik gabe edo lider batentzako lanera ez dira joan, beste leia batzuetara joan dira, baina garbi dagoena da gaur egun turrean iesaldia bat harrapatzea bakarrik ikaragarri kostatzen dela eta hortik jada etapa garaipenaren leian sartzeko sekulako maila, sekulako sasoi puntua behar dela eta aurten Cofidis taldeari garbi izan da, ba zentzu horretan turra etzaiola ondo atera.
3: Ba, ez, bueno, Xabier Mikelen kasun ba bere lehenengo turra izanik ba bueno, gaur sandun aitorrek esan duen bezala ba asko disfrutatzen egongo da bere esaten den bezala karnet ziklista hau aterako duta, nik ustet turronetan tokatu zaiola askotan ikuste eztan eta baloratzen eztan lan hori egitea, ez? Lehenik eta behin Pitko bezalako lider batentzat lana egiteko zortzikoten sartuta iritze zaitalden aldetikan, ba beangan eta Pitcockek beak nik uste banan hartzen ditula bere langiloiek eta horrek erakusten dula ba, denboraldi guztin zehar eta bueno, bi urte hauetan zehar oso ondo lan indula behantzat eta sari modun hartu behartzula behintzat turreko partaidetza hau eta nik uste bere paper hori Pitcock etapa lauenetan babestea eta bueno, azkenen top amarrau lortza eta gaine iritu zait momentu askotan taldeak oso ausart jokatu dula Pitcock aurrean sartuz eta iesaldin bitartez ba, denbora irabazita ba, nik uste oso kontentu egon barreko tur bat indula bai taldeak eta bai Xabier Mikel beak ez agian ba, bueno, etapa garaipen bat falta izan zaie, baina, bueno, nik ustet pozik egoteko moduko turren duela, beak pertsonalki, nik ustet ba, igual banakako erlojupeko oi, hobeto xoiteko esperozula, egia da ustet, ogeita mar inguru hortan ibiliko zala, baina, bueno, igual agian ba, bueno, beak, para, edukiko zula puntu horretan ba, bueno, elburu txiki oi, guain ere ikusten dugu, jota suburu larri ez daide azkeneko bosei zazpi kilometrotan beha jota joa da tropeletik enta, baina bueno, nik uste oso frantziako tur bat izateko oso mai duina, oso mai ona eman dula eta tropelean bat gehiago izan dela, ez? Bai. Eta gero, ba, bueno, Cofidis, Jon, Ale, bueno, Cofidisen ingurun, ba, esprinetan Milan Fretinen
1: bai, agertu da, bai,
3: eduki du lehenengo barretan. Eta gero ba Jon eta Aleix oso denboraldi ona egitetik zetozen eta bueno, turreko helburu hau jarrita ba amatezun Jonek ba Occitanin eta puntu polit baten zetorrela, baina bueno, ba azkenen saiatu dian, nik uste iesalditan ere sartu diela, baina gero iesaldi hortako selekzio egiteakon ba zenden bezala hankak falta izan zaie aktitudea esateana eduki due iesalditarako iesalditan sartzeko usaimen hori ere eduki dute, baina gero iesaldi horiek errematatzeko hankak ba, falta izan zaie, baina bueno, esan duen bezala ba, frantziko turra da eta bueno, ba, saiatu gabe behintzat ez dela gehiatu esango dut, eta iruei ba, bueno, txaloak eman eta zorionak eman Parisera aiatu eta indar guztik azkeneko egunera arte horrutzi dituelako errepiden, ez da?
1: Eta esan dugun kasuan, Jon Izagirreren kasuan, ba, azken turra izango du, gaur irteeran ere, ba, talde aurkezpenean egin diote. Aipamen berezi hori, eta hor ikusten duguna, Xabier Mikel Azparren, Tibolt Gernalek, Total Energy taldeko ziklistarekin batera, ba, tropeletik aurrera egin, eta azken egun honetan ere, protagonista ari da izaten, Pinarello Q26.5 taldeko txirrindularia, Tom Pitcocken taldekidea, eta gogoratu, ba, Tom Pitcockek azken sailkapen horretan, lehen da biziko amarren barruan, 9. postuan amaituko duela turra. Etapa garaipenen inguruan, etapa garaipenak nola banatu diren zehazten hasita, UA taldeak 6 etapa garaipen lortu ditu, Tadej Pogačarrek 5 eta Isaac del Torok beste bat, Sudal Quick Step taldeak Tim Merlierrekin 3 lortu ditu, Red Bull taldeak 2 lortu ditu, Renko Evenepoelekin, Education First taldeak 2 lortu ditu Richard Carapazekin, Alpecinek 2 etapa garaipen bat Mathieu Van Der Poelekin eta bestea Jasper Philipsenekin, Uno Isa taldeak Soren Warrenskolekin lortu zuen garaipena, Lidl Trek taldeak Mats Pedersenekin, Jeiko Alula taldeak Mauro Smithekin eta Decathlon taldeak, ba, lehen aipatu dugun, Olaf Koijekin lortu zuen etapa garaipena, eta lehen da biziko eguneko, ba, taldekako erlojuaren aurkakoa, Bisma Lizabaik taldeak, Aitor, 23 talde egon dira Frantziako turrean, 10 lortu dute etapa garaipena, hor ikusten da ez, koska bat badagoela talde batzuen eta besteen artean.
4: Bai ez, eta esan genezake Warrens Hallek irazitzen etapa hori, esprin hori, ba, berarentzako ez zela behintzat, oso ondira azitzen, baina ez genuen espero, egin amaia hundiko txendula ere ala, baina ez genuen espero, eta bestea, Smith, Mauro Smithena igual, ez dakit, espero igual ere ez da. Ne asko ez den txernularia da. Uste, Pinarello du aurren gortean?
1: Bai.
4: Bai. Osea, txernulari oso sona. Baina zene, txarma gutxien duten bitxernulari, irazituden bitxernulariak izan liratek, izango dira, ez? Tur honetan. Baina, gau, ez que ez zen maiako txernulariak. Beste guztiak? Ba, espero genuna, ez? Renkoketaparen bat iraziko zula, espero genun. Pogatxarrek ere bai, Del Toro igual duda gehiago, ez? Baina, bueno, daukan maiarekin espero genun irazteko aukerak izango zitula. Azkenean, eske jende osunak irabazi du. Alpecineko biak, igual, Philipsenengan ez gehiago espero genun, ez? Eta ba, baino gehiago iraztea. Koi sprinter top bat da. Merlier kiruraztea harritu nago, iazan hori bai. Sprinter oso nago, baina hiru iraztea, ez detorren bere momenturik onenean, ikustet, jendik urteak ez dira inosoenak izan, Sudalen. Baina, bueno, ustet, ez dela irabazle, bueno, inoiz dago irabazle txarrik.
1: Hori da.
4: Baina, behintzat, izena duten txirrindulariak irazutela etapa guztiek eta gaurrero bai, usatzen dugu. Orduan, ba, horrek ere bai esan nahi du turreko, ezkeste asko, jende asko esan du, horten turreko maia ez da oso altua izan, bueno, urtero esaten da hori, ez? Beti esan da, horreko urtetan maia gehiago egon da turrean, nik uset azkeneko urtetan geroz eta maia altua gala, eta horrek azkenean egia ba, presupuesto diferentzia altua gala, ze azkenean esaten dugu, bai, Pinarello edo Tudor, baina Pirelo eta Tudorrek dakaten presupuestoa kulturreko talde asko que izatea gustatuko litzaik, ez? Orduan, ba, bueno. Ez egun ikusi, por cierto, aborten da zu laguna,
1: eh? En laguna, bai.
4: Azkeneko turra.
1: Bajo ibilida, bai. Bai, azkeneko urtea eta... A ver.
4: Ja juten zegoela belaunaldi bat, eh? Jon, Alaphilippek esan dut azkeneko turra eta ez dakila bere azkeneko urtea izango dan. Igual bere azkeneko urtea da, eh? Osa, Cornelsen, ba, jao belaunaldi bat ja juten zegoela, ja, orduan, bueno, beste txindari gazteak ikusten. Izenak ikasi barko ditugu, ez?
1: Cornelsenek aitor rondo bidean, Espainiako buelta egin behar du, ean,
4: Bueno, hori itzulik utinena Espainiako buelta da, ez? Horri irabazitu garaipen gehien, ez?
1: Sei etapa.
4: Sei etapa.
1: Dauzka irabazita Espainiako bueltan, bi etapa.
4: Sei etapa, eh?
1: Turrean, beraz, Cornelsenek ikusiko du. Urtea amaitu horretik, ba, Espainiako bueltan, etapa garaipen emat, lortzen ote duen edo ez. 23 segundu, Xabier Mikel Azparren eta Tibot Gernalek entzat, eta Xabier Mikel Azparren, ez dakit ikusi duzuen, garaipenaren arkuari hor buelta ematen diote rotonda moduko batean eta rotondatik ateratzeragoan, ba ez dakit, ezagunen batzuk, ez dakit, lagunak, familiakoak edo euskal honor zituen eta esku altza.
4: Pelotoiarin ikuste.
1: Pelotoiari egin dio?
3: Ba, nik uste taldekide emateko horrezea.
1: Ah, ni hemen aritzen familiako ikaso egingo zielagoan hemen zea.
4: Familia justo hor leku horretan.
1: Arritzen nintzen hor egotea, baina.
4: Bueno, a ver, aukera badago, barruan sartzeko, baina generalean gero bateatzeko komeriak,
1: Unai, esaten ari ginen, etapa garaipenak 10 taldek lortu dituztela eta aipatu ditugun ziklistak ere denak banan-banakakoak, esan nahi dute Turrak, Aitorrak aipatu du, gero eta aurrekontu handiagoak, gero eta maila handiagoa eta horrek, ba, ez dakit, sorpresa deitu, ezusteko deitu, ba, horrelakoetarako, gero eta tarte txikioa guzten du, ze gero eta kontrol handiagoa dago eta gero eta zailagoa da, balen aipatu dugun kasuan, iesaldiak sortzea eta iesaldi horiek arrakasta izatea.
3: Bai, esan duen bezala aurten Frantziko Turren hemen irabazi ditun txirrendularik banan-banan hartutako izenak dio, pelotoiko izen hobenak dio, agian, ba, bueno, Aitorrek esan du Warren Scholta, Mauro Smithen izenak agian pixko bat ateatze ziela hortik, baina eske zuk aurten Mauro Smithen denboraldia behiratzen bazu, ez bana oso oker lehenengo UCI rankineko lehenengo hamarretan, ez? Australiatik hasita, Ardenetako irukon ere ez dakit, irutan lehenengo amarretan ez bali mazan, podiumen bat intzun, eta irutan lehenengo amarretan...
1: Liejan 11, Fletxen 2, eta Amstelen 6.
4: Bai, nizena inun, ez duna jarraitzen, txunduratzen ez duna jarraitzen,
3: bai,
4: ez
3: direla... Bai, egia da,
4: oso...
3: agian aurten eman dula aurrera pauso hori, ez? Lehen gorten ere turrean Abrantzemek irabazizun etapan bigarren izan zan, eta gertu izan zan, Italiako giroan ere ez bana osoker badu garaipenen bat, ez? Eta, baina egia da aurten eman dula horrelako aurrera pauso, baina ikusita gaur aurten damakin denboraldiakin, ba, sorpresatik gutxi izan du, eta gainera etapa garaipen hortaz apartere, beste bigarren postu ere lortu ditu eta turronetako izenetako bat izan da eta zortziko te idealoi sortuko bagenu, ba nik uste bertan sartu harreko izen bat izan dela. Beste guztik, ba esprinei behidatzen bat dieu, Merlier, naizta Parisera ez iritsi, Merlier izan da izen nagusia, Reno indartxu bat gabe bere aukerak oso ondo baliatu ditu eta sprinterik azkarrena ez ezik listona ere beha izan da eta sprint hoietan bere lekua eta bere momentua hobekien bilatu duena eta bueno, ba, gero beste Philipsen, Olako eta Warren Scholtek beste hiru etapak irabazi ditu, ez? Beste izena hortiken berdez iritsi den Pedersen onena izan da etapa irabazteko, bueno, Philipsenek ere beste eta bide batzuk jorratu ditu, ez? Iesaldi batetikan lortu baitzuen etapa, baina bueno, Pedersen kasun ba ikusi da ez da hola beste urtetan agian bai sprint haundi hoietan ere aurre egiteko modun izan da eta etaparen bat horrela ere irabazi zula urten etapa, bueno, iritsera masiboietan ez dugu ikusi eta beste bideo batzuk jorratu ditu eta horretarako taldeak sekulako lana egin dio eta bertan bai berdez iristea eta bai turreko talderik hobena izatea guztiz merezitako saria izango da Lidlentzat, alde horretatik beste urte betez Quinn Simonsekin duen turra de izugarri izan da, ez? Lehen urtean iesaldi kontrolatzen intzitun lan guztik eta gero eta bueno, etapa garaipen bat ere lortuta, aurten etapa garaipen hori ez du lortu, ez baina oker Pedersen epeak irabazizun etapan bigarren...
1: Bai, aurren sartu zen, bai.
3: Bigarren intzun baita ere, ez?
4: Zaki bigarren, bai, aurren.
3: Ez, bigarren eta Raul Arnaiz
1: bai,
3: izan.
1: Bai, hori da, hori da.
3: Bigarren intzun. Baina, aurten gainera, etapa menditxoenetan, goi mailako mendin, ere aurre-aurren ikusi deu. Ez dakit sailkapen agusin, inkluso, 20etan sartu den, ez baina oso okerta. Eta, bueno, ba...
1: 18, alaxe da.
3: Bai.
1: 18 postuan.
3: Tonto, hortxe sartu da, eta bain txe gaur azkeneko egunera arte ointxe bertan ere Lideleko tren hori Mats Pedersen gurpilen hartuta ointxe bertan ikusten dugu buru belarri lanen ta pixkat agian izkutu gone ondan, baino bere burua erakutsi duna, baino beste taldekidei laguntzen ba beste izenetako bat izan dela iruditzen zaio bai.
1: Zalantza izpiri gabe, gustatu zaite horra ipatu duzun hori, zortzikoteriko onena edo hautatu beharko hautatzeko lan hori, zaila bezain polita eruditzen zaiz, ez dakite, ne baduzu esaioa amaitu horretik egin dezakegu, Juan izena pentsatzen, horari gara ikusten, zirkuitu aldaketa, ibilbide aldaketa jada egin dutela, garaipenaren arku inguru horretan, lehen biribilgunea egiten zuten, orain lehendabiziko irteeran eskuinera hartu, eta Montmartre aldera izan ere, 3 kilometroren buruan igaroko dira lehendabiziko aldiz Montmartreko gaine horretatik, eta orain bai, ba, ikusten dugu, tropelak hartu duela, lasterketa lehiatzen aritzearen ba, itxura eta erritmoa, lasterketa buruan jarraitzen dute, Xavier Mikel Azparrenek eta Thibaut Gernalekek duela kilometro batzuk egin dute aurrera tropeletik, eta une honetan 45 segunduko tartea ematen die GPS-ak, eta Tim Jaco Alula taldeko ziklistak tropele buru horretan jarrita, Isaac del Toro ere aurre-aurrean ikusten dugu, Quinn Simons berare bai, Bareinekoak eta Isaac del Toro gorzulaturen bat edo zerbait badu, ba eskua altxata ikusi dugulako, beraz, ba, Jaco koe gaur, Michael Matthews ondo kokatuta jarne dute, Astanakoak ere badatoz, Net Companykoak ere ikusten genituen, Unai eta Aitor, lehen Unai zueliak esan du, Renko Evenepoelek irabaziko duela gaurko etapa bere iritziz, Unai Iribar, zure favoritoa gaurkorako?
3: Ba, pixkoat, lehen urteko egunakin alderatuta, urten baitare markatuko duna izango da, errepidea lehor daola, ez? Mm-hmm. Urten... bustita zeon, uste zelkapen agusirako ere denborak lehenago hartu zirela, eta bueno, etapa librea izan zala ez, nahi zunak disputatu zun, eta nahi etzunak ba, lasaiago hartu zun etapa hori ez. Nahi zta gero zelkapen agusiko jendea pojatxar bezalako jendea ere.
1: Sartu zan
3: ikusi genuen ume bezala azkeneko momentu arte hor jolasen ez. Aurten alde horrateteik ere aldatuko da. Eta bueno, lehen urteko usita gut bana ertek nola irabazizun eta bueno, antzeko ezaguarritako bat izateko ba, izena Matthew Van Der Poel izan bardu ez aurtengo turren ez duki protagonismo haundik banan-banakako unen azaldu da, baino baitare une zehatzetan ez etapa bat ere poltsikuturatu du eta Philipsen behai ere etapa hori Philipsenek irabazizun etapa hori jaia.
1: Eskura jarri zion.
4: Oparpintzion ez oparpintzion.
3: Eta beste askotan ere Philipsenek errematatu ez duen ere kornerra errematatzeko jarri zion, ez da gero Philipsenek ez eduki ez, eta nik uste gaur edukiko dula beste etapa hori edukiko zula oso markatuta aurreko irabazizun egunean bezala eta gaur Montmartreko maldauietan seguraski ba, ikusiko du bere alegin egiten eta espektakulo pixo bat ematen Frantziko, bueno, Pariseko hiriburutik ez.
1: Ziur baietz, Aitor zure favoritoa gaurkorako?
4: Bueno, nire favoritoa nik uste jende guztien akila, baina aldatu ingoet.
1: Aldatu ingo duzu?
4: Bai, berdina ez esatea batik. netzako gaur Van Der Poelek irazgo gula.
1: Era,
4: Showtime,
1: Xavier Mikel Azparren showtime ari da. Eskaintzen Montmartren gora zaleak auspotuz, besoekin bazalei, ba, animoak eskatuz eta bera bakar-bakarrik Thibaut Gernalek gurpiletik aterata Montmartreko maldetan gora eta tropela ere sartu da bertan Alpezin taldeko txirrindulariak buru-buruan jarrita eta honek ez dakigu, ba, Mati Van Der Poelen balizko mugimenduren bat iragarriko te digun Mats Pedersen ere adi lehendabiziko postuetan, Tadej Pogacar apur bat atzeratuago ikusten dugu eta Isaac del Tororen atzerapena une honetan 50 segundokoa litzateke. Bakar-bakarrik irudi polita geratuko zaio Xavier Mikel Azparreni Tourreko azken etapan Parisko kaleetan Montmartren gora bakar-bakarrik lasterketa buruan delako eta Erne hor Alpezin taldeak ere estutu ematen jarraitzen duelako tropele nagusiari erritmoa bizitzen jarraitzen dute. Mati Van Der Poelen taldekidek eta berotu latzauna Iribar Isaac del Toro hartzen ari dena ba taldearekin bat egiteko.
3: Eskene iruditzen zain momentu itxarrenen eukidula aberia ez, eta esan duen bezala lehen urten denborak lehenago hartu zian bezala, urten...
1: Aurten horrengoz, ez dut uste, ez dut irakurri behintzat.
3: Ez die hartuko, baino bai, eskene bantxe bertan Pedersen nahi da erasoka, eta lehenengo korteka idia iten, eta ez harritu, seguraski, oraintxe bertan, mendiken pasatakon, ba, kortek egongo diela, eta bueno, barrax...
4: Hortxoa, Van Der Poel.
3: Bai, baina, bueno, barrax famoso hori egiten dan momentun, ba, nik ustetu, hei, oraintxe bertan lan... Espero etziten lana jarriko zaizkiela, ez? Ta hemen ikusten dugu, Xabier Mikel Azparren ba, asko idala gozatzen. Leno esan dugu, ba bida, iesaldia inaurretik esan dugu aurten igual gehiena gozatuko egunetako bat izango dela, eta gero gaina iesaldin sartu, eta Momatreko lehenengo igoera hau bertan ingo du, gainera ikusten dugu aintxe korte ba, hauetan baliatuko dula, ba, bertan sartzeko, eta iaia iteko, eta bestea, ba, bueno, lehenu komentatu ez duna, ez, Turmaleten ere oso momentu berezia,
1: bizitzen
3: bere sare sozialetan ela jarriko zuntan, ikustet gaur beste hola Campo Elisosetan eta hor hemen iesaldi hau harrapatzea eta bertan protagonista izatea alde batetik oso politia izan behar dela, eta gero lehenok baitare Euskal Txerrendulari maia komentatuta, ba, erakusten du ze maiatan bukatu duen bere lehenengo turrean, 21. etapan bera protagonista izateko, eta bida, ziko pernalik nola, zera, bea, beste animatzen
1: zen. Ai, ai, bai, bai.
3: Bitarten bestea, egongo zan, atzetik anezaten, hau ze, kristen, ezo.
4: Ara zaukana, pitu guztu gindala, hor. Ezin nahetu, bueno. Ez dela hor lanen jarriko zan, 2 kilometro joiago, ez.
1: Bera horretik.
4: Bai, horretik, baina... Bueno, nik esan marrun favorito nagusina, el favorito gaurko etaparako, ja gelitu intzait, hor.
1: Beste bat esan.
4: Ba, Pedersen sin esango dut. Esan behar nuen Quinn Simons, baina ez da sartu. Orduan Pedersen esango dut betal lekidea.
1: Orduan dauzkagu hemen, Epul, Van Der Poel eta Pedersen. Manita de Pogatxar esango dut. Horrela, asko arriskatuz.
4: Barein hori ez da getzen nan. Porque Mojolich ez da...
3: Bauhaus agian.
4: Bai, eta guenta oindu erritmo horretan.
3: Ez da gireztela...
1: Alaster jakingo dugu, ean ordene talde...
4: Nik antropel guztia jartzen.
1: Talde horretan doan ziklista.
3: Moritz ez balin bada, baina...
4: Ez mori Moritz ez da.
3: Baina Bauhaus esango nik ebestela olako... Olako... Taken taldeakin ikusita parenek ekarri duen taldeakin. Eta, bueno, ba, ikusten...
4: Ba, metxeren.
1: Albistea da, denborak hartu dituztela, eh?
4: Bai, elmugan, bai.
1: Monmatre aurreko... Monmatre igotzen hasi aurreko elmugako pasaeran, denborak hartu dituzte, beraz, hemendik aurrera ba, gertatzen den orok, sailkapen nagusiko denborei begira, ez luke, inolako eraginik izango.
3: Orduan del Toro estutzen zetorren, bale, festa hau galtzen
1: da
3: izala.
1: Hori da, horrek emango zion pena.
4: Del Toro entzako etapa polita, eh?
1: Ai, berez bai, baina ikusiko dugu, horrik usten ditugu, Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen, Tadej Pogacar, esan Aitor?
4: Claro, en jarri gute etapa gare ya, eta bizarra tegugarrena, baina live zenderrak egin digute, eh?
1: Kendu egin digute, bai, horre egin digute, ba, alukeria txiki bat, dena esaten hasita, turreko webunekoek, eta horari gara ikusten, irudietan berriz ere, ba, Xabier Mikel Azparren nola aritu den, zaleak auspotzen, zalei ba, animoiek eskatzen, giroa berotzen eta irudi hau ere derra geratuko zaio, bera lasterketa buruan Unai Iribar eta atzetik, ba, Tadej Pogacar eta Mathieu Van Der Poel eta Mats Pedersen besteren artean, norbaitek argazki txukun bat atera baldin badio, politaskoa dauka, gordetzeko.
4: Izango ditu pilo bat bainera, eh?
1: Esatzen du, bai, pentsatzen dut.
3: Profesionalek ez baldin badio, hemen txon ikusten ditun mobil guzti hauekin baten bat ateak oitzurazkoa.
4: Eta aina argazki hau, Montmartreko, ze azkenan Pariseko ba, joatinean kanpo lixiotatik oso zabala da, baina Montmartreko egoera hori oso estua da, orduan, jendetza horrekin eta argazki hori bada, argazki ona lortzen baldin badazu bagero marko batean jartzeko eta etxean jartzeko ze, bueno, Ayuso ere bai moztuta.
1: Peronarekin ikusten dugu sartu nahian bien bitartan, Tadej Pogacar, Maxim Van Gils, Mats Pedersen, Kasper Asgreen, Vlad Mechelen, Jasper Stuyven, Mathieu Van Der Poel, Michael Matthews, eta Xabier Mikel Azparren izango lirateke, lasterketa buruko taldetxoan ditugunak, beraien handik gertuen doazenak, ba Ben Hilly, Olaf Koig, Binian Girmay, Milan Fretin, eta Clemente Russo izango genituzke, eta orain kotxeen artetik aurrera egiten ikusten duguna, Carlos Beronaren ba, laguntzarekin, Ayuso izango genuke, lasterketa burutik une honetan 42 segundora. Mathieu Van Der Poel orain errelebo ematen, Kasper Asgreenek hartu dio Gurpila Matie Van Der Poel eta Pedersen ikusten dugu, ba Asgrenen gurpilean jarrita, Stuyven ere bai, Tadej Pogacar ere badator pixkanaka aurrera, atzetik badirudi ba beste ziklista batzuk ere sartu direla lasterketa buruko taldetxo horretara, beraz tropel nagusia ere gertu dute, baina ikusten ari garena da oraingoz behintzat talde horretan ba geratzeko, errelebotara geratzeko asmorik ez daukatela. Tadej Pogacar bera orain taldea gidatzen helmugarako 28 kilometro, pelotoiaren atzerapena 10 segundukoa dela ari zaizkigu ematen, eta hor besteen bat ziklista ere sartu dira, lehen aipatu ditugunetaz aparte Tim Marsman bera ere hortxe izango genuke, lehendabiziko igoera hori, lehendabiziko pasaera hori egin dute ba Montmartreko mendatetik, bigarren pasaera ba gutxi gora bera mendik 11 kilometrora izango dute.

0: Katzen atzetik batalde nagusi hori, gero eta ziklista gehiago batzen ari dira bertara eta tropela ere bertan daukate. Beraz, Unai Iribar, esan genezake, Montmartreko lehendabiziko igoera horretan, ba, bueno, su apur bati ikusi dugula, lehendabiziko suziritxoak ikusi ditugula, honek iradokitzen digu, ondorengo bietan, ba, honek gora jarraituko duela, intentsitatea gora jarraituko duela, eta su artifizial gehiago ikusiko ditugula.
1: Bai, lehenengo igoera hontan, ba, bueno, intentziok ikusi ditugu, ez? Eta dagoeneko hain ikusi ditugu izen hauek, ba, ondorengo igoeretan ere, seguraski, nahiz da hain berriz, seguraski, ba, tropela berriz, ilak guztiz ez balima da, ilak guztiz berriz osatuko den, ba, urrengo igoeretan ere berriz ere izen berdinak ikusiko ditugula, eta azpimarratu nahiko nuke, o komentatu nahiko nuke, Montmartreko igoera honek, zenbat eman dion azkeneko etapa honi, ez? Ba, agian beste urtetan bai Pariseko, bueno, zirkuito honek emate ion edertasuna, berezgarritasuna hor, bueno, kanpo elixauetan ibiltza ere politia zela, baina gero ikuskizun aldetiken, ba, bueno, iesaldi simple bat edo sortzen zen, eta gero bai esprinterrentzako izaten zen, esprinterrek kontrolatzen zuen karrera bat izate zen, eta igoera honek asko ireki du karrera alderdi horretatik, eta paizen ibili daitezken txerrindularik bere puntua badute karrera usteko, eta esprinterrek ere izango dute baita ere behaien aukera, bai, talde horietan adi egon behar dielako, edo baitare bere gregarioen laguntzaz ere, ba, bueno, pelotoi osoko sprint batez, baino sprinter, bueno, sprint txikiago bat ikusteko, eta alde horri horretatiken, ba, garai batenkin alderatuta, ba, azken egunera arte, ba, ikuskizuna ematen dio karrera, eta nire iruditzen zait, ba, oso ideia ona, eta bueno, aukerak eta ona egintzula alde horretatik enturran antolakuntzak, ez da.
0: Ikusi duguna izan da, lehendabiziko igoera horretan, Mats Pedersen izan dela zuhaitza astindu duen lehendabizikoa, bere gurpilera atera direla, Van der Poel, Pogacar, gero, esan dugu, azken pasaeratik, elmugara 10 kilometro geratuko dira, ikusi dugu, Girmay, Koig, horrelako ziklistek ere bat egin dutela, jeitxera horretan, kontua da, igarrengoan eta batez ere irugarrengo igoeran, beste ritmo bat espero beharko dugula, ez? Akaso ba Van der Poelek eta hauek hor lasterketa era bat estandarrazi nahiko dutela, eta akaso ba gizon azkar hoiei gehiago kostako zaiela bat egitea.
1: Bai, hori izan da politia, batez ere behaiek sprinter hauek ere bertan ikusi ditelako, baina behaiek lehenengo pertsonan ere erreakzionatu behar izan dutelako, eta ez behiaien gregario menpe, ez? Lehenengo igoera honen sarrera ere seguraski guztietan zaiena izan da, pelotoi guztia bertan sartu dalako, eta ba, agian txerrindulari nagusi batek ere bertan kokapenarekin ere ez talako sartu agian posturik egokionen, baina bueno, aurrera junala, bueltak junala, ba, pelotoi hau ere txikituzungo da, eta errepetxoko sarrera hau ere nolabait errexago izango dute, nahiz da indarrak ere gutxigo izango dien, ezta?
0: Ba, indar ustutzen ari dena, Unai, Isaac del Toro, oraindik ere batalde nagusitik 46 segundo atzerapenarekin ikusten dugu, turreko egunaren arabera, Isaac del Tororekin izango genituzke, Lenny Martinez, Juan Ayuso eta Tom Pidcock, bera ere, egia da, diferentzia denborak ez dutela kontatzen gaurkoan, esan dugulako, jada, ba, Montmartreko zirkuituan sartu aurreko helmugako pasaeran, ba, denborak hartu dituztela, baina, zuk esan duzuna, festan egon nahiko zuen, eta horrengoz bintzat, atzean.
2: Hau,
0: bigarren taldea da,
2: guai. Ez dakitena garbi, taldeko hori bazekiten edo, ez? Porque azkenean, del Toro junda dena maten, baina atzean Ayuso hori ere bai, taldeki dat utzi diote. Azkenean, ez balin badazea ezer jokatzen ari, taldeki hori ez utzi, ez? Ez nahi, ez dut alikiri behar sartu grupetan eta listo, ez?
1: Bai, Berona zan, tan ikustet turru guztin Berona eondala Ayuson abesle nagusi, ez teu ikusi inungo, iesalditan ez inungo, ekarri dute, turrea ekarri dute bakarrik, azken momentura arte Ayuson gainen eoteko eta tropela ja behin amabosten gehatzezanen, ba, ja, sailkapeneko hau nautagai nagusi gehatzezianen momentu horretan ja ezinengatik

0: gidatzen izan, baino ez beste zertarago, baino orain bigarren, bueno, Isaac del Toron talde txorren irudia ikusi dugula, Pedersenek lehenengo saiakera indu ta San Mardobor ja ikusi dula Ayuso ere moztuta, Berona moztuta, Quinn Simons ere bertan zeon, Bazetx ere bertan zeon, ba Pedersen uste nahiko bakarrik gatu ala aurren ez dakit eskujins bezalako txerrendularen
1: bat. Eskelmos igual,
2: Eskelmos igual handu bidan, hor izango du.
0: Eskelmos, baina bestela nahiko bakarrik gatula iruditu zait, nahiko garaiz ikusita berez talde indartxoa zekan gaur bezalako etapa baterako, eta nik uste markatuta zekan etapa baterako gainera, ez?
1: Baina, segura eski talerik indartxuen, na, etapa honetarako, ez?
0: Bai, Alpezinekin batea, Alpezinek kilo ontako txerrindulari asko baititu ez, klasiko mano modun, ba, gaur.
1: Eta Ineos igual ere, bai, ez? Horra, Oskar, Godon ez dugu esan, baina... Ez
2: turrizka esan, Godonek ere.
0: Bai, bueno, eroriko txarra dukizun, Gabiria...
1: Egia, erorizen egia, aztutan nengoen, bai.
0: Gabiria etxera juntzan egun hartan eroriko oso txarra dukizun, tanik, eta mina hartu zun, eta bertan hartu zun golpeakin, ba, hemen Parisera iristera ere, ez zait irutzen gutxi izan dani, baina bai alde hortatik.
2: Razoia.
0: Suerte gutxi eukidu, eta behin jain Neos hasita aipatzen, ba, nik ustet izan dela talde bat ba, nahiko decepzionantea, ez? Taldeik decepzionantea, bere presupuesto maila baterako, eta aurten gainea, behaiek garbi esan zuen etapa garaipenen bila etorriko ziela, Oskar Ronlier hori zitzaion dofinen, eta Carlos Rodriguez naiz eta ez izan, ba, bueno, baintxe bertan bere maia hobenen ez da honez urte hobek ere eduki ditu, baina bueno, sailkapen nagusieteko 10etan sartzeko moduko txerrendulari bat izan altzala, ez? Etxen uzteko aukera intzuen etapa garaipenen bilako estrategi bat bilatu nahi izan duelako. Egia da erlojupekoan baukelanekin ere zulatu hori eukizuela eta ez zitzaiela guztiz ondo batea nahi izan zuela, beste helburu nagusietako bat ere hoi bat zuten, baina bestela hile salditan ere ez dakit gertu ere ez di ibili irabaztetikan, ez da? Eta igual agian ba oain jirtsik ustean bezala Tudorrekin batera beste talde bat utzi ditena bastante decepzionanta eta behiek ez diela egongo bat ere gustora induen turrakin kontutan hartuta ze izan dian, ez da? Oain dela ez askor arte.
1: No, eta zetalde haukaten, oza... Nik uste, Tobias Fosen turra izugarri hona izan dela. Gertatzen da, igual Foses dela erlojopeko tankenduta ez da txinglariat oso irazlea. Nik uste, Ares mangaizki bili da, Bernal emaia oso kaskarri izan da ere bai, Tarling erlojopeko erako agarrik garri dute, eta gero erlojopekoan izan bat ere ondo ibili, Pipo Gana ere ez Pipo Gana eskizegu tur guztian ikusi.
2: Ikusi ere.
1: Ikusi genuen lehenengo etapan, eta gehiago ez dugu ikusi.
0: Bai, Tarlinek lepauzta jautsi zuen dofinen ez, eta bastante justu aiatu da nik ustet. Baina bai, gehiago, no se... Zekan taldeakin, ba, gehiago espero zan.
1: Bai,
0: oso bloke indartxo, baina ez dakit baukelan izan altzan errematatza ioi agian, eta hoi faltatu izan zaila. Zaiatu dira, eta
1: bai, baina
0: salitan presentzia asko edukitute bai Tobias Fosekin, Arensman ere, ba, bueno, lehen urten bi etapa irabazizitu, aurten ere girotik handator, eta agian ba, giro neukizun bere punturik hobenata ez da aiatu, nahiz eta saiatu den mendiko etapa hauetan, ez? Baina Bernal ere hortxe ikusi dugu askotan, amarreko lehia horretatik angertu eta iesalditan presentzia edukiz. Presentzia eduki bai, baina gero presentzia horretatiken errematatzeko iruditu zait pauso batez, bi pauso ere falta...
1: Ekiat koskin, ez dugu ezer ikusi.
2: Ez, eta kontua da, Net Company bati presentzia izate utxak duen aurrekontuarekin eta duen mailago taldearekin berez, ba, hortik gora eskatu bertzaiola taldeari eta hortik gorako emaitzak ez direnak turtxartzat hartu behar dela. Ez konpanirentzat.
0: Hortara noa.
1: Bai, hori. Skodonekin aukerak zituzten etapak irazteko, baina, bueno, hori arte ere ez du turronik egin. Gero Lorantz ere etxan utzi dute, etapak irazteko aukerak zitula. Bueno, eske nik uste dine hori kostatzen da ez daiola aldaketa hori, ez? Osea, talde ez, nik uste gaur, osea, orten lider bat izango balute turra irazteko, nik uste talde oso ona zala, eta bueno, nik uste maila ona eman zezaketela aurten, baina liderra falta zaie, eta nik ez dakit hor da dauzkaten txirrindulari askok badakiten beste modu horretara korritzen. Hori da nire duda nagusiena, ez dakit, igual talde horri ematen diozu 6-6 bat eta taldeak beste modu batera funtzionatzen duen, talde berdina esan edo,
0: eh? Agian only falta izan zailen urten ere protagonista nagusia izan zala, eta urten ere behin taldean sartu zan momentu nere oso hasiera politia intzula gainea.
1: Bai, ez dakit, nio zizte ez dakit, igual prestaku ez dakit, zer falta zaio, Bernalek irazizun azkenenko, bueno, irazizun
2: turren.
1: Ez dakit, zeo zer falta zaio. Ez dakit, only baklanik edalen gurtean turrosun agintzu, baina horten agertu da, ez turrea bakarrik, urtean zehar agertu da, baina falta izan zaio beste urtean izan duen puntxori. Ez dakit, uste talde horri zeo zer falta zaiola, igual txip aldaketa bat ez zuzendaritzan, ez nahi ez txirinduari aldaketan, bueno, lehen esan diazu mikroskampo Turgis fitxatu nahi dutela.
2: Ai, hori dakurri du gaur, Net Company Antoni Turgis fitxatu nahi duela.
1: Ez dakit hori den biderik gukiena.
0: Ez nik uste behag ere urteiko benak ditula, eta izena fitxatu duela gehiago txirrindularia baino.
1: Azen bat urtean, Oskatur. Egia turrean izan ditula urtean top ten batzuk, baina, ja, klasiko da hondo ibiltzen den txirrindularia baina, Turgisek ja... Urte esentia, Oskar, ez dakit, egia, ere bai, hor, total energi sartu denetik, ere bai, frantxesak fitxatze dituzte, baina garen zai ez frantxes fitxatu. Edozen frantxes fitxatze dute, ez eta horkitze nahin tona.
0: Baukelan eta Lorenz ez daiz ibiltzen, edozen dianik
1: ez dara. Lorenz base hon jatale ez, baina zena turkesen gatik, ez, hain beste engatik, ez, godon ere fitxaketa gona, ez.
2: Hortxe dituko berriz ere maldan gora, momatren gora, Tim Wellens orain taldearen buru-buruan jarrita, 950 metro mendate pankartarako, estutu ematen ari zaio orain Belgikarra, aurreko egunetan nahiko alarri ikusi dugu, gaixorik ibili delako, baina gaurko azken egun honetarako, Tadi Pogatxaren zat. Errelebo hauek emateko moduan da, borakoak ere ondo tartekatuta ikusten ditugu lehendabiziko postoietan, bihurgune ezkerretara, eta hor jarraitzen du, Tadi Pogatxar hirugarren postuan, Tim Wellensen gurpilean, Renko Ebenepul bera dago, Tadi Pogatxar Renko Ebenepulen ondoan, Mati Van der Poel eta badoa, Tadej Pogacarrek aurrera egin nahi du, Tadej Pogacarrek estutu eman nahi dio Matie Van der Poel bere gurpilera itxatxi da Renko Ebenepulek ere, jarraitu nahi dio Van der Poel Mats Pedersen bera ere bai, Tadej Pogacarrek jarraitzen du, erritmoa bizi-bizi mantentzen Montmartrenen gora, Matie Van der Poel bere gurpilera itxatxi da Renko Ebenepul, Matie Van der Poelen gurpilera itxatxi da Mats Pedersenen laugarren postu horretan, Ebenepulen gurpilera eutxiaz eta ez dakit ebe Mats Pedersenen atzeti datorren txirrindulari hori. Norden baina hementxe jarraitzen du Tadej Pogacarrek Montmartren gora bigarren pasaera honetan erritmoari sekulako astindua ematen eta badoa zuloa zabaltzen ari da Matie Van der Poelekin batera Mats Pedersenek eutxi nahi dio baina zuloa zabaldu dute Tadej Pogacarrek eta Matie Van der Poelek Renko Ebenepulek ezin du Mats Pedersenek ere kostata eusten dio Matie Van der Poelen gurpilari baina joan zaizkie Tadej Pogacar eta Matie Van der Poel 200 metro besterik ez helmugarako 26 kilometro 200 metro besterik esterik ez, esan bezala Montmartreko igoeraren bigarren pasaera osatzeko, orain Matie Van der Poelek erreleboa hartu dio Tadej Pogacarri bere parean jarri da eta Tadej Pogacar orain Matie Van der Poelen gurpilean, Unai Iribar mugimendua espero genuen, akaso espero ez genuena, ba, bigarren igoera honetan bi hauek bakarrik geratzea jada.
0: Hain azkarrez, ez? Nik uste beste aurreko etapatan ere komentatuetela nahi dituzitza itela urten Pogacarrek, benetan, lehen urten buduan hartigin hortxe arantzatxoi gatu zitzaion, eta urten benetan oliz Parixen idaz nahiko zula, azkenen bere ikusita zer nolako karrera dakarkin eta bere ba, geroz eta ba, bueno, helburu zaiagoak eta jartzen aidala ikusita ba, oliz irabaztea Parixen ba, bentzat beste helburu nagusio, beste izar bat jarriko zula, bueno, Flandriako tur bat bezala Renko, hartu du. Bai, Renko eta Pedersen ere sartu du.
1: Renko Pedersen baino asko ez nago ditu, ez?
2: Bai, baina Renko ez dakit azken zatia edo jeitsieran asko ematen ari den eta une batetik bestera Matie Van der Poel eta Tadej Pogacarrekin batera izango da Renko Ebenepul ondobidean Mats Pedersenek ere lortuko du aurreko hirukotearekin bat egitera Montmartren bera datoz 25 kilometro helmugarako bihurguneak ondo hartzen ari dira, ondo ari dira jeitsiera hau egiten. Matie Van der Poel, Tadej Pogacar eta Renko Ebenepul esan bezala Mats Mats Pedersen beraien handik gertuen dagoena, eta Tadej Pogačarrek jarraipena ematen dio, eta horrek zaildu egingo du Aitor, Mats Pedersen irukotera batzea.
0: Kostar zaio, bai.
1: Ez da sartuko, edo ez da limadu Renkoren egiten Red Bull bat hartu justo orgoian, eta...
2: Ez egulako egindu Renkok, eh?
1: Etxidu, bueno, inditukurra batzuk Renkori alati gutela, zain dela urte bat ezekin jisten.
2: Horre...
1: Baina gaur egun, ba, osabain... Ez dakit digitxiko da, main, izten balin bat Pedersen momatreaz, baino lehen igual gelitzen da, lehen gorran panor gelitzen da, ja, ze hartu hartu berotu hori aizugarri izan, ba. Ia, ja, bosgarrena, ja, ez dugulazte ikusten, ja.
2: Ez, aurrek irurak eratu dira, eta akaso, bos segundura atoren Mats Pedersenek izan dezake uneren batean sartzeko aukera, baina hori ere, ba, mai honetan meintzat, nahikoa zalantza zebeteta ikusten edugu. Tadej Pogačar une honetan irukotean erreleu amaten Renko Evenepoelek eskaini dio gurpila, eta bera izango da orain, erreleu amango duena, Mathieu Van Der Poel Renko Evenepoelen gurpilan, elmugarako 24 kilometro, Mats Pedersen iruzpalau segundura, hortxe gertu ditu, baina eman eta eman ari da, sekulako berotua hartzen ari da, eta aurrean, bauneren batean pixka bat hankaltxatzen ez badute, kostako zaio, esaten ari garen bezala, Mats Pedersen sartze horren badirudi, Renko Evenepoelek atzera begiratu, Tadej Pogačarrek ere atzera begiratu du, han atzean, atzeko bihurgunean, ba, tropele haundi xamar bat agertu zaigu, ez dakit, horre zer egongo dira, 8:10 bate segunduko atzerapenarekin, dekatronikoak aurrean jarrita ikusten ditugu, lasterketa buruan elkartu da laukotea, Tadej Pogačar Renko Evenepoel, Mathieu Van Der Poel eta Mats Pedersen buru horretan jarrita, eta atzetik ikusten ditugunak pelotoian Decathlon taldeko hiru ziklista, orain jazarpen lan horretan, zuloa itxinaian beste ziklista bat, beste bi ziklista ere Decathlonekoak badatoz, horrek iradokitzen digu, nahi Iribar, akaso Lapkoik talde horretan daukatela eta... Koigentzako ari diren lanean edo Seixas aurrera eraman nahi dute?
0: Ez, nik uste hau Olaf Koigentzat ari dela lan egiten, ez? Leno komentatu deu nola bueno, Seixas bere protagonismo utzi gabe Olaf Koigen aldeko apostu ere egin dutela, aurreko egunen ere Olaf Koig ies aldin bertan sartu zan, eta iruditu zait hemen hauek erasotu duen momentun, ba, Pedersenen atzetikan beraz etorrela bosgarren, seigarren, eta alertu indala, ez?
2: Ben ari gara ikusten, errepikatuta, Tadej Pogačarrek aurrera egin duen unea, Huelensen erreleboari.
1: Hori, bai, justo hori.
0: Hori da, bai.
2: Pedersenen atzean doan hori da, Seixas.
1: Ez, Seixas da atzeago doana.
2: Hola, Koig da hori.
1: Bai, justo bai hori da. Pedersenen atzetik doana, Koig da, gero, ba, Mekleren izango bestea.
0: Bai.
1: Horria moztu egiten dana, bai, bai.
2: Eta horri guztien dugu, bai izan, Aitor.
1: Gertatzen da, gaur, ja, bain, igual errapatu ditazke dela, da, horiek, baina eski urrengo igoeran berriz. Eta, ja ez da berdina, ze hor, ja, etapa iraz, jokoan daukazu. Osa, ez dira inbeste kilometro gertlitzen eta ordena mango dezu, ez? Orduan, gauza, eski, Pogačartan derbulek nolego duten ikusita, oso zoi eruditzen zait Renkorentzako ere, bai, nik ja Pedersen sartu da, baina Pedersen ez lehia horretan sartzen, ze, ba, desende izango ja hor mantentzeko, baina, eski, egia da leheno esan du nek, goera honek, gaina ez da akarrik igoratxo bat sartzea, baizik da, ze puntu daukan igoera honek, ez, azkenan hor daukazu ere, bai, bueno, ez da, pabe bat, ez dakit da ditzen dan, errepide mota hau, baina, bueno, hor badiru dio Rubeko, osea, Flandriako itzuliko igoratxo bat bezala, ez? Bauka, no haitzen da, lehen ergotzen zen igoera, Ruben. Osea, Flandriako itzulean.
2: Ez
1: la reuda...
2: Kapelmur.
1: Hor no haukan, Kapelmurren bauka hor justu momentu bat, non aldapa jisten den, gero azkeneko aldapa txori gogorra, eta gero ja hor sartzen zera kapillara, ez? Hor, tramo gogo pendiza jaitzen den puntu hortatik gorako tramo hori dirudi, ez? Eta gero ikagor jamo martren sartzen zeanean, ze azkenean horri dutena lehenengo sartzen dira. Gaina oso bolita da, ez da ikusten iruditan, baina Montmartre gotze dute justo igoera ezkerrera, hor dago hiltzen den jendea sartzen zuen legoan.
2: Hierria
1: hor dago, justo, Marteko hierria justo hor dago. Da, como ya presagio bat, presagio bat, ez dela hor esaten. Hor, igual batzuk hor, xarru zaitezte, ja. Eta etxera guntzaitezte, goera txau ez egin, ez?
2: Bueno, badirudi, atzeko taldeak aurreko laukotearekin bat egingo duela, 5-6 segundoko atzerapena ikusten diegulako, eta aurreko laurak ere, ba, hortxe, errelbora jarraitzen dute, baina ikusten ari gara, ba, Decathlon egiten ari den talde lan hori, ba, bere fruituak ematen ari dela, baina galdera hori da, unai, orain bai, harrapatu, baina hemendik gutxi gora bera 8 kilometrora berriz ere momatera dator.
0: Bai, seguraski lau hauek erreloka bai diela, baina bueno, nik uste puntu bat ere gordetzen ta, eta itzuli hontan bai Decathlonek itxial izango dula zulo hau, baina itzuli hontan ointxe bertan ba hemen bere azaltzea, bost txerrendularekin itxi nahien, baina berriz ere urrengo igoera
2: azkena geratzen da.
0: Iristen danean ba berriz ere protagonista berdinak edukiko ditu ta eta ber, ea, urrengo bueltan behaiek berrizek kapaz dian, edo beste talden batek atea aldizken ba, eltzek batik, ez? Lehen ikusi dugu, ba, komentatu dugu Lidl Trek bat izan altzala hau kontrolatu altzun talde indartsua, baino bere gregario gehienak atzeko Hai. Grupon bertan ikusi ditu.
2: Zuzen-zuzenen egingo izuen galdera?
1: Decathlonek ja bi iru txendurari galduko ditula.
2: Bai, galdera egingo izuen, torla bote prontoan. Azken igoera geratzen da Montmartrekoa. Lau hauetaz aparte beste norbait espero duzue, eta beste galdera, lau hauek laurak espero dituzue, edo batema nabarmenduko da, lau hauetatik. Azken igoera horretan. Laurak iritsiko dira gora, elkarrekin?
0: Nik uste berriz ere Pogacar eta Van der Poel ongo diela aurrea, eta oain gontan Pedersenek seguru. Ongo diela gurpilen sartu, eta Van der Poel berriz ere sartzea, hontan bai ahal izan dula, agian de bai Van der Poelen erreleboiek ere momentu horretan ez tire izan, osa, bain ikusita turde, Flandriako turretik endakarkin esperientzia Van der Poelek Pogacarrekin aurrez aurre ezin urrutitik jotzen badio azkenen lertzen bukatu du, ez? Aurten berriz ere nik ustet joku berdina sartu nahi diola, baina bueno, pentsatu nahi dut alde batetiken, ba, bueno, karre horietatiken ja behin ikasi izango dula, eta gainea seguraski hemen talde honetan Philipsenen eskusa hori ere edukiko gola nola bait, baina batez ere beak Flandriako turretikan esperientzia hori ikasi eta edukiko dula, talden ere itzein da edukiko dula, eta kasu hau etorriko balitz, beak babai erreleboak eman behar ditula, kamarai behi da ere ez itxusi geratzeko eta bea ere horrela dalako, baino errelebo hauek ere nik uste dut
1: a media
0: martxa jungo ziela, baino behin bai azkeneko igoera horretan berriz ere biak diferentzia hori ateratzen duenean benetan joko dula topera diferentzia hori irikitzeko eta behin bien arteko sprint garbi baten bai hortxe izango dala Van der Poel Pogacar baino gehiago, eta nik uste hoi da gaur Van der Poelek jorratu barreko bidea, eta Pogacar ere jorratu barreko bidea ja urrutitiken aurreko itzuli honetatiken jotza izan da, eta bakoitza bere bidea, ba, nik uste ondo haidela planteatzen bakoitza bere estrategiakin, ez?
2: Bien bitartean, elmugarako 18 kilometro geratzen diren honetan, 17 eta 600 metro, Isaac del Toro doan taldeak 3 minutu terdiko atzerapena du, berriz ere esango dugu, ba ez dela gaurko sailkapenari begira, ba etaparako denbora hauek ez direla kontuan hartuko, beraz, ba Isaac del Toro, Lenny Martinez, Juan Ayuso eta Tom Pitcock, sailkapen nagusiko lehen 10etan dauden lau ziklista horiek atzerapena daramate, baina horrek ez du inolako eraginik izango diogun moduan azken sailkapenean. Berriz ere taldea bat eginda laukote harrapatu dute, Pogacar, Van der Poel, Pedersen eta Van der Poel harrapatu dituzte, tropela bat eginda, esan bezala 17 kilometro eta 200 metro helmugarako, eta orain berriz ere ba agintea hartu dutenak, talde horretan gidaritza hartu dutenak UAE-ko txirrindulariak dira, Pogacar bera ere pixkanaka aurrera doa, 6-6 ere taldearen atzekaldean ikusten dugu, Renko Van der Poel bera ere taldearen atzekaldean ikusten dugu. Orain Aitor pixka bat ba
1: Van der Poel galduet. Aurrean Pedersenek Pogacarren gurpila hartu du, bai Renko atzean zegoen. Ja, Van der Poel ez dakit.
0: Eskutu hon joko horrarra.
1: Bai, Van der Poelek 30 postu aurre atzitula 2 segundutan,
2: hori ere da.
0: Ta orain gainera 6-6 ikusi hemen atzeken eta segurazki zulo hau itxi duen txerrindulariak.
1: Bai, bera izan da bai.
0: 6-6 izango zen ta bueno, bertan de bai hau notur guztintzea arbeantzatin duen lan guzti horren eskertzan, ba, nik uste gaur bea Olaf Koigen langile modun jarri dula bere papera, eta bueno, ba, leheno komentatu duen bezala, ba, Decathlonekoa talde lan handia indula, eta bueno, ba, turro oso politia indula, ez? Eta leheno Tim Willens ikusi dut tiraka, oain Adam Yatesen mendikan, ba, bueno, guen pixkanaka gaixotasunak ere eta izkila mateko, ez da?
1: Horre polita hori, bai. Osa, hauek eskilmose, urrengoa,
2: Skullins eta Pedersen.
1: Skullins, ez da damar...
2: Letoniako txapeldunaren...
1: Rabietak horregatik duan, ekan, Skullinsan edo ez.
2: Pedersen sendoa dela, baina Skullins bera ere bizkar zabalekoa da, eh?
1: Eta batxek, eta Quinn Simmons, eta gero okaten Suedia rau, Soderster, bai.
2: Quist.
1: Baina, talde horretan ez balin batzea haundia generalean ez dute fitxaten. Osa, Iuso bera ere bai, dakan ez horbaldarekin ere bai, zi, ia natazioa egiten dula dirudi.
2: Hor ari gara ikusten, kanpai hotxa entzuten ari gara, eta Gong Jun aktore txinatarra. Hor hor hartzen zuelako, Aitorrez pentsa bestela ezagutzen nuen nik, hor erakutsi digutelako rotuloetan, ba, Gong Jun izeneko aktore txinatar batek.
1: Tomato izango da,
2: ez?
1: Tomato izango da.
2: Izango da, ez dakit, ni egin naiz zine munduan eta ez nago jarri egia, dena esaten hasi da, kaso izango da, baina nik ez dut ezagutzen. Beraz, bera jodu kanpaia horrek esan nahi du, Frantziako turra, ba, gaurko zirkuit honetako azken itzulian, azken etapako azken itzulian sartuta dagoela 15 kilometro eta 400 metro helmugarako talde nagusi honetan, liderrak doazen talde honetan, Adam Yates jarraitzen du erritmoa jartzen, bere gurpilan hortxe ikusten ditugu, Lidl Trek taldeko txirrindulariak, Educationekoak ere ikusten ditugu, Tadej Pogačar une honetan apur bat atzera esiago ikusten ari gara, eta bien bitartean, ba, aipatu dugun Isaac del Toro doan talde hori, iakasik ere, 4 minututik gorako atzerapenarekin ikusten dugu, eta orain, talde nagusitik atzeratuta, beste ziklista batzuk ere, 7-8 ziklista ikusten ditugu, beraz, ba ikusiko dugu, alaster, 5 kilometro eskasen, 4 kilometro eskasen buruan hobeto esan da, maldan gora, Montmartren gora izango ditugu, gogoratu, bigarren pasaera horretan, Tadej Pogačar eta Mati van der Poel izan direla indartsunak, gero beraien gandik gertuen, Renko Evenepoel eta Mats Pedersen ikusi ditugu, eta jeitxieran, ba, Evenepoelek eta Pedersenek talde txoarekin bat egitea lortu dute, eta ondoren etorri da, Decathlon taldearen jazarpen lan horri esker, azkenerako, ba, talde nagusi horrek ere berriz ere aurrekoekin bat egitea lortu du, eta tropel nagusi hori, une batetik bestera, garaipenaren arku inguru horretan, biribilgunean eskuinetar hartuko dute orain, eta berriz ere pixkanaka, Montmartre aldera egiten hasiko dira, eta azken igoera horri begira ere, unai, ba, pentsatzen dut, orain jada gerturatzen ari diren honetan, berriz ere, ba, lehen ikusi ditugunak, Van der Poel, Pogačar, Evenepoel, hauek, ba, posizio egokiak hartzen joan nahiko dutela, ba, igoera ondo kokatuta hasteko.
0: Bai, oi da, oin Van der Poel etzen honik uste noain dela gutxi arte, nik uste duain iruditu zait Pogačar behan gurpilen jarrita dula, eta Van der Poel garbi dakela, ba, zein dan segi beharreko gurpila. Ba, bueno, oain Cofidis beha ikusten deu pelotei burutikan tiraka, Milan Fretin jentzat izango da, segura eski, Education First asko ere izan dira esan diozu, beste...
1: Kanapaz irazuko du berriro? Hortxe da.
0: Nire hitz ezait Balgren bezalako txerrendulari bat entzatagian gehiago aiko dila tiraka, lehenengo bueltan bai ikusi ditola talde txortan ez baina oso Ger Ben Hill eta igual algian Balgren beha izango tezan, ez, ba, pare bat txerrindulari. Leheno iritu zait zortziak, Education Firsteko zortziak ere honea Parisea iritsi diela, eta
1: Azgren, ez? Nago jo, bai.
2: Azgren, bai, lehen ibili da, Azgren ies aldian. Balgrenen inguruan irakurri honen baita ere, Ineosera, ez? Ineos.
1: Horregatik, ez que Turkiz lehen nobea du, oitama diurte, gira gaur egun oitama diurte, ja bazteala oso zarra.
2: Eta Balgrenek ere, batzuk izango, oitama lau, horregatik nion, bai, Balgren ere, ez da gaur goizekoa, beraz. Ineosek
1: behar ditu horrelako txindularia, gaur horrelako txindularia, ja, kromo, oitama zazpi, kromo, azkate horrelakoak.
0: Bai, Giron irabazi du horte, baina ez que Giroko etapa hortaz, aparte ere...
1: Ineosek behar du Balgren bat. Edo Turgis bat, ez nahi,
2: horrelako txindulariak... Zulatuarekin...
0: Balgren bat seguru lanerako fitxatuko zula, ba, bueno, etapa izen ibiltzeko, eta Turgis bat ere seguraski gehiago hortan pentsatzen. Oain, Balgren bai iruditzen zait, talde gizon bat lan hori hobeto egin alduna, Turgis bat bere bizi guztin, ba, xorro ibilidan txerrindulari bat, beste guztin gurpillo hietan, ba, orezko postu asko pilatu ditun txerrindulari bat izan dela, baino gero hortikan talde lan, inioz bezalako talde baten, ba, talde lan hoi egiteran neirutze zaidu da beste perfil bateko txerrendularik bilatu beharko dituzkela, ez?
2: Badatoz, eh? Badatoz, laster berriz ere momatreko igoerara bidean, Sudal Quick Step taldea, Valentin Pare pentre ikusten dugu orain, bere taldekide bat aurrera ekarri nahian, Education Firstekoak ere, lehendabiziko postuetan ikusten ditugu, UAEkoak ere apurka-apurka badatoz, baina bat alde batetik, eta Tade Pogatxar, berriz ere Tim Wellensen gurpila harrapatu nahian, errepidearen beste aldetik ikusten dugu. Hortxe ikusten ditugun besteak, Lidl Trekekoak, Mas Pedersen mintzat, hor ikusten dugu, Bismak ere, Badakar, Victor Kampena ertxekin, bere taldekidea biurgunea eskuinetara, eta une batetik bestera Maldangora izango dira orain Bisma Lizabaik taldeak Victor Kampenaerts buruan jarrita egin nahi dio lehendabiziko igoeraren zati honi. Ben Hilli bera ere ikusten dugu Education First taldeko irlandara lehendabiziko postu hauetan orain biurgunea ezkerretara eta une batetik bestera izango ditugu berriz ere Monmatrene gora Tadej Pogačar hor taldearen erdi inguru horretan bi taldekideen gurpila galduta baina ezkerraldetik aurrera egiten ari da uste du Mati Van Der Poel bere gurpilari itxatxita zibala Mats Pedersen taldeko laugarren postuan eta ezkerraldetik badator Tadej Pogačar berriz ere bere taldekide bat erritmoa bizitzen ari da Monmatreko azken igoera honetan gora eta ikusiko dugu Pinarelokoak ere Fred Wright bera agertu delako lehendabiziko postu hietan UAE taldekoek Zulor itxine dute biurgunea ezkerretara eta Mats Pedersen hirugarren postuan kokatu da eta Tadej Pogačar badator aurrera. Tadej Pogačar Matthew Van Der Poel gurpilean hartuta Monmatreko azken igoera honetan Fred Wright eta UAE taldeko ziklista bat bermes da hau. Florian Bermez orain Fred Wrighten gurpila zaindu nahian, Mats Pedersen ba, Bermezen gurpiletik gertu dagoena, baina Fred Wrightek aurrera egin nahi du, Pinareloku 36.5 taldeko txirrindularia Mats Pedersen zulua itxin nahian 500 metro mendate pankarta harrapatzeko, eta Fred Wrightek buru-buruan jarraitzen du. Badator orain Tadej Pogačar berriz ere ezkerraldetik aurrera egin nahian, Matthew Van Der Poelek bere gurpila harrapatuta, eta Matthew Van Der Poelek aurrera egin nahi du, Pogačari aurre hartuta, orain Matthew Van Der Poel da, taldearen erritmoa hautsi nahi duen eta aurrera egin nahi duena, Tadej Pogačar Matthew Van Der Poelen gurpilari eutxin nahian metro bateko zulua zabaldu du Matthew Van Der Poelek, Tadej Pogačar sufritzen ari da baina badirudi, sartuko dela Matthew Van Der Poelen gurpilean Matthew Van Der Poel eta Tadej Pogačar lehendabiziko bi postuetan 200 metro besterik ez, mendate pankarta harrapatzeko azken 10 kilometroetan sartuko gara, eta orain unai, ba, lehengo nolabait ere ba, rola galdatuta, orain Van Der Poel aurrean eta Pogačar gurpilean.
0: Bai, ez die oso ondo sartu kokatuta, bueno, Pogačar ez da sartu oso ondo kokatuta, eta Van Der Poel bere gurpila bilatzen ikusi dugu azkeneko 5 kilometrotan, eta horretik beha ere ez da sartu ondo kokatuta, ez detena ikusi momentu baten atzetik aneman dan plano baten, Renko Evenepoel beha gaizik, oso gaizki kokatuta bai. Sartu da, eta seguraski lehiatik kanpo da hola, eta oain ba, protagonista berri bat ikusi dugu, bi hauen atzetik, urrengo kamarak ze ikusten dugu, baina Jonas Abrahamsen zetorren ez baina oso... Bo, bai, beha, zetorren bi hauen atzetikan, ez balin badu...
1: Pedersen eta...
0: Bai, baina, bueno, berandu jo dute eta nik uspero baino zulo txikigoa iriki dute agian, ez? Ez die guztiz junta, hemen propel politxa juntatu daiteke baitare berriz ere iteko, eta leheno komentatu duen bezala, ba... Bai, baina bueno, leheno komentatu den bezala, ba, ze etapa politxa haien ikusten eta ze etapa politxa eta irekia, ez? Ze oain, ba, bueno, oso, bi hauen arteko eta atzeko talde txauetako leia bat, ba, leia politxa ikusi diteke eta oso karrera irekia dela eta perfil guztitako txerrindularintzat egokia.
2: Turreko beguneak seikote bat ematen du lasterketa burutik gertuen doan talde txorretan, lehendabizikoa kasko hori horrekin, Mats Pedersen ez bismako bada hori, Mateo Jorgensen, Ben Hilli, Stuyven, Abrahamsen, Mohoric eta Hagenes ematen ditu turreko beguneak. Turreko beguneak Mats Pedersen ez du bigarren talde horretan ematen, baina oraindik ere talde horri lana geratzen zaio, izan ere Tadej Pogačar eta Matthew Van Der Poel lasterketa buruan ditugulako Parisko kaleetan Monmatreko jeitsiera hori egiten 9 kilometro helmugarako 6 segundoko tartea erakusten du une honetan. Turreko webunea GPSaren arabera 5 ziklista etorriko lirateke, ba Tadej Pogačar eta Matthew Van Der Poelen gurpilorren bila eta lehen aipatu ditugun hoiez gain Mateo Jorgensen, Ben Hilli, Jasper Stuyven, Johan Abrahamsen, Matthew Mohoric eta Hagenes. Jonas Abrahamsen, Mohoric eta Hagenes. Lirateke, Eta 6 segundoko tarte horrekin, ba, ikusiko dugu, hemen egia da, Bismak bi badituela, baina ikusiko dugu zenbaterainoko gauza bada gaitasuna, eta bestea ulermena dagoen. 7 segundu orain, Tadej Pogačar, eta Matthew Van Der Poel, une oro orain, Tadej Pogačar ikusten dugu, erreleboa ematen, eta Mats Pedersenen atzerapena, 15 segundokoa izango litzateke. Tadej Pogačarrek atzera begiratzen du, ikusi du, seikotea, 6-7 segundura datorela. Abrahamsen orain, errelobora pasa bai, baina ez dakit horu nahi jazarpenerako behar besteko ulermenik dagoen.
0: Bibisma datoztez. Bibisma...
2: Hagenes eta Jorgensen.
0: Ikusiko dugu biak nola iten duen lana, beste txerrendularik ere hauei utzi nahiko dien, ba, bueno, taldeko pixua, eta atzetikan berriz ere hirugarren pelotoi nagusi baten, berriz ere Decathlon lanen, eta Pedersen atzeko talde txortan edukita, ez dakit oraindik mantenduko ditun beste bi, leno ikusi ditun beste bi txirrendulari, nahikoa, bueno, talde txomajoa datorrelakoa atzetiken. Baina, bueno, gero baitare ba ikusiko du, ez? NSN bezalako talde, girmai hor datorren... zazpi kilometro falta direla. Atzeko grupotatik bi hauetara jatza zairitze zait. Tarteko talde txonek eduki dezaken etorkizuna beste seikote honek, ba, agian bai atzetikan noa indikan isteko modun izango dien, batez ere hoi ikusiko deulako, ba, bida, Germai, eta Olazko ezbea ere hau bezalda,
1: berrikimozta.
0: Kanter, bai, oain astana bat igual baitare sartuko zaizu lan.
1: Nik uste leia bi hauen artean daula eta pelotoian artean, nik uste erdiko talde hori
0: Nik uste dut ikusten. Beste gutziko diela nola baitu boi pixu haundioi baten bat erretzeko, eta Jumboko biak ez dutela ukiko horreiteko.
1: Eta Bismak, baina Jorgensen eta Hagenes ez dira oso txindulari oso azkarrak. Sprint baterako, azkaten txindulari ikusita hor ondoan. Edo tropela garrapatze ditu,
0: Segura eski.
1: Edo ez dut errapatzen, aurrean oso azkar da, Van Der Poel eta Pogačar, aurreko beltan izu goazen horrela.
2: Ez, zalantza izpiri gabe, hemen beste jo bat ikusten da, errelebora beste garra batekin, beste amorru batekin ari dira pasatzen Tadej Pogačar eta Matthew Van Der Poel, 10 segunduko tartea une honetan, batzetik dakarten, seikotearekiko hor Tadej Pogačar irratiz edo, referentziak eskatzen edo, ikusi dugu, eta 20 segunduko atzerapena, lasterketa buruarekiko, une honetan, ba, Mats Pedersen besteren artean, eta hola koik eta bestelako esprinterak etorriko liratekeen talde nagusi horrekiko. 6 kilometro besterik ez dira geratzen elmugarako, eta ba, Tadej Pogačar eta Matthew Van Der Poel jarraitzen dute lasterketa buruan. Jada, lehen atzeti zuten seikoteak gero eta urnagoa daukate. Lehen 6-7 segundure izan dute, orain 10 segunduko atzerapena ematen digute, ba, atzetik datorren talde seikote horrekiko. Atzerago, gero eta gertuago dutena tropel nagusi hori, 16 segundura une honetan elmugarako, 5 kilometro eta 7 kilometro geratzen dira, eta hor uste dut ikusten ari garen aren gandik, ba, Decathlonekoak direla gehienaz lanean ari direna, baina NSNekoak ere, Girmairen taldekideak ere hor dira, ikusi dugu, besteren artean, Max Kanter hor dagoela, Ola Koik bera ere hor dagoela, iruditu zaigu beraz, ba, horiek izango lirateke, Girmai bera ere bai, balizko
0: eta
2: sprint.
0: Eta ere bertan izango da, bueno, Van Der Poelen eskusapeota,
2: bai?
0: Baina...
2: Aber, begiratuko dugu, Philipsenen erreferentziarik ematen diguten.
1: Kanter bai, Girmai bai, Binder bai, Philipsen bai.
2: Philipsen ere bai hori da, bai. Koik ere bai, Kanter, Girmai, Binder, Bartz.
1: Ale Saramburu ere bai. Pedersen, eta nisan nuke ya... Gregoar eta bila ezia esprin baterako horrelako.
2: Ikusiko dugu ezer gertatzen den, 5 kilometro bakarrik turra amaitzeko, arratsaldeko 8:11 minutu gutxiago dira, saio amaitu ostean, ez dugu analisietarako denbora gehiegirik ere izango, 4 kilometro eta 900 metro, 20 segunduko atzerapena une honetan, tropel nagusi horrek, Tadej Pogačar eta Matthew Van Der Poelekiko, Unai Iribar, egin apustua, harrapatuko dituzte bai edo ez?
0: Bi hauek ez. Tarteko taldetxoa bai, baina bi hauek ez. Eta leno komentatu duen bezala, ba, Van Der Poel garaiet, baina bueno, ba, leno esan deuna ez, berriz ere bi hauek nabarmenduko zela, baina oraingo honetan benetan joko zuela, Van Der Poelek beak ere benetazko errelebok emango zitula, eta bere, ba, bueno, Pogačarretaz aprobetxatu da bere eszenario ideal horretara ez, ba, buruz buruko baten Pogačarrei, ba, bai aurre inaldiola, ba, hola azkeneko 10 kilometrotako hortan, eta ez, 27 kilometro faltan urrutitiken jota.
1: Oain tramo honetan, doaz, berroita mazazpi orduko...
2: Bai, hori da.
1: Abiaduran. Oso zaila da diferentziak entzera.
2: Hori zetera ninduan, bai. Oso abiadura azkarra da.
1: Jetxiko da, baina...
2: Atzeko ez dugu mardute, iruro gita mar orduko abiaduran, hau ekarrapatu alizateko. Eta ez dut esaten, gaitasunik ez dagoen joateko, abiadura horretan. Baina... Hor ikusten, hauek orain jotzen ari diren bezala ikusita oso zaila da, ba, atzeti datorren talde batekunai hauekin bat egitea.
0: Ez, baina gero azkeneko kilometro hortan ere asko dudatzen ezin.
2: Ez dago, eta denborarik, ez.
0: Amairu segundu eskaz markatzen ditu bain, amairu ama bosti izango die, bide batez, ja taldeko, tarteko talde txoiere ja zanpatu izan da, eta...
1: Seixas.
2: Ebenepul, taldearen atzean.
0: Seixas. Bai, seixaseko hain seguraski ingozula lana... tarteko talde txoiteko, eta ba bai, etapa oso politxeik ikusten, erekia, eta bueno, hain aurreko hauek harrapatuta ere, agian beste talde txoren batere, animatuko da berriz ere, ba bueno, indar hauek beste txerrindulari bat jartzen lanerako bi hauek harrapatzeko, baino ba bueno, berriz ere Decathlon ikusten dugu nagusiki, ba txerrindulari gehien dituna, eta lan hauek hartzen ari dena, ez?
2: Hor ikusten ari gara.
1: Iru kilometrotarako bida, auzkate bakar, bat, daukate bakarrik, ui, horrez ba, norbait txartzen, ez dia iristen.
2: Bat, bizioa zen, bat kentzen hasi da, ikusi du beste bakarrik geratzen zela, eta berriz jartzen hasi da, bada espada ere. Ama bi segundu, une honetan, bi kilometro eta zazpiru metro elmugarako, Tadej Pogačarrek atzera begiratzen du, Matiu Van Der Poel darama bere gurpilan, Matiu Van Der Poelek urpotoari azken tragoa egin, eta hortxe, errelebo eskatu dio Pogačarrek, eta Matiu Van Der Poel igaro da orain, ba, bikote horretan, erritmoa jartzen errelegoa ematera, orduko 50 kilometroko abiaduran datoz, 11 segundu atzetik datorren tropel nagusiaren atzerapena, 2 kilometro eta 400 metro geratzen dira, orain 10 segundu, ez da giba, ez ote dituzten harrapatuko,
1: Bat gutxiago.
2: Hori egia da, bat gutxiago. Horren Cofidiseko beste pare bat ere badatoz.
0: Baina, dudatzeko ere ez daketela...
2: Ez, elkarri begira gotuko denborerik ez daukate, unai, hori horrela da. Biurgunea ezkerretara, eta orain ba hortxe, tuneletik igaroko dira, une batean begibistatik galduko ditugu txirrindulariak, horrari gara ikusten taldearen, tropel nagusiaren atzekaldean, ba Pol Seixas eta Renko Ebenepul besteren artean, baita Richard Carapaz ere 8 segundo, 7 segundo, kilometro, eta 900 metro besterik ez, turra amaitzeko, Tadej Pogačar eta Matthieu Van Der Poel ari dira lasterketa buruan erritmoa jartzen, lasterketa buruan biak dira errelebotara pasatzen ari direnak Montmartren, ba azken igoeran, Van Der Poelek hasik ere atera dune batean Tadej Pogačar gurpiletik, baina esloveniarrak zuloa istea lortu, eta arrezkeroz biak bakar-bakarri datoz, lasterketa buruan kilometro, eta 600 metro geratzen zaizkie, 5 segundu, ufa, ez da git, orain Decathloneko beste bat ere uste dut geratzen zen azkena, Koigez aparte, kendu dela, NSN-ekoak, Astanakoak ere ikusten ditugu, Cofidisekoak ere badatoz, bai edo ez, harrapatuko dituzte, ez da?
0: Bai.
2: Badirudi harrapatuko dituztela, bai oso gertu dutuelako talde nagusiak lasterketa buruan den bikotea une batetik bestera azken kilometroan sartuko dira, oraingoz lasterketa buruan diren Tadej Pogačar eta Matthieu Van Der Poel hortxe igaro dute. Kilometro bateko azken pankarta hori, orain estutu ematen berriz ere Matthieu Van Der Poel jazarpena, jarraitu egin nahi du Matthieu Van Der Poelek ba, etapa garaipenaren joko horretan, eta Tadej Pogačar gurpilean hartuta une batetik bestera azken zuzengunean, 700 metro azken zuzengune horretan izango dira tropelaren auspoa paparrean sentitzen dutela datoz, eta 5 segunduko atzerapenarekin hortxe ikusten dugu, tropel nagusia gero eta gertuago, Matthieu Van Der Poel eta Tadej Pogačarren gandik gero eta gertuago, Cofidis taldea, ezagit Aleix Aramburu bera ezote den, orain talde hori gidatzen ari dena, Milan Fretinen mesedetan Ezkioko ziklista orain zuloa itxinaian azken erraiak botatzen turreko azken metro hobetan, eta Matthieu Van Der Poel aurrera bakar-bakarrik egiten, Tadej Pogačarratzen utzi du, eta bakar-bakarrik iritsi nahi du Matthieu Van Der Poelek. Elmuga puntura azken 300 metro eta sartuta, eta erorikoa izan da tropele nagusian Bismako eta Pinikeko ziklista bana, eta Matthieu Van Der Poel bakar-bakarrik iritsi daiteke elmugara. Erne Mas Pedersenek zulua itxi nahi duelako, baina ez dakiku denborarik emango dion Matthieu Van Der Poelek irabazi dezake Parisen. Azken metroetako esprina Matthieu Van Der Poel irabazle Parisko elmugan. Philipsen azkenean.
1: Philipsenek Van Der Poel etapa kendu aldin badio, osea, ez da autobusera jute.
2: Ez dut uste, ez nuke... Matthieu Van Der Poel dio turreko begunean. Turreko begunearen arabera, Matthieu Van Der Poelek irabazi du etapa, Jasper Philipsen bigarren, eta Mats Pedersen hirugarren. Unai Iribar, ikaragarria Matthieu Van Der Poelena.
0: Bai, jistona izan da, eta A ber, Philipsenek puntu hortan ere ezin du dudatu, ez? Ez dakit oraindik antzenek irazi duen seguru, hain ikusiko du errepikapenen garbi, baino Philipsenek momentu hortan ere ezin du dudatu, ez? Hain gainen dakazunen Matthew Van Der Poelta beste sprinterak ere hain gainen ez da del Toro eta Pogatxar baten kasun, ez? Momentu hortan ezin dezu dudatu eta guzti eman behar dezu linea pasa arte, baino.
1: Da, gainera berak ez du bideratu esprina esan edo.
0: Ez.
1: Atzetik junda.
0: Hor Pedersenen hueko itxi bartzu, baina bueno, begiratu kanterratzetik anola datorren iten, eta eski ezin dezu dudatu momentu horretan.
1: Erresira zidu, eh?
0: Bai, eta gainera bukaeran, bai, nola baite, bukaera artere ikusi duen bestak irabazi bat.
2: Pogatxarre Montjuiken del Tororekin egintzun egin du, gutxora bera, Felixen, beste modu batera.
0: Ez da berdina, baina azkeneko momentura arte ere estu guztiz bere
1: lagun. Eia frontalitik zirudera, askuzuz gertuago zegoela.
0: Bai.
1: Beti,
0: eta eskua ere bera kaltsa duen ez ere, ba, bueno, duda hori sortu digu.
1: Nola utzi duen, nola iriki duen Pogatxarre, Van Der Poel.
2: Bai, ikaragarri horri ikusten da, dena emanda ustuta Mathieu Van Der Poelek irabazi du bigarren etapa garaipenak kendu dio aurtengo ekitaldieri Alpezinentzat hirugarrena, bigarren Philipsen, Mats Pedersen hirugarren, Max Kanter laugarren, Ben Hilly bosgarren, Matej Mohoric seigarren postuan, Plumers zazpigarren, Turgis zortzigarren postua, Milan Fretin bederatzigarren eta Clement Russo amargarren postu horretan. Ikaragarria Mathieu Van Der Poelek eginduena, Aitor Aierza.
1: Filipsenek eramango du Van Der Poel. Pudun beraz, eguztet ezin dela hasta mugitu, hain Van Der Poel. Osa, egia, eginduena azkeneko kilometroa izugarri izan dela.
2: Ikaragarria nola utzi duen, eta da Pogatxar atzean, eta gero gaitasuna. Hori da, gaitasuna izan du, talde nagusiaren katxik ere gainean zuen talde nagusi hori, atzean mantentzeko. Ikaragarria berriz ere errepikapena ari gara ikusten. Eta hortxe, Mathieu Van Der Poelek, zenbat metro sobratu zaizkigu nahi? Bi! Beste bost metro eta zuen etapari irabazten.
0: Bai, hortxe ikusten edo, bai, eskodako bigarren linea hoia, hoxe, bost metro, gehiago ez.
1: Horra, altxainan azkeneko berro, oita bost metroak hori egitea esan du, hau ezin dut guen eskutik, eh?
2: Ez, eta etzaio joan, baina ikaragarri izan da bere ibilbidean, turrean lortzen duen bost laugarren etapa garaipena, Mathieu Van Der Poelek, eta modu horretan, nahi lehen esan duzu, etapak asko irabazi duela zirkuito horrekin, eta horrelako amaierak izan da, turaren amaierak lehen erdi aspergarriak baziren, horrelako ikuskizunarekin amaitzea gero beste hau zapore bat uzten dio, norberari.
0: Bai, oso etapa politia ikusi du, oso urrutitiken izarra hondik moitu die, eta gaina baitare Euskal Txirrindularik oso presente auki ditu baitare behin esan da ez, bai Xabier Mikel teniko momatreko igoeran protagonista izan da, eta Aleix Aranburu bukaeran esprina hau bideratu duen azkeneko txirrindularia bera izan da, eta bueno, turra bukatzeko oso etapa politia iruditu zait, baina bueno, azkeneko, oan ikusten azkeneko eroriko horrek pixu bat itxusitu du, ez esango du, baina bueno, garaia handi batekin izten dut turra, eta bueno, horrengo urtera arte, ez da?
1: Dinner, zan hori?
2: Bai, dinner bera zen. Honaino, Frantziako turrak eman duena gizonezkoei dagokienean, gaurko azken etapa honetan Mathieu Van Der Poel irabazle, turra bosgarren aldiz, Tadej Pogatxarrek irabazi du, Renko Evenepoel eta bere taldekide Isaac del Toro izango ditu alboan podiumean, maillot berdea Mats Pedersenentzat izango da, mendiko maillota Richard Carapazentzat, gazteen maillot txuria azkenerako Isaac del Tororentzat izango da, talderik onena Lidl Trek eta ziklistarik lehiakorrena Richard Carapaz izango da. Minutua besterik ez da geratzen arratsaldeko 8etarako eta agurtu aurretik gaurkoan ere bide lagun izan ditugunai eskerrak eman eta agurtu behar ditugu. Aitor Aierza, eskerrik asko egun hauetan guztietan gurekin izateagatik eta datorren asteburutik aurrera emakumezkoen turrean ere elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko.
1: Hori da, eskerrik asko zuei.
2: Unai Iribar, zuri ere eskerrik asko, une batzutan sierran badatik, gaur azken egunean hemen bertatik gurekin izateagatik eta zorte on datozen egunetako erronketarako.
0: Oida, mil esker.
2: Eta zuei entzule, esan dakoa, gaurko zamaituko ditugu, turari dagozkionak, baina larun batean, abuztuaren batarekin batera, arratsalde partean, itzuliko gara berriz ere, alde batetik emakumezkoen turreko lendabiziko etapa kontatzeko, eta bestetik egun horretan bertan jokatuko den Donostiako klasikoaren inguruan aritzeko ere. Esterik gabe, arratsalde on, ondo izan.

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra! Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
2: Ez dakit zerta etorna izan.
3: Bilete dago jende freskua, tortzen dana, batez ere.
1: Bai, batez ere tortzen dana. Bueno, nik arazor dauzkat bilistak. Zateko,
2: Zantza lendejak.
1: Ja, baina...
3: Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat, universala,
1: bai?
3: Gauzak zailkatzeko. Laguntalde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna,
1: bueno...
3: Hori donosti da, ez? Bate matola, ez dana espero, baina gero azkenean haundia dana, ba, oñati deite dionik, horri. Vale, Euskal Herrin baldin baitu, bi herri.
2: Ezo ikua ditu, ondarro, genialidade punki bat zio.
3: Beste kasta baituk, eta jende genan ez dut.
2: Ez da ondarro da.
1: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez da gula egingo, herri shamingik ez da,
3: herri shamingik txusia da.
1: Esaten baldin baitu, nungo zelat, bastango bat.
3: Bastante ondo.
1: Ostras.
4: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
3: Eneko iztueta. Gaur, gurekin, eneko iztueta da gau.
1: Baina, etorri da.
3: Etorri da.
1: Etorri da, ez da Itziar Garmendiak egin zigun espanta da aurreko astekoa, baizik eta eneko iztueta.
3: Etorri,
1: etorri da.
3: Hementxe da.
1: Hementxe da.
2: Kaixo.
1: Kaixo, neko. Zemo.
2: Kaixo, zemo.
1: Oso, no? Bai, gu, oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
2: Norbait daolako.
1: Bai, bai, bai. Horrekin jai, irabazi deu. Irabazi deu.
3: Gure espektatibak oso txikia dira. Orduan, ja, gainditu dituzu deneko.
1: Bai, agertzearekin.
2: Ondo, nik egin dik ez dut espektatibak, ez dakit zerta etorna izan.
1: Bueno, ez dago gaizki, eh? Hola, listoinik ez dagoen momentuan, ezin dugu bota. Ez, bertan borat. Oso, no? Ba, bueno, ez dago gaizki. Eneko iztuta, Mikel, zuk ekarri dazu, kontatu guzu, zein da neko izueta. Osa, jatorra da, eh? Mateo, hola?
3: Itxuraz, bai.
1: Bai, itxuraz.
3: Eta nengo arte?
2: Gutxi, aspalde honetan gutxi, gutxi, ardo batzu, takito.
3: Bara, ez da gutxi.
2: Bai, bai, bai. Ha, Mikel, zein haun, eh?
3: Ba, neko izueta zurmendi, nik garai batean igual ezautuko nun alde zarrian, edo? Quintakoa gea, gutxi gora bera ez da, nila doita bikoa naiz.
2: Nila doita bikoa, bai.
3: Boixe, ikusiko ginean alde zarrian,
2: Bai, garai hortan jende asko. Jende asko eta...
1: Jende gehiagi, igual.
2: Gehiagi.
3: Gehiagi, ez pentsa, beti perdinak inan bueltaka, baina...
2: Bai, bai, baina alare, etxe.
3: Nintzako atzen, oso... Nintzen,
2: begira da beti oso motzen eukitzen nian. Aldameneko lau pelau eta kito.
1: Habira, inurriek bezala horreko zen deskurritu behar ba, gauza pilo bat. Boa, flipatu ingozu, inurriek, datu gehiago, eskat, baina agian gaur ez dago horta zitzen ingo.
3: Nik esango nioke bakarrik, inurrek zazpi begi.
1: Zazpi begi. Ez da oso zenbaki normala.
3: Eta zazpi begi eukita ez dutela kolore gorria sumatzen.
2: Animare bengo nintzen.
1: Zazpi begi. Zazpi begi. Bueno,
3: ba, neko nik gaztetan ezagutu banun, oez, enaiz akordatzen, baina gero, oain, aitatasuna dela medio parkean deskubrituet, pertsona jau, pertsona, eta pertsona jau, eta, bueno. eta txundituta nauka, eta nik esatzen, eneko programa karriko dugu, zelatik?
2: Ba, oso ondo. Oso ondo, nik neuke ez dakit oso ondo, egia parkean elkarre zautu eula bat, ipat, ez? Parkea fauna bada, fauna berezi bada.
1: Ba, ekosistema propioa.
2: Oida. Eta azken finen beste, ba, Miguel egin harreman hain dut, humore tontotik, bat ipat, bai. Eta zer beno, abazkarrak.
1: Mira, eta bai, sorpresa hortaz... urpegia jarriko nuke, baina ez da jarriko.
2: Ez bi ganai oso horre dantzeko zeatzen. Ba. Bai, eta gisa horta, baina gero hortik gana aurrea honea ekartzea, pues beste pauso bada, eta eta saltzea. Etorko ez da? Zago zinor, ez da, bale.
3: Ez da hori, ez, bilatze dago jende fresku, ba. Etortzen dana, batez ere.
1: Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, hori da, bitapikulen hildoa edo, hori da, pixat, aktoreak, irrati esatariak,
3: txolariak,
1: ilustratzaileak, artistak, eta parkeko aita bat.
2: Parketarrak.
3: Parketarrak. Baina, eneko ere artista da.
1: Ah, bale, horren gauzak egin dauzka.
3: Aita da, irakaslea, kopikilea.
2: Bai.
3: Zeke joaiz.
1: Marrazkilaria, ala...
2: Nei jolastea gustatzen zaik.
1: Oh, horregatik ezagutu zenuten parkean, ez?
2: Bai, nik usteat egiteten gauza guzio egiten jolastea gustatzen zatela, eta komiki ontan baita iritsi gea jolasan bitartez.
1: Osea, komiki bat konkretua, esan dezu, ze komiki da?
2: Kontu eta zekina. Bai.
3: Iluna, eh?
2: Bai, rolloa...
1: Izuburua, bai, bintzat.
2: Bai, rolloa, zaek, bueno, ez da ikon interesantzik.
3: Ba, kontazak.
2: Bueno, ba, indau komiki bat, 2008-2008-en, azaron bueltan argitaratu genun, eta, bueno, hori izan da azkeneko gauza beharri indeuna, eta txalapartakin atea deu, eta lehenengo edizioa bentila guenon. Bila batetan, bentila guenon.
1: Bueno, baina edizioa zertzen, zemat, alezian, sei?
2: Ez.
1: Zazpi, inurren begi bezala?
2: Dexente, usteiat.
1: Bai, bueno.
2: Baina, osea, ez diagotako zifraz, ati igual hankas hartzeiat, baina usteiat, dexente.
3: Esan dezakegu, 0 eta 7 milioi artean diala?
2: Bai.
1: Horre hon liteke.
3: Horrekin, nahikoa.
2: Mila
1: baino gehiago, sorona.
3: Programa honen zehaztasun maia hau da.
2: Asko, ne ustez asko.
1: Programa hortan dokumentazioa ez teguola oso zorrotz mantentzen, ez da gure ardatzetako bat. Ez dokumentazioaren zorroztasuna, ez da gure...
3: Wikipedia behiratu dut.
1: Hori da, bai.
3: Gure gobiatuan...
1: Bai, dokumentazio hori da,
3: Behiratzen dugu, eta ez Wikipedia topatu. Bueno, Wikipedia bera bai, baina ez zure izenak topatu gertan. Baina komikipedia ikusi dut.
2: Eta saltzen dek.
3: Bai, ba.
1: Bai, sorpresa, irekita okat.
3: Ara.
1: Neko iztu eta bat bakarra, aurkitu dut.
3: Vale.
1: Bakarra izango zea, ez da izango ez. Eneko iztu eta dantzaria.
2: Nik uste da bakarranak. Bueno, Zaldibiko dantzarin ondorengo tako.
1: Oh, orduan, Jon Maia dantzaria eta bertxolaria izan daiteke.
2: Segidilean bezala iritsinteke 2000 eta 400 tranquilamente.
1: Ah, bai. Ondo. Bueno.
3: Zaldibi aipatu du, Aitziber Garmendia hemen oso presente dago.
2: Gauzat esan bardia. Aitziber Garmendia na eta ik esaienen atzo etortzeko eta betibin patopan, pentsorian, ala. Nere ikotea ane, Zaldibiarrek eta dek Aitzeberiar Garmendian kintoa dek.
1: Oh!
2: Zer plan,
1: Zure bikote karre berre nun. Aitzeber Garmendia
2: zitzaiteko. Nik ustean nire zein ondengo zola.
3: Bai.
2: Eta hobetore bai.
3: Hoxe esan arrian, hobetore ingo zela.
2: Fundamentu gehiokin bai.
3: Hombre, gure fundamentua gainditzia ere ez da.
2: Ba, kurioso aintziten.
1: Bueno, ba, lehenengo datua, zean, nola da?
3: Komikipedian.
1: Komikipedian, lehenengo datua, ja kolokan jarri nau. Tolosan, 1978 urtean, jaio zen.
3: Gaizki da.
2: Zer ondo.
1: Ea gaizki hasi geha, Tolosan.
2: Dana. Bezarrez, etxe
1: bezarrondo. Ez, igual kasualidade,
2: ez igual tasian. Ez urtea, ez legue.
1: Ez, urtea ez dare.
2: Ez, laroita dateko, nahu.
1: Ez dakit, hau izango zean, baina, bueno, zure komikiaren izenburu berdina egin duen tipo baten fitxa da, por lo visto, porque kontua eta zikina jartu.
2: Utsileek horri huelta para batean, doan txertan identifikatu diat. Nik ustiat ilustratzaia eta zaidiala.
1: Ojo. Osea,
2: Tolosakoa, 1978koa izangoek Aritz Bieites.
1: Oh, bueno.
3: Esan beharra dago.
1: Bai.
3: A ber, eneko izan dela, honen sortzaile bere anaiarekin batera ez da.
2: Bai.
3: Baino, komiki bat egin dute, baino ilustratzaile batekin.
1: Bai, bueno, bai, komeni da.
2: Komiki bat egiteko komeni da. Entitxeak zesanek.
3: Komiki bat ingo jat, de puta madre, takeo. Bueno, baino, anaiak ino ribana, takeo. Beste batek marrastuko, da, joder, nik...
2: Eta izan indiek, azkenen, eh?
3: Oixe.
2: Bai, ikontu, ipentsau zen, anaiak esan zen, pelikula bat emardiau.
1: Bale.
2: Bueno.
1: Zuzen du zeinek, ba, aurkituko norbeite.
2: Biako dugu aten bat, ez? Eta kontu hori ez, baino, eta hortik esan, bueno, komiki bat. Bale.
1: Vale.
2: Gero, bilako dio marrazkilarin bat.
1: Bai, komeni da, bai.
2: Eta kon, a ber, behar pixkata, elkarrizketa txobatzuk eukitzen egitu komik horren arira, eta holako zabeti berdin esplikatzen dio. Izan da, arrokeria baten, baina ez arrokeria prepotentea, baizik, eta arrokeri baten ondorioz sortutako proiektu bat, esan, eta gero, pues, atera deuna. Baina zailtasun askorekin, eta ez jakintasunetik an, azkeneko produkturako bide bat egin deu. Hortan.
3: Bueno, ba, oso ondo egitezu ezeren, anaia zabiok egiten duena da askoitzein, bai. ingo deu, gaizki, eta gainera gero ez dugu egiten.
2: Bueno, aizateo gain ez, podcastakin, ez?
1: Bai, eta hitz egin da etzein.
3: Kantzelatu arte, hemen txegongo da.
1: Bai, bueno, ordon, ez gaitu uste bota?
3: Hau zer da, zazpigarrena?
1: Zazpigarrena?
2: Babitu, da, nik

0: dalako kontuk, eta esan, nika nahiekin hori da pixkat, ez da proiektu baten bueltan. Eta nik komik izalea izaki, esan, ba, pelikula etxeka, baina zati ez da komik egiten.
1: Bueno, aitzaki bezala, anaiakin egoteko aitzaki bezala.
0: Eta sei urte pasa izkio.
1: Bueno, ez da, gaizki, mira, baina hori da, intelektual maila, hori da, ze nik zurekin egoteko, anaiakin egoteko, fuolea jotera ez.
0: Ja.
1: Aitzaki hori da, anoita jotera, bilo, eta bueno, aitzaki daukau, bueno, elkarrekin egoteko, eta pota bat hartu, eta zuek, komiki bat egiten dezute.
0: Bai.
1: Hori da maila, hori da intelektual maila.
0: Bai, ez gaitu lehenengo.
1: Sormena.
0: Bueno.
1: Sormen intelektuala, da zuen aitzaki elkarrekin egoteko. Bueno, ez dago gaixi,
2: Gurea gara gaurdak eta futbola.
1: Bai, bueno, bai, ya está, bai, bakoitza bere tokin.
2: Oixe, bakoitza bere nivelian. Aizu, nik aldera badak ezuretzako. Zuk Mikel Urdangarin eta Einaut Elorri eta zein dian bakizu? Jakingo zeruke desberdintzen, zein dan, zein. Ez que guk teorioa dakau, pixkat bueno. Erua, baina ez dakiz zein dan zein, mekatxiz da bat.
0: Zei, duk, bige pose zeukia, hola, eiztari posea jartzen denen, bekaine gora, bai, oso antzeko tasuna hondi zeukia, bai.
2: Badut,
0: bai, bai, bai. Gareko izan gitu, bai, gare berdinago izan gitu.
2: Vale, esango guk zein deken...
0: Berroita berurte bueltako izan gitu, bik, bai, hor bueltan.
2: Bai, gehiago, bai, gure Mikele gehiago izango izki,
1: bai,
0: inoteke, bai.
1: Berroita marnik eskura dauzkat, illa, hortxe? Tak, eta hau ja nagusio bada, ni baina zarrago.
0: Hori informau, hori informau. Zatio, eiztari pose hori, bekaine gora eta ni begira da zuzena daukat, rollo hori. Kontuz gitarra hartzen dudanean.
2: Bueno, ea zure begira da zuzena ote dan. Zein da Mikel Urdangarin?
0: Hemengo hau, ezkerreko hau.
2: Bai.
1: Nahiko argi dauka. Baina ez dakit asmatu dut.
0: Ni Mikelen fan izan auk.
1: Guk ez daukagu...
0: Ni Mikelen fan izan auk, ni Mikelen fan.
2: Izan aiz.
0: Eta kristone aprezio zeuket. Bai, osea. Nola ez?
2: Nire laun batek, Gasteizen, azkenan, ordu txikitan, esan zion, i Mikel, ze urruti iritsi aizen, hiru akorde jakinda.
0: Azkeneako gitarra joiteik, eh? Azkeneako gitarra joiteik, eh?
2: Asmatu inik, azkenean, bai.
1: Bai, zure laguna gire...
0: Ire laguna gitarra jotzaltzian. Ire laguna gitarra jotzaltzian.
1: Gitarra ez, baina darra, bai.
2: Bai, ondo gainea, eta
0: esatzen. Ah,
1: ondo, bai, darrare, bai.
2: Bueno, darra, hobe, gitarra bai hobeto.
1: Hobe, bueno, programa honetan, dinamika bat jarraitzen dugu, azkenekoan ez, nola Itziar Garmendia,
2: etzen etorri,
1: ba, bueno, ba, bere gauzak izango zitulako, eta Mikelek eta Bilok egin genuen,
2: ondo.
1: Guk bakarrik, eta, bueno, aurretikan utzitako gaia, aurreko astean utzitako gaia sobre batean sartutago, horretxita, guk iriki egin genuen aurreko asteko gaia, eta hortaz hitz egin genuen, bueno, alitzan genuen guzti hori, egin genuen, zozer, eta beste gai bat jarri genuen gaurko konbidatu honetzako. Ba, igual iriki barko zen.
2: Bai, guretzako gai gitzela da, igual zuretzako ez hainbeste, igual ez dakizu zer dan. Bai, kultura hondiko gizona da.
1: Bai, eta kintakoa ere.
2: Kintakoa hori.
1: Bai, hori ere, bai.
0: Tangrama, marrasten jakin gozten uke.
1: Txan.
0: Tangrama.
1: Azteko.
0: Zerdek, osea, ni kultura hondikoa nago, baina nesan, Tangrama zertzen, olako pieza juntatzen zienak eta iteitunak irudi diferentek eta lako gauzak?
1: Bai,
0: ez da, eredua jarri eta eredu hori gauzatu barroan, beste eurpusketa datzukin, ez da?
1: Edo bakoitzak sortuz, edo zer, edo bai.
2: Bazan sormen...
0: Bai, harik eta, bueno, generalen zian modelo bat, aber, rentatzeko kapazitzen, ez?
1: Hori da, joku bezala, bai, olako zerbait zen.
0: Untxi bat, basaurde bat, eta hor, aleinik egin.
1: Eta piezak erditik zatitzen, da, hola, indezu, porque guk ikastolan egin genuen, egin sortu genuen Tangram bat.
0: Hoi matematikan barru neuten zian, generalen.
2: Guk genuen plastikan Tangrama egin. Hau da, txapakumea erosi, moztu, margotu,
1: piatza moztu.
0: Zuek nungo zate, zer eskolatak.
2: Antigotarrak.
0: Jakintzakok.
1: Bai. Ba, jakintzan Tangramak egiten ziren.
0: Ba, guk
2: ikasizen ontzuk, ba?
0: Ni ikastolako nauk, ni zurriolakoa.
1: Zurriola ikastolakoa?
0: Bai.
1: Oh, bila, zion da. Ojo.
2: Bai?
1: Ondartzatik gu bainan gertuago.
0: Ez dut uste.
1: Zurriola ikastola, barrukaldean...
0: Barrualdea guk, hor genokean bat ategorri taldea, barrua intxorrondotik bastante gertu, eta gero bestea nahiko gertu, baina esan jakintza gertu godola.
2: Bai,
1: jakintza godola. Bueno, jakintza godola, porque jakintzako goikoa, illa seminarioan da ona.
0: Bai, horra junen berdek.

0: Bai. Olengen honi
1: pudia. Gaztetan.
0: Esentadilla ginda.
1: Patiotikan itxaso ikustezan.
0: Bai.
1: Hori kolegio pijoek ere zindute.
2: Hori horixek zeugik.
1: Baitare.
0: Bai, entzulearentzako Donostiko ikastolei buruz, Donostiko
2: ikastolei honenak zein
0: egin. Oida, bai, batzuk esaten dute, eskola pijua dan, ja, baina gasolindegi bat ikusten zuen lehiotik. Gure ikastolatik itxasua ikusten zen, eta hori txedik, esan gurek, portua ere ikusten dala, ez?
2: Portua,
0: eta itxasua. Hori, ze eskola pijokik.
2: Beste, bestik, ematen horrega jo, baina, bai, ni zurrolako eta zuek jagintzako. Ze, tangrama, bai.
0: Tangrama.
2: Marrazin jagin gozen nuke.
0: Bai, guatzea. Ze pieza zitun.
1: Zenbat, nola.
2: Zenbat irudiz euskan?
0: Bai.
2: Hoi, duen triangelu handi bat, beste txikin bat, beste bat, etxekia, da.
0: Karratu bat.
2: Karratu gizango zizkin, lauki luze bat izango zizkin. Ola, zenbat izango zizkin, zortzi bat, normal lauki bat osatzen zuen. Bai. Lauki hori zion, xerrauta, modu diferenten, eta izango dituen normalen. Irukiak.
0: Iruki handi bat, bai?
2: Iruki ezberdinak, tamaina ezberdinetako.
0: Bai. Txiki bat ere gogoratuko.
2: Txiki, bai. Txiki bat, baino gehiago.
0: Bai.
2: Bai, nik alde esango nikek. Baina hainak guantxe hartan introspekzio hundi bat egiten, eh? Eta etxekiat, izango tezon, lauki luzaren bat etxekiat. Izango zian, lauki luzera ez, baina...
1: Pieza berezi batzun.
2: Bazekiat, zein dan, bazian olako xe rombo luzatu moduko bat. Ezta?
1: Bai.
2: Hori txori mokoa iteko.
1: Bai,
2: trukua.
1: Bai.
0: Bai, hori, ez da paralelogramo bat, edo horrelako zean bat.
1: Hori ja utziko
0: dugu. Inventatu indet.
1: Bai.
0: Total.
1: Paralelogramo bat, kontuz, eh?
2: Paralelo bat eta gramo baten hartu. Gramo
0: bat eta paralelo bat hartzezu, empate. Eta hori agatatzen da.
2: Bai, guizeko bostetan.
1: Horre empate gutxi, porrotak izate zean. Nagusi, baina, bueno. Aizuen, eko, ontaz eta hortaz hitz egiten, zupa lakazu abilezia bat.
2: Bai, paralelogramo bat.
0: Asmatuet, bai.
1: Hori etxean behitu du, azte bete uki du, behitzeko.
0: Bai, hori da.
2: Asmatik.
0: Baina zergatik dakitau.
2: Ez que, balak izu zergatik. Gido egiten dugu paralelogramo gasko beharko ditu.
0: Bai, paralelo gehiago, gramo baino, baskare.
1: Kontu da, guzo dispersoa gaitu eneko. Bakizu, zeba dan gai hau.
2: Ez.
1: Ba, esaten nahi ginalako, askotan, igual, egunerokoan, itze errexena ere etzaik ateatzen, ba, arkatza da, ai, nola da, gauza hori pintatzen duna zea, baino, eta...
0: Nik arazoak dauzkat dilistak, esateko.
1: Dozen hitz, bai. Batutan...
2: Esantza lentejak.
0: Ja, baina, lentejak esan marre, baina, nola esaten da, etzait ateatzen, oi bai, paralelogramo, tak lehenengoan,
1: Ez. Hori etzan gaia. Kontua da, askotan, eguneroko hitzak aztuite ditugula, izan daiteke arkatza, aulkia, edo zapatila. Baina, geho, nunda honere, baina, gero, burura etortze zaigu, tangram, ega horro pila, este pikusor. Eitz horiek nahi gabe etortzen dira, tio.
2: Ni logopedako umean, hau, eta holako getzitek asko etorri. Orduan zaiat, nahiko lan izaten nian.
0: Beres, eneko
2: frigorifikoa esaten.
1: Bai,
2: frigorifikoa.
1: Esatak nebera, motel.
2: Ez, hor, gaztelera oso berandu ikastako nauk. Bai.
0: Eneko ni tangram etorri barrean, gram tam etortzen dira, joan, edo horrenak horren bat, edo, bueno.
1: Ta horren arira esan, ba, tangrama jarriko dugu gaia, ta, bai, niguatzen da, zakala, bi triangelo ahondi xamar, erdia osatzen zutela, gero, erronboa hortxe jarri barten hon,
0: paralelogramoa.
1: Ez, erronboa.
0: Erronboa ere,
1: bai. Esango nuke zala, horrela, karratua, erdi bitzen badezu.
0: Irratirako oso proposamen ona da, eh?
2: Bai, oso bizule.
1: Eskribatzen ari nintzena, oz.
0: Bai, esplikatu, jarraitu.
1: Karratu bat, eta...
0: Ariketa bezala, oso ondo.
1: Horren erdia, izango litzake, bi triangelo ahondi, eta gero, hemen, enkajatu bartzen un.
0: Hemen esan edo, glitzen
1: erdian. Hemen erdian, enkajatu bartzen un. Errombo moduan, karratu bat, eta gero zeon, pieza txungo hori, paralelogramua, hemen beste, iruki bat zeon. Eta paralelogramua nun kristo sartzen zan.
2: Hori beti moko bat zen.
1: Zaiena, jasotzen zan.
2: Hori beti moko bat izaten zen. Hori, holako gauza egite, nik uste, bi persona tipoa, ela. Bat, holako movida egite izkinak.
0: Bai.
2: Tangramak eta ez da izan. Eta gero beste atzuk, horri lerradun baten idazten ez dakienak lerroa seituz. Ni bat zegoak batre, jan, hola, ik emate joko la, izate behitu ba, lau arandela zea baten sartuta burripusketa lotu baten eta makila bat ezinezkoan atea, zea, eta ipasardek horien behardek. Eta hor pasatzen ditu urte derdi tximin ondo jarrita horien. Eta bazio jendea, hortan nondo pasatzen dona. Nik ez.
1: Ik ez ide.
2: Nik ez india.
0: Puzleak egiten, edo maketak egiten, edo
2: horrela... Puzle digarata ho, ziko gure. Osea, esan ditu, ez diok, osea, maketa deitekenen maketa deitek, zerbait deitek.
0: Bai.
2: Iten graben ez zer egiten.
0: Ez dek sortzen, ez dek...
2: Txori baten itzala. Osa esan dira.
1: Eta
2: txori ondoritzen zitek.
0: Eta txori itxusi baten itzala, esan behar dago.
2: Ne ustez, bai. Baina hori ja norrek
1: egin. Egia da, ez dutela, figurek ez dakatela fundamentu handirik. Ta sinistu inberdezu, hau txori bat datazu.
0: Hori da, konstelazioetan bezala. Ez dira, hartza da. Ze hartza izango.
1: Ze hartza mota ikusi.
0: Zenbat hartza ikusi dituzuzuk bizitzen, hori hartza dela esateko. Edo hori honeko ez dakit izan.
1: Zenbat gramo paralelo handituzu zu korro hartza ikusteko.
0: Invent...
2: Zenbat gau pasaitu gora behita.
0: Hoxe bai.
2: Hartza ikusi arte.
0: Horodontzuk, horrelako txikikeritan eta batez ere, emaitzarik ez daukaten aktibitate horietan ez?
2: Ez, nik ez diat esan txikikeritan, nik ez da emaitza dugenik. Norbera ikuskoi, nik ez diat ondo pasatzen.
1: Zupez, baina igual zure kuadriako bateko gai.
2: Bai, nire kuadriako bateko ondo pasatzik. Osea, hortantxe abilek.
1: Ese cuadrilla gustitan dago.
2: Hortan txo
0: jabe. Habilidoso bat.
1: Habilidoso bat. Es que...
2: Bai, osea, izaera hitu, ki?
1: Es que izaera, es que la ostra da, nik beste unean pentsatzen, da esan un.
0: Pentsatzen, ojo.
1: Pentsatzen, es que nik oso sakon pentsatzen
0: bat. Egun konkretu baten, o egun oso, edo momentu txo bat hartu zen un pentsatzeko,
1: gala? Es, hartzet, ba, egunan amar minutu pentsatzeko, gauza sakon, eta gaina...
0: Koinciditze aldu, akaso, komunian krisketa jarrita daukasun momentu horrekin?
1: Bai, meditaziorako momentu horrekin.
0: Vale, oso ondo.
1: Orduan, nik egunan behin daitzen dut. Orduan,
2: nik aurritxidia eta azkeneko laburtetan lehenengo aldez.
1: Ah, bai?
2: Krisketan komune. Zer dan, bakit ez zuen, porta
0: gizu.
2: Oain txertan esan ez zuen, esan diat, gaur izan dek, ba.
0: Lehenengo unea, krisketakin itxizuna.
2: Eta, komedoreko zitzaiek, grebantzerek, eta etor ditok, nire semen kuadrillako azkaltzatean, komunea paken jumbardia.
1: Oixe.
2: Gaur itxidia.
1: Krisketa jarri eta jakin ez da lainoreto.
0: Hori da, lasaita asun momentu hori, klik entzun da esan, eta oi hartzun hori entzuten da, baina kanpon entzuten da, ze ondo.
1: Ba, komuneko lasaitasun hortan nik pentsatu ite.
0: Bai, pentsatu.
1: Eta aurrekoan pentsatu nun. Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat.
0: Denak.
1: Universala gauzak sailkatzeko.
0: Gipuzkoako herriak.
1: Herriak.
0: Sailkapen erramintan
1: isa. Universal bezala. Erakutsi barko liake eskoletan, Gipuzkoako herrian zerrenda, eta bera ezagugarriak gauzak sailkatu alizateko. Eta esango izuet zergatik.
0: A ber, teoria, momentuz, nahiko kiribildua esango denuke?
1: Bai, pintzakin hartua da, baina erosiko dizu eta badaki. Zeren,
0: a ber, oin arte...
1: Itzen dugu lagunei buruz, eta laguntalde guztietan dago, zer? Protagonista, guapua, diruduna, hori Donosti da, ez?
0: Bai, bueno, nire kuadrilan Donostirik ez dago, Guapo eta dirudunik ez dago. Hola,
1: vale, zutaz aparte zara eso. Vale.
0: Nitaz aparte
1: zara. Baina, kero dago, tipo...
0: Lustorosoa ez da
1: itza. Baten batola, ez dana espero, baina gero azkenean, haundia dana, ba, oñati deitze dio nik, horrei. Vale? Porque igual, petxatzezu, txikitan, ez dala asko aziko, eta derrepente, Jesu Kriston, gizasemea bihurtzen da.
0: Eta oñati.
1: Hori
0: oñati. A ver.
2: No, guardia. Botak, oñati, es que, Euskal Herrin baldin baituk bi herri, hola, ezoikoa dituk Ondarrut eta Oñati. Eta bertako herrikideak. Hortik aurrea?
0: Sakondu hortan. Ezoikoak ze zentzutan, edo ze...
2: Oñati genialidade baziok. Ondarrut eta Oñati genialidade punki baziok. Intrinsikoa dana. Ez da egina, ba, aizkorri azpikoa izia izango eta besteak kostako gorkeria izangoek. Eta beste kasta baituk. Eta jende general esate, eske Oñati arra. Eske Ondarrut arra.
1: Eske kuadria guztietan dago, Oñati bat, bere gurasoak primoa dira, eta, Abitzenak berdin gaitu.
0: Eta raro itzeite duna,
2: Logo pedakoa.
1: Intzan, ordu.
2: Nei kuadrilan baseo.
0: Ordu, Oñati bat dituko jo horri. Pixat, outsiderra dana, baina genialidade puntu hori daukana, punkila dana, eta raro hitz egiten duen hori, oinati izango da, eta urrulti da hona beti.
1: Beti dago, aztu bat, ez kitxaso edo elduain.
0: Ez kitxaso, elduain.
2: Nea jabe azteikoak. Orduan, ez tekaina aztua.
0: Orduan bakoitzak bere herriak izan.
1: Bakoitzak berea, klaro.
0: Bai. Ba, eta badago...
2: Ez mazel duengo nea monaek. Ne amona izan zian, nik amona nire zautu, baina aldeengo zian. Orduan ez da gine aztue. Venga. Aidek, komplikatzen.
1: Baina beste bat entzako izako da, segura. Ere, segura, bai, bale. Baina nola, nola juten da bat segura.
0: Nik baukat beste bat. Urrutitik ikusi eta itxusia ematen duna, gerturatu, eta efektibamente itxusia dana, urnieta bat, adibidez. Horrako bat, inorrazten ditu, abe.
1: Ez dakizu, ez.
0: Ez beti lagunak egiten, baina.
1: Pentsate dugu, urnietan, entzule kopurua zero dala. Bakarra baldin mazion, akatu dugu.
0: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shaminik ez dagoela egingo, herri shaminik ez dare.
2: Zara body shame?
0: Body shame, ba, parregitea zure gorputzaren ezaugarrien gatik ja, edo...
2: Erritar da nahi bai, ez?
0: Hori da, bai, herri shaming...
1: Herri shaming itxusia da, da, badaude herri batzuk diala lustrosoagoak eta beste batzuk ez beste. Eta ba, ez tegu sartu nahi bigarren mailako herri horiekin. Batzuk guai adia, nunko atzeata, eta ki nunko, eta beste batzuk.
2: Oso gipuzkarra izaizuetatzen erratxa joa,
0: Bai, bai, de xente, baina esate baldin mazut, nunko atzeata, bastango atzeata,
2: bastante ondo.
0: Ostras, bai. Izjokoak nik ez ditut errapatzen, hau errapatu dut, baina
1: parrik azin hartzaizkio. Antena, edo anteratik kanpo.
2: Ba, ne, laure, zehana, jabero hona eta olago xe gauzak eta egiten duena, baina, elbeten bizizan dek, elizondo ondon, urte asko eta bitu.
0: Hai, elbete,
2: eskubinak, hortxa.
0: Oso toki polita, por cierto.
2: Elbeten biziak eta baina dizkunintzeok, baina, tira. Mejoratzen nahi da, Mikel Aboan atzetik zihok.
0: Horzondo, hilduari
1: jarri. Estetu uste, topatu gurik.
0: Auskalo, auskalo, elbete, ojo. Elbete zeitzen horitzak,
1: Ostakit, nik ahi bestezak kontrolat,
0: Bakit. Aizibar Garmendia izango litzake elbete. Txikitxue eta oso urruti da ona, hemen ez da ona.
1: Bai?
0: Ez? Aizibar Garmendia elbete, bale?
1: Ondo ekarria.
0: Aizibar, entzuten ari baldimazea, besarkada bat.
1: Eta asko maite zaitugu, eta nahi ezurian, hau zuretxea da, eta hartor zaitu.
0: Eta Jon Maia ere maite zaitugu. Zer Jon Maia? Bakoitzak pentsa ez dela, ze Jon Maia den.
1: Jon Maiak desberdintzen dituzu, ez?
0: Dantzaria eta bertsolaria?
2: Ez. Dantzari ez dira zautzen.
0: Ez da, biztaz ere, ba, bueno, mira.
1: Kultura gizona zan, da.
0: Baina igual dantzazalea, igual ez. Zuk dantzakarraiki gutxi ikusi ezu? Zan genezake?
2: Gutxi.
0: Oso gutxi.
1: Iez aiz oso dantzari ez da?
2: Kriston flow ez eukeat, ez?
1: Bueno, ez dira dure eta garden.
2: Etxe oso galde, ez? Ez nauk...
0: Intimidadean, ez? Aznarrek katalana betela.
2: Musika taldea teukien ean. Da, nirintzea kantaria.
0: Ojo!
2: Eta
0: kantari batek arrezen...
2: Eta nire kukua mugitzen nuen.
0: Oh! Kukua mugitzen?
1: Eta ze bat urte eko nola?
2: Kukua mugitzen!
0: Eta ze kantatzen zen
2: urte? Nire idola zehazian... Eneko bab. Eta haren flow berdin,
0: Horro jo.
2: Imitatzen saiatzen.
0: Eta kantare estiloan hor numet?
2: Buiaga.
0: Bueno,
2: hori jo. Buiaga kaltein arte. Da, esaten gani. Ito edo, da utzi nian.
0: Eta berez kaltein zen uten, da horrein jo.
2: Engen, bola. Engen, nalein txoat.
1: Diskorik edo grabatu zen uten, edo?
2: Ba, zerbait engen.
1: Ondo?
2: Ez tega jo kontako.
1: Bueno, nahi zirratean sekula entzuko dugu.
2: Ez tega txeginena.
1: Bueno, primera vez nariak esaten badu, ez tala txegina.
2: Ez, nigu zeat, bueno.
0: Baina batzutan elburua ez da arte egitea, baizik eta molestatzea.
2: Borrunda.
0: Gua, mentxe gaude. Ez guk arterik ez dago egiten hemen, baina molestatu, bueno, pentsatu nahiko nuke bai, ez, pixka bat.
1: Eta batek gustora entzungo baitu,
0: bai. Bai, urnietako entzule bakarra, oantxe, telefona hartzen ari da, nahize atentuta, a ber, bi oiek, ez, edo eskuti.
2: Baina ez hau txaldezo bat ematu urnietakoa.
0: Bai.
2: Nik bai,
1: bai.
0: Ez, baina, ez da jendera ekin sartea, herria, bera. Behaiek ez dakate, behaiek...
1: Herria ez da
0: polita. Eta herria ez da zuzuzak.
2: Bueno, ez da polita. Eta zelai polita, euskak, eta...
1: Bakizue, zeinek dakan fama txarra.
0: Hernaniako bistak ere, politiak dira, eta...
1: Nei, irutze zait, Gipuzkoako herri bat... Ez da itxusia, eta itxusitzat daukaguna, o imaginario kolektiboan itxusia da, eta netzako ez da itxusia eta da, sora luze.
0: Bueno, nik Eibarra samar nun, baina...
2: Plentxe?
1: Eibarra ondiago, Eibarra, bueno, Eibarra izan daite. Sora luze ez da itxusia?
2: Ez tia dezautzen.
1: Egun batek sora luzea gongo ello.
0: Bueno,
2: Egon da, neok, baino.
0: Edo programa, programa zuzenian sola lutzen egin?
1: Baita.
0: Edo urnietan? Nahi zutena.
1: Ez urnietan ez tibute esarte notiko. Baina, erreka ondoan da, etxeak, erreka bastarrian, eta etxeak bertara behira daude, da, bueno, eta herri txikia da, eta geho ondoan menditartian dago.
0: Sola luze, eh?
1: Sola luze, eta itxusia.
0: Bueno, norbait sola luzeko entzulerik bat maukagu, idatzi ezala, eskutitz bat, jarri ezala bitapiku, nahi zirratia, seloa jarri eta bidali.
1: Gure helburua da, karta bat jasotzea. Edo, ez email bat, Karta bat jasotzea gure fans. Karta bat.
2: Niko entxe zalantza hundia, hauket.
0: Karta edo gure gaztiko, berdin zego.
2: Sola luze berdinek?
1: Bai.
2: Ba, nik gure musika biragazlea. Maria, venga.
0: Besakura da bat.
1: Maria.
0: Bidali urdai azpikoa, Maria.
1: Oida, gure etzulek ere urdai azpikoren bat edo bidaliko igute egunen baten.
0: Ba, ez dakagun bate problemik horrekin. Ez, eta mortadela azeitunakin baldin bada, ondo.
1: Vale.
0: Ez da berdina, baina bai, gustatzen zaizu.
2: Zer?
0: Mortadela azeitunakin.
2: Etxeat doituraik jateko, baina bai, nahi olako mierdanak lepo. Bai.
1: Pitu, emendikara
0: horreago. Ez da bain, inor, esaten duna. Oh, izten azka, ez, mundu guzti gurtzen.
2: Hombre,
0: aurkitu gobe bat ematen.
2: Genealen ez tegerozko, baina da honen janitek.
0: Baina noiz jamen, baina badago jendia txokolatea gustatze etzaiona. Edo hori esaten duena, nik uste interesantearen egiteko dala, eh?
2: Ja hori gaizki iruditzen zitu.
0: Ez da gustatzen txokolatea, venga.
2: Nei gaizki iruditzen zitu.
0: Bai, ez ofensiboa, inkluso. Ez txokolatea.
2: Ni oso txokolatea zalean.
1: Ondartza mainatzea, gustatzaik?
2: Asko. Berez, itxason, surfen, urte asko pasatea guenok.
0: Surfean, abeslaria, danetea doka, flowa bai, eh?
2: Bai, tablan. Hola, etzan ez nidaten. Ikara harri gortuta neo maio baino gorra goneok.
0: Flowa izan dakua behintzat.
2: Bai.
1: Ez, galdera zan.
0: Flop.
1: Bueno, flotatzen baek.
2: Bai, zein da galdera.
1: Galdera da, bustitzia gustatzen zaizu ez da.
2: Bai.
1: Ba, urrengo joko ontan bustitzia.
0: Busti.
1: Eskatuko izu, eta galdera da, zeinek emate izu nazka gehien. Kike Monarriz edo onintzen beitak.
0: Aukeratu imar da.
1: Aukera zein behar da, zeinak ematen dizu nazka gile.
0: Oen, eneko pentsatzen, ez da giz, hainbeste nazka ematen diate biek.
1: Ja. Zein baina zeinak nazka gile ematen diate.
0: Ez...
1: Itzik abe gelditu da izana.
0: Kikek.
1: Zerra. Nazka ematen kikek, eta zeba.
2: Ezin de graziosillo nahi den pasabiziputa
0: gozea. Oh, grazis.
2: Esantzak. Ezin de graziosillo nahi den pasabiziputa gozea, euskera ninguru nizketan nahi ezen engainea.
0: Bueno, ez da zaila, meritu hau, ok, hori,
2: O sea, drama puta, teta ahi deskojonatzen, da ez.
0: Esango nuke, oain arte.
1: Erantzuni garbi.
0: Bai, garbi, eta razonamendua izan da, impecable. O sea, izan da hermetikoa. Izan da fisurarik gabekoa.
1: Normalean jendeak izateu, eske, jo,
0: diak miresten ditu,
1: oso pertsona ona dia, euskera malde oso gauza politiak eta ditut.
2: Bai, jokoa planteo diak.
1: Eskertzea.
0: Atera ez, irabazin dezu betiko, ja, joko ezin dugu keio egin.
2: Osondo.
0: Ja, jazta, jokoa irabazi eta hautsin dek.
2: Ja,
1: jazta. Listo, joko hau ez dugu keio ingo.
0: Ezin da.
1: Erantu nago behiren nahi mandi
0: guztiak. Apurtu indezu. Jo. Bueno, nik alderatxo batzok baneuzkan,
1: bota.
0: Probatu behar nun.
1: Hau experimentala da, zure
0: musketatia bezala. Aurrekoan Mikel izan nion, galdera batzuk idatzi ditut, abertze zeiru ditzen. Bueno, hau, iaia erantzun dezu, baina ez guztiz, zer egiten dezu okerrago, kantuan ala dantzan?
1: Bila batea kombinazioa.
0: Ojo,
2: Bik ondo itizkiat.
0: Oh!
1: Bia, hori demostratu berra zeok.
2: Baina lotxa zeuk, eh?
0: Bueno,
2: nik usta erondo itaitutela bik.
0: Bueno, o sea, bilak ondo, eh? O sea, zein okerrago eta batez, o sea, bilak ondo.
1: Bietan amar, vale.
2: Estia, tori esan baina zazpiterdi.
0: Baina bilak, eta bilak empate.
1: Vale.
0: Baina ez.
1: Vale.
0: Bueno,
2: beste zerbait esan gai aldau bat, nahu behar dut dena lako baino.
0: Beste galderatxo bat, etxe bat oparitu dizute aukeran, bi puntu, bi aukera bezkazu. Pello reparazekin elkarbanatu, ala, etxea urnietan dago.
2: Pellokin elkarbanatzea, musika entzutea, prozesu guzti bizitzea.
0: Ostara, Pello goizian igual intenso altxazten dala, eta azten da bere zeakin, eta...
1: Pellok bere bariak eukiko ditu, eh?
0: Nik esan zauzten...
2: A ber, esantek, urnietan etxe bat edo Pellokin zato? Etxea?
0: Bai, noski. Urnieta ere elkarra bat anatu nebe
2: batzu? Nei Urnieta getziek inungo segiten. Nei Urnieta guztan zitek. Adarra bertan daukek eta...
0: Orun baka...
2: Baina, gero peion sortuntza prozesu bat ikuskonik, guztu asko.
1: Gukurnieta kontorre ez dakau ezerre.
2: Dauken...
1: Adarra jotzea...
2: Golpea urun ikustea eharra dek. Eharra izamarek.
0: Bai. Eta, bueno, segunda nora beira da honetxe ere, eh?
2: Bai, bai, bai, hori de...
0: Kamposatu abeira eta, bueno, da igual, ez da...
1: Bueno, ni kaldera serio batek nahi dut enek
0: hori. Beste bat daukat, baina ez dut egingo, ze kaldera da, aukeran, sexu erlazioak zure orgasmoaren aurretik amaitzen dira beti, ala, Urnietan bizi... Ne, ba, ez, hau ez dago egin.
1: Hori gertatu da, kizuki Urnietan, ere.
2: Etxeukia sexu erlazioarekan, eta Urnietan bizi, bai.
0: Bai, bai, bai. Urnieta alde bat erotziko, barkatu, Mikel, bai.
1: Nere galdera...
0: Galdera serio bat.
1: Sakona da. Urte betez, zeo zer jan beharko bazenu egunero gauza
2: bakarra.
0: Kaldera bukatzen ere ez dio utzi.
1: Ta zergatik arroz integrala?
0: Urte betez.
2: Ba, ez da olako ezerre urte beten ondo egonganik.
0: Oh, orduan ja gaizki da ontzo zer hartzen zu hasieratik.
2: Orduan behar dek zerbait neutro dana.
0: Tofua ere izan liteke.
2: Apatik egon barbaldin baek, egon nahi arrozakin.
1: Ja.
0: Mutxinez nutritiboa da.
2: Nire launek, adizkunen bizianak.
1: Gorrotxa.
2: Bai, ba, gorrotxa.
0: Besarka da bat.
2: Makrobietekako kontukin ibilitaek. Oh. Eta hau ibiltzen dek, bueno, ibiltzen zian, oin, txikat, ibiltzen den hainbeste baino. Udan da pixka desfasen ibiltzen zanen daulako hau zeak, esan dira, beha jen desfase oso apalak, irailen bueltan ibiltzen zian... arroz integrala janez.
1: Dara garbitzeko.
2: Baina igual amar bat, eta lago roiok. Eta kaka txurie einarte.
0: Oh!
1: Txakurre bezala?
0: Oh, Lengo txakurreko, engoek ez dut eiten.
2: Oidek.
0: Kaka txurie einarte,
2: Eta orduan garbiketa egite. Orduan, egon barbaldin
0: bai... Baina lortze alda.
2: Bai.
0: Benetan, azkenean
2: kaka... Baina bai.
0: Eta kaka txurie egitezu, azkenean?
2: A berri. Txurie jate maldi bat txuri bukoko.
0: Bo, ezagin nik... Entxalada jandet eta ez da...
2: Zer kolor...
0: jandet? Entxalada jan eta ez da koloretako kaka.
1: Baina espinakakin, bai, eta ez kaka berde iluna.
0: Berdexka, bai, baina
1: txurie. Txutiroiakin beltza.
2: Eta ez da beste remoletxak jate maldi bat. Ez da puntu atatzek.
1: Eta arrozakin txuria.
2: Bueno, kontu ekenak arroz integralekin egiten dila, garbiketak egiten dila zea, eta ni oso arroz zalean. Ni nauk, ipentsauzak asian, jendea, hola bizi izan dela, demora gehienen. Bueno. Eta sobrare, oen jore, gehienak hola biziko dela.
0: Bai,
2: eta pobrezie egon dan lekun, hori izan dela, elikadura, oinarrizko elikadura.
0: Eta, bueno,
2: goizen, atxalare, dagauen, baldin baziok.
1: Oso pertsona xumea aiz, eneko, porque badakak aukeratzia arroza tomateakin, adibidez?
2: Baina nik bakarra esan dek.
1: Bueno, baina esan dek jaki bat.
0: Bai.
1: Esan dek zatezu ere.
0: Ez diozu, esan dek bukatzen ere.
1: Hori, hori, hori, hori, hori, hori,
0: arroza, vale.
1: Urte bete, arroza! Baina igual, esan dezakezu, plater kombinatu numero 15, eta horrek da, kala, arroz eta fregitua ez dakitzen, hau eta beste.
0: Numero 15, egunero.
2: Egunero, egunero. Baldintza aldatzen,
1: ez.
2: Galdera hori eta hijon.
1: Vale. Nik aukeratzeko da garbantzuak aukeratuko nituzke. Nere ondokoek igual ez, baina nik garbantzuak jango dituzke egunero.
0: Txitxirioak.
1: Txitxirioak.
2: Astunegia.
1: Astunegia.
0: Ba,
1: egunen bai jan. Bai. Ez dakak ilusiek jateko.
0: Eta txitxirioak arrozarekin? Txitxirioak arrozarekin? Nik hori egitxan egiten dut. Oso polita, oso ondo egiten da. Baina ez da
2: egin. Egin beharrekoa de gaina.
0: Bai,
2: bai. Eta gentzeko da.
0: Bai, ojo,
2: Komplemento
0: ez zela.
1: Vale, eta hori jakik eta edarikin, urtebetez edari bakarra posibila baldimak ean?
2: Ure, nik ardo hartu guen baino. Enitzen persona hona izango.
0: Zer xumea eta zeu mila, eh?
2: Ure.
0: Zer xumea eta zeu mila, arroz integrala eta ura. Urtebetez. Eta ondo.
1: Kakatxuria eta pixa gardena.
0: Oso ondo. Eta gauza garbi.
2: Ja se urte hori pasako, ez?
1: Urte horren
2: buka. Bueno,
1: bai iritsiko
2: bai. Urte horren amaiera iritsi da dela, ez? Vale. Beste modu ikanena hori.
0: Ja. Eta urte horren bukaeran, lehenengo egunean, arrozalako bana.
2: Arrozalako bana.
0: A lo loco.
2: Ardo trago.
1: Taiateko ura.
2: Gaseosakin. Ure gasakin.
1: Claro,
0: nik zalantza badakat, ez zer baino lehen, ez dakit zenbat denbora da amak igun, ze, bai, anormala naiz, erre askokin, eta ez den neurtu ere egin. Larraitz, hor baldin badago...
1: Larraitz, esaguzu.
0: Zenbat denbora... Oita emeretzi. Ah,
1: oa indekan demora sobran da, kao.
0: Ah, xa, no, bale, ba, zu kalkulatu zen, nik ez dakik kalkulatu.
1: Oita emeretzi. Oita emeretzi. Kalkulatu, kalkulatu.
2: Vale. Jarri gaskola. Temporizadore jarri gaskola.
0: Bai, jarri. A ver, eneko kabixetuko dugu, eh? Oita emeretzi, oita emeretzi pasaditugu.
1: Lehen esan deu, batzutan, programa honen gidari iza.
0: Amaos minutu faltadia. Beharko lidake.
1: Programa honen gidaritza gopiatuak eramateula batzutan. Bai. Fundamentua.
0: Bai. Eta kasu honetan, literala izan da, eta ja ez da gidaritza, baizik eta denboraren kontrola. Eta...
2: Lehen hezkuntzako irakasleak.
1: Bai. Hori ere ez digo kontatu. Lehen hezkuntzako irakasle. Eh?
2: Lizentzia nebain, eta tasunean beraz ez nauk.
0: Irakas, bueno, a ber, parkeko aita?
1: Bai.
0: Irakasle?
1: Bai.
0: Marrazkilari... Bueno, marrazkiak enkargatzen dituena?
1: Hori da. Irakasle hon bat bezala, itzazoe marrazki bat, irakasleak egiten dira. Hori zein ikasten da, magisteritzan, lehenengo kursoan. Bueno, zeinko dugu gaur, plastilina, itzazoe marrazki bat, eta...
2: Ba, nik lepo improvisatzeiat.
1: Hai?
2: Osea, pasatzen unide didaktiko bat idazten pasatzen ez da izen menbora eskatzen dialako, eta gero improvisatek.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Hori gure espiritua da ez da.
2: Hori da, egia.
1: Eta zuk bezala beste askok ere.
2: Nik nere izan nintzitiat.
0: Horrek esan nahi du, paietz. Horrek esan nahi du, horrek esan nahi du. Baina plan ikasketa plan bada, eta horren bat, eta horri eldu egin behar zaio pixkat.
1: Eldu jo,
2: bagarrik etzaude, bagarrik etzaude.
0: Eta behartu itezai joste gauza, nahi ez desun gauza batzuk egitea.
2: Dixente.
1: Irakasle bezala, bilezi asko ikoitu zueneko, edo beharko zenituzke, baino ezertako balio ez duen abileziarik baldakazu. Hau da, mingainakin suturpurta ikutzet, edo belarriak muitzeitut, edo Gipuzkoako herri guztiak dakit.
2: Ni ardura hoiten naiz, behar baino gehiago. Alperrek.
0: Hombre, habilidad de esela...
1: Nahiko eskesa, eh?
0: Bueno, a ver, ondo da.
2: Habilidadea.
0: Bueno, habilezia bada, baina...
2: Habilezia, que esto es esan positiva o dena lako, esa es habilezia.
0: Balio gabea ere, bueno...
2: Balio gabea ere, bai.
1: Hombre, danak daka balioa, baino...
2: Arduratze baina goza estupido iketzeok.
1: Entzun da?
0: Errepikatu,
2: berriz. Alperrik arduratzea baino gauza estupido goik etzeok.
0: Horize polita. Bueno, arroz integrala jatea.
1: Kamiseta bateako emateu,
0: eh? Bai.
1: Bizi aluzia, baino?
2: Bizi daun.
1: Ostra. Baino txak antenan oso ideia bat, geno?
2: Ez que guk kamisetako.
1: Oida. Kamisetak sorte ditugu gure imaginazioan. Eta bat zan bizi daun. Eta bizi daun, ziraun.
0: Bizi daun eta Gorka atzian gitarra jotzen. Hala, referentzia. Zela, a ver...
1: Ba, txarra ez da.
0: Bai, bueno...
1: Bizira, unaztuta neukan.
2: Bai, ez que laun bate... laun bate, oinatiar bate, laun bate, otxen nioan da. I, zemuza hota erantzune. Bueno, iraun. Desatek, iraun. Que guai.
1: Positibo launa, eh?
2: Bai. Artista, eh? Bueno, iraun.
1: Bueno.
0: Eta nahiko egin da.
2: Hortxe. Bueno, a ver, zer, jazta, hortxeak.
1: Ez, abilezian bat baldin batzen, monozikloari bili, malabareak ir,
2: Puma, bez, osea, ez nik egizango.
0: Arrozai puntu hartzen dira.
1: Hortxe, arroz integral.
0: Aztu ite zaizu eta erre ite zaizu, edo olakoren bat. Uztakit, pintatzen, bueno, marrazen, a ber, esan ezagun, marrazen ez aldakizu.
2: Bai, bakit marrazten.
0: Baina, komikia, zuen komikia egiteko, norbait egitu zen nian, zergatik?
2: Zergatik gan, akomplejatu gana izelako, azteko. Edo, pentsatzetelako, hasiera baten, ez dauketela maiek. Egia, sei urteko prozesu baten, gauza batzu egiten ikasi itezula.
0: Bai.
2: Ordun, oain momentu jakin baten, nik ustez, bauketela, nerea egiteko moduko maia. Baino, komiki bat egiteko, momentu hartan, ez.
0: Hala, komiki oso bat, ze bat horri alde ditu?
2: Egon da baita meretzi bat.
0: Ez da gutxi, eh? Marrazti mardia, guzti horiek.
2: Bai, askoituk. Askoituk eta gure aritz da baita, osea, marrazkilari bat azizena horrian, marrazten, paper normal, eta urare utxetikan azizan digitalen, eta egin du kriston evoluzioa. Azkeneko sei urtetan, osea, segulako prozesua egin duen persona izan da. Eta nik, sasoi hortan, Eta ik zein dek komiki hortan, hain zez aparte.
0: Bai, galdera horra irian dago, za?
2: Bai, nik esan nengo, nik esan goet. Nea nahiek idazteko joera dauke, eta, ibai, hori Wikipedian azaltzen dek. Eta
1: hori bai.
2: Horre enkargagoenean ez, hori arduratu zen, gidoia iteaz.
0: Bai,
2: idazten dakilako, eta ondo manejatzen dalako. Eta nino tipo intuitibo bat, sortzailea. Beres, a priori, no sé qué res sortzea dituna.
0: Proaktiboa ere.
2: Bai, eta historiboarren kontuan, pues hasi nintzen historiboarra egiten, dokumentazio grafiko guzia osatzen, gero beste programa batzuk eta pues fotomontaje bidez, pues bineta guziak antolatu, Ibaien gidoi guzia antolatu, eta orduan hori dena antolatu eta gero aritzi pasatzen genuen da aritzek pues egiten zian da ilustrau. Esan dakoa.
1: Eta esan barra dago oso lan txukuna indula, eh?
0: Bai, oso bonita, bueno, goratuko dugu, kontua eta zikina.
2: Bai.
0: Komikia, txalapartak argitaratu du, eta hemen txalde, Eneko Iztueta, Ibai Iztueta, eta Aritz Gehitez. Tolosarra, irurita mesortzekoa, porra bisto.
2: Bai, baina esan zeok, eh? Baina italien zeok. Italian zeok, bain.
0: Italian,
2: Bai, bai, bai, berak italian egin du prozesu guzia. Eta egin du bileratxoak WhatsAppetio.
0: Bira, ze ondo, distantzian. Aitzi hor garmendiak imezela.
2: Bai,
0: oso ondo.
2: Bai.
0: Bai, bueno, bukatu baino lehen, etzegu gehiagik gelditzen ere, bukatu baino lehen, urrengo gonbidatuari, eta ezakik guzin itzako dan, aitzi berzean elteke, agian ez, agian igeltxero bat itzako da, bez, aitako parke bat ekarri dugun bezala, igeltxero bat ere ekarri
1: dugun. Bukatu baino, parkeko bi aita ekarri izkizu.
0: Hori ere egia da, bai, parkeko bi.
1: Antxe, elkartzea, parkean Eneko, Sergio, Arrozpide eta Hirurok. Olosarra, hori de.
2: Zerbait ez?
0: Gaia izan daiteke edo kaldera bat, proposamen bat, gauza oso abstrakto bat, marrazki bat.
1: Bertxo bat.
0: Ne dezuna.
1: Tangrameko figura bat. Iretzeza
2: gehia?
0: Eta marraztu ere, badauzkazu.
1: Ah, boitu, bi artista ere.
0: Indezakezu, idatzi, marraztu, galdetu.
1: Ez zuzen idazteko erregela.
2: Ez tegen.
0: Oso, bai, zuzentasunaren.
1: Enekok idazten duen bitartian,
0: balorazio bat ingo.
1: Esan behar nizun, gaurko programa dala, oain arte egin degun programaik onena, seguraske.
0: Dudipe, bai.
1: Aitziberna baino beto.
0: Bai, aitziberren, aitziberren baino asko zio beto. Aurrekoa, esnoi jauna etorri zan, eta aurrekotan ja naiz goatzen zein etorri zan, bueno, Iker Gurrutxa, pasazan hemendik, Mirari Martiarena. Bai, Mikel
1: Antena. Dala koso fuego, Eneko Berena.
0: Bai, flojito bilitzen.
1: Nik programa honek 8 bat ematei dut.
0: Bai. Hola, humiltasunez.
1: Humiltasunez, 8
0: bat. Amar bat ez...
1: Esta... Amar bat? Esta ere Enekoren zazpiterdia dantzan eta besten? 8 bat.
0: Ondo. Bai, 8 bat. Bai, ondo. 8 humil bat. Esango genuke. Bai. Ojo, nik jokutxoren bat... Eta, bukatu... Oso ondo, egin dugu ez, ezin dugu, ikusi, sartu sobre.
1: Hau superprofesionala da, ite du.
0: Eta benetan, benetan egiten du.
1: Gutu nazala itxi.
0: Bai, itxi.
1: Itxi, ez da, gire izena jarri.
0: Eta guk ez dugu trampa egiten, bueno, saiatzek ega trampa egiten.
1: Trampa pilo bat ite ditugu baino, honekin,
0: ez
1: dugu trampa egiten.
0: Bai.
1: Eta horko data.
0: Eta, zake, dene izen baki, ja,
1: olako
0: bat.
1: Etzak esan. Hau, atemporala, ek.
0: Bai, atemporala da, bai. Bueno, gaur esan gau, bakarrik esan gau, eguzki atera dela. Esan dezakegu hori, o ez?
1: Nundik anateatzen da eguzkia, esan behar non, eki aldetik, bai ez?
0: Zutakit, nuretzako oierzundik ateratzen da. Adibidez.
1: Itxi gara.
0: Eguzkia nondik ateratzen da, oierzundik.
1: Eta oierzunen zaudenean?
0: Nondik? Oierzungo irteeratik ateratzen da eguzkia. Azkeneko galderatxoa eta azteko. Teoria bat daukagu, eta da, flipatu egin behar dela, gauzak egiteko, bestela, ez dezu sortzen, ez? Osa, zuk zure buruan imaginatu inbardezu eta flipau inbardezu horrekin, ez? Aurrea ateatzeko.
1: Ik komiki batekin flipatuan, da,
0: gero inik. Hau kontatu inbardeu, ez? Historia hau kontatu inbardeu. Hor flipatu inbardezu, ez? Aurrea ateatzeko. Eta oso marra fina dago flipatzearen eta flipau bat izatearen artean. Nola neurtzen dugu kotxearen arabera? Bakoitzaren kotxearen arabera. Eneko Iztueta. Ze kotxe daukazu?
1: Ze kotxe daukazu?
0: Eta gu neurtuko dugu zure flipautasun maila.
2: Joe.
0: A ver.
2: Es que Kriston historia zeok.
1: Baina demora gutxi. Kalaburtu inberde.
2: Bos minutu,
0: eh? Bos minutu txo dauzka.
2: Ez, bueno, rolloa
0: egen. Edo kotxea iburuz itzaiteko.
2: Kotxea, zeukeat, markea?
0: Bai, edo modelo.
2: Zitroen Gran Picasso bat, zeukeat, Picasso.
0: Hori oso aita kotxea da, eh?
2: Bai.
0: Bai, hola, monovolumen.
2: Zazpi plazatakoa, atxona monakea mateko, eta rollo hori. Bai.
0: Bai. Flipautasun maila oso bajua.
1: Bai. Baino, bai. Neria marroia dan bezala, eneko nahez da marroia.
2: Ez, esta gau marroia. Kolorekoak.
0: Eta, nola?
2: Gau kolorekoa.
0: Gau kolorekoa.
2: Bai.
0: Ostras, iluna, beraz, ez? Pentsatu nahi dut.
1: Lila gauan munduko, ara, bera.
0: Bai,
2: gau argikoa, udaberriko gau bateko kolorekoa.
0: Baina, ez gaina... oso iparraldekoa aurora borealagin, eta ez, osea, gau itxin normal bat.
2: Eta, gau kolorekoa.
0: Gau kolorekoa.
2: Gau kolorekoa.
0: Bueno.
2: Gau kolorekoa.
1: Ez handun gau, ez lau, eh? Ez, koratzen zeate nolatzen...
0: ah, bai.
1: Arlekin.
0: Fiat punto polo, polo edo lako
1: bat. Arlekin.
0: Ez ikusi, ez txapa bakoitza kolore bakoitza.
1: Txapa bakoitza kolore batekoa, bat urdina beste berdea beste. Ez zate goa?
2: Ena batzen, ena batzen.
1: Wikipedia
0: begatuz. Kotxe itxusia, Fiat multipla eta polo arlekin. Osa, oiek zian, kotxe itxusienak.
1: Bueno, esantzak.
2: Nauk persona bat kotxe bueltaka pasadona behartzona baino asko zedenbora gehiago. Zatio, abirekin dalago kontukin...
0: Bueno, hori da, zure abilezia...
2: Ez ziren batean gustatzen.
0: Abilezia, berezia hori
2: da? Ardu, bueno, bai, eski, kasuan da problema, eta, kasuan, eza, faio gizaten zizkien. Bai. Eta bukaudiako txonekin da gustora.
0: Da, bueno... Pakea. Flipautasun maila, esango nuke, amarretik bat eta erdi. Ez? Horrelako bat.
1: Bai.
0: Bate flipaua, etzea.
2: Bueno, kriston gotxeak, eh?
1: Bai. Zora garria da, leku guztieta ere, matzaitu...
0: Ateak gauza...
2: Eta oso atxeginea, eta oso erosoa, eta bere funtzioko zondo betetzen zaitu.
1: Bai.
2: Eta aurrekon berazteetik egin, zei personetor ginen.
0: Abirazando.
2: Eta kotxe bazan.
0: Berazteetik iesian... Bai, berazteetik ere... Jote komo dukotu ginen, oza, berta juni merda, eh? Oza, zintzia pasa.
2: Oi, flipanteak, leku hori.
0: Ze, berazteetik?
2: La Suiza Gipuzkoana.
0: Bai, bella.
2: Bai, eta bai, ikaragarriak.
0: Enez, bine jun. Pasa, bai. Pasa...
1: Ani hona ez. Dinu bat atzen.
0: Pare bat aldiz.
1: Pare bat aldiz hona ez.
0: Egon, ez. Pasa, bai.
2: Ba, bertago baso eta zora garri. Oso, oso herri buelta politxe zegoik eta oso.
0: Habe, bila, ba.
2: Gipuzkoako ardi gehien daun, herrie.
0: Ah, bila.
1: Bizalneko edo absolutuki.
2: Munduko esaten hijo.
0: Bueno.
2: Yo. Y buscaba esa única Bayets bastante.
0: Zelanda berrian agian egongo da batema que yo edo egongo da herri.
1: Baita, mayori kurrizi que esango dute Zelanda berria.
0: Oh. Ni con que nutze con que hola, ya hola chava con boca tu con que.
1: Ni la con aquí.
0: Ah, está
2: con Ibichi CNN, la lengua dice.
1: Zelanda berria.
0: Ay, ama.
1: Ta ardia jaio. Eta galtuko
0: dut. Bai, claro,
1: Zelanda berria.
0: Animatu gainera. Ai. 2
2: minutu eta 30 segundu.
0: Uf. Ba,
1: segue jo.
0: Ni programa iteko gogoak kendu intzait. Itz jokokin gogoak kendu intzaizkit.
1: Ba, guaz elitxa. Eskerak emango dizkio guenekoi.
2: Eri
1: pasadeu.
2: Bai.
1: Eta gizertaz itzait daun, egia san, gure gauzetaz.
0: Tangrama zerdan eta zenbat pieza. Guendik gana oso argitzaiko galditu, baina nortaz itzain dugu. Xemalo eta zitzain dugu. Gauza askotaz itzain dugu. Eta zuen komikiaz. Ez da? Aztu intzait berriz.
1: Kontu bat azikina.
0: Kontu bat azikina. Oida.
2: Osondo.
1: Bestei gabe, oparitxo bat, gure programa etortzegatikan.
0: Bai, ja.
1: Piku batzuk, bita piku dira. Josea nuen eta irugarren nahiko eskai diot. Ezkerrik asko eneko, gozatu pikuak, zoaz pikuekin.
0: Pikuak gustatzen zaizkitzu?
2: Ez beziki.
0: Ez
2: beziki.
1: Bajamarrik dut.
0: Arraza integrala bai, pikuak ez.
2: Gustautako gana, baina oin ez diagaten. Ez diagaten diagaten.
1: Titularra eman digua, ezkereko
0: segura. Oida, mezua.
1: Este fruta ikaten, oso.
0: Oni buelta ezen zaioz, baina. Bueno,
1: fruta baten nutrizionista bat ekarriko.
0: Fruta ikaten ez duen parkeko aita ekarri dugu.
1: Oida, umeak.
2: Han fruta.
0: Nez, zuekan. Eneko bezala ez bukatzeko, ez? Hola, eneko. Oida, dantzan eta kantuan bai. Kasiko zute, baina... Beste, oida, gaurko gomendioa. Honekin jokungo da?
2: Bueno, agur esaten ikasi behar dala. Agur.
1: Venga, aioneko.
0: Ikanuntxi. Agur.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz Irratia.
1: Ongietorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri Gamer Ontziaren 6. denboraldik 23. atalera, danera 149, 160 jotekotan gare. Badakizu astero bezala Gamer Ontziaren Twitch kanalean izaten gala, astelenetan, bosterdiotan, eta bertan zuzenian egiten dugu grabak eta horren ostian ja, FM-etik astearte bauetan, gauerdian Naiz Irratian entzuteko aukera izango duzu, eta gero ia, ba, ohiko plataformotan, podcast moduan lagatzen dugu, bai bideo ero audioan ikusi erantzuteko. Gamer Ontzia ga Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea, eta bueno, gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue berari buruzko, elkarteri buruzko informazio guztia egiten duguna, eta baliabide pila bat. Ni Damian Madina Betia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driozola, eta Landeren zuet, haupa.
4: Apa, txaldeon. Bueno, justu Lander arazoak izaten nahi da.
3: Baina... Zuzeneko kontuak, bai. Eta kego, Gernika aldian, ze pasatzen den konexinioak, baina... Buri etxau pasatzen nahi beste,
4: A ber, aizea gaur igual justifikatuta olezke, ze aizea eta guraldi zakarra duka dugulako. Bai, Landarrek gara zauzka, baina besteak animatzen zaituztegu gaur... bai, toki askotan neure herrian bestela karnaolak, eta bai, baina bueno, ez dauzkatzutenok batxean geratu eta guri erretza joan entzuteko.
3: Bueno, baina etxean geratu oin eta gero irten, ez?
4: Hori, hori.
3: Atxean bat,
4: atxean. Parrandara iuntza.
3: Alata be, azpeitzen, astelenetan izaten da, ala, aritz?
4: Bai, igandea eta astelena izaten da.
3: Ah, bale, hemen emartitzena, azte artea. Oso ondo, Lander, justo de bueltan zarela gurekin.
5: Bueltanaz, bai, zuzeneko hasi da.
3: Haupa. Ola izaten da, ala izaten da. Bueno, alata be, sartu besterik ez gain, aurkeztu zaitxuet, eta zoze komentatzeko daukazula uste dut albistetara pasatu horretik.
5: Bai, gauza txikitzu para, baina garrantzitsuek, alde batetik Hideki Sato zen dudala, Segako presidente hori zeizen zen, uste dut 2001-2003 urtien tartien, baina ondino garrantzitsua da berez Segako kontsola klasikoan diseinatzaien nagusi zeizen zela, Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast, hainbaten, bueno, hor zabelak ez, prestatzen egon zen bera, eta hor duen bagoan izeteko. Eta bestalde, berri pozgarriago, eta kontutu nartzekoa, Euroko baten aibatzen gendun ez, Mugenics estrenen zala, ba, Edmund Macmillan garatzaien bideo joku barrize, ba, The Binding of Isaac edo Super Meat Boyen garatzaien joku barrize, hainbat urte segondala garapen nien ustot, 2013 garen urtien, edo epatu bala lehenengo, sokerspan abin, ugal espatzen abin. Ba, bueno, urte luze segonda garapen nien, bere erritmora, bakarrik bi garatzaile egon diretartien, baina antzadan ez, pasadan aztien, estrenesan nien, lehenengo iru orduetan garapen kostuek berezkuratzie lortu ban, eta 6 orduetan, $150,000 batzie lortu ban bideo jokuek. Hau, ondala astetxu bet, osak esuposatzi dut, gauzak ondino beto jongo egazela Macmillan eri. Eta postekoa, zeneko balorazin jogona jaso dez Mugenicsek, gogoratzen badozu eda lako estrategia, taktiko, bideo joku bet, katuekaz, Aizaken estetika berezi horregaz.
4: Bai, eta pixa unibertsuakin loturan bat izan dezakela irutze zait.
5: Bai, ez da.
3: Elementu batzuk komentatzen zinuen, ez? Ba, zer dela igualak.
4: Bai, adiz, katua da oso pertsona sekundarioa bezala dana The Binding of Isaacen gupi izena una, hortaz, katorren itxura oso antzeko daukate. Ez dakit gero lotura zuzena dagoen Aizaken munduakin, baino maten duz zemai gauzatan, aunque sea estetikoki bada ere badago la lotura bat.
3: Osando, eta besteri barik, Mugenics eta Hideki Sato goguan, eta nik uste dute kareta eta albisteekin hasiko gala.
1: Albistea!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Ba, PlayStationetik State of Play aurkezpena, eskaini dozkuen pasadan ostegun iluntzien. Oingoa, ba, esan gentsuen moduen, normalien, baino potentiagoa izen da, ordu bete pasatxo egon ziren, bat dozenaka bideo joko erakusten, eta tartien ezusteko nahiko potentiek egon ziren. Azkenengo PlayStationen aurkezpenak, ez dira izen igual zirraragarri zenak, ez dira izen handizenak, baina nik uste dut oingoan porte dizela, eta titular nahikotxu, ez, itxi dezko zela. Orduan apurbete iragarpen handizena garrantzitsunak errepasten hasiko gara, eta azkenen gotik, kingo dutxagu, ze, bestizunetik aipatu da benez, iruko dobar originadan berregitiek prestatzen da biz, Santa Monica Studio eta PlayStation, tartien suposatzen dugu berregitik izen da, eta iru jokunek, ez dala Santa Monica bera izengo hau eta sarturatuko dana, hortik aipatzen da Blue Point Games eta ez, Sonyin PlayStation Studio klasikoak remake ikasia trebilek dizendak, ez da, oitzute hausenak olakoak eitzen. Baina, bueno, ez duzkuzen emon datu asko, olako teaser txikitzu bet itxidozkuen, Tizi Carson Kratos klasikoan agotza, piko izlariza agertu zan bertan, ba, buru eta aipatzen, ez, iru jokuek berregitzeko tan dauzela, orduen, egiz eda, zalantza asko dauzela, ez dugu argitaratxe datarik, ez dugu gameplay edo jokaldirik, ez dakigu zer nolakoak izango ditzen, zazken finien, God of Warren saga nordiko honek, ez, gaur egungoak aldaketa handiz edekoz, bai estetik aldetik, jokartasun aldetik, ez, girotxi ebera, eta klasikoak beste jakan eslaz, edo beste, bueno, narri batzu dekizela salik, eh? Orduan ez dakigu horrek egunerakotuko dabezan guztiz, bakarrik grafikoki berregingo dabezan eta jokartasun bere horretan itxiko daben, orduan, bueno, zalantza asko, baina aldi berien ilusina bebai, ez, ze God of Warren joku klasikoak oso maitatu dire, bai lehenengo bizek, bai PlayStation irun estrenesan irugarrena, eta orduan barri leukitzie gaur egungo ez, PlayStation bosteko potentzio horregaz, bai ikusteko izango da.
4: Ez ezaten egon, remaster aldimazan, nik uste mantenduko zutela lehenoko bizta, isometrikoa ez da, baina urrutiko bizta hori eta hakan slashena, baina remakea ikusi harkoa zediten duten, eta mantentzen duten hakan slash modu hori, edo aldatzen duten gaur egungo esan dituzunak, God of War nordikoietako bai mekanika zein pista eta estilora. Nik ez dakit ni berrietan ibili naiz, zaharretan naiz ibili, eta berria bintzat oso ondo daun jolaz bat irutzen zait, eta ondo geratzen zaiona bai mekanika eta baiztea. Baina, karo, baita ere pentsatzen dut, bere garaian ibilizianak, lehenengo trilogian, agian nahi dutela gehiago trilogioen hack and slash modurik gordetzea. Hortaz, ez dakit, ez da erabaki arraza izango, eta bat edo beste aukeratu zeurazki kritika jasoko dituzte, baina, bueno, jolazonak izan da nik uste, eta ikusita azken aldian Sonic remake-etan gauzak ondo inditula, Silent Hill 2-aren remake-a etortzei burura, nik uste ondo aterako da.
3: Azkenean, egiten badozu berrira, egiten duzuna historia adaptatu mekanika berrietara, ez? Joku zaharra desagertu egiten da, galdu egiten duzu. Ja, horretatu pintxe jokoak pesera esaten da norbaitek. Euskalo, ez? Zer gertatuko dan. Garbi dagoena da, ez dugula jakingo, ikusi arte eta gure esku ez dagoela erabakia, baina nik esaten dut. Egia da, berriak eukidabe asko zaharrakazta gehiago, jendeari gehiago guztau jako. Orokorrean. Baina, garo, zaharra daukaren pertsonalitatea eta joko desberdina die. Egiten badituzu berriro, berrien estilora, galtzen dozu zaharra, ez? Eta jolazteko aukera zaharretara. Ez dakit, beti egin zenka emulatu edo lako zerbait, baina euskalo.
5: Bai, eta horretaz gain, God of War barrize jaso dugule komentan egonaz. Ustekabien joku barri bet kaleratu dabe PlayStationek, Santa Monicak eta Mega Cat Studiosek, hau dela talde barri sartzen da tartien, God of War Sons of Sparta deitzen da, eta da, ba, komentetan gendun, ez, pasan hastien edo aurrekoan, zelan da bizen perestetan Metroidvania estiloko God of War zurrumuruk egon ziren, ba, hau izango zan, bidimentzinoko aventuratxu beda, bertan Kratos kontroletan dugu bere gaztaroan, Deimos anaizegaz batera, eta da purbet hori zez, Espartar bilakatzeko entrenamendu zelan jarraitzen da ben, hori ze, balako estetika retrotxu egaz, iata askori guztetan, baina, bueno, batzuri segurenik esartuko jaki ebegizetatik, baina irakurretena gaitzik ez da horren ondo urten, tamales, yeah. Egiz da lehengo kritika baiko zela bakarrik, azte buruen jentie paseko ban, eta bueno, lehengo horrek jauzi dira. Baina, ia, nien betxe porro nahiot, God of War nahi zen da, eta PlayStationen babes hori eukin je, pentsen nahiot ez da lagongo horren txarto. Osa, que hori ze, momentuz PlayStation bostien estrena da, pentsetan dugu etorkizunien PC-ko berzino gongo dala, baina, ja, jokatzeko aukere dugu.
4: Nire berdin, Lander, entzun dituten kritikak ez dia bereziki onak izan, eta zenbait jende idia esaten, nola aterauten God of War izenakin jolaz hain eskasa, gero ez dakitala izangoan, eh? Igual kritika gehiagizkoa gehi da jasotzen, baina bintzat hori entzundet. Aziraten itxuraz ez da hain jolaz txarra ikusten dezuna, egia da pixet estetika hori, bueno, gustatu inbertza izula, baina, bueno, nik entzundetena ez da ona izan, eta arriskutsua da, ez? Pena bat, ze ondo litzake godubarrek beste genero baten ere exitu izatea, ez da beti lortzen exitu hori, eta...
5: Azkin inpetzi behar da, ez dara burbet, bigarren mailako joku bat,
4: zara, hori, hori,
5: hori, hori, hori, hori, bestetik, ba, esango nik ez tabela horren beste galtzen bez, ja, remake honek zelan daute zen, eta zurrumurru entartin sartun da, hau esan aipatu State of Playzen, baina gaur entzin dugu hainbat, liker edo insider potentena hartetik, God of War barri bet jasoko gendule, segurenik, 2008 baino harinago, osake, beste baten be prestetan dabiz, ez dakiz lan jarratxuko da historizoa, baina barri bet ikusko gendule. Eta ben bai, State of Playzen jarraitzute, Konami eukiban protagonismoa nabarmendu bier da, bertan eukiban eurintzako tarte berezi bet, PlayStationen aurkezpen honetan, eta hainbat bideojoku aurkezten ibili ziren. Lehenengoa, eta nik uste dut alde batetik harrigarrezen eta bestetik ez horren besterakoa, izin zen, Castlevanian bideojoku barese jasoko dugule azkenik, Belmont's Curse deitzen da, eta, bueno, esagan erroetara itxuliko da aurten. Arritxiko da dinot, edo ez horren beste, ze Konami batu da, kasu honetan, Evil Empire eta Motion Twin taldiekaz, hau da, Dead Cells bideojokuen egileekaz, justo horreken biela ez, DLC bat Castlevanian girotute gotezana eta bar. Eta apurbet hori, estilo hori, estetika hori, oinarri horrek bere ganatzi eta Castlevanian sartzi izango zan ez, elburu, ez da? Horren, dekogu, pirimentzinok

0: zerbait ilunagoa eta oso estetika ez tipeatzen Symphony of the Night batekin. Hau ez da inoren remastera, baizik da joko berri bada, beraz, ba, bueno, pro hori indezakezu. Ba, bueno, pildoramatei baitare, noizbait ateratzen maute, eta nik ustet egin beharko utela, bueno, remastera aterazuten Symphony of the Nightena, baino, remake bat edo iten maute, ezke estetika honek, nahi behintzat ez nau konbentzatzen. Gero igual jendea ikustatzen zaio asko, eta behira. Gehiengoana respetatu behar da, nahi ez nau konbentzatzen.
1: Bueno, ez dut boten horremeste bihur horrek, ze Castlevania bakoetxak izan eko berezgarri zizenda estetikoki, ez? Orduan, bakoetxak bere estilo eko. Bai, epatu dabe, Castlevania keiz egongo ditzela, hori bai. Suposatxate peluzerako plana dekizela Konamitik, azkenik espabile dire zentzu honetan, ez? Denboratxo edarago eskatzen. Eta bai, egizela egon ditzela Castlevanian remaster bilduma batzuk, bai, justo, justo Symphony of the Night emuleta gonzala PlayStation laurako bakarrik. Edo lako zozer zan, okeraz bukabien.
0: Eta ero Androiderak, bueno, nik Androiden jolaztu nun, bai, moikoran, ez tak, bueno, ibilera izketzu taktilarekin, baina ez nik Xboxeko mandoak konektatzen duen Bluetoothetik eta arekin ibili nintzen. Eta bai hori arremastera zan, teksturak HD-en zauden, baina nik uste zerbait gehiago egin behar dala, jolazain garantzitzu aterako. Baina, bueno, ikusi.
1: Baina, nire badekot, mugiko horrein, da, toko horatzen HD-ez testurarik, baina, igual, ez zerretxukun duko bien, ez dakitzea, euskalo.
0: Hori, bueno, zuk izan zuena importantena, Konami honen inguruan demorazko zamakin oso isilik, eta, bueno, berri hona da, Castlevania berri bat ateratzea. Gero, gustatuko zaigu gehiago gutxiago, baina gutxienez ateratzea eta zagain mitiko batei jarraipena matea.
1: Bai, nik uste dut bentset errotara buelteta, batez oso joku arkadi zizirela, ez? Hasieratik bukaerara bukatzekoak eta bar. Errotara buelteta roguelike mekanika horrek oso ondo sartuko dago zela. Ondo erunde, klaro. Baina, ondo. Gara, justo Castlevanian, ez? Idei egaz, dala gaztelu labirintiko bat, eraldatzen doana, aldatzen doana. Osa, berez, girotxi oinarri ze perfektoa da. Ba, Konami egaz jarratzen dugu, oingoan bere beste saga mitiko batera, paseta, Metal Gearren, bueno, bigarren bilduma handize iragarri bin azkenik, Metal Gear Solid Master Collection, volumen 2, izango zena, ez? Eta ze joku egongo dizen ezagutu dugu, bai, alde batetik, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, azkenik urteko da, PlayStation 3-tik, orain artien, azkenik urte luzez, bakarrek Sonyen kontsolan, jokatu alzan, kaldute geratu dela zan algendun, baina, bueno, por fin, bere port remaster bat euko deu. Eta beragaz batera atorko da Metal Gear Solid, Peace Walker, ba, PSP-ko eta gero HD Collectionen obetute egon zan jokue. Eta horrek nabarmendu da bez, baina irugarren bat bedaut hartien, dala Game Boy Colorreko Metal Gear Cos Babel, apurbete sesagune dala sagakoan hartien, bazkenien historizo alternatibo txubeta orkesten da belako. Baina hori ze, aurten estreneko dire, PS5, Xbox Series, Switch B eta Switch kontsoletan gehi horren agaiutan. Eta bueno, ba, hobekuntza potentik azator bat ez Metal Gear Solid 4, moten deu, ba, pelizmina hobetu da bela, 60 FPS-etan jokatzeko aukiri gongo dala, berez, PlayStation 3-ek ondo sufritzen bala joku honegaz. Orduen eskartzeko, azkenik olako joku mitikoa gaur egungo plataformatan egotie. Eta ganera, pues, estranakaz, ez? Arte liburue, soinu banda digitala, eta bestelako eduki gehigarrezek aipatzen da bez. Abusturen 27 zen estreneko da, eta ondo badoa bentset.
0: Lander baki zure gustokoa Metal Gear Solid 3 dala, laua zemuzkoa, non kokatuko zenuke?
1: Galdera gogorra, eh? Laugarrena da oso maitetu, oso gorratotu, eh? Egize da, hori, deko zela, sinematik asko, askotan peli bada, besterik barik, ordu, eh?
0: Abre, idioko jiman jolazua da. Ose, sinematik ditu bai ala bai.
1: Bai, bai alanda be, amaiera erantza, usto dekola, azta izmat orduko sinematik. Bai, bai.
2: Ordu... Ezin da gorze geratu, tartian?
1: Originalines.
2: Ezin goneuke jolaztu.
1: Ja, holako gusak ia txukuntzen bada esan behintzet, eh? Baina, bai, oza, niri joku asko guztiaten, da behin pasene bana emat aldiz bere gara izen, baina gaur egun barriro aztie, guah, kogorren goi aten egiz izan, eh? Alanda be, oza, guztiak aten eukitzi, eh? Gauza oso ona dekoz, ideia oso politxe dekoz, Metal Gear lauk. Eta igualenek ikokatuko lehenengo iruren aurretik, baina hor parien deko, atzien deko. Orduen, jokatz, metxezagakon bari ez da, jarraitzaien txak, bai alabai jokatu beharrekoa. Eta horretaz aparte, lehenengo bilduma horretako jokuek beha gotuin da bez, zehazki Metal Gear Solid eta Metal Gear Solid 3, hor bereizmen, arazoak, akatzak egiten bizela, eta uste gabeien, ba, bueno, egunerak eta bat kaleratu dabe ekonomikoak, apurretori berizmena horreagotzen, txukuntzen, eta antzadan ez, ba, Switch Biko bertzinua be, nabar

0: nuen hobetzen. Konami gaz jarratzen dugu, euren joku gehi zagoan ziren, baina joku interesgarrezena aurkezteko. Ze ezagutzen genduen Silent Hill Tom Follen lehenengo jokarretasun bidizu haitxidozku, eta bere kokalekue bere girotzi ebe ezagutzera emondozku. Oingoan be Silent Hilletik alden duitzen gara, Anapurnak eta Screen Barn Interactive Studiosak garatzen da bizen joku honetan, Silent Hilletik barriro alden duko gara, zehazki Eskozian kokatzen dan, ba, Saint Amelia kostaldeko erriskara joateko. Bertan alan dabe, lehenengo pertsona jokatuko dugu, baina Silent Hillen oiko ba, bueno, mekanikak, ideiak, beldur psikologiko hori matenduko dabela moten da, moten dugu. Mekanikan aldetik, hori lehenengo pertsonan ba, borrokak eta esplorazioa agintzen dabez, baina ikusten dugu mekanika berezitxu bete gongo dala sakelako telebista bategaz, moten dugu sintonizeta eta alako gusakaz, etxaizek aurkitzeko eta puzleka inditzeko gai zingo dala gure protagonista barrez. Osakeia, neko itxura politxedeko eta urten helduko jaku PC-erako da PlayStation 5-erako.
1: Oso arraro iten zait jolasau ikustea, aurten bertan, bueno aurten, bai ez, Silent Hill F aurten atrezen o aurreko urteko amaieran?
0: Hori da, aurreko urteko amaieran bai.
1: Hain gertuan bi Silent Hill etortzea, eta hainera izan bazan bat da spin-off bat beste erabatekoa, baina ez biak eraberean Silent Hill klasikoak. Bueno, klasikoa. Ez dia Silent Hill, bat Japonien zan eta Eusko zian, baina saga principalekoa esan dezakegu. Ez da git. Oso denbora gutxian bi jolasatea ateratzea arraro egiten da. Kuriosoa, Anapurnak ateratzea Silent Hill bat. Ez nun inoiz ikusiko edo ez nun pentsatuko. Puntu otaraino iritsiko zanik, baina bueno, ikusi beharko dugu Silent Hill F-ere esan genuen. Ez zait nahi asko gustatzen, baina bakit jendeari asko gustatu zaiola, aurre ikusi beharkoa. Hasiera baten ez nau konbentzitzen, baina gero ikusi beharkoa. Baitare, egia esan, Guztiak, jolas guztiak Silent Hillen bertan izango litzatezke, ez da egize puntutaraino nazkatzera iritsiko naiteken. Hainbeste ikustez. Kurisa hori izan detena, hain epe txikian bi jolas etortzea. Baina, bueno.
0: Bueno, bi edo lau bezalek edo bost, bebai, eh? Zartenien, bigarrenan remake, lehenengoan remake dator bebai, eta gero gonzan beste nahiko eskasa izan zena.
1: Bai, txikitxo atzan.
0: Bai, bai. Streaming roia okitzen balaz, orduan, etxosoma joko esan egilinak, Zerotik topera.
2: Hola, anunziatu zen bebai, pixkat, ez? Tana batean,
0: bai, lapun. Bai, bai, hori da. Baina, bueno, enoan enpetxetan, uste enoan Tom Fallout txikitxo bizengo zela. Igual gero bai zengo dara laburtxo eta holan, baina ez den moten proiektu, bigarra maileko proiektu da nik, ez dakitz. Neko txera politxeko. Konami atxin ditzitze, eta State of Playeko beste aurkezpenakaz aurrera hain, Ember Lovek, ba, justo hasik eran aurkeztu eban Kena, Bridge of Spirits bideo jokuen jarraipena, Kena Scars of Cosmora etxeko da, PC-en da PlayStation 5-en estreniko da aurten, eta bueno, moten dugu izango dela purbet, aurreko bideo jokuen ba, bueno, jarraipena, inbien guztize hobetu, zabaldu eta datu ingo da belazken finen. Orduan, hirugarren pertsonan jokatuko dugun plataforma, borroka eta esplorazio bideo joku oso oso eder bat izango da, lehenengoa behalako esan zen, justo belaunaldi azikeran estrenesan bineita gota batien, eta askori harrape euskun, ba, bere aurkezpena gaitxik, emoten bala Pixarreko edo Disneyko filme bat zala. Eta, bueno, bigarrenak hori dana, ondino gehiago hobetzen dugu, kokaleku oso oso koloretsuk, oso politxiek, ondinoan handiz hauek itxura baten, izango dira. Eta bilko gara, bari, espiritu gida moduen, ba, bueno, hainbat, animali espiritu kontrolatzen edo hobetzen, puzli gainditzen, oso oso itxura politxeko izan, niri lehenengo harintzen ebiki, eta gozaunak entzuotaz, eta jau ezagutute goak emoztez, barriro bueno, ikusteko da probetako, gana jakin je aurten esterniko dela. Eta datu bitxi moduen, oingo honetan Ember Lovek ja zuzenin PlayStationen babesa jaso deu, PlayStation Studios markapien estreniko da bigarren joku hau. Osak, hori ze, pentsa eginke asko betut etorko gala eta gauzak ja asko txukuna bengo da basela.
1: Lander, oso konfondituta espanao, hau zan estudio hau leno animaziora dedikatzen zena eta bideo jokoa aterazuna, ez?
0: Bai, hori da, honeken bien aspaldi Legend of Zelda Majora's Masken sinematika laburtxu ben, daiko arrakastatxu inzana. Eta hortik hasi ziren azkenien bideojokoen munduen sartzen, pizkanaka.
1: Arjolaza oso ondo ikusten da, bere estetika, nola zau nuke ba, animazio edo ez dute hiperrealista egiten, baina hortarako oso ondo ikusten da, mugimenduak eta animazioak eta ondo daudela egiten da, antzematen da, nondi datoren jende hau. eta ondo, nik ezin duen lehenengo aprau, baina gauza honak entzunitun bere gatik, aberba, izen bat egitea lortzen duten. Zetez de logo maten du, gauza askotan jolaza, bizualki bentsa zartzen denean oso ondo da hola.
0: Nik uste dut, damien etxako joku dela, ez?
2: Nik pixka aprau nena lehenengoa.
0: Habitzu?
2: Eta, bai, ondo. Lo pasa que bai, igual pixka netza luzetxua, eh? Momentu honetan estilo hortakoa. Baina bai, guztau jaten. Kusi biako zen. Aztiri baldin bako egunen bate, aukera politxa.
0: Hori da. Ba, urrengo jokuregoaz, oingoan ezagutzen genduen bat, kontrolen bigarren atala, Resonant. Ze lehenengo jokagarretasun bidizoa etxidezkoe. Egize da, pasan urte bukaeran, The Game Awards jaialdi zen. Bai ikusi genduzela klip laburu batzuk, ez, gameplayzenak. Baina oingoan, ba, Remedikoak bai erakutsizkoa ganoraz, zer nolako itxuri dekon kontrolen bigarren joku honek. Aipatu genduen moduen, oingoan protagonista barrez eukot genduen, Dylan Faden izango da. Eta horregaz batera, ba, mekanikak jokagarretasune be guztiz eraldatzen dire. Oingonetan, ba, Devil May Cry, Bayonetta edo Nier, gogora ekartzen da bezan, ba, hack and slash, ez? Akzinioz betetako hack and slash dinamiko bat dekogu. Manhattanetik bilko gara, ba, kontrolen unibertsoko Manhattanen horrez, olako Inception estiloko Manhattan baten, baina aipatu behar da jokukidekon mekanika nagusi edo nagusitako bat, ez? Gravitatik kontrolatxeena. Egizizan oso ikusgarri ze, bat ez be, fizika dan akselan funtzioetan dabeen ikusitxe, ba, gravitatik aldatzen dugu nien hori ikusko eskasa mugitzen, etxaize jeusten eta etari mugitzen.
2: Orduen... Guk, Lander, ikusiko duguna da mundu guztiak biratuko balu bezala, ez?
0: Hori da, bai. Eta hori ze, horregaz jokatu biherko dugu, ba, gure borrokatan, gure abilesizekaz, bat egin My Cry estiloko borroka horretan parte hartzeko. Egizizan, Remedien aldetik, ikusko txalotzeko, igual batxuriak guzteko ez, aldaketa hau. Kontrol originaletik ona amonda bien jauzi hori, baina txalotxekoa zelan da bizen lanien, ba, guza barrizek eskantxiko, ez?
1: A ber, nire kontrol lehen ibilitakoa naizela eta asko gustatu zitzaela. Nik uste kontrolen puntu fuertea etzala aspektu shooterra bera, bezik eta planteatzezun unibertsoa oso interesgarria dela. Hau esanik, jolas hau, nire itzaiten gizki iruitzen, mantentzen duelako unibertso hori, eta pixat mekanika berri hori sartzen du gravitatearen kontrola, ezea. Ea jakan eslaxan zaletuaz naizela hasiera batetan, baino puntu bateraino, naiz eta ez da berdina izan, Souls-like gustatzen zaienetik, ba igual, bien kombinazio hori, naiz eta Souls-like ez den jakan eslaxan, bani kontrol unibertsokin, bagian gustatzen zait,
2: Ez nago ikusten, albaldin badozue ikusi trailer hau, tengo dana albiztiakin batera, da benetan espektakularra, ikusteko bakarrik, ez? Gravitatean kontuak, zelako ondoaren eginda animazioak, eta gero, ba, pixka Remediren sei hori, ez? Zorakeria hori alde guztietatik. Ez da git, niri bentzat.
1: Bai, eta gainera ematen du, ingurukeakin, porgor, irudi batzu ikusi ditu eta entornoakin jokatu zakezula borrokeiteko, ez? Adibidez, aurkaria botatzu itzazketzu etxe horratzen iskinetatik behera, eta maurek mekanika horiek ondo daude. Eta gero, nik uste estetika oso propioa daukala kontrolek, eta hori ondo identifikatzen dezula. Jolaza ikusten dezu, eta zezu behira, hau kontrol da, bai, ala bai. Pekuzio harko da, nola ateratzen da. Jarretuz, Lander konetatzen bai. Bitartean, Damian, egual hau zuritu gatzen zaizu, eta Legacy of Kain
2: Legacy of Kain Defiance-en remaster, hau izango zen, lehenengo egon zen Blue Domain, gero egon zen Soul River, gero egon zen Blue Domain B, eta gero Soul River B. Eta gero etara zeben, Legacy of Kain Defiance, izan zala bixak ez, momentu batian Kain artxietxaia, eta Raziel protagonista biak erabiltzen zinu zen jokua tara zebena, ez? Defiance izanekua. Eta itxura danez, ba, oin remasterizabein dabe, eta martxoaren bian estreinatuko da remasterizazio hau. Eta, bueno, ez da gindere ustez Soul River en remasterizazioekin batera erantzeko gertatzen dan bezala, ez da asko aldatzen, grafikoekin bentzate txura batera, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Eta baita plataforma berrietarako ertengo dala. Ezkenean PlayStationen jolasteko aukera eukiko dugu, PC-an, Nintendo eta Xbox kontsoletan bebai. Bueno, atal estetiko aldatuko da, eta gero bestian bezala eskainiko dau grafiko originalekin jolasteko aukera. txukundukatako kontrola be bai, nola ez, benetan neiko ortopedikoa esan be bai, eta pentsatzen dut beste biekin batera, baiengo da bela. Ortopedikoa esan, baina bere
1: sentua zeukan,
2: ez azkenean. Bai, pixkat, Tomb Raiderrek bere garaian zeukan bezala, esan ortopediko, baina dana neurtuta zeuan, eta esku hartuta ba zeukasun, ba igual, inkluso horrek ematezatzen, ez, abantaia puntu hori. Eta, gero bestaldide, komentatu bia da, martxoaren 31an argitaratuko dala Legacy of Kain Ascendance, dala joko guztiz berria eta desberdina, izango da bide lateral bat, ez? Eta kutsu retro bat emondotzea, azken finean. Gogoratu beba, Blue Domen basala bide joko bat, baina ikuspegi koitik ikustezan, okeres banago. Jolaztu dut, baina, bueno, aspaldi. Eta kasu honetan lateralki, ez? Eta ez dakiz epuntutan daño dan Castlevania estiloko bat, oz epuntutan daño dan plataformeo bat, baina hori igual zue jakingo zuen ikusi dute trailerra, eta ez dakit, emoten dago pixkat zela da, Ghost and Goblins, la pixka roi hori, baina, bueno, Castlevaniakin, ez? Osa, Castlevaniakin, Legacy of Kainekin. Bai, kasu honetan, eta ikusten danez, baita erabiltzen die, Kane alde batetik, eta okeres baldin banago, Raziel B momenturen batian bai, mentzat, baton bat diferentia agertzen da animaziotan. Alata behori, ez dakit, ez esan dau, Gustau Jakola lehengua, baina aldaketak nabarmenak izan ziren, ez que batez behar, igarriko gozuna, kontroletan eta kameran, ez? Batez behar nik usta kamarak emango dutxula, bueno, grafikoak noski, baina kamarak emango dutxula desberdintasun bat jokatzeko momentuan.
1: Bai, imaginatzen.
2: Hori pintzen dago, ez?
1: Imaginatzen, bai, ez? Ze azken finean grafikoak ine gertatzen da jolaz asko goratze dituzu grafiko batzukin, eta gero ahi baino, goratze dituzun baino txarra bazian, hortaz, bai, aldaketa bai. Dago, baino ez emezte. Bat, batzuk ezaten zuna, ez? Alako pere Baton Riderran kasuan bezala, bat, emauka pere mekanika, mugitzeko estilo, sistema oso konkretu bat, eta hori aldatzen badiozu, ba, hori bat nabarituko zuna diferentzia. Baita ez dakit, Damian, tau zuri galdetu erdizut, olako jolazetan ibilitzeanean. Ze puntutaraino, gaur egungo jolazen mekanikekin ohituta zaudela, perspektiba hori galduarazten dizun, eta igual oroimenura aldatzen dizun, ez? Etzen igualen beste gogoratzen, hain, komilartean, mugimendu ortopedikoa zaukala.
2: Ja, zaten dazu, oin gaur egun nagola obera oitxuta, eta nire buruan...
1: Hori da, ja, olako zerbait espero duzulako, eta igual...
2: Igual bai, eh? Osa, seguramente eskertuko gehiago gaur egun bezala jolaztia, eta azkenean gertatzen da, ez? Joku zahertara gueltatzen da, eta kosta egite jatu, ez? Bat ez ben mekanika horrek erabiltzia, inkluso xaguak imogitzen dien ordenagailuko jokutan be, askotan kosta egiten da, zenbat klik, zergaitik ez dago tekla bat honen dako, interfazea ez dago ondo, ez? Ez que nire gauza asko betu die urten poderioz, eta ez bakarri grafikoak. Eta bueno, seguramente aldaketak onerako izango dira, ez que nire mesu kontu euki, baina onerako izango dira pentsatzen dut.
1: Ba, bueno, igual urrengo jolasakin jarraitzen dugu, Marvel Token erakutsi ziguten baita ere. Eta bueno, hainbat pertsona erakutsi zituzten, adibidez Otsokume, Danger eta Magic, garatzaileak, Arc System Works, barkatu. Eta bueno, ematen du, kaitzekin batera ongo diala jolasan irteeran, gogoratu PlayStation 5 eta PC-erako abiatuko dala jolasau. Eta datei dagokionez, 2026ko abuztuak 6an argitaratzea espero da. Nik uste, eta damien ez dakit zure zalea zean olako fighting jolazena, baina bueno, grafikokin neiko potola ikusten da. Pertsonea ez dut ezautzen ditut, ba, Marvel munduko adialako, naiz eta ez naizen superheroin zela, baina bueno, hor Kapitan Amerika edo Otsokume eta ezautzen ditut. Gero pertsonea ez dut ikusten naiz ez dianak oso zauna, baina, bueno, izalaizke nire mundu honetan iletratuan izalako, baina, bueno, itxuraz behintzet, itxuna dauka. Gero ez dakit borroka jolaz bezala una dutxarraterako dan. Gainera, azken aldian borroka jolaz asko egeala ikusten izango nuke. Ez bai, dala perze txarra, baina...
2: Ez, Baina normalian supremazia eukitzen da dikero iruk, eta hor leku bat itxia zai esaten da, egisa da Marvel eukitza, ez? Azkenean Marvel ebe badauka, ez Capcom, SNK, Marvel horregon izan da, borroka jokutan, badauka bere historia, gainera Marvelek beti tiratzen dau, eta nola ez, basartu da zu ororo, ez? Storm, ekaitz, pertsonaia, otxokume, batzuk sartu behar bai, ala bai, hasieratik, bestiak erakartzeko, zuk esan duzun bezala, bai, bale, Danger ero Magic, bale, ez diain ezagunak, baina, joango diaiz ikusten da, ez, azkenean portadan Doom, dare Capitán America, Iron Man, eta ez da gitu zondo nola sartuko da ben, momentuz hori, isa taldearekin azten dia potente, eta ikusi behar da, ia tiroia daukan edo ez. Gerik aurrera goitzo ingo dugu programan horri buruz bebai, ez? Beste olako joku bat iburuz. Baina, hori, abertza modu zirtetzen da, eta ikusiko dugu. Azkenean, abuztuaren 6an iritsiko dala esan dabe, zehaztu dabe kaleratze data, PlayStation 5 eta PC-erako iritsiko da. Ba, itxoin, eta ikusiko dugu. Eta, beste bat izango zen, Rayman, 30th Anniversary Edition, ez? Azkenean hogeita margarren urte urrena ospatzeko, bilduma berezi bat egin da Ubisoftek, eta gaur bertan estrenatuko da PC zein kontsoletan, ez basabi zuzenean ikusten ja eskura barri gongo da, eta azkenean ba, plataforma joko mitiko honen behin betiko bertsio izango dela, esan da behar duradunek, eta bost port edo bertsio desberdin eskainiko ditue bilduma bakarrean. MS-DOS, PlayStation, Atari, Jaguar, Game Boy Color eta Game Boy Advance gaiuetako jokoak, horredanak, alegia, eta gero bukatzeko ba, Super NES-erako argitaratu gabeko prototipo bat berreskuratu dabe ubitik. Soinu banda berriakin jolastu leike, maia gehiagarri piloa dare, eta ia ordu beteko iraupena daukan dokumental interaktibo bat prestatu omen dabe, hogeita margarren urte horren honekin batera. Elkarrizketak, ilustrazioak, txostenak, eta danetik, bai. Mila bat ziron dela hogeita margarren urtean, argitaratutako titulu honen birmasterizazioetan, ba, Rayman mundu koloretsu eta derrestosunak ezagutzen Rayman, da klasiko bat, ez? Bilatu pixkat igual albistean bertan, ez? Gameron.eu zen honen bideoa eta seguro ezagun egingo jatzuela. Orduan, ba, kontutan euki, gaur bertan iristen dela, hogeita hamar aniversario edizion hau, PlayStation, Nintendo, Xbox, eta PC-era. Orduan, bueno, ba, jolaztean nahi da benak eskura garri dauka, bai, ala bai.
1: Bai, a ber, nik uste aurrek, bueno, Ubisoft askotan aipatzen dugu irratzaioan eta nahi bazute ikusi Ubisoft ze jolasek egintzun handi edo bueno, gutxenez famara norken emantzun, ba bueno, justu hausen izan zan Rayman, nik uste aukera polita dela ba, urte urrenean, hogeita margarren urte urrenean alako anniversary edition bat egitea eta gainera zan dugun bezala ez, hainbat plataforma ezberdinetako jolasek karri eta gainera hoien tartean sartzea prototipo bat inuzkal ertutzena, ba bueno, detaile polita irutzen zait. Ez da izan inoiz jolas bat publiko izugarri daukana, baina bere publikoa daukan jolasa da, eta bueno, ondo dago, ondo irutzen zait Ubisofteko lakoak egitea noizean behin, jolas anarrakak astatzuak ez, baina bideojokoen historian garrantzi puntu hori izan duten horiei, ba omenaldi txiki bat egitea gutxienez.
2: Eta hori bai, hau zure albiste izango daritz, Death Stranding 2.
1: Death Stranding bat asko gustatu zitzaidan, biharagoan PlayStationen ez nun erosi, egia esan beste jolazpilean auskalako, baina bueno, Kojima azkenean atera da, eta zan dibu, zai geundela PC-ko jokalariak Death Stranding birako, eta bai egia da. Ze, azken filan anuntziatu dute, martxoak 19an, hau da, hilabete justutxo, egun batzuk gehiagokin, baina PC-na aterako ala, hainbat berrikuntza garzki, adidez, paltraia ultrazabaletako soportea, laukako bereizmena, eta ero baitare, ba, betikoak ez, PC-ko jokutan oikoa dana, ba, bai, Nvidia, AMD edo Intelen fren generazioen teknikak ere bere ganota izango ditu, beraz, hori alde batetik izango dugu, eta gainera eduki berri kantitate batez sartuko diote, zezken finean, ba, bueno, erronka eta sari batzuk sartuko dizkiote. Ez dana historioan aldatzen gauza revoluziorik izango, baina bueno, horre gongo diana disfrutatzeko. Nik egia esan, poratzeko goa aukat, baino baitaren entzun dut lehenengo jolaza berezik entzun hori, eta zala bakartasun hori, eta munduan sentitzeak azekizi zeu bakarri zaudela eta izlatuta, edero toki batzutan arrisku puntu hori guztiz galdu dula eta oso akziozkoa bihurtua da. Hortaz, beldurra ematen dit, tan ikustete ungu naizela zai, ba, prezioz murriztu arte probatzeko. Ez ditena nahi, honen da, pezen ateratzen denean ez dakit ze prezioetan aterakoan, baina 70 euro elitzatik harritzeko izango, prezio hori pagatu eta gero gustoko ez izatea, ez? Eta nahi, lehenengo bat bat horregatik gustatu zitzaidan. Ambientazio hori, bakardadea eta nola sentitzen zuen mundu huts hori dagola egin batean eta konektatu behar dituzula gauzak eta peligroa dozen tokitan aurkitu ezakezula, hortaz nahi hori gustatu zitzean eta hori esaten maute ez daukala inbeste, ba, beldor pixkaten batik. Baina, bueno, ikusi beharko da hori. Landertia da hemen zaituztu eta atrabitzen zera Beast of Reincarnation-ekin.
2: Bueno, Beast of Reincarnation zer esan behar da, ez? Abustuaren lauan eterako da bela, ez dakit aurreko hastian justo nahikoa komentatu ginguen.
0: Ez que nuen kusia askoz gizau, eh? Hori zea epatu bien, orain hartien datie faltesan eta abustuaren lau honetan esterrenko dala, oza, que, bueno, beste bat, betxet dati gaza urtengo.
2: Hori da, bai, John Wicken jokua, eh? Zitengo dala emoten dau PC, PlayStation, Boss eta Xbox Series plataformetan, eta bueno, igual aipatzekoena Sifu borroken estiloa, ez, bere ganatzen dabela. Azkenean, irugarren pertsonan golpiak, giltzak eta kontraerasoak egiteko aukera izango dugu, eta baita, bueno, badaukabe bai, tiroketen alderdi hori, ez da? Eta, bueno, ez da gizia itxura hartu jatzen, John Wick honi?
1: Ez da gizia esan, ez naiz John Wick zalea, beraz, ez da gizia esan. Imaginatzen, nik uste ondo pegatu diezaiokela Sifu estiloko jolaz batez, borroka hori ondo neutu behar dezuna, eta nik uste pelikula ikusi gabe ondo peatzen diola, baina bueno, ikusi harko da. Hori zaletu bizan berkute.
2: Eta pelikulak eske oso honen joku bat egitea oso egokia da, eske nian da dana borrokak denbora guztian. Eta egin una ongo dien borroka gehiago jokuan ero pelikulan. Hori pixka eta jarroa da, ez? Ni ikusteko zain egongo naiz, honek tiroi handixa dauka, John Wickek batez be gaztetxuenen artean. 2019an etara zeben beste bideojoko batez, John Wickena, John Wick Hex, eta gero urte pare baldeenago baitza John Wick Chronicles realitate virtualeko joku bat irten omen zan, eta gero ba, Keanu Reeves zela da, protagonista bezala dauken beste zerbait edo dago. Bueno, azkenean begiratzen nabil, landerrek esan dakoa, azkenean ikenean hau jarraitu. Eta egisa esan, ba, John Wickeko la jokotarako ez tiratzen asko. Egisa esan, gero komentatzen diren geixau, bestiak, dauka gogo geixau ikusteko, adibidez, 00 Saspi First Light, irten lehiko oso ondo eroso gaizki, hori be agertu zan, ez da?
1: Bai, beste jolazetakoa deipatu izan deguna, ba, 007 First Light izan zan, jadain bat informazio daukau bere jolazonei buruz, ikusi beharko da, bueno, usteta anuntzatu zutela irtera data, ez, Lander?
0: Bai, maiatzerako.
1: Maiatzerako ikusi beharko deu, ez da ezer berezirik berri erakutsi zuten, igual trailer berri bat, itxura ona izaten du, jarraitzen du a priori, eta bueno, gero beste jolas batzuk erakutsi zituztena, baina ez ditugunak ez genan azakonduko, ba, The Dora Life berri bat, Six Last Round jolas bat, jolasa, Neva Prolog, Ghost of Jotei Legends eguneratzea, Star Wars Galactic Racer, Saros, eta bestean bat. Esan dugu, aurkezpen oso luzea izan za, normaleko state playa baino luzeagoa, hortaz, ekarri ditugunak izan dira bereziki atentzioa bantzigutenak, eta nik uste eta handien aziala. Eta baten bat falta zaizu informazioa, ba, nik uste Lander egongo dela albizteren bat gemerauntzia.eu zen, ez? Egin dago azuk State of Playan inguruan.
0: Bai, bai, hori da, hori dugu zuzea albiztiek, eta bertan da Australiarrak, eta informazio gehitxo, bai, ezer, gure bat zua.
1: Ba, hori gomendatzen zuegu, zerbait gehiago nahi bat zute sakonera sartu, edo baitare trailerrak ikusi, ba, bueno, hor dauzkatzute guztiak bilduta, albisteetan, eta onena horra jotzea izango zute, informazio fidagarria, Landerrek emandakoa, eta gainera trailerra ikusteko, beraz, guztia horri alde berdinean. Horrengo albistera pasatzen gea, Kurioso izan zait, zan ziteke norbaitek Diablo bia hilda zegoela, baina ez, badirudi infernoa zamakila. Ze, bere, bakizute Diablo biak alako remasterizazioa dauka, eta kuriosoa baldin bada ere, jolazaren 35. urte hurrena ospatuz, bat klasiko honentza, Diablo biaren za, DLC bat aterako dute, azken finean, izena duna Reign of the Warlock, azken finean Astia, Warlocka sartuko duna, azte honek bere kabuz boteretsua bada ere, baimentzen diguna da kontrolatzea ba, unibertsoko debarruak, eta hauen indarra zurgatu dezakegu gure alde jokatu dezaten. Gainera, azti honen barruan hiru bidea aurkitua ditugu, azkenengo Diablotan ohikoa dana, ba, klase baten barruan subespezializazioak edo egotea, eta bat izango ba, bat debarruen puntu hori manejatzea, bestiak eldritxa, eta azkenegoa kaosa izango da, bakoitzak noski bere espezifikazio desberdinekin. Eta ero baita ere, aprobetsatzu dutena da, orain arte Diablo bian, eta remasterrean baita ere, ba, ezagunak edo ikusi gabe geneuzkan ezaugarri berri batzuk sartzeko, ba, adibidez, kontsumitzeko objektu berri batzu sartu dituzte, historioa tal bat ere sartu dute ekstra, eta ino baita ere kapitulu ezberdinak ikaratuta terrorizet deitzen diotena behaiek, egotea aukeratu zakete jokalariek, hauek zeiten dute joko motonek, ba bueno, zeltasuna, ulertzen dut zeltasuna areagotu ingo dutela, eta horren konpentsazio gisa baita ere, ba ordain sariak ere potenteagoak izango ditugu. Hortaz, Infernoko nausiak garaitu ostean estatu berezeak lortuko ditugu eta bueno, buruzai berri batzuk ere sartuko dituzte eta hoien aurka junalko izango gea. Eta ero baita ere, jolaz hain zaharra izan da eta nahiz eta remasterra izanik, ba bueno, sartu dituzte hainbat quality of life edo bizitza kalitate hobekuntza berrikuntza batzuk, adibidez, objektuak eta altxorrak kudeatzeko sistema berrira, bon, berri bat edo hobekuntza sartu dituzte, beraz hori de jokalarientzat. Eta bueno, esan dutena, Diablo bia 2008-an, bueno, Diablo bia remasterra 2008-an estrenatu zen, eta ba, bueno, horrentzat alako eduki gehigarri bat. Pozgarria, Diablo bia antzat DLC bat ateatzen, best urte eta gero, baina bueno, kuriosoare izaten zeitzen du, ez? Diablo laua hor daukazu, zaharran eduki ateratzea. Horrek ez du zanai, Diablo lau alda batera utziko dutenik, ze aldi berrean, Diablo laurantzat eduki berria aurkeztu behi dute, Lord of Hatred izeneko espantzio bat izango dena, berau apiriako eta sortzean estrenatuko da, eta daun katalogotik beste bi pertsonaia berri gehituko ditu espantzio honek, aztea ikusiko dugu, Diablo pian espantzioan bezalaxe, baina baita ere Diablo eta holako action RPG jolasetan oso klasikoa izaten den pertsonea berri bezartuko dugu, hau da paladina, bakizute pixka tankea, baino erasotzeko gaitasun hori daukana, eta bueno, ba, bi pertsonaia ikusiko ditugu, gaitare eduki gehiago izango ditugu, toki berriak, aurkari berriak, eta bueno, Diablo lauari ere bizitza pixka luzatzen. Nere ustez oso kuriosoa Diablo bian DLC ateratzea. Ez nun inolaz izango, nahiz eta remasterra egon, hainbeste urte dauzken jolas batei eduki aterako zietena, baino pozgarria zen niretzat dintzat DLCs. Diablo gustokoena bigarrengoa baita.
2: Jo, nik egin esan, justo badak, eta bi Diablo bia dala famatuena, baina nik gehiago ibili nintzen batera. Eta gero bian nintzen, asko ibili. Ez? Beranduago eta ba, Euskal Enkontegen baten, edo norbaiteke pasatuta eta hola, baina ez da izan ere kutsuna, eta iruakin nahiko decepzionatu natu nintzen, eta ia nahiz itzuli Diablo jokutara, ez dakit zuen kasua zein dan.
1: Honerean lauan ibili naiz, baina esan dutena. Biak daukan kutsuntasun puntu hori ez du inok lortu berreskuratzea. Beraz, baita ere pentsatzen nostalgia puntu horrek gehi pixatzen ditela. Ba bueno, a ber, desde luego, kurioso dala esango ez dute. Hainbeste urte eta gero eduke berriak.
2: Ba, ikusten gabiz. Inoiz baino joku gehiago dare, eta hasi egiten oso ondo funtzionatu zen jokuen espantzio berriak. Bueno, ez dakit. funtzionatzen da belako, ez? Horre, bin jolaztu bingonak presgarelako baita nostalgia hartatik tiratuta probatzeko, irutetzen dio joku berriak. Mm-hmm. Abese moduz doian. Ni pentsatzen dut funtzionatuko da, bela. Gero behi ikusiko dugu, ez? Presioa eta osa guzti horrek, baina.
1: Ba, Diabloatik esan berreko guztia hori da, bi DLC, bat bi antzat eta bestia lauantzat. Bueno, DLC-a, lauana espantzioa o temporada gehiago. Eta bueno, ba urrungo albisteakin.
2: Bai, gaurko albiste tristea, ez? Kaleratzeekin eta itxierekin jarraitzen dugu, kasu honetan. Eta, ba, oindala gutxi estrenatutako bi joko hori lotutakoa. Alde batetik, Highwarden arduradunek lantaldiaren gehiengua kaleratu dabe. Wildlight Entertainmenteko zuzendaritzak edo, bai estatu dago hau LinkedIn-in bitxertez lehengo, eta gero ja sare sozialetan zabaldu zeben, ez? Esaten dago, gure taldeko hainbat kide alboratzeko erabaki gogorra hartu dugu dabela, eta garatzaileen nukleoa mantenduta joko eusten eta berrikuntzak gehitzen jarraitzeko, ez? Esaten dabe, nahiko erabaki gogorra izan dela erentzat, baina, karo, lehen egunetan 1000 jokalari isa biltzia lortu zeben Steam plataforman adibidez, iritziak nahiko eskorrak izan ziren lehenengo unetik, eta ia gaur egun 3500 jokalari baino ez ditu batzen. Ez dakit, gogoratzen baldin badozue, olako estilo, bueno, kartunero, ez dakit nola definidu, baina ez da realista guztiz.
0: Astrizatu
2: eta behar. Ez dibujuekin egindako bat dago, eta ba, azkenean doakua zan, jokua baita, eta raid batzuk egite ziren, tiro joku bat zan, eta bentsatu, urtarrian 26an kaleratu zan PC, PlayStation 5 eta Xbox plataformetan, eta ba, ja itxitxa dago. Berez jokoaren dako eguduk gehiago prestatzen zebizen, baina alde batera lagada behori guztia. Eta beste kasua izango zen, bi XKO, ez? Txu XKO ero raioten borroka joku berrisa. Azkenean izena bera bekagada bat dala onartu beharko dugu danok. Ze inok ez dakio zondo esaten, azkenean erak esaten da bena eta listo, baina ez da, ez, Valorant oso jesu lertzen da, Lola oso jesu lertzen da, eta BXK jo, ez. Eta, bueno, laro gai bat pertsona kaleratu ditu Riotek, esanaz, ez da, ez diela iristen, nahi zeben maiara, ez, joku honekin. Eta, justu hau zan, ez, jokua aipatzean nahi nabana, Marvel tokon hone hau komentatzen gehiago anean, ez? Zelako zaila dan, ze daukazu, League of Legendsen jokalarien oinarria, ez? Bentsate, jasoko dabena honen berri, pertsonaiak eta asko, ez? Tiratuko dabenak loretik bentsat horra urbiltzeko, eta ala eta be ez da funtzionatzen joku honek. Jo, ba behitzu, ez? Zelako zaila dan borroka joku batekin ondo azotatzea, ez eskestatu uste ez estetik aldetik ez dakit mekaniketan, ez nien ez aditu aurroka jokotan, baina joder, nire uste segundo enbiako zeban enpresa bada, baina ba, ez da olortu taldea mantentzeko ainako maila itxuri danez, eta gogoratu iazko urrian elduzala bete irekia, eta urtarrian estenatu zen elengo bertsioa, bat punto zeroa. PlayStation 5 eta Xbox serie etan. Eta ba, iritziak eta valorazioko nadie, baina ba, ez da nahikoa. Ez da zuan, hori da. Eren ustez, gero askotan behikusi da zean funtzionatu zer estan. Batzuntza The Lost Crownek Prince of Persia ez da funtzionatu, eta ba, beste batzuntzat oso ondo funtzionatzen da joku bada, ba, igual salmentak ez die, ba, Assassin's Creed batenak, ez? Ba, kasu honetan, igual berdina izan leike. Baina, orduan, ba, ikusiko dugu. Neretzat hori, Riotek daukan diru guztiakin, ez? Eukidearen diru guztiakin, ba, bueno, izango da estrategikoa, no? Ez erabakia, nien esartuko hor, baina mentzate pixka eta guantatu zeikien, eta saiatu, ez? Beste erabateko mugimenduak egiten. Joku hona baldin bada, ba, saiatu zabaltzen beste eran batera. Ez da gint.
1: Baina, txatean, Twitcheko txatean, norbait erabiltzeiak adierazten du, ikusi nahiko lukela bi XKO jokalarien eta LOL jokalarien arteko bendiagrama, hau da. Bi grupo horiek zenbateraino partekatzen duten player base-a edo jokalariak, egia da LOLeko jokalariak ez dakit ze puntutaraino perfil hau beteko duten bi XKO betetzean. Eta gainera esaten dezuna ez, da irutzen zait borroka jolasena dela merkatu bat oso saturatu data dagoena orain, eta saturatuta egoteaz gain, Bueno, zatu dut eta esate, porque jolaz pila bat ateratzen nahi dialako genero horretan.
2: Ez que igual horre faiatzen da, esaten dut. Borroka jokuen benetako saliak oso, badakizio oso ondo zenei da ben. Eta ez da behar ozen jokutara jolaztuko. Ose, ez que nian espezializatu biak baldin basa borroka joku baten, jonero zu oso ondo finduta egotia, grafikoki, ba, bueno, oso ondo, baina meinauki bia ditu ez, bat ez be, sentidu bia da ondo joku hori, eta izan behar da zuretzat onena. Ordan egongo dira asko jota top iru bat egongo da. Eta seguramente ben diagrama horretan ikusiko ginoan loleko jokalari asko izango ziela jolazten da benakos, nahiz eta gutxi izan ez. Baina proportzen joan lolekoak probatzia asko. Baina karo, ez badare benetako borroka jokalariak jolazten da bena joku hortara, hau da, ez loleko jokalaria baizik eta kanpoti datozen da joku hona dalako, igual gero borroka joku bezala interesa galduko da bizkor.
1: Teren nik uste garantzitsua izango dala jolaz hauetan, eh? Ez naiz zaletua eta ez naiz asko ibilitakoa izan, baina ezagutuz ba, ze garantzi daukan Evo, txapelketak eta bai, nik uste da importantea izango dala jolaz hauetan online, kompetitiboak daukan garrantzia. Oda, jendea ikustako zaiola ibiltzea asko, bat ipat kompetitibo hori sendoa daukaten jolazetan. Ba, adibidez, nik uste da Smash Brosa hor da hola beti, gehiago ez dakit beste jolaz batzuke, ba, git, bueno, Mortal Kombatak edo Street Fighterrak hor daude, hortaz, claro, naiz eta zu League of Legendsen unibertso atzetik izan, eta loleko publikori izuarri handia dala, eske, zaiatzen aizea, erraldoian aurka borroka egiten, hau da, Smash Bros. Batek mugitzen du jendea inkreiblea da, eta baitare Street Fighter eta hauek, hortaz, baina ez un izena eukiko zu, baina de zerotik aztera bazoaz. Ez baukazu online kompetitibo ekosistema bat establezitua. Jolaz behar riraterako, kasi gazi zinezkoa dela. Naiz eta atzitik riot egon.
2: Bai, borreka jokuak benetan komplexutasuna kristona dauke. Pentsatzen dugu nahi asko zoizio.
1: Eta erosan dugu, hainbeste jolaz ari ateratzen genik ustet jendea ez du lan nahi keiegi roio gehietan sartu, bereak ingeratu eta... Baina, bueno, antzerakoa da zea bezala. Overwatch eta hero shooterrak ingertatu zen bezala. Hau funtzionatzen zute, mundu guztiak karro egotzen aizun. Batzu funtzionatu dute, baina beste batzuk ez. Eta...
2: Bueno, hori, merkatu denbora guztian da bila. Hori da. Niko eskaz. Ai. Bueno, ba, albiste txarrak pixkate alde batera laga, zentzu hortan. Egongo da besteren bat, tranquil. Eta laburtxo batzuk komentatuko ditugu. Nik egin gonoan goitxi, gainetik.
1: Vale,
2: Dino Crisis eta Dino Crisis bi estimera iritsi die GOG Good Old Gamesen hobetutako bertsioekin. Alde batetik hori, ondo. Gotikek ekainan bostian jasoko da berregitea. Lasai, emongotzu eta txapia horretik. Eta, bueno, komentatu behar da, ba, Bloombergek esaten dagoen arabera, Switch biak azkenean presioa ego leikela RAM eta biltegiratzea ikusiagatik, ez? Logiko dan bezala, komentatu dagoen bezala, ba, PlayStation 6a atzeratzeko asmotan dagoela bebai, 2008-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009- bai almazenamentua, bai rama igota dare, eta gero laizter bukatuko da bigotzen GPU-ak, eta azkenean egolako efekto rebote bat egon leike. Ikusiko dugun noizarte, ez? Ero lortuko dan kontrolatzia, ero atzera egitea, baina hoi momentuan, badakigu itxura eskasa daukala asuntuak.
1: Bai, eta baitare, naiz eta igual zure kasuan, switchpian kasuan ez dakite, zeurazki afektatuko diete komponente, bueno, zeurazki afektatzen diete komponente haue, baina ze puntutan haino, baina modu guztia presiak igotzen nahi bada, ba, bueno, zuke aprotxatzen dezu, ez? Olatua zure alde datorrela, zuke ere igotzen dezu. Euro batzuk gehiago atera betzezketzu. Baina, bueno.
2: Aitzaki erabilitza, baina, bueno, kasu honetan ez dakit ze puntutan haino, ez? Aitzaki erabilitzen, igual ez, igotzia behartzen dutzu nahi hainbeste da, igual inkluso pixka galtzia eskatzen dutzu, ez dakit.
1: Baina, bueno.
2: Eskaz dago.
1: Baina, ematen du raman asunto honek guztiei afektatu erdiola, da igual switcha izan, PC, PlayStationa edo danadalakoa, leste mugiko rairi afektatuko dio ikusiko zute. Eta, bueno, txarra da notizia albizte honekin amaitu harriz eta gaurko irratzaioa, baina, bueno, realitatea hori da zori txarrez, eta, bueno, informatzea garrantzitsua irutzen zaigu.
2: Bueno, albizte hon bezala, lagako dugu abere datorren hastian landere eukiko dugun normal, eguneko egunean, konexinakin, espero baietz, eta bueno, eskerrik asko entzuten agosaten guztiei. Venga, ondo ebili hastia.
1: Ale, agur.
0: Agur.
2: Disfruta bineu telixak.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arananaz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Heldu gara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko Naiz Irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bidelagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bidelagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan nituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

Ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin, Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernanin zaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia esan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek Somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EP-a aurkeztu dute aurten, Iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, Iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon deizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
8: Dago guztioi, hemen The Purples naiz irratiko beste bat saioan, gure hirugarren programan. Lego kanta, Feel Alive, The Purples.

0: Entzun berri dugun abesti hau de Bartulsen bigarren diskako Awesome diskako baladatxoa da, eta izan ere lehen grabazio izan zen bigarren diska honetakoa enkargu bat izan zelako. Laburmetrai baterako eskatu ziguten soinu banda egitea ero abesti bat sortzea tratu txarren aurkako emakumen aurkako tratu txarren inguruan hitz egiten zuen laburmetrai horretaz, eta hor sortu genuen Feel Alive. Eta bueno, esan genuen moduan hirugarren saio hau soinu lasaiegoak entzuteko saio bat izango zela, ez? Eta ba, gure balada honekin eman diogu hasiera. Eta bueno, hemendikan nerekide Mikel Gauger agurtu nahi dut. Apa Mikel, gabon, zelan?
1: Gabon, Jon, beste aste bat hemen irratizan.
0: Bai, politxa da,
1: Zelan pasado zu astia?
0: Ba, motz eta luzia, aste artia gogorra izan da. Eskolara buelta, lanera. Bueno, oita, eta hori dago jaz, Mikel?
1: Oin ustot, Patience baladatxua entzungo gula. Guns N' Roses egin dako balada oso politxa. Da ustot, zuzenian garatu zebela gitarra guztitxak eta botzak.
0: Ba, zora garritxea da. Así que, jota zua, play!
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Oin entzundako abestixak Patience zena sekan, eta oin Kaliforniatik Nueva Yorkera bideatuko dugu, da bertan Jimi Hendrix gitarrista famatuan abesti oso politxa entzungo dugu. Abestian izena Little Wing, ega txikixa, izena dakana. Ez dakit, Jon, abesti hau gustatzen jatzun, ala ez?
1: Nik bersio talde famatu horretan ibili ginean Los Encerros del Diablo. Mikel, bai. Zakitako ratzen zara, Iruñeko San Ferminetan eta Joten Kalian ibili ginean abesti hau jotzeko aukera auki genuen da. Abesti dotoria da. Zu igual zara goratzen, Kalimotxuan, Arrasuak, bai. Igual, izaleike, baina dotore. Jimmy Petit.

0: Ez dakizu Jon, baina neri abesti hau asko gustatzen jata. Beti gustau jata be abestia jotziak, gitarrakien. Da, urtzeote oindala, ba, 15 bat urte, bideo bat ikone bala YouTubera, ba, abesti hau joten, hortik ongo da. Norbaitxek bihatzian ahi badau, ba, topatzia haka.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Eta horrengo beste xa datorrena da 41 Peimon, Glosito, Baby Pantera eta Garzirena. Eta Glosito Espainiako trap eszenan nahiko arrakasta hundixea daukon artista da. Bueno, hainbat elkarran inditxu Baby Pantera da Glositoren ekoizlea, bueno, edo behintzat askotan indauie lan batera. Eta Garzi da poliki-poliki ezagutarazten ari dan beste musikari bat, eta irureo batera 41 Peimon sortu zauien, eta hau izan zan emaitza.

Eta oin, Kali artistaren area coach abestisa jarrikot, Kali artista estatuatuetakoa da, eta bere izena, bueno, edo izena artistikoa idazten da K-A-L-I-I-I, iru idauko. Eta 2023an aldatu zotzan ba izena, ez dakite ba, abur bat desberdintzeko besten gandik edo, iru I jarri zotzan, eta insan ezaguna ustot 2021 urtean ja TikTokian bere abesti bat ba insan ezaguna viral edo ingozan, eta ordutik ba izan apur bat ezagutarazten, baina bain entzun bidugu area coach 2023an sortu zauen abesti bat, Kalik.

Hori izan da areako utz kalirena, eta oin, bueltoko gare etxera, baina literalki, ze jarri biot nire abesti bat, Nina Sanixe, eta oindela gutxeatara nauen epe bat, epeak dauko izena Paranoia, eta epe horren barruan bosta abesti daz, eta bat da Paranoia, abesti hori jarrikot.

bain, oindala gutxi, Rosaliakin elkarlanian indaue Omega bestia Ralfitxuk eta Rosaliak, eta ba, nik ezagutzen hauen lehen aur Ralfitxu, ze nire lagun batek ezagutzen zauen eta entzuten zauen, eta gero esan hauen, ai ama, baina hau da zukerakutze sustasuna, zein dau Rosaliakin kolabo bat. Aproba geratu nintzen bastante in shock, baina hori, osea, ni daukoten hola anekdota txikitsua da, nire lehenengo kontzertuan bakarrik pintxau zauela, ba, junintzen DJak Ralfitxuren abesti bat, daukona izena Makina Kulona, baina bueno, ni jarri biot gaur boikon todo, eta hau da Ralfitxu.

Eta jarraituko musika artistarekin, musika artista katalan bat da, gainera Badialen aiztia da. Aproba zarra da bestixa, baina jarri bio Sonic, ze entzuna honien, zan hauen, baya temazo. Musikak dauko sekulako potentziala, katalan ezabesten dago gazteleraz bebai, oso sortzaia da, eta apurtzaia esango nauke bebai. Eta ezebe, musikaren Sonic abestia entzungo goin.

0: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Pop rock eta power pop estilotara hurbilduko gara orain Pretenders eta The Posies taldeekin. Back on the Chain Gang eta Golden Blunders abestiak entzungo ditugu jarraian.

Eskandal taldeak Patti Smithekin batera 80ko hamarkadako esentzia biltzen duen energiaz beteriko abestia kaleratu zuen 84an, The Worry.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Bigarren paragrafoan adierazten du. Adoratsua, dizdiratsua, besteen ahoetan entzuten dena da. Bai, eta orain ilargiaz ari gara. Baina ez da usartzen sentimenduak adierazteko. Elkarrekin lan egiten dutelako. Bai, hemen ere jarraitzen dugu ilargi eta eguna hitz egiten, baina hau estrapolatu aldugu beste gauza baten, ez da? Izan alda eguzkia eguna eta ilargiaren arteko gauza bat, baina ere izan alda gure gauza bat. Bai, bueno, ez nago, hau sortu nuenean, ezen pertsonala eta ez da pertsonala, oza, inoiz dut honelako gauza bat bizi, baina ez dakit, hainbeste musika entzun dut honi buruz hitz egiten, nahi nuelan nik ere sortu horrelako gauza bat. Labur bilduz, esan dezakegu lur diskak dituela besti mota ezberdinak, gai ezberdinekin, eta gau aldu da nahazten du amodioa, Bilbo iria, eta bueno, gure kulturarekin. Orduan, bai, honetan ere referentziatzat hartu nahi dut, eta esagutzen ez nuena, da Japonian, olako historio bat edena dela ari igorrien historio bat, non pertsona bakoitzak dauka bere aria gorria, muturreko bat, ez da, estremo bat, eta beste muturrean dago gure pertsona, gure laranja erdia esaten dena. Eta bueno, ba, enuen ezagutzen, bai, justo abestia asinentzenean sortzen eta lagunekin komentatzen, aipatu zidaten hori, eta bueno, ba, kuriosoa irutu zitzaidan. Orduan hau ere aipatu nahi nuen. Eta bueno, guazen orain esatera, ze abesti ditut ola erreferente gisa abesti honetarako, eta nola ez, hasi behar gara, bai ala bai, komentatzen Nina Simoneren Feeling Good. Azkenean kanta sortu nuenean, ja ez letra baizik eta rolloa eta estiloa, zentratu nintzen abesti honetan. Nik uste nabaria dela inspirazioa, eta estilo eta aukerak eta erabili diren instrumentuak, baina bueno, utziko dizuet zuei ere entzuten eta begiratzen ea ba erreferentzia hori ere ikusten duzuen.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Abesti honekin batera, badaukat beste abesti bat asko gustatu zitzen zaidana be bat nerabean nintzenean, eta batez ere bideoa pila bat gustatzen zitzaidan, ze abesti hau egiterako orduan nire buruan ere neukan referentzia hau, ezta? Nahi nuen olak sentiaraztea nengoela taberna baten, jazz taberna baten All New Orleanseko lan estiloarekin eta entzuten dena musika zuzenean, horrelako abesti bat nahi nuen sortunik, eta horregatik David Gilmouren The Girl in the Yellow Dress abestia eta bideoa benetan gomendatzen dizuet ikustea ulertzeko zelako ambientea nahi nuen nik sortu, zelako giroa, eta bai hor plasmatzen da super ondo nire abestiaren arima.

Eta orain amaitutzat emango diogu saioa azken erreferentze honekin, eta nola ez aipatu behar dugu La La Land filma musikala. Kasu honetan aukeratu dut sorkuntza pieza bat ez daukana letrarik, baina ere uste dut oso ondo islatzen duela jazz New Orleans estiloko eta blues soul horrelako giro hori. Orduan amaituko dugu saioa modu honetan, espero dut benotan bazuek disfrutatzea musika honekin, badakit oso musika ezberdina dela, eta bueno, saiatu naiz aukeratketa anitza egiten saioetan zehar, beraz bueno, ikusiko dugu elkar urrengo astean laugarren eta azkenengo saioan, eta musu handi bat, eskerrik asko eta agur.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Naiz Irratia.

0: Egunon entzule ongi etorriko zala kostaren saio berri batetara, urteko azkena.
1: Zinekoa, urteko azkena.
0: Bai, eta zemaki borobila, berrogeita bosgarren kosta la kosta egiten hori gara.
1: Baina, azurren urtean, berrogeita margarren urte urrena pixka dospatu hartu.
0: Berrogeita margarren urte urrena.
1: Berrogeita margarren, ostira gatokatuko zaigu, ziuraski.
0: Zaigu, ziuraski.
1: Ojo,
0: afaltxo. Oroitzapena, gero beskango izkidu.
1: Oroitzapen...
0: Edo ez.
1: Ez, egual izin dira kontatu guztiak, oroitzapen galantak bai emendik.
0: Egira, bueno, torri gara, Lizarra Kanpinera, Lizarra Kanpineko igerilekoaren parean gaude, eta gainera txukun asko, jaima
1: jarri dute,
0: gozari eman digute, eta parean ditugu gonbidatuak, segituen, agurtuko ditugunak, baina hori, udako etxionen azken geltokia, edo azken logela.
1: Nafarroan hasi genuen eta
0: Nafarroan bukatu. Nafarroan bukatu, hori da. Eta hortaz, bueno, ongi etorri. Kosta la kosta segiren entzule.
2: Naiz irratian. Kosta la kosta.
0: Bueno, esan dugu bezala, Nafarroan hasi eta Nafarroan bukatu. Eta, karo, gu etorri gara Nafarroara. Bakitza bideo batetik iaia.
1: Bai.
0: Gubiok egia da ama ostartu dugula. Zu zer moduz?
3: Bueno, ba, ikusi badean Lizarrako portua egotzen hasi naizenean 30 kilometro bierpide hortatik, ba, bueno, niri gustatzen zait.
0: Entretenigarria.
3: Hortik idatzea, eh?
0: Bai, bai, atzo nahiko argi geratu zitzaigun hori.
3: Zergatik?
1: Razin ere ikusten zaitu.
0: Bai, bai, bai.
3: Naiz, ez nahi baina guztetzen zait.
0: Ipurdira, itxatxita demora guztian, autoaren ipurdira itxatxita demora guztian, eta... Karo, kotxa ere alako.
1: Xapaldu, xapaldu.
3: Bagarra etorri naiz, bakar bakarrik, ez zegoen inor.
0: Eta lainori igual zegoen.
3: Ez, tan agarpi garri.
1: Nire nago izaten dut baita ere, xaportuetatik eta ibilia. Entreten igarriagoa da.
3: Baina bakarrik nioa da, pixka bat, aspergarriagoa. Baina nire gustatu zaite. Bakoizan
1: espabilatzeko, pixka. Bestela autobian dena, recto...
3: Loartzeko arriskoa. Ez.
1: Horregatik. Horreto.
0: Bueno, ez dakit gurekin ditugun gonbidatuak ze bide egiten note duten. Ze, bueno, kontua da, kanpin batean badira hainbat, ez, bezero mota, esango dugu. Baina batzuk dira partzela fijoa dutenak. Hau da, bueno, kanpistak. Joana Karro, Naro García, egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Bueno, eta bizi eskerrik asko, eh? Ze esan digutenez, gaur goiztia ribili behar izan duzu, kanpinera etorri eta normalean lo egitea...
4: Bueno, normalean goizik egitea naiz, eh?
0: Zu bai?
4: Ibiltzea juteko eta bai.
0: Ah, begira.
4: Ni ez, horretan no, nago, eta alban gehien loiten dut.
0: Begira, kontua da, hemen, ez dakit, ze hor dutan esaterako esnatzen da bat, ez?
4: Bueno, ni normalean seitarritako esatuta nago.
1: Seitarrietan?
3: Oporretan?
4: Ba, baina, ibiltzea juteko, seitarrita esatu barra, bezala gero bueltan berazko ikin.
3: Eguzkia dela, ja.
4: Gero si esta botako deu.
1: Lotara gutxi bera bera? Lotara joateko gutxi bera bera? Marrak, amaikak?
4: Ke ba, lotara segun, igual dio.
1: Seitarrietan beti, txak.
3: Berdin eguna, gutxi egita.
4: Eguna, segun, atxaldea luzatzen dan, gaua luzatzen dan.
1: Seitarrietan egunero, eh?
4: Bai, normalen bai.
3: Bakarrik edo alarmarekin.
4: Ah, bakarrik, normalean bakarrik. Bai, ni dauket ja hartuta lanean juteko. A ber, esnatzen, alarma ez da jartzen, a ber.
0: Claro.
4: Da, en plan, bueno, esnatzen manez, ba, ja, ibiltza juten, bestera, ba, bueno, bestera, buelte ardita, flota.
3: Ni ez.
0: Zu beste martxa batean.
4: Bai. Normalean, jendeak ez du hori, baina, bueno, jazta.
3: Nei aurrak usten diatena, normalen, behatxik bueno, eta, baina, bueno. Bai, nahi kondo.
0: Ez dago gaizki.
3: Ez dago gaizki, oaingoz ez dago gaizki.
0: Aur batzuk, badakite oso goiz esnatzen, hori ere, errealitatea bada.
1: Kampiña zer dutan esnatzen da, gutxi hori bera.
4: Pixa berandu, eh?
1: Berandu, ez?
4: Ni kalea jartzitut eta gero ja...
1: Zulia iritsitakoan, ez? Horri
4: da, horri da.
0: Bueno, urtero hemen zaudete biok. Bueno, ez dakit, urte guztian etortzeko iturarik baduzue?
4: Bueno, ni normalean, azten ez etortzen martxo... Ba, azte santu ingurun.
0: Ado.
4: Gero, a ber, ni karabana dauket, orduan azkenen, karabana batean ez da igual, mobil joan batean bezala, etxetxo bat da, lokeztura. Azkenen hotz egiten du, eta, bueno, baina ni normalen aste esantun, ondoren aste bukaratan albaldin badet, bai.
0: Eta noiz arte luzatzen duzu du?
4: Ba, urria, zaroa, segun, egualdia, eta, bai.
0: Begira, begira. Zu berrez naroa?
3: Gu ez, gu udaran etortzegea.
0: Udako bai.
3: Bai, udati arra naiz. Lanak uste itenen.
0: Hori da. Gero itzen gu bainera zure hori bila zere zertxo gait, aprovechatuko dugu hemen zaudela. Bueno, ez dakitana zenbat urte dara mazuen etortzen?
4: Jonika, mazazpi hori ingurun.
0: Pentsa.
3: Ni behatzi bat.
0: behatzi bat.
3: Ola 5, behatzi bat.
0: Eta nondik etortzen zareta?
4: Ni Urretxutikan. Eta Lizarragatikan, bai.
0: Empatizatu duzu beraz.
4: Ba, baina politia da, nei.
3: Bai, bai, politia da.
4: Nei, entretenik gari gari Lizarragatikan, bueno, da segut, ase semekin etortzen nahi zen. Claro, sarna mareatu egiten da, orduan autobiatikan etortzen nahi zen. Baina txikia eta mareatzen orduan, ba, bueno. Ba, baina, bueno, bai, bai, nagozatzei, bai.
1: Bueno,
3: Hernanitik. Ni Hernanitik. Eta amabostetik, bai.
0: Guzti hau da amabostetik. Inez desbideraketarik hartzen
1: dut.
3: Ez, ja berastegin aste zaizkigu aurrak noiz iritsiko
0: dira.
1: Berastegin aste madira goizan jarren.
3: Bai, bai.
0: Guk duela bi urte egin genuen espediziotxoa, Tolosatik onaino, nahi gabe sartu ginen tartetxo batez autobidean, dena errepide zaharretik. Eta oso polita da.
4: Bai, polita da.
3: Bai, oso polita.
0: Ez,
1: guk lagumatak
0: eta biok. Eta bakizu nogen dik pasa ginen?
1: Nondik?
0: Berasko hain dik.
1: Ah, bai? Ostra. Ostra.
0: Berasko hain egon zaitetez
3: bidek. Ez, ke ba.
0: Ez.
4: Baina, bueno,
3: entzun da mapan.
0: Basta gorrun, eh? Ez dago emendiko sorrun.
1: Bertako
0: ura probatzeko, hola, kategoriakoa.
1: Oso kurioso da.
0: Kategoriakoa.
1: Horotziko dugu, eh?
0: Ja esan dugu nongoa den ura.
3: Bai.
0: Horrein dik ez duzu probatu, baina.
3: Eta gogorik ere ez dut probatzeko.
1: Probatu.
0: Berezia, uru berezia. Bueno, hemen, ez dakit zuek egunerokotasuna ze martxe izaten duzuen kanpinean. Eta zergatik aukeratu zenuten kanpina, hori ere garrantzitsua da baita.
4: Bueno, ba nik berez nire gurasoak karabana zukaten orduan, ba, bueno, baina horregatik, etorri ginen, eta jazta. Eta gero, ba, bueno, ba, gero karabana utzi zuten, eta gustoa ginen hemen, ba, bueno, ba, jazta. Eta gero, ja, menkatu ginen, pues, eske, pues, hau bakarra darako, ez dakit, eske, oke, bere xarma, oke, ez dakit. Azkenen.
3: Gu ere antzeko, gurasoak hasi ziren hemen iriki zutenetik, oraitzek hemen denbora gehiago pasatu nik baino
0: eta guai zertxo gehiago
3: ez da bai, zenei harrapatu ziten hori nera bezaroa eta 17-18 urte eta orduan nintzen etortzen baina gerora aurrekin bazkenean kriston plana da ez hemen suelto kalean egun guzti negualdi ona piztina
1: kare batu behar da hemen daukagula piztina erraldoi bat piztina txiki bat ere bai dotore askoa ankantxa eta dago
0: frontoia minigolfa
3: bai
0: minigolfa du.
1: A ver, ¿eh?
0: ¿Ahorita de qué?
1: ¿Ahorita de qué? Igual el pique chodate, creo.
4: Bueno, va. Maquil berriadare, van años.
1: A ver,
0: ¿eh? Mira, ven, información. Ojo, gaitos,
4: ¿eh? Hombre.
0: Contos. Esa, que no, ella da, está aquí de nada, suek, ze zonaldetan zaudeten, ze karo, zonalde desberdina daude. Bai. Zuen zonaldea pentsatzen dut, ez?
4: Dago, bueno, karabana dauden lekuan.
0: Hori da. Unko
4: kalea, baina, bueno, karabana.
0: Karabana guztia
4: dauden. Baina karabana dauden.
3: Bai, taku gaude goi-goian, bestea, bungalobak eta daude.
0: Herrian, ez?
3: Herrian, bai, bai. Guetortzekea pensión kompleta, gurasoenera.
0: Ez da txarra, eh?
3: Ez, batzu juten dia karibera, eta guetortzekea
4: gizarra. Ez ikitene pensión kompleta, nire.
0: Zuzurria egiten duzu.
4: Baina, bueno, baina, bueno,
0: ez da, berez ere goizeko seiteretan noin ezibiltzera joan beharko, ez da?
4: Oida.
1: Artzen du pixka bat herri izaera, bungaloen gune horrek, eta, bueno, kapina bere horretan, eh?
3: Bai, bizilagun, bai, bai. Bai, hor daude beraien arteko pikea gu ez gara sartzen, nola hau dan bakarrik etortze gehan.
1: Ba, huzu harremana esaterako, gaur afalduko dugu ez dagin oren bungaloa.
3: Gu ez, edo... guk ez, ez. Baina, bueno, azkenean bizilagunekin badakazu harremana, mm-hmm. Ba, egun azkenean bai. Kalean zaude eta ondokoak elkarrizketak entzute dituzu. Bai, bai da pixkat.
4: Hombre, azkenean kanpin batean horre dauke, okay, una, azkenean beti kalean zarela eta...
3: Bai.
4: Ondoko kinta, bueno, denekin azkenen harremana beti. Pues la una tortesa ta listo.
0: Hori da, ez taberna, bai, terraza ere sekulakoa.
4: Bai.
0: Zerik taberna, horrelako taberna bat izateak eta laguntzen du, ezta?
4: Eta normalen hemen gauden guztiak urtea daramatzagu. Orduan azkenen herri txiki bat bezala da.
3: Bai.
4: Bere alde ona dauke ta bere alde
3: txiki da, bai.
4: Ze
0: claro, zuentzako bizizaretera baino herri txikiagoa.
3: Hoi da, askoz ez txikiagoa.
4: Baina nerea baino txikiagoa.
0: Claro, horregatik.
4: Ez oso ondia baino txikiagoa.
0: Baina txikiagoa bihurtzen dela, da, geroz eta gertuago, armanak ere estuago izateko aukera ere ematen duela.
1: Hemen hain eroso egonda, gero herrira jisten da bat.
4: Ni herrira ez asko jisten, egia esan, ez kreste behar. Hemen, hau azken herri bezala, herri bat bezala da, orduan hemen itezu...
3: Erosketak egitera, edo lako, bai, feria da honean, edo buelta bat ematea, baino bestela.
1: Poteatzera igual egun batean.
4: Igual festetan, igual getxi buelta bat ematea, baino bestela.
0: Eta umeak hemen pozik.
4: Bai. Nereak hemen jaio dia. Más o menos, hemen jaio. Bai, nereak etorri dian utza, zarrenak amazazpi dauzke eta txikiak amabita
0: pentsa
4: hemen ondi, oza, hemen jaio dia
0: egira, egira
3: bai, gureak ebai, udararo hemen eta beti desiatzen etortzeko
4: claro.
3: Bai, egiko dituzte beraien lagunak, ez da?
4: Bai, bai, bai
1: kaberen kuarria txokire, zango dituzte
3: ez dituzte asko ikusiko agian.
4: Ez, egia esan ez. Gerra askik ez du ematen.
1: Taube, eh?
0: Bueno, gerra orain akaso festak datozela amazazpi urte
4: bai,
0: egin.
4: Bai, bai, hoi pentsatzen egin baina bueno, ingo dut, ingo dut.
0: Hor ja negoziazioak eta sartuko dira tartean, eta,
4: bueno.
0: Kara, bueno, bueno.
4: Azkenen.
0: Bai, zure galdetu nahi duzu nada, kara, zu, bueno, mimikulora den da duzu.
3: Bai.
0: Hemen izaten duzu zure lanbideak, olako jardinak eta ikusita eta, ai, sortzen du zerbait edo benetako deskonexioa dago. Egira.
3: Zero. Bai, a ber, beti fijatzen naiz, ez? Ta nola dauden arbolak, nola dauden landareak, belarra, ba, urten lehor txamarra, eta baino, ez, ez, ez. Ba,
1: gustatzen zaizulako ere, bai.
3: Bai, oi da.
0: Hori, baina deskonexioa lortzen duzu.
3: Una etorrita da, bori, dara mazkigu hemen bi hiru egun, eta emateu aste bete da makitela. Ez, da...
4: Ez gara, ne partzela ez zela tortzen, nara bilantzia bestela.
0: Ze hori da bestea, ez partzelak ere dekoratuko dituzte, batzuk eta besteek, edo nola izaten da?
4: Bueno, nik egia zene partzela ikasua ondirik ez diotiken. Belara mozten dut, etortzen aizenean, setuak ebai pixka mozte ditu, baina gero ja, egia zane, ez dituta, ez dut asko zaintzen.
3: Gure agurasoenean, belarra artifiziala dakate jarrita.
1: Ah, bira.
3: Bate lanik zti ematen.
0: Ados, bueno.
4: Hola lan gutxiko iten dugu, azkenean dutza etortzen hau porretara.
1: Claro, claro.
4: Lanik ez egitea.
3: Bueno, baina bada, ozein, euna lanen pasatzen duna. Behintzat goran, goizoko behatzitan belarra mozten eta bikolajea iten eta...
4: Bai, nire auket bizilaguna nere ingurun, gu kale luze dira, baina gero fondon, bungalo baketa den lekuan, kale txiki dare, eta bost karabana gare. Eta hor, ikusituzu partzela guztik, belarra berde-berde-berdea, nere erixita.
1: Hori ja.
4: Ez toke berdea, ez toke belarrik ez izerrez. Bueno, baina, bueno, a ber, nien ez oten hor, claro, unu osoa, nik baruka garbi, eta...
1: Bakoitza berdea.
3: Guztia,
1: baina,
4: badao jendea, egun osoa garbitzen, eta garbitu da garbitu esatezu, a ber.
0: Bueno, oporotan bueno. Batzuk...
3: Hola, deskonektatuko dute.
0: Karo, batzuk claro. Oinez hiltzera joan mazatzen dut, beste batzuk berriz, behiriko dira, ez, bakutza berea, ez, bakutza berea. Eta libre da, bakutza berea,
4: bai, bai, bai. Nik esan dira, askotan, nire batzuk pasatu, nire zerra.
0: Ez, lasai asko, ez da.
1: Festak aipatu ditugula, ze, karo, nik lehen esan dut, oroitzapena datozki dala, eta, karo, hori izate zen beti, Lizarrako festetan etortzen ginelako, ona, zuen erlazioa, zuen harremana festetara etortzen diren gazteekin. Ze pentsatzen dut xera guantatu beharko dituzuela.
4: Bueno, ba, denetik aukideu, nik aukinun, behin, kotxe ateratzen nintzala, eta horietako bat erdin jarri zan. Eta, bueno, etxan kentzen. Nire pazientzi guztikin, bo, kendukoa. Bazken nire pazientzia bukatu jenda, eta bozina jonion. Ai, dios! Denuntzatu inbartzela, santzian.
1: Ah, bai,
0: Bozina jotza, erra?
4: Bozina jotza gati, atxaldeko bostetan. Keke horasean detokan la bozina jantzia.
0: Atxaldeko bostetan! Au, au! Nola bueno, etorri zen hori, eh?
4: Fetxin intzan da zanion, ala, bajo, venga, kendu zaiz. Eta, urrengo esen santzian, atenta a las consecuencias, kandian igual tira ese kotxe rayau.
0: Bueno,
4: bai, ozean zan, okerna, gero bestela gira zan, bestekin, ondo, a ber, ba, beti dare, ba,
1: bueno, ba,
4: dero kindon bezala.
3: Igual zurekin koitzitxu zon.
1: Segura eski,
3: bai. Amazan hori lasaio, eh? Apeak esan doa, anekdota asko dauzkela hemen kanpinen, ba, igual koitzitxu dezuela.
1: Amazan azpi urte badara matzazu, seguro,
4: bai, seguro, baino, a ber, normalen, a ber, normalen, ba, dero kindon bezala, a ber, bai, gertatze, nehi, bai, bantxi, bertan, nehi, torte zapixka pozik eta, bueno, pues, erantzun zakezu zen gazo, baino, ondo, baino, bueno. Baina horrekin hori izan zara okarrenea, beste guztia, ba, bueno.
0: Claro,
4: baina beste ekin, ba, bueno, yes.
0: Zuk naroa, esan duzu, nera bezaroan etzen nolak egik izapaltzen, kampina. Baina festetan?
3: Ez da ere, ez Lizarra ez gurasoak hemen zeuden da. Beste bide
0: batzu. Aprobetxatzen zenaren ezen,
3: etxean bakarri. Bai, trikitixak jotzen nun gara iaitan, eta hor du nibiltze ginen erromeriz erromeri.
0: Gara iaitan, ere bai.
3: Ere bai, bon, orain gutxixio.
0: Hori da.
3: Eta ordu ni Donostin gelditzen izan da gurasoak hemen. Bai.
0: Mira, joa. Eta zuek udasasoian hemen zaudetenean etxera itzutzeko gogorik sentitzen duzu inoiz edo?
4: Normalean ez, nik ez behintzat.
3: Nik gutxi egoten naiz hemen eta ez dare.
0: Zari batzutan esat ez da ez? Azkenean partzela fijoa daukazuen.

0: Esan dugu, ez, noiz esnatzen den, karo, noiz esnatzen den goizean, eta arratsaldean noiz esnatzen da, ze siesta giroa seguru dagoela.
1: Bai.
2: Bosta kaldea, hola,
1: Bai. Bai.
0: Osa, hor badago, ordu batzuk, bapatean, jendea esagertu egiten da.
1: Hombre, aurreko izan zan, nire parekoak ekarri zitun bere bilobak, eta trompetita txiki horietako bat etorri zien, eta nire ingurukok, klaro, hasi zen trompetakin, pipi, eta nire ingurukok, putos krios. Esan nien, a ber, nik ulertzen de baina
0: eskerumek.
3: Bai.
2: Claro.
0: Aurralia, oparrotan daude, ez?
1: Sakaratua, bai, azkenen da.
3: Bai. Bueno, bengainera, lehen jakin dugu ez, konzertuak egiten direla, bat ekitaldi izango dira, ez tekit parte hartzeko itura duzuen, edo aurrek behintzat bai.
1: Konzertutan?
3: Ez, konzertuak edo esan edut gauzio
0: dira. Ego ekintzetan, ekintzak eta dira, monitoriak eta dira.
2: Nireak ez, orain dik.
1: Nireak ez izan oso ekintzatan parte hartzeko, ezakit. Baina, sin más, baina, konzertunta, bai, konzertuketa, hombre, gusta jentzut dituzu, azkenean hemen beti ambientioa da,
0: eta... Bai, eta gero baduzu baita ere, Euskal Jaia uste dut izaten dela, hori bai izaten dela, komunitateko zerbait ez da.
1: Bai, eta gero, zea, mozorro festa baita, bueno, itzatea peligro.
3: Zuek ere mozorro
2: festa. Nei etzaito katzen, egotea fetxa baita, baina, bueno.
1: Nei normalen baita, azken bi urtetan eskolak kanpinen bukatzen dela, eta ero, oia, guatzela bestela.
0: Bestela, Euskal, horrez.
1: Bestela ez dakin nola bukatu kondo gure unen baten. Bueno, bentsat, gure partxela da juten gira, gure karabana.
0: Etzaretik konfunditzen. Zer, hori gertatu da inoiz?
1: Ez dakit, nire kasuan ez.
0: Zuei agertzea baten bat nahaztuta eta, aiba, etzen hemen.
1: Ez, baina nire azaldunez nire karabanan eta beste mozorro batekin nire ez dana.
3: Igual okerra bada hori,
1: Eta, baina, bueno, gero gure magunea esplikatu date, ziz, nola izan da.
0: Nola izan da.
1: Bai, baina jasotzen juten ez mozorra, hau bak izin dena dan, jasotzen, orduan gorda egiten dut, eta gero karabana dira man.
0: Bueno, bueno.
1: Baina, bai, pixka moskatu nintzen, egin nintzen, eta esaten hon, ostra, mozorro horrez egiten duen karabana.
0: Bueno, onako gozo fertak ere, gertatzen dira. Jo, ba, benetan, ez dakit zerbait gehiago zuei bururatzen zaizuen galdetzeko?
3: Ba, ez dakit. Ados. Ez dakit, horrela bote prontoan ez.
0: Ados, bueno, uda behintzat lasai pasa ezazuela.
2: Nerea motza izatea, baino.
0: Bueno, bai, zu gero, bueno, bai, zulako.
1: Nerea bilabeteta bai. Bai, jangela laritxet orduan gero.
0: Hori da.
2: Claro.
0: Bueno, behintzat zerbait bai. Zuk pentsatzen dut, Donostiako festetan, ez?
2: Lan
0: asko izango duzula.
2: Bueno,
0: lan asko.
2: Guitzen da, baino bai.
0: Ze karo, jendeak dekoratuko ditu etxeak, eta...
2: Bai, muitzen da zehose, bai.
0: Eta gero ja pentsatzen dut, ja, hortik hasi.
2: Gero ja hasi, eta ja martxan jartze geha, santu...
0: Hori zabarrera.
2: Hortarri jarte ja oporrikiz. Horregatik.
0: Bueno, ba, gozatu ezazuela, udaz, eta mil esker. Gure egin egote herren.
2: Mil esker zuei.
0: Bueno, baina, berrez ere gongo.
2: Eskerrik asko.
1: Aio.

0: Pa, ese cacho no era de Kensapi. Mezclate dos canciones.
1: Bueno, esan dugun moduan, ba, kampinera magoiltza, eta, bueno, ba, naroak, esan dugu, bai, bai, hemen nire nahiak denbora geixiago pasatu, nik baino, eta egiari zor, bueno, lehen dabeiz eskertu behar diogu, egin digun arrera gatik, Horaz Garzia egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Bueno, horrela badago lan egitea,
2: Bai, bueno, zu behin etorrita eta zu ja krema probatuta zenekan.
1: Bai, krema bai.
2: Iker bai, krema bai, baina krema bai. Garrotea... Crema hojaldriakin, hojaldriak, crema egin baino.
1: Ba, hori da. Hori da. Azkeneko, begira, jan genuenan gainera, teorian apustu bat atera zen baian.
2: Bai.
1: Bizikleta apustu bat atera zen baian.
3: Ostras, beste bat galdu garrazo?
1: Ez, gure irazten nuen.
3: Pilotan egin nion apustua eta...
1: Gure irazten nuen, eta honek sekulako azpegitura montatzeko ideaz.
2: Nik zalantzati da gora indik, hori guzti ikusi artekoa.
1: Nik ere ikusi nahi dut.
3: Ez.
1: Gipuzkoako taldekako erlojupeko txapeldun izandako dagoen aurka.
3: Gipuzkoako txino. Ba, hori zuk?
1: Bai.
2: Zarautz, getaria zarautz.
1: Bai, getaria zarautz, zazpi kilometro terri.
3: Beste bat galduta.
1: Ez, aurre iraziko nola, seguru.
3: Zer iraziko zu.
1: Egira nola egiten zuen barre. Egia da, bera nire, ez dakit bera nire alde edo aurkazuko.
2: Ez, nik joan barnu furgonetan espiker lanetan. Zer errepi eta itxi behar genuen da.
1: Sekulako.
3: Tatzen egin, zer batik?
1: Ba, besteak ez duelako bizikletarik lortu.
2: Hoi bat.
3: A ber, baina, bizikletan ez altzen ibiltzen hori.
1: Bai.
2: Ibiltzen zan.
4: No,
2: aditza da importantea. Ez.
1: Ez du. Bueno, en fin.
3: Nazka bixo bat hartu zion, orduan xerindu laritzari,
1: Ez dut uste. Ez dut uste.
2: Beroldiak, izatea, momentukok.
1: Bueno, hemen, kampinean, karo, esan dugu, ez? Kampinea, pixka bat kontatu digute, goiko aldea, beko aldea, igerilekoa, zera bestea. Zenbat? Zenbateko zabalera du edo zenbateko estentzioa du kampiñonek gutxi gehiago
2: estentzioa ez dakit esaten
1: egin zenba partzela izan ditzak
2: partzela ba goian 80 bat partzela ba daude eta bean ba zehango nizuke 150 200 arte hortan hainbeste urte dira ez ditut ez jarri kontatzen banan
1: eta guztiak karabanentzat pentsatuta
2: ez desberdin duta daude ez goikoa zonalde hori pribatua dela hor mobil jomadia bakoitza bere partzelan jabia izatea eta gero ja ba bekaldeko guzti ba daude urte oso finkoak direnak oraina pixkat ustutzen da zenean formula aldatu dugu denboraldi osorako eta gero badaude ba egonaldietarako edo kanpinak behar duen ez azkena ba furgonetarekin edo autokarabanakin edo oraindik dendarekin da
1: zorra kanpin dendarekin da guen
2: bai nostalgikoak oraindik jarraitze dute hor batzuk horrindarrarekin
3: bueno parranderoak kanpin dendetan etorriko dira ez festetara
2: etorri bai gero lo egin piztinan toaian botata itzalaren bila
1: horrako kere izango dira
2: ez asko
3: horrako asko gu bat orain ja ez baina bere garaian bai
1: bueno hor goiko aldean esan duzu pribatua dela hau da hori horrein nola funtzionatzen du
2: ba horiek dira beraien partzelaren eta moduluaren jabeak hor mobil joman jartzen dira eta ordun dira bizilagun komunitate bat eta bueno ba hortxe orduan ordaintzute hilabeteroko bat eta eta listo bai beti diferentzia pixka ba horkoa jabea dira eta bekoan izango libalitzak bezala bekoak alokairuan daude azkenan guztiako kanpinak kudeatzen du eta
1: begira
2: eta ondo
1: bueno eraldaketa desente ezagutuko zenuen zuk hemen ze karo zenbat urte dara mazuzuko etortzen
2: ba bo etortzen ba txikitxikitatik azkenen gurasoekin baina bueno leheno aste santun etortzen ginen normalen eta gero nik dara matzat, ba, 22. udara uste dela urten lanean.
3: Wow.
2: Eta era jazkenako zazpitan ja urte oso hemen sartuta. Eta eraldaketa bai, ondia.
3: 22 urte, pentsa.
2: 22 udara. 18 urtetatik udaratan, udaran oporrak zizatea den jakin gabe. Beste batzuk oporreta etortzeko, batzuk esfortzu horrekin behar.
3: Eta. Bai.
1: Eta azkeneko zazpiak, ona, aldaketa.
2: Urte oso.
1: Erabaki hori ere hartu zenuen.
2: Era bai, igeri lekura botan nintzen, guronetan inez baino hobetu esan da. Eta bai, azkenea, bueno, ba, bizitzak eskatzen dituen aldaketak eta...
3: Eta oporrak zuk noiz izaten dituzu orduan, neguan?
2: Nik, bai,
1: alduen, bai.
2: Abenduan izatetia bete, baina, bueno, nire oporrak komientarten lenguan bat adarra joten da, esatu, nintzako oporrak urasoa dira.
1: Karo.
2: Bai, ez mila saltxetan, ba, bueno, hortxe ibiltzen eta. Baina, ba, jasko aldatu da kanpina, eta, bueno, egin esan, bai, son, saiatzen gean hola bait, giro berezi bat sortzen.
3: E, ikusten dugu, edo, bueno, ikusi dugu behintzat momentu izan ditugun gonbidatuekin, gero etorri zaigu beste bat ere bai, oso kanpin euskalduna dela, ez? Hala izaten da, ez da bai. Kanpotik jende asko etortzen den, edo?
2: Bai, bueno, kanpotik bat iristeia, baina bai jende asko azpimarratzen duela hori, euske, kanpin euskalduna, giro euskaldun hori, ez? E, lenguan iparraldeko ezagun batzuk eta egontzian, eta esaten zuen, ez arnazgun ez zeate. Eta jende asko esan dugu, esken ere umek egioitza ditut euskeraz kanpinean, herrian bertan baino, ez? Ja. Eta guk ere lanketa hori egiten dugu, bueno, komunikazio aldetik gu beti lehenengo hitza euskeraz egiten dugu, eta beti esategu, harrerako langileak bilatzen dituen, edo bilatu behar izan ditugunean, ingelesa eta frantsesa, bueno, zuzer kontrolatu da ondo, baina bat ez ere euskeraz jakite hori, ez? Eta gero, ba, ekintza guztiak hortara diratzen ditugu, eta, bueno, egia esan, bada, arnazgune bat, eta, bueno, nik uste badela arro sentitzeko gauza bat, ba, bueno, ba, bizi geran edo gauden lekuan egonda, ez?
1: Noski hori. Lizarran izan da.
2: Lizarran egonda, ba.
1: Ba, hori Lizarrarrak ere sumatuko dute, ez? Udan, hemengoak herrirak erturatzen direnetan, eta, ez? Ze, bueno, ez dakitzen ba gerturatzen dira, ze, hemen egon diren biak esan digute.
3: Askorik ez.
1: Gu justuko gerturatzen ara herrira.
2: Bai, hori gertatzen eta kontrako bideare egitea zaila izatea, eh? Osea, ni beti esatet, Lizarra kanpina dela Lizartarrentzako ez ezaguna den txoko bat. Osea, kontzertuk eta antolatuta eta kanpotik Lizarrako lagunak eta etorri eta esatea, eski, nik ez nintzen nien bizo, oi, goia badakit.
1: Ja, badakit. Hau da, fitxatuta ditu guztia. Fitxatuta ditu guztia.
2: Dai, bueno, ja, Lizartar batzuk ez hau zeitu, ja, eta esatea izute esatezu, bueno, bai, normala da ere, bezta, azkenen hemen gaude, osea, Lizarran gaude, baina ez gaude Lizarran, eta bai, eta nabaritzen dute hori, eta azkenean...
1: Hemen erreserroak egitea eta erreza da, zaila da, sortea behar da, ez egaro, bungalobak badituzu,
2: Bai, amazazpi bungalo da.
1: Udan okera ere espaldi mariz itxita, baina urtean zeharrera terpetxea daukazu, ez da?
2: Eta udan irekitare.
1: Udan irekita dago, bai, festetan ikenduta.
2: Festetako itxita.
1: Bada espada, zerbait egatik izan da hori.
2: Bai, bai, ez lehen aste buru hori zaten. Nik beti esaten on, niri txinen zanen, oraindik ere 2000 australiara etortzen zian San Ferminetan. Hiru egun pasatze dituzten hemen eta zora bera izaten zen eta esaten un komplikatu izaten zela festetako asteburua ba goiko triangelua eta terpetxea gazte jendez betetze zitzaigun.
1: Claro.
2: Zerbaitetik ezakit.
1: Udan ere irikita egoten da hortaz.
2: Bai, bai, azkenean hori, ba 17 bungalo dazkagu, 4-5 pertsonentzakoak 15 gero 6-8 pertsonentzakoak kuadrien eta etortzeko esan nahiko ondo daudenak eta gero hori aterpetxea batez ere bueno, ba uda berrian ikastolen taldekin egiten dugu lan. Eta udan zabaldi dago familientzako eta azkena, bueno, literak dira, eta horrela honri ditzake. Eta reserva, martxoan oso resik nezakezu reserva.
1: Martxoan.
2: Ja, usta, ja, maiera, usta.
3: Gara izibili behar.
1: Hor gehi hau kostatzen.
2: Hor, ja, bai, asuntoa komplikatitea, azkena, bueno, bakizu jendea urtetik urtera tortzen dana, eta partzela askoia urtetik urtera reservatzen dianak, eta kontu handiz ibili behar, eta...
3: Bueno, berri hona, hori, eizu.
2: Bai, bueno, bai, beti esaten dugu azkenan, ba, hori Santiagoren buelta horretatik aurrea, ba, ja izaten dela gure bolada altua eta unetik unera ja beteta, eta, bueno, puzla osatzea askotan kostaitea, baina, bueno, moldatzen gara lan.
1: Hori egin behar duzuaz, bai, krokis hori ere. Hemen
2: sartu, hemen tarte badauka beste bat.
3: Eta zuk izaten duzu denbora, edo, hemengo langilek izaten dute denbora ere pixka dingurkaz gozatzeko?
2: Bueno... gozatzeko, bai, xasan jende asko bagoero, ba, bueno, ba, mendagoena, eta pasatzen da, ja, bueno, nik normalean nahiago izaten den nire lanaldia bukatuta. Nire txean txantu. Bai, ez azkenean orain ja Lizarran bizina izela eta lasaia, bai, gara, lehen hemen udan bakarrik etortzen nintzenean, azkenean hogeita laur duza dela. Eta ni bukatzen une abuztuak hogeita maia esan, ekaini arte ez nator. Ba, azkenan behar dezuz, azkenan batzutan jendeari ere kostaiten zaio diferentziatzea noiz edoen lanen eta noiz ez.
1: Poloak endo eta alare.
2: Eta alare, badakite zein zean.
1: Kontrolatu naiz, langile moto baketzak polo kolore badara mala.
2: Ez, ez.
1: Ah, ez ez da horrela. Ah, si, bat ikusi dut berdez, besteak gorrez eta beste beltzez.
3: Zango dituzte pare bat edo hiru, ez kolore.
2: Kogun lau kolore, eta hori nagusietako bat saiatu zen WhatsApp talde bat egiten sortzeko, baina etzan ideia aurrera atera.
1: Aber,
2: klar, azkenean norberaren garbik eta ritmoa igual.
1: Ados.
2: Bai, bueno, saiatzen gara, baina bueno, ez da errexi izaten, ez da gogo diferentziarik.
1: Ados.
2: Poloa izan dako langilea da, jazta.
1: Ados. Ulertuta.
4: Eta, zemat langile daude hemen?
2: Ba, baintxe bertan, ba, gongo gara, berre kontatu alizut, baina esango nuke hori familiako hiru harreran bi gaudela bost, bi begirale gaur astea lazazpi, garritzaie bi, Behatzi, bi mantenuko 11 eta bi sorosleak 13. Eta gero ja tabernako aparte hori beste kudeaketa bat daramana kanpukoa. Mm-hmm. Baina 13 bat orain ja denboraldi altuan esan dezagun, eh? Begiralek eta sorosleak eta dena kontuan hartuta.
1: Eta aktibitateak esan duzu, aktibitateak zeintzuk aktibitate daude hemen, hola, zer egiten da hemen?
2: Bueno, denetarik egin daiteke azkenen, bueno, pues kanpineko begiraleak arduratzen dira, hori ba pixka dinamizazioa egiteaz eta bueno, ba pixka denetarik ez azkenen aurren adinak ere asko dantza egiten du eta adin askoko jendea ibiltzen da eta orduan bueno, pixka horrekin jolasean ibili behar da. Baina bueno, bai, denetarik, o sea, eskulanetatik ba jolasetara eta gero ere ba piragua ere egiten da mugitukoekin eta bueno.
3: Piragua non egiten
2: da? Errekan bertan.
3: Ah, doz, doz.
2: Dai, dai, pixen bolta eskara.
1: Eta udan badago aukerarik horretarako.
2: Dai. Bai, uda bakar.
1: Zorioneko alizartarrak.
2: Bai, uda behin ez.
1: Horretik.
2: Te batean bai izan genula, ez zuela euririk eta egin, eta oso geldio eta azkenan debekatu ziguten bainoa, bueno, ba, bakteriak eta ez dakiz ez daudela eta osasun arazoak tarteko, baina oren goz. Badirudi aukera hongo dela bintzatazteko. No,
1: bizikleta bueltak ere hor markatuta daude. Irakurri dut, dagoela sartuta sare batean. Bizikleta maite duten entzako sare batean.
2: Bai, horre bi proiektu batzen dira. Ze alde batetik badago ba, Nafarroako kanpin elkarteak egintzulan hain dula lanketa pixka da kanpin guztiak batze aldera, bueno, inguruan eta ibilbide desberdinak. Eta gero Lizarraldeko turismo patzuergoak bai egintzuela Lizarralde osoan ba, batez ere betetekoak dira. Mm-hmm. Eta ibilbide desberdinak, profil desberdinak eta bueno, ibilbide guztiak markatuak daude eta bai, bai nahiko lanketa eginda bizikletan da txirrendularitzaren inguruan bueno, herri zonaldo honetan.
3: Inguru derra horretarako,
1: bai.
3: Superstaut edo hori zara?
1: Bai, ni prestatzen ez, nire bizikleta karri dut. Bizikleta karri dut. Erropa karri dut.
3: Beste gozatu dira, bai.
1: Barritak ere karri ditut.
3: Edo ez azkenean ez.
2: Gero ya, kontua berriatzen
3: dut.
1: Naski, naski, horrek ez dut txik egiten. Horrek ez dut txik egiten. Bungaloguan telebista badago. Eta bungaloguan telebista badagoen ez.
2: Komplikatuko zaio eta gero goizen bizikleta hartu ez.
3: Garo,
2: ordu txik ikarte.
3: Lehen jasi da,
5: Bai, igandean,
2: kafaria,
5: diaroko azoka, eta zekizet, igual komplikatuko zaio.
1: Bueno, edo bi harriluna akustikoa komplikatu daiteke.
2: Hori dare, bai.
1: Ze, Ilunabarra goiz hasten da bihar.
2: Bai, bueno, biharkoak berez itxura hundirik ez dauka liatzekoa. Biharkoa...
3: itxura.
2: Kanpinoretan ez da jakiten. Askotan gauza komplikatuita jaula konturatu dabe. Eta hartzerako ordu txikik izateia.
3: Zenbateren jo luzatu daiteke hemen martxa. Ze, kero, bere isiltasuna ere ez, be...
2: Pixka... Ofizialki,
3: amabiak.
1: Horrutzeko du.
2: Bai,
1: bueno, bihar bostetan anean izango da, eta atzetik izango dira, Karena taldekoak, eta bentsa daukagu, jazai. Irati jauregi egunon. Irati, ez du guantzuten. Bueno, ba, begira, teorian hor behar luke, eta...
3: bueno, saiatuko gara, beste...
1: Ez dakit, Bai, sort. Ah, orain bai. Irati, egunon. Bueno, oraitzek esaten zigun, biharkoan berez ez dagoela liatzeko arriskurik. Claro, ez dakidana da, zuok kontzertua kaso lasei xamarra eskainiko duzela, baina kaso zuok beste intentzio batekin zatoz dela.
6: Bai, egia da, bueno, segun urtea eta segun zean imokin gaude, baina edozein momentutan hori luzatu daiteke, bueno, kontzertua behin amaituta ja tentsioak ezten dituzu eta ja dizutatea.
1: Zezuok hiru urte jarraian, ez? Oker espaldi manez?
6: Bai, hori da, hau da ustez hirugarrena, bai.
1: Begira, eta zerk animatzen zaituzte urtero ona etortzea?
6: Ba, bat ez zain guztet dela plana. Plana, azkenian, azte burutxo bat ere elkarrekin pasatzen dugu, historiotxuak sortzeia, beti, batakit. Baina, kontzertu bat, ematea asko gustatzen eguna, diskutatzen duguna pila bat. Eta giro oso politia sortzen da.
3: Gero ez etortzen zarete, pixka bat kontzertu ematera, baina gero azte buron ere geratzen zarete, ez? Eta pixka bat aprobetxatzen duzu bidaia, ez?
6: Bai, alizan ez gero, posibilitatea balin badaka gustatzen zaiatzen dira, bai.
1: Begira, zuak talde bezala ez dakitzen momentu dantza duten horreintxe?
6: Ba, hazi ginen, jazakitu hain dela somatu dute, eta oain pixat geldirik bezala ginen, baina bon, aprobetsatu dugu hain ere udara hau, ba, berriz martxan azteko. Hasi, kontzertu hau izango aberez aurten emango dut denengoa.
1: Ostras, horrek esan edo, prestaketan lanetan ibiliko zinetela azken asteetan, ezta?
6: Bai, azken asteak izan dira atope.
1: Egira. Bueno, tokia ere, ez dakit, publiko aldetik nolako da zuentzako?
6: Ba, eza publikoa, olako espazioa kanpin batean izateko askotan pentsatzuko, kusto muia dago da, eta gize, baina publikoa implikatzen da asko eta egia da, jendea dagoela konzertuan bertan. Orduan da oso polita. Dago, bakoitza bere gauzak egiten, baina konzertua entzuten, eta, eta da, polita izaten da.
1: Mira, orait zuri galdera, bai. Zeren baitan aukeratzen da edo nola izaten da programazio hau? Ze esan duzu ez, pixkat plana dela azkenean hemen garrantzi hartzen da.
2: Bai, bai, guk azkenean eskaintzen dituguna gure baliabideak jartzen ditugu talden eskura, eta bueno, beti esate saiatzen gira lau, bueno, eskintzen dugun gutxi horretan, bueno, mintzatu ere gintzako berezia izan dadia, eta zainka, eta pixkat gainean egoten. Eta autaketa, ba, saretan argitaratzen dugu, zera dugu, hau martxan jartzen dugu, eta talden behartara gero, bueno, ba, harremana bilatzea, eta atea jotzen juten nahiz nino izan behin, ere eta arteka, eta tontamentean esan dezakegu.
1: Bueno, baina...
2: Galdezka hasi, eta...
1: Baina gero errapikatzaileak gaudenaren seinale, hori da zerbait ondo egin duzuela zuek.
2: Bai, bai, bueno, hori bere egin, bueno, bai, nisaiatzen naiz, bazkenean badakidalako plaza, iratik esaten zuen bezala ez berezia da, hemen belardian bertan jotzen dute, eta... badirudi jendea ez dagoela erne, ez azkenan jendea belarditi botata dago bere toaian lasai eserita, eta baina jendeak entzuten du, eta esan duen atmosfera oso berezia sortzea, ez, iluna barru eta horretan, horretik pixkat saiatzen gera beti, ba, nolabait, hola formatu lasaiak, akustikoak eta sortzen, baina, bueno, naiz eta, bueno, noizean behin, ba, ere pixkat lio pixkat ere egoten da, ez hori izaten duena, ordu txikitan, orain dela bi urte dokerrez duanago, iratek izango du beto, bukatu zuten sukaldean jotzen, postal polizionistekin batera.
1: Zergatik izango ote da bukatu zenutela sukaldean joz. Ez dakit, eh?
2: Ez dakit.
1: Improvisaziorako tarte zabal eskaini zuen kontzertuak, ez da irati?
6: Bai, improvisatu genuen, eta bai, orain dela bi urte izan zanegia.
2: Bi urte, ez da, bai.
3: Ez gara harritzen, ez gara.
2: Ez dakit, zeba.
1: Ez gaitu harritu bereziki, ez dago entzuten, eh, hortaz.
3: Oklahoman
1: dago, orain txer lo egongo da, pentsatzen dugu, edo ez?
3: Edo ez, orain lo ego kubataren batekin.
1: Edo ez, akasoan ere izango zuen.
3: Edo kantari.
1: Ez dakit ospatzen, edo...
2: Sukaldaren batera.
1: Edo dokumental bat egiten, edo... Ezin da, arrekin ezin da, jakin inoiz, baina ez gaitu narritzen da horreko gozak sortzea. Karo, nolakoa da hori, olako momentu bat bizitzea irati?
6: Ba, ez dakit, gu hori ere politia izaten da, bezetaldea ezaguten ez dezunean, ba, bueno, harremanak sortzen diala ez, gu ala ez dautu guenean postar kolekzionistakin, oin dela bi urte, eta gezia faldu, ez dakit ze, bua, eta hau iten badegu, eta zukako regartu, ez dakit ze... Eta, bueno, ba, olaizu.
1: Bueno, bentsa sukaldean bukatu zuen duten, eta eskale jiran.
6: Bai.
2: Hor duketziak noen neakotako.
1: Hori da, ze hori ere gertazitekeen. Zan nahi dut.
6: Bai, edo zer gauza.
1: Bueno, zuek berez ere martxan jarri zarete, orain jarri zarete motorrak berotzen, zerbait berria prestatzen, ez, ari zarete freskatzen zuen memoria eta kantuak berreskuratuz, nola zaudete?
6: Bai, orain pixkat kontzertu hauetarako bai neula pixkat freskatu eta, bueno, repertorio nahiko antzekoa erabili, baina, bueno, bitartean ere bai gabiltza sortzuntza prozesuan. Eta kanta berriak sortzen, baina, bueno, hori pixkanaka paraleloan.
1: Ados, bora, egiari zor, ez da inbeste demora diskoa aterazen utenik, bi urtez, esan edut, ez da, ez tekin doraino goan behar dela diskoa begiratzen, ez duela bi urte aterazen utela diskoa.
6: Bai, eta, bueno, patxadas hartu nahi dugu ere, así que hortan.
1: Bai, ze gaztak zarete, eta baduzet denbora, ez aurretik baduzet denbora musika egiteko, ez da?
6: Claro, hori ere komplikatu izaten da.
1: bueno, bihar zer topatuko du Karen ikustera datorrenak?
6: Ba, nik ustez, ba, kanta ezagunak, hori bai. Nik ustez ere askotan jendeari gustatuta jola ezagutzen ditu kantak entzutea, bertsioak, eta pixka bat horrekin ere jolastu deu, eta gure kanta propio batzuk ere bai.
1: Eta
6: giro goxo bat.
1: Oraitz, ilunagar akustikoetan kanpistak soilik edo kanpokoak onartzen dituzu, eh?
2: Zipioz kanpistentzako jarrita dago. Baina, bueno, azkenean ba, tabernako terrazatik erantzuten da, eta, bueno.
1: Hori da, terrazatik ez pasa.
2: Hor barratxo bat dago, bai, belardian, eta baina, bueno. Bai, eta beti bai mena eskatuta, ba, ba, bueno, egiten da. Baina, bai, printzipioz kanpinean sortutako zerbait da, eta...
1: Hau da, nahi duenak partzela bat libre dagoen galdetu eta partzelaren trukean kontzertu bat ere soko, biharkoan bi.
2: Biharkoan bi. Biharkoan bi. Horrenga, urrengo astu buran ere beste bi.
1: Begira.
2: Begira,
3: eskaintza zabala.
1: Eskaintza bada zabala. Zuek aste buru pasara, noiz etortzen zarete irati?
6: Gu larun bat goizia jungo geha eta bona igat nearte gatzen gau bat.
1: Ados. Ados, ados, bueno, topatuko gara.
2: Kozu, ez zuelkar nahi zu, bai.
1: Topatuko gara. Bueno, horaitzak uste baldin badigu, eh?
2: Nola, oz.
6: Bai.
1: Esan edo, karo.
2: Nahi ez zu biara aurkezu lehen anak zukin, tazkezu.
1: Ara. Bueltan, ez da? Hau truke bat izan da, ez da?
2: Ez, lasei.
1: Ez daukat arazorik, badakizu ez daukat arazorik, horretarako ez gara urrutibiliko, egiari zor, ze, bueno, ez da pabukerarekin hasiko da lehen da bizikoa, eta...
3: Ah, karo, karo.
1: Hor izan dugu.
3: Baina, biharko etapa oso goizu amaitzen da uste dut, lauak eta zerbait.
2: Ai,
1: hau, bo!
3: Goizeko amaiketan hasten da, etapa?
1: Meira, postal kolekzionestetako Julen goikotxea entzun, lehen da bizi. Naiz irratia sintonizatu. Siestak irotik esnatuko gira guztiak. Eta postetan lehen da izanean. Eta atzetik.
3: Konfirmatuko izuet segituan.
1: Zuek izango zarete. Irati, mila esker, gurekin izatearen. Eta bihar ikusiko dugu elkar.
6: Ondo
1: izan, aio. Bueno, oraitz, eta ez dakit, gainerakoan, izen batzuk Potolo Xamarrak ere ikusi, oh, kartelean. Nola izan da hori?
2: Nik ez dakit ere nola izan den. Egiari zorrez, bazkenean... Nik beti esaten dut, ba, atea jotze izaten da askotan, da galdetu, eta gaina nik beti olakotan saiatzen izenean, bueno, ba, edo izen potolo baten bidea topatzen dena, beti esaten, bueno, badakitu topikoa izan litekela, eta, ja, bueno, guk hau proposatzen dugu, aste buruko plana, tal, da, ba, bueno, ba, batzutan, ba, ezkoa jasotzen dugu, eta ortean, ba, hori ez, ba, urrengo astean Mikel Urdangarin etorriko zaigu, eta,
3: ja.
2: Eta zazpian Xabi Solano bere bakarkako ikuskizunarekin, ez, orduan, bueno,
1: Xabi Solano urrun ez da egoten.
2: Urrun ez da egoten, bai, bai.
1: Baina, bueno, baina u da komplikatu bai. Da du aurten, ez zakitekin batean eta ez da nire biliko delako.
2: Bai, tarte txori hartu zuen justo egun batzu pasatzeko hemen, eta bueno, pues, egin behar zunez, ba, ba, suertatu zan. Eta ondo, azkenan nibeti esate, eta hasiera bera egin hasi zan, oin dela zazpi urte 2019 izan zan, ba, ba beste, ba, bueno, bori, bueltaka eta ba, baten esnebeltza izateko kere izan genuela hemen kanpinean, zuek zerbete txokonetan bertan. Eta hori izan zan pixkat kontzertu dugu dago jura barrakustikoen hasiera edo hasia ez. Eta hori, eta ni beti zaitet, askotan nola iritsi garen ere, ba, ba nire ere sinestea kostaitan zaidan.
1: Bueno, eta gero egoten da, urtean, iluna harrakustetako momentu pare bat, non oraitzak abesten duen.
3: Abai, Ostra, hori ere, bai,
1: Karo, ja, aprobetxatuz, ez?
2: Eta proben gainean jarri esaten da, venga, ba, nire bai.
3: Ben, karaoke egiteko izurarik, noiz bait? Ez? Eta batean?
2: Eta bueno, esan bidate,
3: Oso
4: nada, bai, karaokea.
2: Baina eski, karaokea bai dela...
3: Karaoke irekia.
2: Goizeko ordu txikia kartel uzatzeko...
1: Bueno, muga gehiarriz gero, egia da, hemen, segundetan, arratsaldez hasi, eta esekulako izan daiteke da karaokea.
2: Bai, arriskutsua. Behin saiatu ginen, eta etzan oso latea, zehazkinen, karo, helduek behar dute nola baiteko...
1: Bai, animoa.
2: Suspertze.
3: Trago batzuk.
1: Karo, akaso aurretik ribazkaritxo bat egin behar, ez?
2: Bai, orduan hori ez, ba, bueno, unik pixka tolatoria, bole, letzai lehenko astean egin genuen, eta bezero bat eturetzai da nigandean esantzien, horreitz ez galdetu talderik, zu jarri larun batero eta jazta. Ego bai, eta faltazitza da, eta bukatuko zuen orduan nitaz nazkatuta, ja.
1: Karo, ba, zu gabe hasten duzu, eta gero entzengo dugu, ze, kampiñoko abestiare egin zenotan.
2: Bai, 25. urte urrenaren arira egin genuen eta gure ere serkia bihurtu da eta egin genuen Solano baiteko grabazioa Xabi Solanorekin da bai azkenan jendeak bueno, ba, bere sentitzen du eta bueno, berezia izaten da sortzen dena, ez?
1: Bai, lehen esan digu, Joana berak esan digu. Ez dakit zer den, baina toki desberdin bada.
2: Bai, eta azkenan leloak hori esaten du, ez zunena baizik ezberdina hori da Lizarra kanpina. Osa, oso hori daukagut, hau beti esaten, bueno, ba, gure apaltasun horretan, ba, bueno, saiatzen gira zerbait berezia sortzen, ez? Azkenan, ba, bueno, ni izaten dut horretan kontzertuekin, da gero egiten dugun euskal jaiarekin, ba, izaten dela gure egun osoko jaia, eta giro oso berezia sortzea, bueno. Ba, izan da dila asteburu bat, edo aste bat pasatzea ez gain doan zerbait, ez kanpina. Osa, ez ekintza bakarrik unmentzako eta hola, eta bueno, ba, hori, ba, euskal jaia hortan ditugu errekiro txapelketa bat kale artean, orduan kaleak antolatu arute, beraien artean hitzegin moldatu, kalere bakoitza kolore badauka, eta bueno, ba, hortza darra, eta... Saltxa, guruko eta zautzen hau, eta ba, hortika, bai.
1: Guk ez du askori behar. Guk ez du askori behar, pikea.
2: Asko ke fitxak eta bia hiltzen dira, ze parte hartzeko eta festarako jendea denetara guenia. Txikak edo, lokotxak edo, sokatira iteko ja, hori ja, asuntua komplikatitea, baina bai. Saiatzen ga giro berezia sortzen dauna eta lortze deu.
1: Bueno, azkar batean informazioaren ordu ere iristen ari zaigulako. Uda honetan, oraindik badu aukerarik jendak etortzeko?
2: Bai, oraindik badago tokia. Bai, batez ere partzel eta mugaloa komplikatuago. Baina, bueno,
1: komplikatuago, horrek ez duen esan ez ez?
2: Ez, mugaloetan pare bat gaubeko egon aldiren bat ebestu oraindik gelditzen zaigu, baina partzeletan badago. Bueno, urrengo aste burua ez, ja tope dena batzen da.
1: Erreko festak gira lako.
2: Erreko festak, da usan inazioak, da guztu hasiera eta dena batea. Baina oraindik, bai, tokia badago, bai.
1: Bueno, ba, uda ara?
3: Bistina txoa martxan.
1: Kuboak. Karo, hor daude olako balde batzuk.
4: Bai.
1: Urez betetzen direnak eta bueltan baten duten.
3: Pixu hartzen dutenean, frest.
1: Horren arte, horretan ari ziren.
2: Ba, ez. Bekoak piztuta bali mazuden, bai.
3: Horren txen ikusten.
1: Horren txasi. Nik horren arte ez dudalako entzun eta susto eraman dudalako.
3: Konfirmatzen dizuet, bihar turreko etapa, laurak eta amarretan, beraz, amaituta aurre ikusten dela, ez daki dana da. Zuk ikusteko aukera izango duzun. Zera gutxi da zuen ruta horrekin, akaso hor lauak eta marretan
2: horrein dik, oguri deika SOS-a, berda, etorri,
3: urbasan barrena dago.
1: Bai, hemen egon behar dut, bai ala, bai esan nahi dut. Nire asmoa zortziak eta zerbait irtetea delako hemen dik.
3: Goixamar.
1: Hau da, hil da baldin maha nago eta eriotza gainan baldin maha dut, ja urbasen guruan izango naiz eta...
3: Ez bos bat ordu bergo dituzu, eh?
1: Iritxeko nez bai, hortxe edo, kalkulu hor dago, bos bat ordu eta bos bordo edo gehiago.
3: Edo gehiago.
1: Atxeden txoa hartu zerbait, bueno, bai.
2: Nik uste, unai konbentzitu ardu golatzetik ankotxakin juteko da platan, no?
1: Ez, mesedez. Zer, ura izango da atzetik, pi, ez da planik honena.
2: Ez da izango,
1: ez da izango kenyukari bikoixa.
3: Ikusi dut pajararekin.
1: Hala, venga, gustau la gustatzen segure, venga, ozak ateratzea. Hora izartzea. Uda hona izan dezazula, eta benetan berrez ere mila esker, olein goxo hartzagatik.
2: Zuei.
1: Onda izan.
3: Berri asko, gehote.
1: Eta, bueno, esan dugu ez, hemen hainbat ekintza izaten direla gauza askoren artean.
3: Dagoeneko lehen bainista ere badugu. Bistina barra.
1: Lehenengo bainista.
3: Bakarrik, disfrutatzen, aurrak etori horretik.
1: Bai, gustora dago.
3: Gustora.
1: Eguzki hartzen baten bat ere, bai.
3: Fresko gongo da, eh? Fresko gongo da, eh?
1: Bueno, hori ez dakitzen bat eraino, ordu honetan igual baize gaur gauden fresko gonda, baina hori, bueno, monitorea bera da, berak hobeto ezagutuko du kanpina, eta esango digu, iraitziturraran, egun hon. Bueno, ura fresko egoten da ordu honetan?
7: Ez normalen ja berotuta batea,
3: bai,
7: bero handiak indabaziko, bai.
3: Azken
7: aldin bero da.
3: Egia da bero egiten duela, gero zaila go.
1: Zun non darra zara izatez?
7: Gernika.
1: Gernikarra. Ostras, eta noiztik nore egoten zara hemen?
7: Ba, oin adibes atzotorri nintze eta eira ieraino.
1: Gernikako festa galtzen dituzu, eh?
7: Amago esta
1: base. Ah, esatero, San Roque eta de Venezuela.
7: Amago esta base, no.
1: Hori ez da utxik egiten, ez da?
7: Ez
1: da utxik. Hori da, ondo.
7: Jai egunek aprobetxeta.
1: Bueno, zu zer zinen, aurretik ere hemen egoten zinena, edo lanagatik soilik etorri zara?
7: Ez nitorri nintzen, kuarentenako urte horretan.
1: Abegira.
7: Eta gurasoak etorri ziren harinauk urtien, guztiak enpia bat. Eta esan bien, ba, bueno, gure bat zuen, kanpien jartzeko hemen, damen garatzen gara. Eta, ba, hemen hasi ginen, bi urte, eta gero, ba, jama sortzi nabezen, da zenen, bueno, lan egiteko aukera hona da, ze, bestela, gero, udan ezin zu arrape.
3: Claro.
7: Oporrak, ez, ba, eko zuen esan, derin jau lako zuzer ezin zu. Horren esan, ba, zeu bi hau hemen hil da, gero disfrute bide, eta,
1: bai, bai. Bueno, monitore bezala, hemen, ez dakidana zer egiten duzuen, hau da, zer nolako eskaintza duzuen monitore bezala?
7: Ba, danetarik. Osa, hitzen guz, piragua, osa, aktibidadiek, ba, olakoak, kirol aktibidadiek, gero hitzen die, egun bereziz egoten die, ba, errikirolan egun egoten da, hartzen dela, ez bakarrik umiek, baizik eta gurasoak, eta kanpin dana parte, bebai, gero, ekintza, ba, eskulanak, jolasak, eta gero egun tematikoak. Ba, dibezu, eklipsia dator, aurreko unien eklipsiarako preparak, eta, osea, eta probat danetarik.
3: Osa, da, eklipsia, hemen dik.
0: Ez dugu, galdetu hori.
3: Bai,
0: bai, hemen, bai. Bai, bai. Arrapatzen du, baina hemen,
3: ez da,
0: hemen da.
7: Ez da pleno, hau uste.
0: Hori da, hor da, atzo agertu zen mapa bat.
7: Bai,
0: urdina, urdin ilunagoa, eta hemen urdin argian.
3: Bai, horrek darama, ja, eta darama txarra mapa horrek.
0: Bai, baina hau da, urdin argiko zonalde.
7: Bai, bai.
3: Bueno, zerbait ikusiko da.
7: Zeuzer bai. Eta horre, ba, aprobetzeta, ba,
4: baula aurrekoak jantzi behar rumen dira.
3: Nego erosi egin horrega, bueno, nik ez
0: dut. Arantzadeko paraiteko ditu, ez, hainbeste atera ditu.
3: Ba, ez dakit.
7: Bai, atzo murietan hau nintzen da, dau, ez dakit, eklipsi ikusteko dau paritzutxetxu, ez. Supongo ribako itzak, ez, junitzen, ez, imaz,
0: ados. Zer, bueno, ez dakit, begira, horrelako ekintzak urtaz, baliatzen dituzu alako gauzak, zuok sorne moduan, ez da.
7: Bai, edo, bal, jaize dato zoin, hogeta maren, hogeta maik anazten dira, bueno, aurreko gune, ba, preparaketa, pañuelo personaliza. Ba, aprobat, inguruen dauzen gauzak aprobetzeta, ba.
3: Eta ekintzak normalean goizez egiten dituzu, eh?
7: Goiz atxaldez.
3: Goizetan atxaldez.
7: Osa, goizien amaiketatik orduetara, eta atxaldin iru ordu. Gero goizetan akoa jim.
3: Goizetan akoa jim.
0: Akoa jim monitoria zuzara? Zuzara, zer dudan izaten da hori?
7: Ba, normalen amarretan, baina honiko ez da hazi. Aztena vale. Jaizek eta gero.
3: Ba, ole,
0: ole. Ai, zepena.
3: Guztiko, eh?
0: Egiteko?
3: Egin nahi duzu?
0: Nea ez, hoteletako friki hori duaten gana aktivitate guztietara.
3: Amona, eta etxona guztiekin.
0: Bai, guztietara apuntatzen ezen horietako, ez, hartarako dago, ez?
3: Bai.
0: Baten-baten lana erartzen du, baten-baten erantzun behar du, ez?
7: Gara, ez da lan erreza, nirik itxen guztietena, eh?
0: Bai.
7: Hombre, ez natu harina, prepare.
3: Gainera, batzuetan goizeko amarretan uretara sartzea ere, ez?
7: Bai, nik ez da, jente, izan nik kanpoan eitze dut, izan nik kanpoan.
3: Ah, zu kanpoan zaude.
0: Eta koreografia pentsatzea eta kantuak aukeratzea eta hori guztia?
7: Ba, hori biltzen gara, oinen bigo hori. Jaizetan ertaten itzen gu izpiro eta internetetik gu sortu.
3: Eta bueno. Dirikola arrakastatxuenetakoa, zein izaten da?
7: Go Talent.
3: Go Talent,
7: ditzen gu. Eta humi bete ausurtero, noiz da Go Talent, noiz da Go Talent. Edo txapelketak eta hola me guztetak ez. Beha, Go Talent gehen bat.
0: Ba, Go Talenten zer egiten duten.
3: Ba, bakoitzaren abileziak.
7: Ba, bakoitzaren
0: abileziak.
7: Genti magia, abestu, danetarik. Dantza, korrika.
3: Eta epa imaia, nor da?
0: Korrika?
7: Bago, nire kodriakak.
4: Eta sariak eta?
7: Sariak eta normalin hemen, ez dugu sari larrei. Osa, jaku guztetan. Gehien bat, bari, bal, gozoki...
3: Horea, bako izan, horea.
7: Bai, eso es. Ez ati
4: bikera zean aurreko
7: bertien.
0: A ver, baina nola korrika egin. A ver, ez gotaren zer.
7: Dan eta esprinek, tokiek, futboleko.
3: Bueno, ez esprin bat egiten badu, bi segundotan, ez dakitzen bat metro, ba, hori abilezi ba.
0: Arri, hori izatea, nire ekarpena da, esprin bat.
4: Azkarra izatea.
7: Bai, edo zer, osea, urtero
3: ekarpena egitea.
0: Hori da, hori bai dago oporretan. Hori dago oporretan. Ez du gehiagi pentsatu nahi, eta esaten du. Nik hau egin
7: gondi. Zeu zer gugoten, eta jazta.
3: Bueno, oporretan egoteko esprin egin, barra.
0: Ah, bai, hori bai. Bueno, lau urte hauetan, ez dakit, umeak asko aldatu dira.
7: Ez que geizena ya esagune dire, orduen ja, o sea, ya esagutzetzati geizena di. Orduen ja, super famili, o sea, como familia da. Orduen, esaldatu ba nagusitu. Ta nahi ze baren arteko betiko lizkarra, baina...
3: Badak izkizu zein diren trastoak, zein txintxoak.
7: Arrapeta bekotzati.
0: Orokorrean lasaiak izaten dira, edo mugitu xamarrak egokitzen dira?
7: Ba, segun ekintzak, eskulan atara ba normalen beteatuz lasaitzoa, ba, baina bal jolazak itzen zenien edo...
0: Hau da, aukeratzen duten noiz agertutan noiz.
7: Oso. A ber, geldi, ja,
3: bege. Baina hori aurra, eta hori ez da batzen.
7: Ez, altzaren agurazoa die.
3: Pikatu da, pikatu.
4: Erri kiroletan gurasoekin?
7: Bai, bai, txartu.
0: Kalo, hor zuek egiten dituzue.
7: Kalo, ni epai maienaz. Orden, karo, ja ez da
3: unien. Zubeti epaitzen zaude ez, ha? Margen batekin?
7: Bai, hori da, ez da, ja.
3: Distantzia bat hartu?
7: Epai maienaz, orden, karo, gaztie, ba, bueno, ez di asko, oza, diek kejatizo, baina, bueno, baina gurasoak kejetan dienien, kejaitzen dien.
0: Eroskeriatan saiatzen dira?
7: Purtsua bai.
0: Etorri, gero, ni prepartzenan badut alako
7: gara gara du. Eta importantia da, irabazti, erkirolak, hemen famiedeko, errikirolak.
0: Bai,
7: Bai, gero bandera badau, torto guztien zier, oza, kale kaitzen da, kale bakitzak. Orden, gero, ja hori eda hori, ekitzen, zizi.
0: Zuk irabazi duzu inoiz?
7: Gure kalikaz. Ni behintzat ez dut ikusi, nire kali irabazte.
0: Saiatzen bai, baina
7: irabazten. Bai, saiatzen baina zara zonak.
0: Begira. Hortaz, esan duzuko izan, amaiketatik ordu batetara egiten duzuela, eta gero arratsaldeko tartean, zorutatik egiten duzuela?
7: Lauretatik zazpiretara.
0: Ah, hortxe, hiru ordutxo...
7: Bai, batzuan gitzea, ez atzuan apurtzoa gehiago.
0: Eta tartean ere hiru ordutxo atxeden hartzeko.
1: Ez, ze...
7: Kristina laguneka...
1: Bai, eguzki orduak ere...
7: Aprobetxatu
1: behar dira, eta, karo, eraberean, ez, aktivitateak egiteko ere, ordurik zailenak ere izaten dira. Hemendik asko egiteten dira umeak zuekin? Edo kanpinean bertan egiten dituzte gehienak?
7: Ez, kanpinekoak, kanpinekoak. Bai, kanpineko jentie.
1: Ba, esan dut, errira eta eramaten ote dituzuen, edo...
7: Lehen egitzen zan, baina ingitzi hau. Ze, permi... Za... Kristo mobi, ez.
1: Ado.
7: Biraguak egitzeko bajatzen gara. Erriko hori da, bai, jazta. Ez da, nabarruen, normalin barruen.
1: Hai da. Piraguetan, ze izaten da, lasaia giroa, edo horrere, horrere...
7: Ba, segun zetxanda, umetxo bat ozen ez, baina igual datoz niku baino, bai, ez da gehit, amabost urteko mutilo neska kuadria bat, ba, salto, bota, ez dakiz zer. Ani guztete gate, txanda horiena.
3: Bai.
1: Eta begirale bezala festak eta begirale izatea, nola uztartzen dira?
7: Hombre, ba, normalien ondo jausten da, zai bez, jaizetan jaideko, oza, ez dut lanik eitzen. Hogeta garritik bostela ez teko lanik, orduen, badeira, oza, ondo.
3: Aproitzatzen duzu?
7: Bai, aproitzat, ez ez. Bida. Eta erodomekak jaidekotaz, orduen, bueno. Ba, dentro lo cabe ondo.
1: Horrela bizi leik, eh?
7: Bai, bai, bai. Eta gero ekintza berandu dira maika di orduan.
1: Bai, hori, hori.
7: Beti al suarra, pe bai.
1: Regita.
7: Espase gabazte dazka.
1: Eta larumatetan baduzu eiturari, joteko herrira?
7: Herrira ondoko herrizetara, bai. Zaila puntu, eukitzen guzartun de. Zaila baeko guz jai batzu puntualak, eta gero ba, azte barruma igual kontzerturen bat ikusten, edo...
1: Zein dira, festa honenak hemen inguruan?
7: Ba, oindatuz garesekoak. Garezkoak oso honak, Lizarrakoak. Eta gero askotan Tafaia da taulan juten ginen.
1: Egira, wow, Tafaiako oso honak.
3: Baita ere.
7: Tafaia oso honak.
3: Ni behin egon dana, hotxaran garekin.
1: Gu behin izan ginen, eta kuadrilako bat... Oso berandutu, berandutu egintzegoen, asko berandutu egintzegoen.
3: Hori beti erdo.
1: Eta kuadrilako bat, hoean zegoen, bota zuten txupina entzierrorako, eta entzun zuen esan zuen, entzierrora ikustera noa, joan egintzen. Ya, ya que no vaya a estar atrás, ya pasada, ya pasada. Plaza Bertan ginen, eh? Ya pasada, eta ara. Está aquí te encierro aquí en esa ropa toda zaitun.
7: Lizarran beti harrapetaz.
3: Lizarran beti.
7: Eta tafaia eta nonoiz beho bai. Zau, boi bengo dat autobus bat juteko abueltetako. Eta abueltia saspiretan.
3: Autobusan gubeti oinez, eh?
7: Ez ba, udaletzi jartzen deu. Dune, supo gora dintzen supost euro, eta behatzitan eroratetzu eta abuelte saspiretan.
3: Gubeti oinez, tortzen ginen, eh?
7: Ba, eh?
3: Bai, bai, hemen hasi, oinez ara eta oinez bulta, eh?
4: Autobusen sartzen
3: etzelako utziko. Baitzeko amaretan,
4: autobusen sartzen igual etzizuelako utziko.
3: Utzi bai, utziko ziguten.
4: Eta seitun atea.
3: Kampiñera sartzen igual ja, ez?
1: Ai, ai, ai. Bueno, hortaz, uda orokorrean esan daiteke lasaia dela begirale batentzat hemen, edo mugitu izaten da.
7: Mugitu, bai, oza, lasai zen nietzako ja ezagutzezu, oza, dalako leku bat ezagutzezuna, eta... Jostakit, oza, oso familiarra kanpina, orduen ez da oso handizta igual iratzat moduen asko zatizabela, oza, menazkin entanak ezagutzetaz. Orduen alde horretatik zentzu horretatik lasaitzu, bai, bai, bai mugitu daz, azkenin ekintza asko berparizuz, ganien egon biz, oza, danan garin gero etxo askotan deskantzuen, umiek ez da bet, diferentzietan zelan lana eta deskantzuen. Hori, igual ama ez hau sortu bat erdiztan hemen, eta bendeko zuz jolazten zuaz.
3: Claro.
7: Keni ez duen porta, baina.
1: Bai.
7: Igual badau jentien molesta altzona.
1: Bai, eta batez ere zure aste librean, ez?
7: Karo hori da, bai.
1: Zure igual. Aste librean hor izango da komplikatuena.
7: Bai, normalin gura zau mahoa di, eta aber itzi deskantzan da. Osa, normalin zaiatzen di hori
1: pagatzen. Bai, era berazuk ere jatorra izan eko duzu,
7: gero
1: pontsiko eratuta dukitzeko. Ez esateko zugatik, hau borde bat da.
7: Hori da, esan ikutu gana arpila, ez tegunien, no seke.
1: Bai, behira, behira.
3: Botxarik ez dute,
7: mek. Ez.
4: Batzkerez.
1: Kau, zuene begirale bezala gilizan, gara?
4: Bai, eta dantzako irakaslea naiz, eta orain udan, ba, dantzarik ez dugula, ba, umeak etortu zaizkizu, igerilokoan kuadriakoak intzaretzo dena da, Julena, eta bomba, eta benga, eta busti ezak ize, eta guraso asko ez dute ez erresaten, eh? Ez, beste aldan daude dena ikustu, baina,
7: benga. Me libro eta jazta,
3: gara?
4: Pake pixkat behar dute gurasok ere.
1: Ah, bueno. Noski, ze hori da,
7: hori
1: da beste gauzetako bat ez da. Hala, zu amarretarako, amarretan agertu horrez, o amaiketan agertu horrez, amarterritan agertuko bazina, umea horrez.
7: Karo, karo, bai, bai. Han bi hor dutxo gono. Tabernan egon gogala.
1: Begira. Zuretzako hau bokazionala da?
7: Ba, oza, ni hasiera baten, oza, hasi nintzen bauri lan, oza, iruditzatelako lan ona. Eta gero urtiekaz, bai, oza, guztetan joan izinak gitzik, egin beti guzti izin jaten, oza, magisteriet, oza, estoik ezin magis, bai, betuk unan ideia moduen, ez da egizet, eta urtiekaz, bala urte noa, así que, bai, oza, ya, bai.
1: Da zer ikasi duzu?
7: Barne diseinu.
1: Ah, barne diseinu.
7: Barne diseinu.
1: Begira.
7: Bai, oza, urrun, honetatik urrun.
1: Bai, oso, oso, bai,